0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Dedicăm această emisiune Maicii Domnului, cinstirii și mijlocirii ei pentru neamul omenesc. Locul Maicii Domnului este unic în biserică și în economia mântuirii, prin faptul că l-a născut pe Mântuitorul Iisus Hristos. De aici decurge și preacinstirea ei. Despre ce înseamnă ea pentru noi și pentru biserică, vorbim în această emisiune cu Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, Maica Domnului este iubită de popor, este cinstită de biserică, deține un loc unic în cinstirea bisericii și în economia mântuirii. Pe ce se bazează, să zicem, această preacinstire? Care sunt temeiurile cinstirii ei?
1: Mai întâi de toate, cinstirea Maicii Domnului decurge în special din relația pe care Maica Domnului, pe care Fecioara Maria o are cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sigur, dincolo de multe argumente pe care le avem, inclusiv în Sfânta Scriptură, pentru cinstirea Maicii Domnului, noi, ortodoxi, o cinstim pe Fecioara Maria pentru că este născătoare de Dumnezeu, pentru calitatea ei că l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu ca om, că dintrânsa s-a întrupat Mântuitorul Lumii, Cel care s-a născut din veci din Tatăl, fără de mamă, și din Fecioara Maria, fără de tată sub ani, s-a întrupat, zice una dintre cântările noastre. Deci, iată, primul temei, să zicem, teologic, cristologic al cinstirii Maicii Domnului. Și o mai cinstim pentru că ea este pururea Fecioară. Adică avem un temei cristologic, un temei care se fundamentează pe teologie și un temei care decurge de aici, totuși, dar e un temei moral. E vorba despre pururea Fecioarei a Maicii Domnului, așa cum zic cântările noastre, ea este Fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere a rămas tot Fecioară. Deci, calitatea ei de a fi Theotokos în limba grecească, adică născătoare de Dumnezeu, și pururea Fecioarei a ei, aceste două calități dau, să zicem, fundament, în primul rând, preacinstirii Maicii Domnului.
0: Diferă cinstirea ei de cinstirea sfinților?
1: Diferă. Pe ea o cinstim mai mult decât îi cinstim pe sfinți, nu? Și în cântările noastre, și mereu ne raportăm la cântările liturgice, noi o numim mai cinstită decât heruvimii și mai înslăvită, fără de asemănare decât serafimii, adică mai cuprinsă în slavă, mult mai mult decât serafimii, deci decât oștile cerești. Fecioara Maria este mai cinstită așadar decât oștile cerești, este mai cinstită decât toți sfinții. Sigur, încă o dată, pentru calitățile ei, pentru că ea s-a făcut mama cuvântului întrupat, mama logosului întrupat, pentru relația pe care a avut-o cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt, cu Fiul lui Dumnezeu, prin întruparea Fiului dintrânsa și apoi, sigur, cu relația care s-a menținut și se menține în toată existența ei. Deci ea este mai cinstită decât sfinții, de aceea cultul Maicii Domnului, dacă vrem să definim cultul acesta printr-un termen tehnic, se numește preacinstire sau supravenerare. În termeni teologici, preacinstire sau supravenerare.
0: Părinte Arhimandrit, spuneam că Maica Domnului deține un rol important în economia mântuirii. Când vorbim de economia mântuirii, ne referim la întreaga istoria umanității, nu vorbim doar de după întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Este cumva prezentă prin prefigurare Maica Domnului în paginile Vechiului Testament? Au simțit ceva evreii despre ivirea acestei persoane pe pământ?
1: Dacă ne vom referim la economia mântuirii și la ce înseamnă Fecioara Maria în raport cu economia mântuirii părinții bisericii fac afirmații puternice de tot și care la prima vedere, dacă nu pătrunzi adânc sensul lor, pot chiar scandaliza, pentru că, de exemplu, Sfântul Nicodim Aghioritul, rezumând toată învățătura patristică despre Maica Domnului, spune că toate viacurile au fost create pentru ea sau în vederea ei, adică toată economia mântuirii o vizează pe ea. Păi cum pe ea să o vizeze? Da, pe ea o vizează pentru că ea a fost în planul lui Dumnezeu, în acel plan veșnic, taina ce avea din veac ascunsă și de înger neștiută, Fecioara Maria era în planul acela lui Dumnezeu ca prin ea, nu, să intre în lume ziditorul, mântuitorul, sfințitorul lumii, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Deci ea are o legătură tainică cu gândul dintr-un început al lui Dumnezeu. Ea era în gândul lui Dumnezeu încă înainte de a fi lumea. Exact așa cum biserica a fost proiectată înainte de a fi lumea și Fecioara Maria a fost proiectată, a fost gândită, a fost în știința lui Dumnezeu înainte de a fi lumea, pentru că întruparea a fost gândită înainte de a fi lumea și lumea a fost de fapt creată în vederea întrupării, și dacă a fost creată în vederea întrupării și a bisericii, atunci înseamnă că a fost creată și în vederea Fecioarei.
2: Anumite secvențe din Vechiul Testament, realități ale Vechiului Testament, fie profeții, fie situații și realități, spuneam, ale Vechiului Testament, interesant, au fost interpretate și, să zicem, resemnificate poetic și reevaluate poetic de către etnografi în cântările bisericii cu trimitere la Maica Domnului. Sunt realități multe.
1: Sigur, în momentul în care părinții bisericii citesc Vechiul Testament, citesc pe de o parte profetic și tipologic, și dacă există foarte multe pasaje pe care părinții bisericii le interpretează cristologic, adică în sens mesianic, că sunt profeții referitoare la Hristos, la venirea lui Hristos în lume, tot așa, multe pasaje din Vechiul Testament sunt prevestiri și prefigurări ale Fecioarei Maria. Prima dintre ele pe care biserica, dintre aceste pasaje pe care biserica o interpretează în sensul acesta, este chiar în Cartea Facerii, în capitolul 3, unde ni se vorbește despre căderea primilor oameni, despre căderea lui Adam și a Evei, și în dialogul dintre omul căzut și Dumnezeu. Sigur, Dumnezeu rostește și blestemul, dar în clipa următoare Dumnezeu rostește și o profeție. Această profeție se numește în biserică protoevanghelie, adică prima evanghelie, prima bună vestire. Și la ce mă refer? La ceea ce zice Dumnezeu către Eva. Dușmănie voi pune între tine, șarpe, și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta sau acesta, depinde după traducere, îți va zdrobi capul și tu îi vei înțepa călcâiul. Adică, iată, relația care va fi între ispititor și rodul sau cel care se va naște din femeie, rodul femeii. Sigur că părinții bisericii au interpretat acest verset din Vechiul Testament aplicat la Fecioara Maria și la Mântuitorul Hristos. Adică femeia despre care este vorba aici nu este Eva, este noua Evă, care urma să se ivească în istorie cândva și care îl va naște pe cel care va zdrobi capul șarpelui, adică pe Hristos, cel care va birui asupra satanei, asupra diavolului, asupra ispititorului, asupra celui rău. Dar sigur că și el, ispititorul, în această luptă o va răni pe Eva și va înțepa călcăiul. Și noi știm că Fecioara Maria a avut o cruce grea de dus, și această cruce a ei a culminat în acea sabie a durerii, nu pe Golgota, când a fost rănită, nu putem nega lucrul acesta, a fost rănită de ultimele zvâcnituri, să zicem, ale celui rău, când Hristos biruia pe cruce.
2: Apoi, dacă ne gândim, Părinte Arhimandrit, la, să zicem, rugul aprins sau la scara lui Iacob sau la toiagul lui Aron sau la năstrapa sau vasul de mană, aceste, să zicem, realități sunt niște metafore în geografie pe care părinții le-au folosit ca simboluri pentru Maica Domnului. Însă o cântare frumoasă a Crăciunului spune frumos despre Maica Domnului: ce-ți vom aduce ție, Hristoase, Mântuitorule, se întreabă oamenii în acest moment unic al ivirii sale în istorie, și atunci îngerii aduc cântarea de slavă, cerurile aduc steaua, magii aur, tămâie și smirnă, păstorii minunea și închinarea, pământul peșterea, pustiul iesle, iar noi, oamenii, umanitatea, o aducem ca dar lui Dumnezeu, pe Născătoarea Dumnezeu. Într-un fel, ea ne reprezintă pe noi. N-aveam ceva mai bun, sau ea este rodul maxim, să spunem așa.
1: Într-adevăr, este darul pe care umanitatea îi aduce lui Dumnezeu, și darul acesta este oferit lui Dumnezeu în vederea venirii lui Dumnezeu în lume, în vederea întrupării Fiului lui Dumnezeu în lume. Este cel mai curat și cel mai frumos dar pe care umanitatea a putut-o să îi aducă lui Dumnezeu în persoana Fecioarei Maria. Curăția, gingășia, sfințenia, toate se împlinesc, pentru că, așa cum ne spun părinții noștri într-o credință, a existat o pregătire treptată a omenirii pentru venirea Mântuitorului Hristos în lume, și această pregătire a culminat în ivirea Fecioarei, care a fost cel mai curat reprezentant al neamului omenesc, sigur, prevestit de profeți și prevestit de aceste imagini pe care noi le avem în întreg Vechiul Testament și care aveau rolul de a pregăti și neamul omenesc în vederea ivirii. Cum ziceați, de scara lui Iacov, care este o imagine absolut impresionantă, nu? Iacov fuge de frica fratelui său, pentru că îl înșelase, merge înspre Mesopotamia ca să-și ia femeie, se oprește noaptea undeva în pustie, este singur, este stingher, nu? Și ca omul singur, obosit de drum, cuprins de frică, la un moment dat se culcă și își face nu are pat, nu are cort, nu are nimic, se culcă sub cerul cu stele, își face tăvălug veșmântul, își pune o piatră căpătâi și adoarme, și acum are un vis. Un vis, vede o scară pe care suie și coboară îngerii lui Dumnezeu. Când se trezește și aduce aminte de visul acesta și face un altar, pentru că el știe că acolo este casa lui Dumnezeu. Face un altar peste care toarnă unte de lemn. Deci este un gest fondator, un gest arhaic și fondator. De ce este importantă această imagine a scării? Pentru că Fecioara Maria este scara pe care s-a coborât la noi Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Este scara prin care a intrat în lume Fiul lui Dumnezeu și, de asemenea, este scara prin care noi, oamenii, avem posibilitatea să urcăm la Dumnezeu. Deci, iată un alt temei al cinstirii Maicii Domnului. Ea mijlocește urcarea noastră la Dumnezeu prin faptul că l-a tras pe Domnul jos, cum zicem în cântările noastre, acestea alcătuite de popor în cinstea Maicii Domnului. Ea l-a tras, l-a smuls pe Domnul jos pentru frumusețea ei, pentru curăția ei, pentru sfințenia ei, sau prin toate aceste calități l-a determinat pe Dumnezeu ca prin ea să vină în lume, ca pe o scară să coboare la noi. După aceea, iarăși, o altă imagine de care ați pomenit este cea cu cu rugul aprins, nu? Moise este în pustie și în timp ce păștea oile socrului său Ietro, printre strângi, printre munți, are o viziune ciudată, bizară, vede un rug aprins, nu? Care ardea cu flăcări, dar nu se mistuia. Și, sigur, omul uimit se duce să vadă, dar aude un glas și glasul îi spune: nu te apropia, că locul pe care calci este un loc sfânt, descalță-te de sandalele tale. Și atunci este un dialog între el și cel care se aprinde, cel care se arată prin rugul aprins, adică Dumnezeu. Îi se revelează, îi se descoperă, îi descoperă chiar numele lui Moise și îl trimite pe el într-o misiune. Misiunea este de a salva, de a mântui pe poporul Israel din robia egipteană. Deci biserica a văzut în această imagine a rugului aprins tot pe Fecioara Maria, pentru că așa cum focul, nu, focul care ardea nu mistuia rugul, tot așa și focul Dumnezeirii nu a mistuit pântecele și umanitatea Fecioarei Maria. Mai departe, Fecioara Maria este comparată cu toiagul lui Aron care a odrăslit, este comparată cu cortul din sânul poporului Israel. Adică așa cum în cortul sfânt din comunitatea lui Israel cobora Shechina, adică slava dumnezească, și omul se întâlnea cu Dumnezeu, în Fecioara Maria s-a sălășluit trupește Dumnezeu și noi în ea și prin ea ne întâlnim și avem această posibilitate să ne întâlnim cu Dumnezeu. Deci iată un alt temei al cultului Maicii Domnului. Deci nu este exagerat cultul Fecioarei Maria și rugăciunile către ea, pentru că dacă și ea este cort în care coboară Dumnezeu, în care este prezent Dumnezeu, noi nu cu ea ne întâlnim de fapt, sau prin ea ne întâlnim, prin mijlocirea ei ne întâlnim cu cel care se sălășluiește în ea, tot așa cum omul nu mergea să se întâlnească în Vechiul Testament cu cortul, pur și simplu, cu cortul sau cu templul, ci în templu să se întâlnească cu Dumnezeu. Tot așa și noi când venim la Fecioara Maria în rugăciune, venim ca să ne întâlnim prin ea și în ea cu Mântuitorul Hristos. Sunt foarte multe astfel de imagini, nu? De exemplu, ea este asemănată cu năstrapa care purta mana cerească, vasul, chivotul, nu? Sicriul în care era legea. Iată, tot prezența Sfințeniei, după aceea este asemănată cu muntele din care s-a tăiat piatra, este muntele cel mare din care s-a tăiat piatra Hristos, care devine un munte mare și care zdrobește pe cei necredincioși. După aceea ea este poarta, nu? Avem profeția din Ezechiel cu imaginea porții care era închisă, poarta de aur, spre răsărit, prin care nimeni nu trecea decât numai împăratul a trecut prin această poartă, o profeție, iată, care prevestește pururea Fecioria Maicii Domnului. Și alte și alte exemple din Vechiul Testament se pot da și pe care părinții noștri, într-o credință, sigur, inspirați de Duhul Sfânt, toate le-au aplicat la Fecioara Maria și la viitorul cult sau viitoarea închinare și cinstire pe care biserica o va da născătoarei de Dumnezeu.
2: Părinte Arhimandrit Simeon, este interesant de observat faptul că în iconografia bisericii noastre Maica Domnului este reprezentată în proporție covârșitoare cu pruncul în brațe. În rare situații o găsim singură, să spunem, orantă, singură, dar ea este cu pruncul în brațe, semn că ceea ce înseamnă ea este dată de această imagine a Fiului.
1: Întotdeauna în cugetarea bisericii, Fecioara Maria nu este despărțită de Fiul. Cinstirea Maicii Domnului decurge din cinstirea pe care o dăm și din slăvirea pe care o dăm Mântuitorului Hristos. În teologia ortodoxă nu se vorbește despre o mariologie, deci despre o învățătură despre Fecioara Maria, o dogmă mariologică, deci o dogmă despre Fecioara Maria în afara dogmei lui Hristos. Noi și când învățăm la școală, nu, cei care am făcut teologia știm lucrul acesta, când învățăm la școală dogmatica, nu există un capitol separat despre Fecioara Maria, ci capitolul despre Fecioara Maria este inclus în capitolul despre Hristos. Adică, cred, așa mi-aduc eu aminte, că imediat după ce se învață despre unirea celor două firi în persoana Mântuitorului Hristos și despre sinodul de la Calcedon și despre sinodul de la Efes, se învață și despre faptul că este Teotokos, adică născătoare de Dumnezeu, și că este pururea Fecioară, și apoi mai există poate niște capitolașe despre ea la sfârșitul dogmaticii despre cinstirea sfinților. Dar sesizăm că nu e un capitol aparte, ci un capitol care decurge din Hristologie. Și atunci, sigur că lucrul acesta se vede foarte bine în arta bisericească, în iconografie, în care aproape totdeauna, dar oricum în majoritatea cazurilor, Fecioara Maria apare împreună cu pruncul. Întotdeauna este reprezentată împreună cu pruncul și foarte interesant că, într-adevăr, dacă ne gândim la icoana cea mai obișnuită, la icoana Maicii Domnului cu pruncul, ea este mare, pruncul este mai mic, sigur că în momentul în care privești spre icoană, ea îți apare în față și tendința este să o privești pe ea. Însă noi vedem că pruncul îi stă pe brațe, pe brațul stâng, ca pe un tron, însă Maica Domnului, care privește spre noi, face cu mâna un gest. Face cu mâna dreaptă un gest, arată către Fiul. Cu alte cuvinte, Maica Domnului întotdeauna asta vrea să spună: da, pe mine mă vedeți în icoană, la mine ați venit, dar nu eu sunt cea importantă, ci Fiul este, la El să mergeți. De aceea această icoană, care este, să zicem, icoana cea mai celebră și cea mai clasică, tipologia cea mai obișnuită a iconografiei Maicii Domnului, se numește Odighitria, adică călăuzitoare pe cale. Asta legat de icoanele cu Maica Domnului, cu pruncul. Dar mai este încă ceva. Dacă vom privi la icoanele praznicelor împărătești unde apare Fecioara Maria, și aici mă refer la icoana nașterii Domnului, la icoana înălțării Mântuitorului Hristos la cer, la icoana Rusalilor, în aceste icoane adeseori apare Maica Domnului, de exemplu la înălțarea Domnului la cer apare Maica Domnului și parcă domină imaginea, este mare de tot. Iar deasupra ei, într-o mandorlă, adică într-un nimb, apare Domnul Hristos înălțându-se la cer foarte mic. Și mai zice că iconarul nu avea viziunea proporțiilor. Însă mesajul trebuie descifrat într-un alt sens. Fecioara Maria este icoana bisericii. Fecioara Maria nu este, în primul rând, nu o numim mireasa Duhului Sfânt. E așa cum Fecioara este mireasă și biserica este mireasă. Noi știm că această imagine apare în Noul Testament. Și atunci, în aceste icoane, de exemplu, de aceea Fecioara este zugrăvită mare de tot față de restul icoanei și, cumva, proporțiile nu sunt respectate, pentru că iconarul a vrut să ne transmită că ea este imaginea sau icoana sau simbolul bisericii. Biserica care, după înălțarea Mântuitorului Hristos la cer, va crește și va cuprinde întreaga lume. Sau în alte icoane, tot așa în icoana Rusalilor sau în icoana cu nașterea Domnului. Ea este tot mare în proporție cu restul imaginii. Deci ea este și simbolul bisericii, ca mireasă, sponsa Christi, mireasa lui Hristos. Această imagine care apare în cartea Apocalipsei.
2: Părintele Matrisei Simeon, cum îi se adresează în imnele sau în rugăciunile ei Biserica Maicii Domnului, respectiv credincioșii acasă când își fac rugăciunile, cum o numesc, cum îi se adresează, ce îi spun?
1: Sigur că de cele mai multe ori noi zicem prea sfântă născătoare de Dumnezeu, prea curată fecioară de Dumnezeu născătoare. Deci acestea sunt formulările oficiale, să zicem, ale bisericii, formulările liturgice ale bisericii, pe care le avem din rugăciunile noastre, pe care le avem în liturghie, deci sunt formulări liturgice. În rugăciunile noastre, în cântările noastre, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, zicem, de nenumărate ori în cult, nu? Sau pe Preasfânta, Preacurata, Preabinecuvântata. Iată câte apelative, câte atribute rostim când o chemăm pe Fecioara Maria. Însă există în evlavia poporului și adresări mai popular, mai familiare. Tare m-a impresionat lucrul acesta când eram copil și în perioada preajma Sfintei Mării, pe preajma praznicului Adormirii Maicii Domnului, mergeam la mănăstire, eram deja la seminar și sigur pricepeam altfel deja lucrurile, pentru că învățasem anumite lucruri legate de tainele credinței, de liturghie și așa mai departe. Și la mănăstire veneau multe credincioase din Maramureș și aveau evlavie foarte mare față de Maica Domnului, veneau în procesiune, veneau kilometri pe jos cu prapori, cu preotul lor sau fără, și cu copii, cu tineri, bătrâni, femei, în fine, dar în special femeile se adresau Maicii Domnului și ziceau Măicuțuca Domnului, o alintau Măicuțuca Domnului. Și în același timp, noi o numim Maica Domnului, dar și Mama Noastră, Mama Noastră Cerească. Adică creștinul ortodox are, pe de o parte, sigur, și această adresare oficială, liturgică, sobră, dar în același timp și o adresare foarte familiară. Nu? Creștinul ortodox se adresează Maicii Domnului ca și mamei sale. Noi nu îi sărutăm icoana, îi sărutăm mâna în icoană, cum sărutăm mâna mamei, dacă mai sărutăm mâna mamei, că și asta este o problemă, dacă mai sărutăm mâna mamei. Dar așa ne adresăm, cu aceeași familiaritate cu care, nu, ne adresăm părinților noștri și celor mai apropiați ai noștri. Dar formula asta mi-a rămas în

0: Nu-i spun mitir theu, măcar că este o formulă pe care o găsim și în icoane, dar îi spun panagia. Poate depinde de zonă la zonă.
1: Da, panagia înseamnă, tradus în limba română, atotsfântă sau preasfântă. E așa zic, preasfântă.
0: Și o alintă cu panaghița, cu tot diminutive, da, plecând, da, de la această, da, formulă. Da, da, deci panaguda sau în sfârșit.
1: E aceasta, e interesant lucrul acesta, că creștinii ortodoxi au simțit și simt această nevoie să o alinte pe Maica Domnului. Deci de aici foarte mare familiaritate față de ea și, sigur, experiența în rugăciune, experiența iubirii ei în rugăciune, că de aici vine. O iubesc mult ortodoxi pe Maica Domnului, se roagă foarte mult la Maica Domnului, încât de multe ori cei care nu sunt în biserică ne și judecă că am cinstit eu mai mult și ne-am rugat mai mult decât lui Dumnezeu. Nu este adevărat, pentru că noi nu o rugăm pe ea, ci o rugăm ca ea să se roage, să mijlocească în rugăciune pentru noi. Deci rugăciunea întotdeauna către Tatăl Ceresc se adresează, însă pe ea o cerem în rugăciune. Aici am citit recent un text al regretatului mitropolit Calistos Ware, arhiepiscop Calistos Ware, și făcea această distinție că noi nu ne rugăm ei, ci o cerem în rugăciune. O cerem ca să se roage pentru noi. Adică trebuie să precizăm că nu e aceea. Adică sunt două lucruri diferite. Noi ne rugăm numai și numai lui Dumnezeu, dar Maica Domnului ne susține rugăciunile noastre, ne susține în toată viața noastră duhovnicească. Și apoi din această experiență, de fapt, din această experiență se naște și raportarea noastră la ea și această familiaritate din această experiență a rugăciunii, a harului, pentru că în rugăciune noi simțim dragostea de mamă.
0: Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni, așa cum obișnuim. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pinte, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. O emisiune pe care o dedicăm Maicii Domnului, cinstirii ei, preamăririi ei, mijlocirii ei, așadar faptului că biserica o iubește, o cinstește și are nădejde în mijlocirea ei la tronul ceresc. Părinte Arhimandrit Simeon, cum își manifestă biserica cinstirea față de Maica Domnului? Cum își manifestă creștinii cinstirea? Prin ce gesturi, prin ce aspecte, să zicem, se evidențiază această cinstire?
1: Sigur că această cinstire, în primul rând, se evidențiază, zicem, liturgic, adică Maica Domnului este prezentă în liturghia, în cultul bisericii. Este prezentă în cultul bisericii prin sfintele slujbe, prin sărbători, prin icoană. Nu există nici o rânduială slujbă bisericească în care ea să nu fie amintită, să nu fie pomenită, să nu fie invocată, nu? În toate slujbele noastre noi o invocăm pe Născătoarea de Dumnezeu, dumnezeiasca liturghie, nu? O invocăm.

0: și o pomenim pe Fecioara Maria. Deci mai întâi de toate în rugăciunile noastre, în slujbele noastre. După aceea avem, sigur, sărbătorile dedicate Maicii Domnului. Fecioara Maria are cele mai multe sărbători, nu? Sfinții, și aici vedem iarăși o diferență de cinstire între sfinți și Născătoarea de Dumnezeu. Sfinții de obicei sunt pomeniți doar la ziua când au plecat din această existență în eternitatea fericită, în împărăția lui Dumnezeu, sau eventual sunt pomeniți cu diferite ocazii când s-au descoperit moaștele lor, s-au fost strămutate relicvele lor dintr-o parte sau alta, dar în general pomenirea lor este o singură dată pe an. La Fecioara Maria avem multe sărbători dedicate ei. Avem pomenită zămislirea ei. Iată o sărbătoare foarte interesantă și din punct de vedere al conținutului teologic al acestei sărbători. Avem nașterea ei pe 8 septembrie, avem intrarea Maicii Domnului în 21 noiembrie, avem apoi bunăvestire pe 25 martie, avem apoi adormirea ei pe 15 august. Deci, iată, sărbători mari ale Maicii Domnului. Sunt și sărbători mici, de exemplu, la 1 octombrie avem acoperământul Maicii Domnului sau în august, la sfârșitul august, punerea în rac la veșmântului Maicii Domnului. Deci, legat de anumite relicve, sunt multe sărbători locale legate de minuni, legate de icoanele Maicii Domnului. De exemplu, în Rusia sunt așa de multe icoane făcătoare de minuni, încât am văzut la un moment dat un calendar al sărbătorilor icoanelor Maicii Domnului, că în fiecare zi există un praznic dedicat unei icoane făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Deci, sigur că acestea nu sunt sărbători cu ținere, adică se ține doar local, în mănăstire sau în biserică unde se află icoana respectivă. Dar nenumărate icoane făcătoare de minuni care sunt cinstite și care au slujbă și la care se cântă slujba când, în anumite zile din an, când s-a întâmplat un eveniment prin mijlocirea acestor icoane sau relicve legate de Maica Domnului. Deci, iată, sărbătorile ei. După aceea, o altă formă de cinstire este faptul că noi ortodoxi dedicăm multe biserici Maicii Domnului. Există hramuri de biserici dedicate nașterii, adormirii, acoperământului Maicii Domnului, iată, izvorului tămăduirii mai nou. Deci, și lucrul acesta nu numai de acum, dacă ne gândim la marile orașe, la marile capitale din Europa, nu există mare oraș din Europa care să nu aibă o catedrală dedicată Maicii Domnului, nu? La Paris, Notre-Dame și în alte părți. Dacă ne gândim la țara noastră, nu? Dacă ne gândim la Moldova, Ștefan cel Mare a ctitorit Biserica Mănăstirii Putna, care are hramul Adormirea Maicii Domnului, sau la Curtea de Argeș, iată, tot așa, Biserica lui Neagoe Basarab, dedicată Maicii Domnului, sau catedrala noastră, nu, de aici, din Cluj, care are tot hramul Adormirii Maicii Domnului. Deci sunt multe, multe biserici dedicate în toată Ortodoxia, dar și în Occident, Fecioarei Maria.
1: Și acest patronaj pentru lăcașurile de cult, mănăstiri sau biserici este valabil și pentru oameni, pentru mamele și bunicile și femeile creștine care poartă numele ei.
0: Da, este cel mai răspândit nume. Maria și derivatele din acest nume este cel mai răspândit nume de femei, și bărbații au numele. Marian, de exemplu, Marius, toate aceste nume derivă de la numele Fecioarei Maria și este de fapt tot expresia unei evlavii față de Născătoarea de Dumnezeu.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, spuneați că forma cea mai, să zicem, răspândită de a cinsti pe Maica Domnului este în mod liturgic, prin imnografie, prin slujbe, prin cântările pe care biserica îi le adresează frumos și solemn în sfintele slujbe. Aș dori să ne spuneți puțin câteva cuvinte despre o slujbă foarte răspândită în evlavia populară, în evlavia credincioșilor dedicate Maicii Domnului, anume Paraclisul Maicii Domnului. Ai zice că este o slujbă cu caracter particular, adică pentru uzul personal de rugăciune, dar o întâlnim și în cult, se săvârșește și în biserică. Ce ne puteți spune despre această slujbă?
2: Paraclisul Maicii Domnului este poate cea mai răspândită și cea mai cunoscută slujbă dedicată Maicii Domnului, alături de acatistul Maicii Domnului, acatistele, că sunt mai multe acatiste și tot se mulțesc acatistele Maicii Domnului, dar paraclisul este poate cea mai cunoscută dintre slujbele Maicii Domnului. Sigur, ca structură noi o cunoaștem și știm cam cum este alcătuită, că e vorba de fapt de un canon imnografic dedicat Maicii Domnului și că se citește acea Evanghelie arhicunoscută. Chiar zilele trecute mă gândeam că eu știu textul Evangheliei de la Paraclis pe de rost, dar încă din copilărie, că mergeam la Paraclis. Și mi-a venit așa în minte, pur și simplu mi-a venit în minte textul Evangheliei la Paraclis. Culându-se, Maria s-a dus la munte de grabă, s-a întâlnit cu Elisabeta, în fine, și zic, eu știu Evanghelia asta de când eram copil. Încă nici nu cred că eram la teologie și știam deja, pentru că se întipărește în minte dacă nu mergi mereu la Paraclis. Se săvârșește în special în perioada aceasta a lunii august, în primele 14 zile a lunii august, aici la noi, în Transilvania, este o slujbă foarte răspândită, foarte iubită, în Maramureș, în toată zona aceasta din nordul Transilvaniei, dar mai nou și în alte zone din țară. Am sesizat că și la Patriarhia Română, la București, se slujește în fiecare seară în perioada aceasta Paraclisul Maicii Domnului, este săvârșit și la greci. Practic este o rânduială grecească, de acolo și provine Paraclisul Maicii Domnului din tradiția liturgică bizantină grecească. Cât privește istoria acestei slujbe, apare cam prin secolul al XII-lea, XIII-lea, ca slujbă de sine stătătoare, însă, atunci când s-a alcătuit slujba, s-a folosit un canon liturgic, canon imnografic mult mai vechi, scris în secolul al VIII-lea, de către un monah, un călugăr pe care îl chema Teostirict. Teostirict monahul și care s-a îngrenat el în lupta împotriva iconoclaștilor și era starețul unei mănăstiri de undeva din Asia, aproape de Constantinopol, aproape de muntele Olimp. Mănăstirea era dedicată Sfântului Ioan Teologul, se numea Pelechete. Mănăstirea respectivă avea mulți călugări, aproape 1000 de călugări avea în mănăstire și la un moment dat, sigur, a fost prigonit de către politica imperială. Au venit soldații, i-au surprins chiar în Joia Mare. Noi sesizăm că au venit înainte de Paști ca să-i prigonească, așa se întâmpla și în tot timpul în regimurile totalitare, așa se întâmplă. Când e sărbătoare, nu pentru comunitate este sărbătoare sau e un eveniment important, atunci vin să prigonească, nu că atunci omul este mai vulnerabil și au venit și pe mulți dintre călugări au ucis, au profanat sfintele taine în mănăstire și cei care au rămas în viață au fost duși în fața împăratului, printre care și starețul. El a mărturisit și în fața împăratului, sigur, a mărturisit, împăratul a vrut să-i macelerească pe toți, însă deja și soldații au început să se revolte pentru că măcelul a fost prea mare, adică aproape, nu e vorba de 1000 de oameni, ca să-i ucizi e ceva strigător la cer și atunci împăratul s-a temut și nu i-a mai omorât, însă a poruncit ca acesta Teostirict să fie mutilat, i s-au tăiat nasul, urechile și degetele și a fost aruncat în temniță să moară acolo. Însă temnicerii erau milostivi și erau creștini și s-au milostivit de el, îi dădeau hrană, apă și omul a stat acolo 9 ani în întuneric și în umezeală și a supraviețuit. Și după 9 ani a fost eliberat, pentru că între timp împăratul Constantin Copronim a murit și el s-a retras din nou la mănăstirea lui, care era acum în paragină, era părăsită, era incendiată, era ruinată. Și s-a așezat acolo ca pustnic. Dar după un timp, monahi din nou au aflat de prezența lui acolo și mănăstirea s-a refăcut. Și din nou, mulți, peste 1000 de călugări. Cifrele acestea parcă nici nu-ți vine să crezi că poate să fie adevărat, dar așa erau mărturii istorice. Și în contextul acesta, al chinurilor sale, al necazului prin care a trecut el, în contextul acesta s-a tot rugat Maicii Domnului și apoi la un moment dat aceste rugăciuni s-au concretizat în canonul imnografic pe care noi îl numim astăzi Paraclisul Maicii Domnului. De aceea, de exemplu, în Paraclis avem această formulă: de multe ispite fiind cuprins, alerg către tine căutând mântuire, o Maica Cuvântului și Fecioară, de răutăți și de nevoi mântuiește-mă, sau fiind bolnav cu trupul și cu sufletul, cercetării celei dumnezești și purtării tale de grijă învrednicește-mă, Maica lui Dumnezeu, sau mântuiește din nevoie pe robii tăi, și așa mai departe. Sunt foarte multe formulări de genul acesta prin care el de fapt se ruga Maicii Domnului ca să îl izbăvească de chinuri, de suferințe, pentru că omul suferea, nu avea cu siguranță că suferea fizic în primul rând, pentru că avea dureri, nu, de la pătimirile pe care le-a suferit în timpul prigoanei și după aceea, dar avea și o mare apăsare psihică, pentru că înainte de a fi aruncat în temniță, împăratul i-a spus un lucru teribil, zice: vei fi cunoscut în istorie ca cel care ți-a ucis fiii pentru un capriciu, pentru că n-ai vrut să te lepezi de icoane, din pricina ta au fost ucis fiii tăi, adică cei 700 de călugări. Or, sigur, când auzi lucrul acesta, te mai clatini în credință, și a fost o presiune psihologică foarte mare asupra lui. Și în contextul acesta apare Paraclisul. Dar, ceea ce este important, biserica a asimilat această rugăciune mângâietoare, zicem noi, că Paraclis asta înseamnă, canon de mângâiere, o rugăciune stăruitoare prin care cerem mângâiere în necazuri, în boli, în suferințe, în ispite, în încercări, o rugăciune a celui care își pierde speranța, rugăciunea celui care, prin toate încercările prin care trece, îi se împuținează viața. Și atunci biserica a asimilat, de fapt, această rugăciune și a devenit rugăciunea bisericii pentru adresată Maicii Domnului. De aceea, pe de o parte, este o rugăciune a comunității, deci toată biserica o celebrează, slujba Paraclisului, seară de seară, am zis, în perioada asta, dar și în alte momente din an, dar în același timp este și partea canonului personal, că fiecare dintre noi, și de câte ori nu citim acasă Paraclisul Maicii Domnului, și este bine de citit, mai ales atunci când suntem în strâmtorare, în necaz, în încercare.
1: Este o slujbă mângâietoare, deci cuvântul Paraclis, dar și o slujbă pe care noi avem speranța mijlocirii Maicii Domnului. Și interesant că anumite secvențe din acest canon de rugăciune, din acest Paraclis, acordă cumva Maicii Domnului anumită unicitate, ca și cum n-ar mai fi cineva ca ea, și într-un fel nici nu este, dar noi ne rugăm și sfinților, Sfântului Nicolae, Sfântului Nectarie, Sfântului Ioan Botezătorul, în sfârșit, multor sfinți. Noi avem evlavie și față de sfinți. Noi avem evlavie față de Preasfânta Trăime, față de Mântuitorul Iisus Hristos și față de Maica Domnului. Avem o evlavie adresată și sfinților îngeri, dar avem formule de genul singura folositoare a credincioșilor, sau că numai pe tine te știm gravnic folositoare, că poți toate câte le voiești. Interesant aceste formulări care cumva sublinează unicitatea ei.
2: M-am gândit la aceste formulări la un moment dat și eu, chiar unele dintre ele par puțin exagerate, Însă aceste formulări noi trebuie să înțelegem de unde vin. Mai întâi de toate, din istoria Paraclisului. Iconoclasmul a însemnat o prigoană teribilă adusă împotriva icoanelor și, sigur, împotriva lui Hristos și a Maicii Sfinte. Icoanele Maicii Domnului erau martirizate. Ori autorul Paraclisului, monahul Teostiricht, avea o evlavie foarte mare față de Maica Domnului și când s-a restabilit, de fapt, cultul icoanelor, noi știm că foarte multe icoane ale Maicii Domnului au fost scoase la lumină și atunci, sigur că el s-a rugat mult Fecioarei Maria și cred că în întristarea sufletului său și în starea aceasta în care se afla el în timpul prigoanei împotriva icoanelor, cultiva în inima sa acest cult, această relație și această rugăciune puternică către Maica Domnului. Nu că nu i-ar fi cinstit pe ceilalți sfinți, nu despre asta e vorba, dar sigur că Fecioara Maria are un rol cu totul deosebit în această comuniune în biserică, să zicem, a sfinților. Și mai este încă ceva. Dacă suntem atenți la aceste formulări, că nu trebuie scoase din context, aceste formulări, zicem, puternice, singura folositoare a credincioșilor, una dintre ele, sau toate le poți câte le voiești, nu o altă formulare, ele, dacă citim troparul în întregime, aceste calități ale Maicii Domnului pe care noi le evocăm prin slujba Paraclisului decurg de unde? Din faptul că l-ai născut pe Hristos. Adică tu de ce poți toate câte voiești? Pentru că l-ai născut pe Hristos, pentru că ești născătoare de Dumnezeu. Deci puterea ei nu vine de la sine, ci este puterea pe care i-o dă harul lui Hristos, pe care i-o dă Mântuitorul Hristos și relația pe care Fecioara Maria, unica și nu, o relație unică pe care Născătoarea de Dumnezeu are cu Mântuitorul Hristos.
1: Un alt aspect interesant, Părinte Arhimandrit Simeon, de mijlocirea Maicii Domnului au avut parte oameni într-o situație concretă la Cana Galilei. Și a mijlocit pentru ei la Mântuitorul, nu mai au vin, iar Mântuitorul preface apa în vin, îi ajută. Însă, interesant, și cum interpretează părinții bisericii această secvență, Maica Domnului îi îndeamnă pe oameni să ia aminte la cuvintele Mântuitorului și spune celor de față, faceți orice vă va spune El. Cumva, mijlocirea ei este direct, este într-o strânsă legătură cu împlinirea poruncilor. Altminteri, dacă noi trăim o viață străină de Dumnezeu, mă refer prin păcatele noastre, e greu de crezut că mijlocirea aceasta poate să ne ajute într-un fel. Cred că ele sunt simultane.
2: Așa este, deci este porunca Maicii Domnului. Ea mijlocește la nunta din Cana Galilei fără niciun cuvânt. Face doar o constatare. Parcă Domnul Hristos ar și mustra-o. Ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Nu te băga, că nu-i treaba noastră aici. Și totuși, Domnul Hristos săvârșește minunea pentru că inima ei nu rezonează, în inima ei se ruga Domnului Hristos și inima ei rezonează cu inima Fiului până la urmă. Și însă, ca să se săvârșească minunea, slujitorii de acolo trebuie să facă ceva. Faceți ceea ce vă va spune El. Și cuvântul acesta a rămas în memoria bisericii. A rămas, este porunca Maicii Domnului către noi toți și porunca pe care o adresează de atunci și până astăzi întregii biserici. Faceți ceea ce spune El. Adică împliniți cu alte cuvinte poruncile lui Hristos. Asta este dorința Maicii Domnului, asta este porunca Maicii Domnului, Evanghelia Maicii Domnului. Maica Domnului nu are cuvinte în Sfânta Evanghelie. Este singurul cuvânt al ei. Faceți ceea ce vă va spune El. Atât ne-a rămas în Sfânta Evanghelie de la Maica Domnului, că ar fi zis ea. Dar e un cuvânt puternic de tot, un cuvânt esențial. Pentru că numai și numai așa se împlinește, de fapt, mântuirea în viața noastră.
1: Îmi vine în minte și un gând, o afirmație a mitropolitului Antonie Plămădeală, care spunea și cumva și explica de ce oamenii și românii chiar au așa de mare evlavie la Maica Domnului. El făcea o analogie: când vrei să ajungi la cineva cu funcție mare, poate mai ușor mijlocești prin mama celuia, de exemplu, împăratul este sus, nu poți ajunge la el, mulți au făcut acest lucru, interveneau prin maica împăratului, ca în felul acesta să fie mai ușoară această trecere și este undeva psihologic justificabil acest lucru, mijlocim la Mântuitorul prin maica Domnului pentru că ea ne înțelege neputințele, durerile noastre și inima ei de maică este largă și ne primește. Aș avea ultima chestiune pe care aș dori să o lămurim aici. Cum se raportează la Maica Domnului celelalte confesiuni creștine?
2: Acum, romano-catolicii au un cult bogat al Maicii Domnului. Eu iubesc pe Maica Domnului și chiar s-a întâmplat că această iubire a lor față de Maica Domnului, dar și modul în care romano-catolicii fac teologie să exagereze puțin cultul Maicii Domnului. Și de aici Biserica Romano-Catolică a promulgat învățături, dogme despre Maica Domnului. Dacă nu i-am zis că Biserica Ortodoxă nu are o mariologie, că mariologia sau învățătura despre Maica Domnului este cuprinsă de fapt în învățătura despre Hristos, că este o consecință firească a învățăturii despre Hristos. Ori teologia romano-catolică, biserica sau confesiunea romano-catolică are o mariologie, o învățătură, o dogmă despre Maica Domnului și aceste dogme au fost promulgate oficial de către papalitate în anumite momente, în anumite contexte, nu? Imaculata Concepțiune, de exemplu, sau Asumțio, înălțarea cu trupul a Maicii Domnului la cer. Și noi, în praznicul Maicii Domnului, mărturisim acest lucru, că Fecioara Maria, după ce a adormit, adică a trecut prin moarte, a fost însă înviată și ridicată de îngeri la ceruri și așezată de-a dreapta Mântuitorului Hristos, nu, că este împărăteasă, dar la noi este trăită în liturghie, în cult, nu este dogmatizată. Biserica n-a speculat și n-a formulat în dogme aceste învățături pe care, sigur, dintotdeauna le-a crezut, dar care n-a simțit nevoia, n-a fost nevoie ca să le circumscrie în formulări dogmatice. Ori acolo există această dogmă sau există o altă învățătură, o altă dogmă, co-redemptrix, care înseamnă co-răscumpărătoare. Fecioarei Maria, în cazul acesta, îi se dă un rol mult mai mare, sau dorința asta a fost mult mai mare în răscumpărare, în mântuirea lumii, dar fiindcă există și învățătura despre Imaculata Concepțiune, de fapt ea este ruptă de restul omenirii, adică este un fel de supraom. Ori în concepția ortodoxă ea s-a născut pe cale normală, naturală, ca orice om. Sigur că a fost cel mai curat reprezentant al neamului omenesc și a fost pregătită și neamul ei a fost pregătit ca ea să devină o poartă prin care să intre în lume Mântuitorul lumii, dar în același timp ea face parte integrantă din neamul omenesc, adică nu este altceva decât omul. Este la fel ca tot omul și cu aceeași moștenire pe care ne-a lăsat-o Adam după păcatul strămoșesc. Deci, iată, acesta este concepția catolică. Protestanții sunt mai rezervați față de Maica Domnului, ei îi consideră rolul în economia întrupării, adică, da, ea este mama lui Iisus, ea este mama Mântuitorului, dar în același timp consideră că după ce l-a întrupat pe Domnul Hristos a trăit o viață absolut comună, absolut normală, că a mai avut și alți copii, sunt anumite grupări protestante care nu o cinstesc deloc pe Maica Domnului și spun că nu trebuie cinstită pentru că nu a fost absolut nimic special la ea. Deci, iată atitudinea, să zicem, protestantă și apoi neoprotestantă, care decurge de aici, referitor la Fecioara Maria. Oricum, cred că cea mai echilibrată cinstire o dă Fecioarei Maria Biserica Ortodoxă, pentru că nici nu supraevaluează această cinstire, dar nici nu o diminuează pe Fecioara Maria, ci e o cinstire firească care, cum am spus, decurge din relația pe care a avut-o și o are cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și întotdeauna în această relație trebuie să o cinstim.
1: Părinte, vă mulțumesc pentru aceste importante idei formulate în cadrul acestei emisiuni, pentru lămuririle aduse aici în ceea ce privește cultul, cinstirea Maicii Domnului. Sperăm să fi fost folositoare celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarul Catedralei Mitropolitan din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și o rugăm pe Maica Domnului să mijlocească pentru noi și pentru mântuirea noastră. Amin. Vă doresc toate cele bune.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi o aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemă în cer și se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ rătății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. În dreptatea ta scoate de casă, sufletul meu. Fă bunătate de strâmbește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt robul tău.

Cine altă scăpare nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zeciuială.

niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zeciuială și Levi, cel ce lua zeciuială, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață,

Trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru virciunile precurate, stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstei și de viață, pe Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de trupești putere, pentru virciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzătorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Cântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoase,

Ai făcătorilor de minuni, ale sfinților, măriților, bunilor, iubitor, ucenici, ale preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale sfinților, dreților, Dumnezeiști, părinții, Achim și Ana, ale sfinților, a căror prăzire face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândi intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cela ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Grigore Sâmboan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm, iată, pe 17 august. În această zi, în 1982, apărea primul compact disc. Un prim pas a fost făcut pentru înființarea unei noi subunități de pompieri la Beliș, în județul Cluj. Viitoarea unitate va deservi 5 comune din zona montană, unde echipajele de intervenție parcurg în prezent distanțe de 10 de kilometri. Și admiterea la liceu s-ar putea schimba de anul viitor. Liceele vor putea organiza concurs propriu pentru cel mult jumătate dintre locuri, potrivit proiectului lansat în consultare publică de Ministerul Educației. Iată doar o parte dintre subiectele abordate în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: În ziua a 17-a lui August, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfințitului mucenic Miron, preotul. Sfântul Miron, preotul, a trăit în Grecia, Ahaia, pe vremea păgânului împărat Decius, cârmuitor, domn și dregător în acea țară fiind atunci Antipatros, om rău și hain la suflet, care vărsase mult sânge creștinesc. Și era Sfântul Miron de bun neam, cu obiceiuri bune și având dragoste de Dumnezeu și de oameni. Deci în ziua nașterii Domnului Hristos, Antipatros a intrat în biserica unde slujea Sfântul Miron ca să prindă pe creștinii adunați acolo și să-i dea la chinuri. Fără să se înspăimânte de vederea în biserica marelui dregător, Sfântul Preot a certat pe Antipatros prin cuvinte pline de părintească dojană pentru cruzimea și fără de legile lui. Dar mâniindu-se, prigonitorul a poruncit ostașilor de l-au prins pe preot și l-au dus la locul unde se făcea schingiuirea creștinilor. Și l-au chinuit cumplit, cu grele și înfricoșătoare chinuri, l-au spânzurat pe lemnul de osândă și i-au strujit trupul cu piepten de fier, arzându-i apoi rănile cu tăciune aprinși. L-au silit apoi să treacă prin văpaia focului și s-a păzit Sfântul Miron cu darul lui Hristos, fără vătămare, ba încă se vedeau și sfinții îngeri înconjurându-l pe el și focul prefăcându-se în răcorire. Și îl sileau pe el să se închine idolilor, dar Sfântul, nesupunându-se, dregătorul a poruncit să-i scoată pielea de pe trup, ca pe niște curele, de la umeri până la picioare, și l-au dat fiarelor spre mâncare. Dar văzând că și aici Sfântul s-a păzit nevătămat, dregătorul și-a luat viața singur, rușinat de răbdătorul de chinuri al lui Hristos. Deci Sfântul, fiind dus în cetatea Cizicului, i s-a tăiat capul. Și așa, luând cununa mucenicească, a intrat Miron, preotul, în bucuria Domnului, dându-și Sfântul său suflet în mâna lui Dumnezeu.
1: Sinaxar.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Mergem mai departe și aflăm împreună cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii ziua de 17 august. Așa cum vă spuneam, în această zi, în 1982, apărea primul compact disc. Întâiul CD a fost produs în scop comercial pe 17 august 1982 la o fabrică de lângă Hanovra, Germania. Apariția oficială pe piață s-a realizat însă în 1991. Emil Metea vine cu amănunte.
1: Există invenții care schimbă lumea peste noapte și altele care o schimbă fără să ne dăm seama. Compact discul, cunoscut simplu drept CD, face parte din cea de-a doua categorie. Astăzi, într-o epocă dominată de platforme de streaming și de muzică ascultată direct din telefon, este greu să ne imaginăm că, nu cu foarte mult timp în urmă, o mică bucată de plastic transparent reprezenta cea mai modernă tehnologie audio din lume. Povestea CD-ului începe însă la sfârșitul anilor 1970, când două mari companii, Philips din Olanda și Sony din Japonia, au decis să colaboreze pentru dezvoltarea unui nou suport destinat muzicii digitale. Până atunci, lumea asculta muzică pe discuri de vinil și pe casete audio, ambele bazate pe tehnologia analogică. Deși ofereau o experiență plăcută, aveau și numeroase dezavantaje. Zgomot de fond, uzură în timp și o sensibilitate ridicată la zgârieturi sau la câmpurile magnetice. Inginerii celor două companii și-au propus să creeze un suport complet diferit, unul care să redea muzica în format digital, fără zgomote și fără pierderi de calitate, după sute sau chiar mii de audiții. Rezultatul avea să fie compact discul, una dintre cele mai importante inovații din istoria industriei muzicale. La 17 august 1982, într-o fabrică Philips de lângă Hanovra, în Germania, a fost produs primul compact disc destinat comercializării. Pentru acest moment simbolic, a fost ales albumul Living Eyes al formației australiene Bee Gees. Nu întâmplător, trupa se afla atunci în plină popularitate, iar albumul devenea astfel primul disc compact fabricat în serie. Totuși, primul album lansat oficial pentru public pe noul format avea să fie The Visitors, al celebrei formații suedeze ABBA. Alegerea aceasta nu a fost nici ea întâmplătoare, pentru că albumul fusese înregistrat și mixat folosind tehnici moderne, ceea ce îl făcea ideal pentru demonstrarea avantajelor sunetului digital. Lansarea comercială a CD-urilor a început în Japonia în octombrie 1982, iar câteva luni mai târziu, în martie 1983, noul format ajungea și în Europa. Tot atunci apăreau și primele playere dedicate, dintre care unul dintre cele mai cunoscute era Philips CD-100, un aparat care avea să devină rapid simbolul unei noi ere în audiția muzicală. La început însă, tehnologia era un lux. Un singur CD costa în Japonia echivalentul a aproximativ 20 de euro în banii de astăzi, iar un player putea ajunge la echivalentul a aproape 2000 de euro în banii de azi. Era un produs destinat pasionaților de tehnologie și audiofililor, nu publicului larg. Cu toate acestea, succesul a venit mult mai repede decât anticipaseră chiar și creatorii săi. Dacă în întreg anul 1982 au fost fabricate aproximativ 400.000 de CD-uri, în anul următor producția a crescut la 6 milioane de exemplare, iar până în 1985 depășea deja 25 de milioane. Ritmul era impresionant și demonstra că lumea era pregătită pentru trecerea de la sunetul analogic la cel digital. Unul dintre marile avantaje ale CD-ului era calitatea audio. Muzica era redată fără pocniturile specifice discurilor de vinil și fără șuieratul casetelor magnetice. În plus, utilizatorii puteau selecta instantaneu orice piesă, fără să mai deruleze banda înainte sau înapoi. Pentru generațiile tinere de astăzi, poate părea un lucru banal, însă în anii 80 aceasta era o adevărată revoluție. Interesant este și modul în care a fost stabilită capacitatea unui CD audio. Inginerii Philips și inginerii Sony au convenit ca discul să poată reda aproximativ 74 de minute de muzică, suficient pentru a cuprinde integral Sinfonia a noua de Beethoven, într-o interpretare foarte apreciată la acea vreme. Deși există mai multe variante ale acestei povești, ea a devenit una dintre cele mai cunoscute anecdote din istoria tehnologiei audio. Din punct de vedere tehnic, CD-ul era la rândul său fascinant. Muzica nu era stocată sub forma unor șanțuri, ca pe discul de vinil, ci prin milioane de mici adâncituri microscopice, numite pits, și suprafețe plane numite lens. Acestea erau citite de un fascicul laser, fără contact fizic cu discul. Tocmai lipsa contactului mecanic explica de ce CD-urile nu se uzau prin simpla redare. Pe măsură ce anii au trecut, compact discul a devenit standardul industriei muzicale. Marile case de discuri au început să reediteze albumele clasice pe noul suport, iar artiștii își lansau tot mai des creațiile direct pe CD. În anii 1990, colecția de discuri compacte devenise pentru mulți iubitori de muzică un adevărat motiv de mândrie, iar succesul comercial a fost uriaș. Până în anul 2007, se estimează că în întreaga lume fusese revândute peste 200 de miliarde de CD-uri, o cifră care ilustrează impactul extraordinar al acestei invenții asupra industriei muzicale. Desigur, nici compact discul nu avea să rămână pentru totdeauna în centrul atenției. La sfârșitul anilor 90 au apărut în sfârșit fișierele MP3, apoi playerele portabile și în cele din urmă platformele de streaming, care au schimbat din nou modul în care noi ascultăm muzica. Astăzi, dragii mei, milioane de melodii sunt disponibile instantaneu printr-o simplă conexiune la internet. Și totuși, CD-ul nu a dispărut. Mulți colecționari și pasionați continuă să îl prefere datorită calității sunetului, a coperților elaborate și a sentimentului că dețin cu adevărat un album, nu doar accesul temporar la el. Pentru ei, deschiderea unei carcase de CD și răsfoirea broșurii cu versuri și fotografii fac parte din experiența muzicală. De altfel, poate mulți dintre dumneavoastră sunteți gameri pasionați și foarte mulți care iubesc jocurile video spun exact același lucru. Privind în urmă, compact discul nu a fost doar un suport pentru muzică. El a reprezentat începutul unei revoluții digitale care avea să transforme nu doar industria discografică, ci de fapt întreaga lume a informației. A fost puntea dintre epoca analogică și cea digitală, dintre acul pick-up-ului și muzica pe care o purtăm astăzi în buzunar. La mai bine de 4 decenii de la apariția sa, CD-ul rămâne una dintre acele invenții care au schimbat discret, dar definitiv, felul în care ascultăm, colecționăm și prețuim muzica. La data de 17 august, în anul 1982, la fabrica Philips, lângă Hanovra, era produs primul compact disc comercial din istorie.
0: Mergem mai departe și aflăm că în anul 2004, între 17 și 22 august, s-a desfășurat în Delta Dunării, la Sfântul Gheorghe, prima ediție a Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul, organizat de Fundația Anonimul. În 1868 s-a născut poetul Ion Păun Pincio, numele de naștere Ion Păun, după o călătorie în Italia și a adăugat la numele său numele grădinii publice din Roma, Pincio. În 1872 s-a născut Traian Vuia, inginer și inventator, pionier al aviației românești și mondiale, constructorul primului avion din lume. În 1889 s-a născut medicul veterinar Nicolae Teodoreanu. În 1936 l-a înființat Societatea de Genetică din România. În 1894 s-a născut chimistul Radu Cernătescu. El a derulat lucrări în domeniile chimiei fizice, anorganice, analitice și biochimiei. Este fondat al Institutului de Chimie Macromoleculară Petru Poni din Iași. În 1899 s-a născut Leon Negruții, poet, prozator și traducător. În anul 1900 a murit G. Dem Teodorescu, folclorist, publicist, profesor și om politic. El a avut contribuții la introducerea criteriilor științifice de culegere și interpretarea folclorului. Este autorul unei importante colecții de folclor, poezii populare române și de numele său se leagă în temeierea Fundației Universitare Carol I. În 1925 s-a născut pictorul Iacob Gheorghe, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. În 1925 a murit și scriitorul, jurnalistul și pedagogul Ioan Slavici. Și în 1930 s-a născut Marcel Chirnoagă, grafician, sculptor și scenograf, considerat unul dintre cei mai importanți artiști plastici români contemporani. Iată, acesta a fost calendarul zilei. Nu schimbați frecvențele. Emil Meta ne așteaptă și la personalitatea zilei.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Personalitatea
5: zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre Ioan Slavici, scriitor, jurnalist și pedagog, membru corespondent al Academiei Române. Ioan Slavici s-a născut la data de 18 ianuarie 1848 în satul Șiria din județul Arad și s-a stins din viață la data de 17 august 1925. A fost unul dintre marii scriitori ai literaturii române și în același timp una dintre personalitățile cele mai complicate și mai controversate ale epocii sale. A fost scriitor, jurnalist, pedagog, profesor și membru corespondent al Academiei Române. Dar Ioan Slavici nu a fost doar un om al literelor. A fost și un activist fervent, un om care și-a susținut convingerile politice și sociale chiar și atunci când acestea i-au adus conflicte cu autoritățile, procese, arestări și chiar închisoare. Ioan Slavici era al doilea copil al cojocarului Sava Slavici și al Elenei Slavici. Avea o soră, Maria, cu 5 ani mai mare decât el. Primele trei clase primare le-a urmat în Șiria, între 1854 și 1858. A continuat școala la Arad, unde a terminat în cele din urmă ciclul primar, după ce a repetat clasa a patra. Între 1860 și 1864 a urmat primele 5 clase la Liceul Maghiar din Arad. Pentru tânărul Slavici, învățarea limbii maghiare nu a fost însă deloc ușoară. În perioada studiilor a devenit membru al Societății de Lectură a Elevilor Români, coordonată de Mircea V. Stănescu. Tot la Arad a fost martorul primirii sărbătorești a lui Andrei Șaguna, personalitate importantă a românilor din Transilvania. În 1865, Slavici s-a transferat la Liceul German al Călugărilor Franciscani din Timișoara. Viața avea să-i arate foarte repede că talentul și ambiția nu sunt suficiente atunci când lipsesc banii. Tatăl său sărăcise, iar o parte din avere fusese dată drept zestre surorii sale Maria. Pentru a putea termina clasele a șasea și a șaptea, Slavici s-a angajat ca preceptor al fetițelor unui german, proprietar de restaurant din Timișoara, care îi oferea în schimb masă și cazare. Situația financiară l-a obligat să se întoarcă la Șiria. S-a înscris ca elev particular la Liceul Maghiar din Arad și, pentru a se putea întreține, l-a meditat pe băiatul grofiței Königsegg, care rămăsese repetent în clasa a patra. A trecut cu bine examenul clasei a opta, dar nu s-a înscris la timp pentru examenul de maturitate. În cele din urmă, în 1868 la Satu Mare, Ioan Slavici și-a susținut examenul de bacalaureat. În octombrie 1868, Ioan Slavici s-a înscris la Facultatea de Drept și Științe de Stat a Universității din Pesta. A întrerupt însă studiile atât din cauza unei boli, cât și pentru că profesorii nu îi inspirau încredere. La Pesta a participat la înființarea Societății Studenților Români Petru Maior. Tot aici a luat parte la dezbateri politice privind atitudinea românilor față de statul austro-ungar și a devenit adeptul politicii de federalizare, care urmărea transformarea Transilvaniei într-o provincie federativă, independentă, dar parte a Imperiului Habsburgic. În timpul verii s-a angajat copist la notarul din Comlăuș. Un an mai târziu și-a reluat studiile la Facultatea de Drept din Viena. Acolo avea să întâlnească unul dintre oamenii care îi vor marca decisiv viața, nimeni altul decât poetul Mihai Eminescu. Între Ioan Slavici și Mihai Eminescu s-a legat din acel moment o prietenie foarte puternică. Eminescu îl numea pe Slavici frate de dincolo, în timp ce Slavici îi spunea lui Eminescu

turcule. Prietenia lor nu a fost una doar personală. A fost și o întâlnire între două personalități care aveau să contribuie decisiv la dezvoltarea culturii române moderne. După finalizarea stagiului militar și anului universitar 1869-1870, Slavici s-a întors acasă. Între timp, Eminescu îi vorbise lui Iacob Negruții despre el, prezentându-l drept scriitor și un excelent cap politic, cum spunea chiar Eminescu. În vara anului 1871, Slavici și Eminescu au organizat împreună la Putna aniversarea a 400 de ani de la zidirea mănăstirii. Pentru generația lor, evenimentul avea o puternică semnificație națională. În martie 1871, Slavici debutase literar în revista Convorbiri Literare. În anul 1874, Slavici a revenit în România și s-a stabilit mai întâi la Iași, apoi la București. Aici începe să lucreze ca publicist, profesor și ziarist. Este apoi redactor la ziarul Timpul, alături de Mihai Eminescu și Ion Luca Caragiale. A fost una dintre cele mai importante perioade ale presei românești, iar întâlnirea celor trei mari scriitori în redacția aceluiași ziar a rămas una dintre imaginile emblematice ale culturii române. În 1875, Slavici s-a căsătorit și în același an a călătorit la Viena și Budapesta, în toamnă, Titu Maiorescu numindu-l profesor la Liceul Matei Basarab din București. Mai târziu, împreună cu Ion Luca Caragiale și George Coșbuc, va edita revista Vatra. Ioan Slavici nu a privit niciodată literatura ca pe o activitate izolată de problemele sociale. Preocupat de soarta românilor ardeleni, în aprilie 1884, el a înființat la Sibiu ziarul Tribuna, primul cotidian românesc din Transilvania. A fost ales și secretar al Partidului Național Român din Transilvania, funcție pe care a deținut-o până în mai 1887. Activitatea sa în favoarea drepturilor românilor din Transilvania l-a adus rapid în conflict cu autoritățile austro-ungare. Astfel, Slavici a fost acuzat de agitație împotriva statului. I-au fost intentate 5 procese de presă și a fost obligat să plătească mai multe amenzi. În cele din urmă, a fost condamnat la un an de închisoare, pedeapsă pe care a executat-o la Vaț între 1888-1889. În 1890 s-a întors la București, iar 2 ani mai târziu a primit cetățenia română. Dar convingerile sale politice aveau să-i creeze probleme și în noua sa patrie. Ioan Slavici a rămas consecvent ideilor sale politice, sociale și morale din tinerețe. Printre acestea se numărau și convingeri filo-habsburgice. În contextul izbucnirii Primului Război Mondial, Slavici împărtășea opinia regelui Carol I, care susținea alianța României cu puterile centrale. Și-a exprimat public aceste convingeri în ziarul Ziua, pe care l-a condus între 1914-1915. După intrarea României în război împotriva Austro-Ungariei, în 1916, Slavici a fost arestat și închis sub acuzația de propagandă antiromânească. A fost întemnițat la Domnești, în Ialomița. În timpul detenției i-au fost confiscate manuscrise importante, printre care și un roman. După câteva luni a fost eliberat, dar manuscrisele nu i-au mai fost restituite. Slavici a cerut în repetate rânduri recuperarea lor, subliniind că muncise ani întregi pentru acele texte. Un document întocmit de Constantin G. Comșa, subdirector la Direcția Poliției și Siguranței Generale, îl descria astfel, citez: Slavici Ioan, român supus austriac, publicist. Face propagandă în cercul cunoscuților lui în favoarea austro-germanilor. Scrie articole favorabile puterilor centrale în ziarul de propagandă Ziua. A luat contact cu persoane suspecte, arestat, cercetat de comisiune la București și hotărât a fi lăsat în libertate, dar supravegheat. Rămas în București, în prezent, dirijează ziarul Gazeta Bucureștilor. După tabloul de suspecți, dosarul fiind evacuat. Am încheiat citatul. La 6 iulie 1918, Slavici îi scria ministrului cultelor și instrucțiunii publice, Simion Mehedinți, protestând față de arestarea sa. Spunea că fusese ridicat în noaptea în care s-a pornit nenorocitul războiu, în urma unor presupuneri al căror rost nu reușise să-l înțeleagă.
Poliția îi confiscase manuscrisele aflate pe masa de lucru și în sertare. Printre acestea se aflau romanul Musculița și partea a doua a gramaticii Sintaxa, pentru care Slavici susținea că adunase material timp de 10 ani. În prezent, documentele respective se află în fondurile Arhivelor Naționale. În timpul ocupației germane, Slavici a colaborat la Gazeta Bucureștilor, publicație de orientare pro-germană. După încheierea războiului, a fost arestat din nou, judecat și condamnat la 7 ani de închisoare. Procesul său a fost unul dintre cele mai controversate episoade ale ultimilor ani de viață ai scriitorului. Procurorii îl acuzau de trădare și de aservire față de germani. Slavici s-a apărat cu demnitate și cu aceeași consecvență cu care își susținuse întreaga viață ideile. Iată ce spunea el, citez: "Dacă m-am vândut acum, atunci eu, care toată viața mea, timp de 50 de ani încoace, am spus aceleași lucruri pe care le spun acum, mereu m-am vândut. Cum se poate să fiu cu toate acestea om sărac, după ce m-am vândut și azi, și ieri, și alaltăieri?" Am încheiat citatul. Ziarul Universul relata că parchetul Curții Marțiale de la Văcărești îi acuza pe unii dintre colaboratorii Gazetei Bucureștilor de atentat la siguranța statului și concurs dat inamicului. Printre cei acuzați se aflau Ioan Slavici, Tudor Arghezi, D. Carnabat, Leontin Iliescu și alții. Sentința a fost considerată nedreaptă de o parte importantă a opiniei publice. A urmat o campanie de presă fără precedent, iar presiunea publică asupra autorităților a dus în cele din urmă la eliberarea scriitorului. Slavici a fost eliberat la sfârșitul anului 1919 din închisoarea Văcărești, după mai puțin de un an de detenție. În 1921, Ioan Slavici publică volumul Închisorile mele, iar în 1924, lucrarea Amintiri. În aceste memorii, el își justifică activitatea militantă din Transilvania și din Vechiul Regat și vorbește despre una dintre marile pierderi ale vieții sale, manuscrisele confiscate de autorități și niciodată recuperate. Anii de închisoare, celulele reci și mucegăite și toate încercările prin care trecuse i-au afectat scriitorului sănătatea. Bolnav și nedreptățit, Ioan Slavici s-a retras la fiica sa, Lavinia, la Panciu, în Vrancea. Scriitorul român s-a stins din viață la data de 17 august 1925 în satul Crucea de Jos și a fost înmormântat la schitul Braz din Panciu. Pe patul de moarte, adresându-se soției sale, se spune că a rostit următoarele cuvinte. Citez: "Nu duc cu mine niciun gând ascuns. Tot am lăsat aici pe pământ, în scris și cu fapta." Am încheiat citatul. Această frază spune foarte multe despre omul Ioan Slavici. Un om care a scris, a polemizat, a greșit, a insistat, a intrat în conflict cu autoritățile și a plătit uneori foarte scump pentru propriile convingeri. Dar un om care nu și-a trăit viața în liniște și departe de problemele timpului său. Alături de Ion Creangă, Ioan Slavici este considerat unul dintre scriitorii care au pus bazele prozei moderne românești. Opera sa este vastă și cuprinde comedii, drame istorice, povești, nuvele și romane. Ioan Slavici rămâne una dintre figurile esențiale ale literaturii române de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Este autorul unor lucrări monumentale pe care orice elev care urmează să susțină bacalaureatul le studiază cu mare atenție: Moara cu noroc, Mara sau Popatanda. Slavici a fost și un om al epocii sale, un ardelean preocupat de destinul românilor din Transilvania, un jurnalist implicat în marile dispute politice ale timpului, un apropiat al lui Eminescu, un colaborator al lui Caragiale și Coșbuc, un profesor și un om care a ajuns de mai multe ori în închisoare pentru ceea ce a scris și pentru ceea ce a susținut. A avut dreptate în unele dintre convingerile sale și poate s-a înșelat în altele. A fost însă admirat și contestat. Dar există un lucru care traversează aproape întreaga sa biografie: refuzul de a tăcea atunci când credea că are ceva de spus. La personalitatea zilei, dragii mei,
Astăzi ne-am amintit de scriitorul, jurnalistul și pedagogul Ioan Slavici.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea. Mergem mai departe. Credincioșii ortodoxi care urmează calendarul nerevizuit se află de vineri în postul adormirii Maicii Domnului. Perioada de pregătire pentru praznicul închinat Maicii Domnului se va încheia pe 28 august. Timp de două săptămâni, credincioșii sunt îndemnați să îmbine postul cu rugăciunea, participarea la slujbele bisericii și ajutorarea celor aflați în nevoie. Un loc important îl ocupă în această perioadă paraclisul Maicii Domnului, citit sau cântat în biserici și în unele comunități în casele credincioșilor. Calendarul nerevizuit este urmat între altele de comunități ortodoxe din Republica Moldova, nordul Bucovinei și Bugeac, de români din Valea Timocului, dar și de Patriarhia Ierusalimului și de comunitățile monahale din Sfântul Munte Athos. La Ierusalim, perioada postului este marcată prin slujbe speciale, iar în apropierea praznicului are loc tradiționala procesiune cu icoana Maicii Domnului spre biserica din Ghețimani. Credincioșii care urmează calendarul nerevizuit vor sărbători adormirea Maicii Domnului pe 28 august. Nu schimbați frecvențele. În câteva minute urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

Bun regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și în minutele următoare vă propun câteva gânduri pe marginea cărții părintului Zaharia Zaharu despre Fecioara Maria. Partea este intitulată Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica Vieții. Este editată la Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Essex, părintele Zaharia fiind duhovnicul comunității monahale de acolo. Cartea este structurată în trei secțiuni mari. Prima secțiune este dedicată tainei preasfintei născătoare de Dumnezeu. Veșmântul smereniei preasfintei născătoare de Dumnezeu, chipul monahismului, este subiectul celei de-a doua secțiuni, iar ultima abordează tema Maica Domnului, evenimentul eschatologic prin excelență al neamului omenesc. Prima parte a cărții, despre taina Fecioarei, are în fundal textul Psalmului 44 și încă câteva texte liturgice și toate fiind abordate în Duhul Sfinților Grigorie Palama și Sofronie Saharov. Iată un bun argument, citez: desăvârșita curăție a inimii i-a dăruit Maicii Domnului cunoașterea desăvârșită a tainei Fiului și Dumnezeului ei. Pe de altă parte, Scriptura ne avertizează că omul lipsit de inimă nu poate dobândi cunoștință. Prin urmare, cunoașterea lui Dumnezeu nu ține de cunoașterea intelectuală, nici de un comportament moral impecabil, ci de dobândirea unei inimi curate, care poartă întrânsa o simțire înțelegătoare și dumnezeiască vie. Firește, ca om, se poate să fi făcut greșeli, dar ele au fost fără de păcat. Am încheiat citatul. Vorbind despre greșeli fără de păcat în cazul Maicii Domnului, părintele Zaharia ne oferă un exemplu: îngrijorarea și căutarea copilului Isus. Această greșeală fără de păcat este înțeleasă de autor astfel, citez: Dumnezeu a îngăduit această greșeală fără de păcat a Maicii Domnului pentru a ne învăța că nu-L vom găsi pe Hristos printre rude sau prieteni. Că atunci când pierdem simțământul prezenței Domnului, după care tânjim, nu-L putem afla în altă parte decât în casa Lui, în biserică, acolo unde Duhul Său îi adumbrește pe cei credincioși. Am încheiat citatul. Tot din cuprinsul primei părți, doresc a mai sublinia încă două aspecte. Atunci când aducem discuție de masmerenie ce o caracterizează pe Maica Domnului, părintele Zaharia afirmă, citez: pentru ca omul să primească un dar duhovnicesc, trebuie să existe o anumită corespondență între acest dar și conținutul inimii sale. În cazul preasfintei Fecioare, smerenia ei se aseamănă în chip prorocesc cu smerenia negrăită a Fiului și Dumnezeului ei. Am încheiat citatul. Iar cel de-al doilea lucru este legat de Fecioria Mariei, citez: chiar și cea mai mică atingere a Harului vindecă și redă omului întregimea minții, a sufletului, chiar și a trupului. Cum putea Fiului Dumnezeu să treacă prin pântecele preacuratei Fecioare și să lase în urmă o rană? Am încheiat citatul. Partea a doua cărții este dedicată smereniei Maicii Domnului, o smerenie ce este chip al monahismului. La fel, întregul capitol este elaborat în Duhul Sfântului Grigorie Palama și revine cu și mai mari adânciri în structura Psalmului 44. Din acest capitol mă voi opri doar la două gânduri ale Părintelui. Primul este legat de tăcerea Mariei, citez: preasfânta Fecioară nu a mai glăsuit niciodată, învăluindu-se într-o tăcere sfântă. De altfel, ce cuvânt mai mare ne-ar fi putut da decât pe însuși cuvântul ipostatic pe care l-a adus în lume? Am încheiat citatul. Cel de-al doilea gând este legat de discreția Mariei. Citez: evangheliile nu ne-o înfățișează niciodată lângă Fiul ei, atunci când acesta săvârșea vindecări și semne minunate. Ea este menționată doar la răstignire,
Ea i-a stat alături lui Hristos atunci când a fost umilit și când mulțimile nu puteau răbda cuvintele lui grele. Am încheiat citatul. Din ultima parte a cărții, propun a fi reținut paragraful în care se concentrează teologia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Citez: ea a îmbrățișat mai întâi viața ascunsă în poruncile lui Dumnezeu, iar mai apoi pe însuși Domnul Slavei. Așa cum și-a deschis brațele pentru a-l primi pe pruncul dumnezeiesc, așișderea la adormirea ei, Domnul i-a primit sufletul neprihănit în sânul lui, iar în corturile cerești a așezat-o de-a dreapta slavei sale. Și pentru că a fost primită în îmbrățișarea fiului ei, în împărăția lui cea plină de slavă, ea are îndrăzneală sfântă înaintea lui, prin care mijlocește pentru întreaga lume. Am încheiat citatul. Recomand cartea părintului Zaharia și pentru faptul că aceasta confirmă gândul că despre Maica Domnului pot spune ceva cu sens doar cei aflați pe calea sfințeniei. Așadar, o carte de citit și de recitit. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Întâlnirea noastră continuă. Fotografii din viața satului românesc sunt așteptate și în acest an la concursul național Fotografia Document Etnografic. Ajunsă la ediția 23-a, competiția organizată la Cluj își propune să documenteze prin imagine patrimoniul și realitățile satului contemporan. Cei interesați se pot înscrie cu lucrări până pe 1 septembrie. Pe lângă secțiunile consacrate, ediția din acest an propune o temă specială dedicată gastronomiei tradiționale. Participanții sunt invitați și să redescopere fotografii vechi în cadrul secțiunii reproducere după fotografie veche. Cele mai valoroase lucrări vor ajunge în luna octombrie pe simezele Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Concursul este organizat de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Asociația Arti Mici și Muzeul Etnografic al Transilvaniei, iar regulamentul și documentele pentru înscriere pot fi consultate pe site-ul instituției. O nouă subunitate de pompieri și SMURD urmează să fie înființată la Beliș, într-una dintre cele mai importante zone turistice montane ale județului Cluj. Guvernul a aprobat demersurile pentru preluarea unui teren de la primăria Beliș, pe care va fi construit sediul noii unități. Aceasta va deservi comunele Beliș, Râșca, Mărișel, Călățele și Mărgău, unde intervențiile sunt asigurate în prezent de echipajele din Huedin și Gileu. În unele localități din zonă, distanțele până la cele mai apropiate detașamente depășesc 50 sau chiar 60 de kilometri, ceea ce poate duce la timpi mari de intervenție. Înființarea subunității de la Beliș ar urma să reducă timpul de răspuns în cazul incendiilor, accidentelor sau urgențelor medicale. La nivelul județului Cluj au mai fost identificate ca zone vulnerabile și localitățile Panticeu și Țaga, unde este avută în vedere înființarea altor subunități de pompieri. Admiterea la liceu s-ar putea schimba de anul viitor. Liceele vor putea organiza concurs propriu pentru cel mult jumătate dintre locuri după susținerea evaluării naționale. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul metodologiei și calendarului pentru admiterea în clasa a noua. Conform documentului, evaluarea națională ar urma să se desfășoare în perioada 22-25 iunie, iar rezultatele finale să fie afișate pe 7 iulie. La concursurile organizate de licee vor putea participa elevii care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare probă a evaluării naționale. Probele vor viza discipline legate de profilul sau de specializare aleasă. Pentru elevii care nu participă la aceste concursuri, admiterea se va face prin repartizare computerizată, în funcție de media de admitere și de opțiunile exprimate. Proiectul se află în consultare publică. Dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

Din scrierile Sfântului Paisie Aghioritul. Cu durere și dragoste pentru omul contemporan. Volumul 1. Tânăra generație, partea a doua. Dragostea fără discernământ îi netrebnicește pe copii. Am băgat de seamă că în ziua de azi copiii, mai ales cei ce studiază, sunt vătămați de cei de acasă. Deși sunt copii buni, se netrebnicesc. Nu gândesc corect, au o nesimțire jignitoare. Părinții lor îi netrebnicesc și îi strică. Deoarece părinții au trecut prin ani grei, vor ca fiilor să nu ducă lipsă de nimic. Nu cultivă mărimea de suflet la copiilor, ca să se bucure atunci când sunt în lipsă. Firește, o fac cu gând bun. Ca să fie lipsiți copiii de ceva fără ca ei să înțeleagă, acesta este un lucru barbar. Dar ca să-i ajute să dobândească conștiință monahală, astfel încât ei înșiși să se bucure atunci când le lipsește ceva, acesta e un lucru foarte bun. Astăzi, cu bunătatea lor fără discernământ, îi prostesc. Îi obișnuiesc să le vină toate de-a gata, chiar și apa, ca să învețe și să nu piardă timpul și astfel îi netremnicesc atât pe băieți cât și pe fete. După aceea, copiii le vor vrea pe toate în palmă, chiar și atunci când nu vor mai învăța. Iar răul începe de la mame. Tu, copilul meu, spun ele, să înveți. Eu o să-ți aduc și ciorapii și o să-ți spăl și picioarele. Ia dulceața, ia cafeaua. Și copiii nu înțeleg cât se ostenește mama făcând acestea, pentru că ei nu se ostenesc. După aceea încep. Farfurii de unică folosință, haine de unică folosință, mănâncă numai pizza, pe care nu știu nici măcar să o învelească în hârtie. În felul acesta ei devin niște oameni complet netrebnici. După aceea le este greu să mai trăiască. Dacă li se desface și retul, spun: mamă, leagă-m și retul. Și dacă nu vine mama să-l lege, merg așa împiedicându-se în el. Astfel de copii ce pricopseală să facă? Nu sunt buni nici pentru căsătorie, nici pentru călugărie. De aceea le spun mamelor: nu lăsați copiii să învețe toată ziua. Citesc, citesc până amețesc. Să facă un sfert, o jumătate de oră pauză, ca să facă și vreo trebușoară în casă, să se desmeticească puțin. Această obișnuință rea a tinerilor de astăzi se transmite și în monahism. Și uitați-vă că acum în mănăstire sunt 7 secretari, toți culți și tineri, dar și bătrânul cu ei. Mai de mult era un singur secretar și acesta nu avea nici măcar 2 clase de liceu, dar făcea toată treaba. Acum însă sunt 7 și se neacă în lucru, neputându-și face nici cele duhovnicești ale lor. Ba, încă îi mai ajută și cel bătrân. Aranjamente ale puterilor întunericului. Sărmanii copii se distrug astăzi cu diferite teorii. De aceea sunt răscoliți și amețiți. Una vor să facă ei, altceva le iese. Vor să meargă într-o parte, dar curentul epocii îi duce în altă parte. Mare propagandă se face de către puterile întunericului, care dirijează pe copiii a căror minte nu merge prea bine. În școli, unii profesori spun: ca să aveți inițiativă, trebuie să nu respectați părinții și să nu vă supuneți lor. Dar în felul acesta îi netremnicesc. După aceea, copiii nu mai ascultă nici de părinți, nici de profesori și sunt îndreptățiți pentru că ei cred că așa trebuie să facă. Sunt susținuți și de stat, care le ține isonul. Apoi sunt exploatați de ceilalți, cărora nu le pasă nici de patrie, nici de familie, nici de nimic, ci caută să-și realizeze planurile lor. Ei, aceasta a făcut mult rău tineretului de astăzi, un rău foarte mare, atât de mare încât copiii ajung să aibă ca începător al lor pe diavolul cu coarne. Satanolatria s-a întins mult.
În unele centre auzi toată noaptea cântând: Satano, te ador, nu vrem pe Hristos, tu ne dai de toate. Înfricoșător! Ce vă dă și ce vă ia, copii nenorociți? Copii mici, sălbatici, cu cafele și țigări. Unde mai găsești o privire luminată, ori harul lui Dumnezeu pe fețele lor? Avea dreptate un arhitect când a spus unui grup de copii pe care i-a adus în Sfântul Munte: Ochii voștri sunt ca cei ai peștelui stricat. Venise în Sfântul Munte cu vreo 10 tineri de la 18 până la 25 de ani. Deoarece acesta făcuse o cotitură duhovnicească bună, îi părea rău de copiii ce trăiau o viață stricată. A reușit să-i convingă pe unii și, luându-le bilete, i-a adus în Sfântul Munte. Eu plecasem de la colibă, dar ne-am întâlnit pe drum. Acum plec, le-am spus, dar să stăm puțin aici. Și ne-am așezat într-un loc. În clipa aceea veneau și câțiva băieți de la Thoniadă. Stați și voi puțin aici, le spun. Și s-au așezat și aceia. După aceea, arhitectul spune grupului său: Ați observat ceva? Aceia au rămas mirați. Ia aruncați câte o privire unul altuia în față și după aceea priviți și pe ceilalți copii. Ia vedeți ochii lor cum strălucesc, iar ochii voștri cum sunt ca ochii peștelui stricat. Într-adevăr, atunci am observat și eu că așa era. Ochii peștilor stricați. Tulburi schimbați, în timp ce ochii celorlalți copii străluceau, deoarece la Athoniadă ei fac metanii și fac pravilă. Omul se oglindește în ochi, de aceea și Hristos a spus: Luminătorul trupului este ochiul, conform Sfintei Evangheliei după Luca, capitolul 11, versetul 34. Câți copii mici nu vin în Sfântul Munte sau merg în alte mănăstiri și se fac monahi, deși, cum să spun, nu au bomboane în mănăstiri. Au însă o bucurie care radiază pe chipul lor, pe când în lume au tot ce vor, dar trăiesc o viață de iad și sunt chinuiți. Ne-au venit diferite curente de peste tot, din părțile răsăritene hinduismul și alte religii misterioase, din nord comunismul, de la apus o grămadă de teorii, din sud, de la africani, vrăjitorii și atâtea lucruri canceroase. Un copil lovit de astfel de curente a venit într-o zi la colibă. Am înțeles că rugăciunile mamei lui îl aduseseră. După ce am vorbit destul, i-am spus: Caută, fiule, să afli un duhovnic care să te spovedească și să te însemneze cu Sfântul Mir, ca să fii ajutat acum la început. Trebuie să fii miruit pentru că te-ai lepădat de Hristos. Plângea sărmanul. Părinte, fă rugăciune, îmi spune, pentru că nu pot alunga cele ce mă chinuie. Mi-au spălat creierul. Îmi dau seama că rugăciunile mamei mele m-au adus aici. Cât de mult ajută rugăciunile mamei! Când îi înfășoară aceste curente, îi netremnicesc și după aceea îi cuprind frica, neliniștea și cad pradă drogurilor și altora. Dintr-o prăpastie în alta. Dumnezeu să ajute! Părinte, este bine să li se spună că aceste lucruri sunt satanice? Cum să nu fie bine? Dar lucrul acesta trebuie făcut cu discernământ. Cum vor putea acești tineri să cunoască pe Hristos? Cum să-L cunoască pe Hristos dacă, înainte de a cunoaște ortodoxia, merg în India la guru, stau 2-3 ani, se amețesc cu vrăjitoriile, învață acolo că în ortodoxie există misticism, apoi vin aici și cer să vadă lumini, să trăiască stări înalte. Și dacă îi întrebi de câte vreme nu te-ai împărtășit, îți răspund: Nu mi-aduc aminte dacă mama m-a împărtășit când eram mic. Te-ai mărturisit vreodată? Nu mă preocupă acest subiect. Ei, ce fel de pricopseală vor face acești copii? Nu știu nimic despre ortodoxie. Părinte, dar cum vor putea fi ajutați? De vreme ce numesc biserica despotică, cum să fie ajutați unii ca aceștia? Ți-ai dat seama cât de bine ne putem înțelege. Însă tinerii care au o intenție bună pot fi ajutați să se apropie de biserică. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Paisie Aghioritul, Cu durere și dragoste pentru omul contemporan, volumul 1.

Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.

0: noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Amen.
1: Că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Gata este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pentru

0: tu cel ce ai cu glas între ei sfânt, ești lăudat de serafim și slăvit de heruvim și de toată puterea cerească.
1: Mai marilor, voievoze, oștilor cerești, rugăm-vă pe voi, noi nevrednicii,
0: după chipul și asemănarea
1: ta.

Iartă-ne toate greșelile ce de voie și ce afară de voie, sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim ție într-o cuvioșie a toate zilele vieții noastre. Pentru rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților, care din viață

0: Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.
1: Și în vecii vecii.
0: Să lucești în numele noastră, Iubitorule de oameni, Stăpâne, lumina cea curată, cunoaște Dumnezeii tale.

Noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău, cunoscând

0: și zicând, s-a împlinit vremea și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.
1: Pace ție, bine vezi.

0: al preasfințitului arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și pentru mântuirea lui.
1: Și orice greșeală ce o să vă știi.
0: Că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru armata țării, pentru

0: col monach și monahii și pentru toți cei într-un Hristos, frații noștri.
1: Încă
0: ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinții frații noștri, drept slăvitorii creștini, care odihnesc aici pretutine de.
1: Capetele voastre.

0: Dumnezeu, slujitori, închinători, cântători și binefăcători ai acestui Sfânt Luca.
1: Și numără cu turma ta cea aleasă.
0: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta,
1: acum și
0: pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte,

0: Dumnezeu ești, și ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Iarăși, tot cădem înainte.
1: Iarăși,

0: Mântuitor să slujească totdeauna cu
1: minte și dragoste și nevinovăție
0: și fără rost, să se împărtășească cu Sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție. Ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cele gați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească Ție, Împărate al Slavii, căci a sluji Ție este lucru mare și fricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea Ta de oameni, cea de negrei și nemăsurată,

0: Așadar, Părintele, te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută-ți pe mine păcătosul și netrebnicul tău rog și încurățește sufletul și inima de cugeturi plene. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău să stau înainte acestei sfinte Tale mese și să jertfesc Sfântul și prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge. Că la Tine vin plecând în grumaj și Ție mă rog să nu întorci fața Ta de la mine nici să mă lepezi între slujitorii Tăi. Ce binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine păcătosul și nevrednicul Tău rog, că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce Te aduci, Cel ce primești și Cel ce Te împarți, Hristoasă Dumnezeu nostru. Și Ție slavă Ți înălțăm împreună și Părintele Tău cel fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață păcătorului Tău rog, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe heruvim cu taină, cuvânt și păcătoare de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem toate grija cea lumească acum s-o lepădată.
1: Tu rog să ne vin pe cel încurcurat, nevăzut de cetele îngerești, amin.
0: Noi care pe heruvim cu taină, cuvânt și păcătoare de viață trăim,

noi care preluvim cu taină chipuind și făcătoare de viață trăind, între ei Sfântă Cântare aducem toate, ca cea lumească cum să le vădăm. Amin.

mele vădate la față ta și pentru tău cel sunt plată. Și mie bucuria cu primii tale și cu sfântul mă ferești. Și mă zau pe cintele de vezicăile tale și cele credincioși care trebuie să mă întoarce. Istoriește-mă după țara de Sfântul Dumnezeu, Dumnezeu în ochii mele. Bucurați-vă la limba mea de dreptate ta, Doamne. Buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Cel de nicuit de cât ți-aș fi dat, arde-le, Doamne, vei. Thank you.

0: în al prea Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoții, romonahii, rodiaconi, diaconi, monași, monahii, și pe tocinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitorii Sfântului Locașului acestuia și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce-au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire Patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, și pe adormiții întru Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul, Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Ție, preoția și diaconia voastră să le pomenească.

0: jurările unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, dinpreună cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

Bunul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar făcut, cel de ființă Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, ci într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-una sfântă să vorbornească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Ascultație, pe tine a te binecuvânta, pe tine a te lăuda, ți-aș mulțumi, ți-a ne-nchina în tot locul stăpânirii tale, că tu ești Dumnezeu negrei și necuprins cu gândul nevăzut de azi în spururea fiind și același fiind, dușul lăs cu Fiul tău și Duhul tău cel sfânt. Cu tine ființă la ființă ne-a dus pe noi și căzând noi iarăși ne ridica și te-ai depărtat pe toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unea născut Fiului tău și Duhului.

mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoința o primit în mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei câte șase aripi care se înalță zburând. Cântarea de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind.

bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Osana întru cei de sus. Cu aceste fericite puteri și noi, iubitorile de oameni, stăpâne, strigăm și grăim. Sfânt e și prea sfânt. Tu și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Sfânt e și prea sfânt și slava Ta este plină de măreție. Că Tu ai iubit lumea Ta atât de mult, încât pe unul născut Fiul Tău L-ai dat, ca tot cel ce crede în Tânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta a venit și toată

0: a dat Sfinților Săi ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge, spre iertarea păcatelor.
1: Amin.
0: Amin. Asemenea și paharul după cină, zicând, bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor. Amin. Aduce-ne minte să dar de această poruncă mântuitoare de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cer, de șederea cea de-a dreaptă și

0: și pentru toate.
1: Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește.
2: Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci dăruiește pentru noi cei ce ne rugăm Ție. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci dăruiește pentru noi cei ce ne rugăm Ție. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci dăruiește întru noi cei ce ne rugăm Ție. De asemenea, îți aducem Ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și Te chemăm și Te rugăm și cu milință la Tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și va adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Domnul, spre plinirea împărăției cerului, spre trăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă de asemenea. Îți aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturii.

Mai ales pentru preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea.

0: păcate.
1: Și
0: pentru mântuirea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit vii și morți. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta în care vieți

0: Îi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pe toți și pe toate.
0: Și ne dă nouă cu gură și o inima a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Și cu Duhul tău.
0: Ție, Stăpâne, Doamne de oameni, îți încredințăm
2: toată viața. Pe toți sfinții, pomenindu iar și iar cu pace Domnului, să ne rugăm.
0: Să ne împărtășim avem cuget curat.
2: Pentru cinstită.

Vesele în Sfântul cel mai presus de ceruri și domnicesc, cu sânge felnic, într-un miros de bună mireasmă domnicească, să ne trimite nouă.

0: ne vrednicește pe noi, stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să-L cuteze mate chema pe tine Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.

0: Părinții tale și vino ca să ne sfințești. Tu cel ce sus împreună cu Tatăl și ești aici în timp văzut împreună cu noi ești. Ne vrednicește prin mâna ta cea puternică, care ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unii a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Dumnezeule, curățește-o.

0: Se plânge, se împarte mie lui Dumnezeu și aici se plânge să mâncă pururea și niciodată nu se sfârșește. Și pe cei ce se împărtășesc, sfințește, Iisus, sfințește. Plinirea Sfântului Duh. Binecuvântată este căldura Sfintelor tale, Tatăl.
1: Inima totdeauna se dește pe mine Dumnezeu și Duh drept, nărește într-o cele din lăuntru ale mele. Pâinea vieții cele veci, ce se primea trupul Tău, cel sfânt și scump sângele Tău, milosive, Doamne,
0: curățește-mă,
1: și tămăduire durerilor celor de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața Ta și trupul Tău, cel sfânt de la mine. Mă învrednicești, nu se trebuie pe mine nevred, să mănânc trupul Tău, cel prea curaj, să beau sângele Tău, cel prea scump, cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Întinat fiind cu lucrurile trebnice, eu ticălosul, sunt vrednic să mă împărtășesc cu curatul Tău trup și cu Dumnezeiescul Tău sânge Hristoase. Fă-mă vrednic de aceasta,
0: Crede, Doamne, și,
1: și acum și pururea și în veci și vecilor, amin. Dumnezească mireasă, ceea ce cu pământul bun și binecuvântat, ce-a drăstit lumii spre cu cel nearaș de mântuire,
0: îmbrădnicește-mă
1: ca mâncându-l pe acesta să mă mântuiesc. Inimă curată,
0: zidește-mă ție, Dumnezeule,
1: și Duh drept, înnoiești în cele din lăuntru ale mele,
0: cele cuvântul și cu
1: lucruri, cele încuștiințe și cu cuștiințe.
0: Mă vrednicește fără de o sânt,
1: ca fiind curățit în cuget curat, cu credință și cu frică să vin
0: stăpâne.
1: Împărtășirea cu Dumnezeu și tale dar, nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine, spre iertarea păcatelor să-mi fie mie prea curatul Tău trup și Dumnezeiescul Tău sânge, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci viitorului de oameni,
0: și
1: spre îndepărtarea patimilor și alecazului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, învrednicește să mă împărtășesc fără de o sânt, prea curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și să slăvesc bunătatea Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea curată ceea ce ești masa pâinii vieții, care s-a pogorât de sus pentru milă și a dă lumii viață nouă, împrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul, să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea prea curatelor și de viață, făcătoarelor tale taine, Mântuitorule. Arzi neghina păcatelor și luminându-mă peste tot spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrăjmașului, nici îți voi da sărutare vicleană, ci ca desfrânata căzând înaintea Ta și ca tâlharul mărturisindu-mă strică
0: de mine.
1: Omenește-mă, Doamne, când mi-ai venit într-împărăția Ta. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cele din lăuntru ale mele, întrupându-te mult milostiv. Voi te-a dat spre junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog ție să curățești păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Te măduiește în sufletul meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă vrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la Dumnezeiasca Ta, cine de taine eu ticălosul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii, inimii în sus și strigând către Mântuitorul. Întărește-ne și ne înțelepțește, milostive Doamne, cu frica Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fă și-mi milostiv pe cei pe care l-ai purtat în pântecele Tău, Stăpână, și mă păzește pe mine robul Tău, neîntinat și fără de prihană, ca primind de lăuntrul meu măgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi într-un mine precum ai făgăduit, că iată, mănânc trupul Tău, cel dumnezeiesc, și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine, cuvântul al lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele trupului Tău sunt fi mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Având suflet întinat și buzele curate, nu puteți să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău, ce mă vrednic de aceasta, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care ești cum să lași al bunei mirezme, prin rugăciune Tale, fă-mă vas ales pentru a mă împărtăși cu sfintele taine ale Fiului Tău. Inimă curată zidește tu mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul, sfințește-mi-le, Mântuitorule. Și mă vrednicește ca fără de o sândă, Stăpâne, să mă apropii de fricoșătoare Tale taine. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Dă-mi să fiu străit de patimi și să mă adăugirea harului Tău și întărirea vieții prin împărtășirea cu Sfintele Tale taine Hristoase, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu frică și cu tremur să ne apropiem toți de Dumnezeu și tainele Lui Hristos, să primim adevăratul și Sfântului Trup și adevăratul, Sfântul și scumpul Lui Sânge, și acum și pururea și în vecii vecior, amin. Dumnezeu, Cuvântul Lui Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, Cel ce vin către Dumnezeu și Tale taine, pentru rugăciunile Sfintei Tale Maici. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Să nu mă treci cu vederea Hristoase pe mine, Cel ce primesc acum pâine, adică trupul Tău și Dumnezeiescul Tău sânge, și mă împărtășesc cu preacuratele și înfricoșătoarele Tale taine, Stăpâne, să nu-mi fie mie de tremnicuri spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cele din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoare Tale taine, Hristoase, să fie mie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire, spre adăugarea și sporirea în Dumnezeu și Tale virtuți, ca să Te slăvesc pe Tine Cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfrua de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrăjmaș, de nevoie și de tot necazul. Pe mine Cel ce mă apropie acum cu tremur, cu dragoste și cu evlav, iubitor de oameni, de tainele Tale ce nemuritoare și dumnezeiești. Și când Ție binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sufletea nu ne trebuie, suflete pătimați, spăimântează-te văzând prea slăvitele taine, lăcrimează suspinând și bătându-te în piept strigă și zi, Doamne, curățește-mă pe mine desfrânatul și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, mai presus de minte, de Dumnezeu dorită Ție cele curate, mă rog acum eu robul Tău cel necurat, pe mine Cel ce voie să mă apropie acum de tainele cele prea curate, curățește-mă întru totul de întinăciunea trupului și a Duhului. Inima curată zidește întru mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Cereșilor, ficoșătoarelor și Sfintelor Tale taine, Hristoase, și cine Tale cele dumnezeiești de taină, și pe mine Cel deznădăjduit, învrednicește-mă acum să fiu părtaș, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânua de la mine, către a Ta milostivire alegând bunule, cu frică strig către Tine. Rămâi întru mine, Mântuitorule, și eu întru Tine, precum ai zis, că iată, îndrăznind spre mila Ta, mănânc trupul Tău și beau sângele Tău. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Mă cutremur primind focul, ca nu cumva să mă aprind ca ceara și ca iarba, o înfricoșătoare taină, o milostivire a Lui Dumnezeu. Cum eu tine fiind, mă împărtășesc cu Dumnezeiescul trup și sânge și mă fac fără stricăciune. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu adevărat, Maica Lui Dumnezeu, în pântecele Tău s-a copilnit acea dumnezeiască a vieții, păzi nevătămat pântecele Tău cel nevinovat. Pentru aceasta Te lăudăm pe Tine ca pe hrănitoarea noastră într-o toți vecii. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Bun este Domnul, gustați și vedeți, că de mult pentru noi, precum suntem noi făcându-se, și odată pe Sine Părintelui Său ca jertfă aducându-se, purerea se junghe sfințind pe cei ce se împărtășesc cu Dânsul. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânua de la mine.
2: Yes. Cu frică.

Doamne și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lumea să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși preacuratul Tău și acesta este însuși Sfânt Sângele Tău. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și mi-iartă mie greșalele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucru, cele într-o știință și într-o neștiință. Mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, cele de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi părtași mă primește, că nu voi spune vrășmașul, ăsta-i taina Ta. Ni sărutare îți voi da căiza, ci ca tălharul mărturisit inima stricție, pomenește-mă, Doamne, când mi-a venit împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Cei care ați primit dezlegare pentru Sfânta Părtășanie și copilașii și copilașii.

De păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează-mă.

0: volta, ne despărțite-i Sfintei Trăim, închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în

0: Sfântelor noastre, căci în ziua de acum ne-ai venit în cereștele și nemuritoarele tale taine, dreptează care noastră.
1: Primind Dumnezeștile, Sfintele, Preacuratele, nemuritoarele, cereștele de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele din Hristos,

Spătește preamărindu-i cu dumnezeiască ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăzduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor. Și ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: peste voi. Qual să har și qual să iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră.

0: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Gheorghe Pelerinul, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezei și Părinții Iachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.
1: Amin.

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul 1, versetele 9 până la 15. În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de către Ioan în Iordan. Și în clipa când Iisus a ieșit din apă, Ioan a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel pogorându-se peste dânsul. Și glas din ceruri s-a auzit zicând, Tu ești Fiul meu cel iubit, în Tine am binevoit. Îndată după aceea, Duhul l-a mânat în pustie și a fost acolo în pustie 40 de zile, ispitindu-se de Satana, și era împreună cu fiarele, iar îngerii îi slujeau. După ce însă Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și zicea, S-a împlinit vremea și s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Rostul venirii în lume a Sfântului Ioan Botezătorul a fost acela de a-L vesti pe Domnul nostru Iisus Hristos, de a-I pregăti calea, motiv pentru care s-a și numit înainte mergător al Domnului. Despre Ioan Botezătorul, Sfântul Evanghelist Luca spune că a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel. Era un ascet cum puțini a fost în Israel. Îmbrăcămintea lui era simplă și se hrănea cu ce-i oferea pustiul. Îmbrăcămintea lui era din păr de cămilă și avea cingătoare de piele în prejurul mijlocului, iar hrana lui erau lăcuste și miere sălbatică, ține să precizeze Sfântul Apostol și Evanghelist Matei în capitolul al treilea al Evangheliei sale. Un astfel de om atrăgea, cum de altfel atrage și astăzi. A ieșit din lume, trăind în pustiu, și iarăși a venit în lume ca să îndrepte lumea. Ioan Botezătorul nu îi îndemna pe oameni să-L urmeze în pustiu, ci să se pocăiască fiecare de păcate. Îndemna spunând, pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția Cerurilor. Evreii aveau această credință pe care o întâlnim de altfel și în zilele noastre. Credeau că, prin simplu fapt că aparțin poporului ales, sunt îndreptați înaintea lui Dumnezeu. Faptul că aparții unei credințe nu înseamnă că ești mântuit. Sunt mulți creștini cu numele, satisfăcuți că sunt ortodoxi, dar ortodoxia nu înseamnă predestinație. Niciun ortodox nu se mântuiește fără a face faptele credinței ortodoxe. Această stare de fapt, această concepție, exista și pe vremea Sfântului Ioan Botezătorul. Citim în Evanghelia după Luca, în capitolul al treilea, că Ioan zicea mulțimilor care veneau să se boteze la el. Mai bine zis, le mustra zicând, Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiți de mânia ce va să fie? Faceți, dar, roade vretnice de pocăință și nu începeți a zice în voi înșivă, avem tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam. Pe noi nu ne mântuiește numele bun pe care l-a avut înaintea lui Dumnezeu înaintașul nostru. Dacă am avut un nume mare în familiile noastre, acesta mai mult ne obligă în sensul că noi suntem datori. Avem obligația aceasta morală de a ne ridica la înălțimea celui al cărui nume îl purtăm. Când nu se întâmplă așa, suntem urmași nedemni, la fel cum erau toți acei evrei care se lăudau zicând, avem tată, adică avem strămoși pe Avraam. Văzând că astfel se pune problema căci Ioan Botezătorul le făcea această trezire de conștiință, acest duș rece al inimii, atunci când spunea, acum securea stă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc, mulțimile întrebau derutate, ce să facem deci? Dacă nu ne mântuiește numele lui Avraam, ce să facem deci? Atunci Ioan, ca un adevărat conducător spiritual, spunea, cel ce are două haine să dea celui ce nu are și celui ce are bucate să facă asemenea. Au venit și vameșii întrebând, Învățătorule, noi ce să facem? Și el le-a răspuns, Nu faceți nimic mai mult peste ce vă este rânduit. Au venit și ostașii întrebând, Dar noi ce să facem? Și le-a zis, Să nu asupriți pe nimeni, nici să învinuiți pe nedrept, și să fiți mulțumiți cu solda voastră. Așadar, tot poporul a venit la Ioan pentru că a văzut în el pe trimisul lui Dumnezeu. Au văzut în el un proroc și îl cinsteau ca atare. Și pentru că poporul era în așteptare, se întreba, nu cumva el este Hristosul? Ioan însă, răspunzând tuturor, le zicea, eu vă botez cu apă, dar vine cel ce este mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Eu pentru aceea am venit botezând cu apă, ca să fie arătat mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Așadar, menirea lui Ioan Botezătorul, rostul lui, era de a-L descoperi prin botez pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Dar descoperirea aceasta n-a făcut-o Ioan, ci Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt. Atunci când Fiul lui Dumnezeu se afla în apa Iordanului ca să primească botezul, s-a auzit glas din cer zicând, tu ești Fiul meu cel iubit, întru tine am binevoit. A fost glasul lui Dumnezeu Tatăl, care s-a făcut auzit oamenilor. Și pentru ca nu cumva să creadă cineva că pentru Ioan Botezătorul s-a făcut glasul acela, Duhul Sfânt în chip de porumbel s-a coborât din cer și a stat deasupra lui Iisus, indicându-l oarecum, acesta este despre care s-a zis, tu ești Fiul meu cel iubit, întru tine am binevoit. După botez, drumurile celor doi, a înainte mergătorului și a Domnului Hristos, se despart. Domnul Hristos este mânat de Duhul în pustia Carantaniei, unde a stat în rugăciune timp de 40 de zile, fiind ispitit la sfârșit de Satana, iar Ioan Botezătorul își va continua propovăduirea, îndemnând la pocăință. Dar pentru că și-a permis să-l mustre pe regele Irod însuși, că trăiește în desfrânare, a fost prins și închis. Se pare că singura întâlnire dintre cei doi, dintre Iisus și Ioan Botezătorul, a fost la Iordan, la botezul Domnului Hristos, dar și după botez, atunci când Ioan, văzându-l a doua zi pe Iisus venind către el, l-a indicat zicând, iată mielul lui Dumnezeu, cel care ridică păcatele lumii. Această indicare a făcut-o Ioan Botezătorul nu numai atunci, cu ocazia botezului Domnului, ci o face mereu. Și astăzi îl indică tuturor pe Hristos Mântuitorul. Și astăzi ni-l arată cu mâna pe Domnul Hristos, cum de altfel este reprezentat în scena numită de Isis. Dar nu numai Ioan îl mărturisește pe Hristos, ci și Domnul îl mărturisește pe înainte mergătorul său zicând, între cei născuți din femeie, nimeni nu este mai mare decât Ioan. Este oarecum firesc ca Domnul Hristos să vină în lume printr-o fecioară mai curată decât toți oamenii, o fecioară mai cinstită și mai slăvită decât heruvimii și serafimii, și să fie prezentat de un bărbat, de un înger în trup, de unul care încă din pântecele Maicii sale s-a umplut de Duh Sfânt, fiind numit pentru aceasta cel mai mare născut din femeie. Este cel mai mare, deoarece a fost botezat oarecum cu Duhul Sfânt încă în pântecele Maicii sale fiind, și a primit botezul atunci pentru că atunci s-a întâlnit cu Domnul Hristos. Prin urmare, Ioan Botezătorul s-a întâlnit cu Domnul Hristos atât înainte de naștere, atât în timpul vieții, cât și după moarte. A fost suficientă de fiecare dată o singură întâlnire și o singură mărturie. De aceea, și biserica atunci când vorbește cu Ioan Botezătorul spune pomenirea dreptului cu laude, iar ție destul îți este mărturia Domnului înainte mergătorule, că te-ai arătat cu adevărat mai cinstit și decât prorocii, că te-ai învrednicit a boteza în repejunile Iordanului pe cel propovăduit. Drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, ai binevestit și celor din iad pe Dumnezeu, cel ce s-a arătat în trup, pe cel ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare milă.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.

0: În lumina taborului. O emisiune de exegeză a Noului Testament.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Vă invităm să ascultați prima emisiune dedicată ciclului Maica Domnului în Sfânta Scriptură, prezentare susținută de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în cadrul programului de studiu biblic Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură, susținut în parohia Schimbarea la Față din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!
2: Dragi ascultători, continuăm studiul Sfintei Scripturi, preocuparea noastră de a citi, de a cunoaște, de a învăța Biblia. Ne vom opri puțin într-o primă întâlnire asupra unei teme foarte importante, asupra unui subiect important pentru credința noastră, pentru evlavia noastră, pentru spiritualitatea noastră, și anume este vorba de Maica Domnului. Subiectul pe care îl abordăm e Maria, Maica Domnului, în paginile Bibliei. Ce ne spune Sfânta Scriptură despre Maica Domnului o să vedem într-o primă întâlnire, în partea întâi. În partea a doua o să abordăm subiectul legat de cinstirea Maicii Domnului, de cultul Maicii Domnului, când a început el și în ce constă. Și a treia întâlnire o vom dedica problemei fraților lui Iisus. Pentru că în Sfânta Scriptură e menționat faptul că Iisus a avut frați și surori și să vedem dacă Maica Domnului a putut să aibă și alți copii sau nu. Ce ne spune Sfânta Scriptură în acest sens și ce spun alți creștini care nu o cinstesc pe Maica Domnului în acest sens? Aș vrea de pe acum să spun și celor care ne ascultă și de altă confesiune decât a noastră, care ascultă postul de radio, că mă voi opri cu precădere asupra Scripturii. Numai ce spune Scriptura. Așadar, titlul Maria, Maica Domnului în paginile Bibliei. Așa după cum ne-am obișnuit, un cuprins pentru a vedea ce anume abordăm în seara aceasta, cuprinsul prelegerii din seara aceasta. Prima întrebare la care răspundem, primul capitol, să spunem așa, cine este Fecioara Maria, Maica Domnului? Ce ne spune Sfânta Scriptură în acest sens? Și o să vedem referiri directe și referiri indirecte la Maica Domnului. Și a doua problemă pe care o vom aborda este tot legată de o întrebare. A fost căsătorită Maica Domnului? Observați, întrebări curajoase deja, provocatoare. Ce înseamnă expresiile biblice? Fiind logodită, Maria, femeia ta, să vedem această expresie, și Iosif, bărbatul tău. Ce înseamnă aceste expresii legate de statutul Maicii Domnului, de născătoare de Dumnezeu, și o să vedem legate aceste expresii și de statutul ei de pururea fecioară. O să vedem. Prima întrebare la care răspundem și asupra căreia ne oprim puțin, cei care aveți Sfânta Scriptură, puteți deja să începeți să o deschideți, o să vedem imediat unde și la ce texte. Așadar, prima întrebare la care răspundem, cine este Fecioara Maria, Maica Domnului? Ce spune Sfânta Scriptură despre ea? Cine este ea? O primă afirmație. Biblia ne spune foarte puțin despre Maica Domnului. Așadar, în Sfânta Scriptură avem puține informații legate de Maica Domnului. De aceea, textele care se referă la Maica Domnului sunt legate de referiri directe și indirecte. Adică, ce se spune direct în Sfânta Scriptură despre Maica Domnului, cu precădere în Noul Testament, și ce se spune indirect, și am să vi le explic pe cele indirecte, legate aceste referiri de Maica Domnului. Ne oprim acum la referirile directe ale Sfintei Scripturii. Avem bună vestire adresată lui Iosif în Evanghelia după Matei, consemnată aceasta, capitolul 1, versetele 18 și 25. Buna vestire adresată Mariei în Luca, Evanghelia după Luca, primul capitol, versetele 26-37. Aș vrea puțin, foarte pe scurt, aici numai, să vă spun, să ne oprim puțin. Toți știți, toți ați auzit de buna vestire și care este consemnată în Evanghelia după Luca, în capitolul 1, versetele 26 până la 37. Întrebarea pe care vă puneți este legată de prima afirmație, buna vestire adresată lui Iosif. Există două bune vestiri în Sfintele Evanghelii? Da. Există o primă bună vestire, buna vestire adresată lui Iosif, cunoscută și sub denumirea de buna vestire mateană, adică înregistrată de evanghelistul Matei. Și buna vestire lucanică, înregistrată de evanghelistul Luca. O să vedem în ce constă buna vestire mateană. Ce îi se vestește lui Iosif? În Evanghelia după Matei, buna vestire este legată doar de persoana lui Iosif și în Evanghelia după Luca, în buna vestire, în episodul acesta al bunei vestiri, Iosif iese de pe scenă. Deci în prima înregistrare, în prima consemnare la Matei, Maria lipsește în mod direct. În Evanghelia după Luca, Iosif lipsește și accentul este pus pe Maria. O să le vedem pe toate acestea în amănunt. Și o să vedem și de ce această particularitate a evangheliștilor. Altă referire directă la Maica Domnului este vizita pe care ea însăși o face verișoarei sale Elisabeta. Adică Elisabeta este maica sau mama Sfântului Ioan Botezătorul. Această vizită este înregistrată în Evanghelia după Luca 1:38-56. Altă referire directă, nașterea lui Iisus Hristos. Evenimentul relatat al nașterii lui Iisus Hristos de doi dintre evangheliști. Numai ei relatează nașterea lui Iisus Hristos și diferit. Matei în capitolul 2 și Luca la fel în capitolul 2. Aici avem doar versetele 11 până la 21, deși nașterea lui Iisus Hristos, evenimentul nașterii este consemnat în Evanghelie după Matei, în capitolul 2, chiar din primul verset, dar eu m-am oprit la această pericopă, începând cu versetul 11 până la 21, pentru că acolo e vorba de Maria. Iar dincoace, în Evanghelie după Luca, iarăși vedeți două grupe de pericope, versetele 4 până la 7, și versetele 16 până la 19 din episodul întreg al nașterii, pentru că m-am oprit doar la versetele care vorbesc despre Fecioara Maria, despre Maica Domnului. O să le vedem. Următoarea mărturie directă este legată de episodul Iisus la 12 ani, un episod din copilăria lui Iisus pe când avea 12 ani, când Iisus rămâne, o să vedem, la Ierusalim. Se face că se pierde, o să vedem de ce. Luca 2:42-51, înregistrat acest episod. Următorul este nunta din Cana, nunta din Cana Galilei, unde se face referire la Maica Domnului. Episodul este înregistrat în Evanghelie după Ioan, capitolul 2, versetele 1 până la 12. Apoi avem problema fraților Domnului. Vedeți în câte locuri este vorba despre ei. Pe toate aceste locuri, și anume Matei 12:46-50. Le citesc pentru cei care ne ascultă. Matei 13:54-56. Marcu 3:31-35. Și tot Evanghelia după Marcu 6, capitolul 6, versetele 2 și 3. Apoi Luca, capitolul 8, versetele 19 până la 21. Ioan 6:42, un singur verset. Apoi mai avem, tot în Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetele 3, 5 și 10, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 14 și ultima referire la frații lui Iisus este din Epistola către Galateni, capitolul 1, versetele 19. Acestea sunt, dragii mei, locurile în care se vorbește despre frații lui Iisus. Sunt multe, dar pe toate o să le analizăm, pe toate o să le vedem în parte. O să le citim și o să vedem la fiecare pericopă ce anume este specific. Și în cele din urmă, legat de această problemă, o să avem un răspuns final. Apoi, următoarea referire directă la Maica Domnului este înregistrată de Ioan, capitolul 6, versetul 42, acolo unde în capitolul 6 este vorba de cuvântarea lui Iisus despre pâinea vieții. Eu sunt pâinea vieții, a spus Iisus. Și următoarea referire este legată de episodul răstignirii lui Iisus. Maica Domnului este prezentă la cruce, la poalele crucii. Acest fapt este înregistrat de Evanghelistul Ioan, capitolul 19, versetele 25-27. Acolo unde Iisus o lasă pe mama lui, pe Fecioara Maria, în grija ucenicului iubit. Acestea sunt referirile directe la Maica Domnului. Buna vestire adresată lui Iosif, buna vestire adresată Mariei, vizita la Elisabeta, nașterea lui Iisus, cu cele două înregistrări, Matei și Luca, Iisus la 12 ani, nunta din Cana, textele referitoare la frații Domnului, cuvântarea pâinea vieții și episodul de la cruce, acolo unde, cu câteva clipe înainte de moarte, Iisus o încredințează pe mama sa, ucenicului iubit. Vom vedea, acest episod ne ajută foarte mult în rezolvarea problemei fraților Domnului. O să vedem de ce. Am anticipat o primă soluție la această problemă. Și acum o să citim mărturiile directe. De asta suntem la programul biblic. Aceasta este preocuparea principală a noastră și intenția de a citi, de a ne familiariza cu textul biblic. Nu doar să indicăm locurile unde se spune. Să citim toate pericopele și să vedem ce este important în ele și care este particularitatea fiecăreia. De aceea, prima referire directă, bună vestire adresată lui Iosif. Citim primul text cu referire directă la Maica Domnului, apoi o să facem un foarte scurt comentariu. Matei 1:18-25. Este vorba de buna vestire adresată lui Iosif. Iată ce spune aici evanghelistul. Dar nașterea lui Iisus Hristos astfel a fost. Avem aici un dar. E o conjuncție foarte importantă care desparte două secvențe importante din capitolul 1 din Evanghelia după Matei. Până aici e genealogia lui Iisus, în care se vorbește de strămoșii Mântuitorului Hristos și se spune că unul l-a născut pe altul și se dau acele nume. Momentul în care evanghelistul trece la nașterea lui Iisus Hristos, introduce acest episod prin această conjuncție, dar care ne trece într-un cu totul alt registru de semnificație și de importanță. Adică nașterea lui Iisus Hristos nu s-a întâmplat cum a fost relatat până acolo. De aceea și când citim și limba română, în limba greacă, în original, este mai clar delimitate aceste două secțiuni, spune așa: nașterea strămoșilor lui Iisus au fost într-un fel. Și acum observați importanța acestei conjuncții. Dar nașterea lui Iisus, trebuie să spune evanghelistul, a fost altfel. Și de aici începe el să consemneze nu nașterea lui Iisus, ci câteva lucruri foarte importante legate de Iosif și de Maria. Și spune așa: fiind Maria mama sa logodită cu Iosif. Cuvintele subliniate, mama sa logodită cu Iosif, sunt importante, o să revenim asupra lor, mai înainte de a fi ei la oaltă. Iarăși sunt subliniate pentru cei care ne ascultă cuvintele, mai înainte de a fi ei la oaltă, ea s-a aflat pe sine având în pântece de la Duhul Sfânt. Dar observăm aici, ea are în pântece de la Duhul Sfânt, dar despre ea se spune că a fost logodită cu Iosif. Să vedem alte cuvinte și mai provocatoare. Iar Iosif, bărbatul ei. Păi dacă textul spune Iosif, bărbatul ei, atunci vă amintiți, am început cu întrebarea legată de cine a fost Maria și de explicarea unor expresii precum bărbatul Mariei. Deci Maria a avut un bărbat, iar Iosif, bărbatul ei, drept fiind și nevrând să o dea el în vileac, a vrut să o lase pe ascuns. Și cugetând el acestea, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis grăind. Observați, intră Iosif pe scenă, în acțiune. Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria drept femeia ta. Și iată, Maria este numită femeia lui Iosif. Din coace, că un verset mai înainte, versetul 19, Iosif este numit bărbatul ei. Deci nu te teme să o iei pe Maria drept femeia ta, fiindcă ceea ce s-a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Textul ne poartă dintr-o contradicție într-alta. Mergem mai departe. Ea va naște fiul, căruia tu îi vei pune numele Iisus. Avem subliniat aici, tu îi vei pune numele. Deci tu îi vei da numele. Să vedem de ce. Căci el va mântui pe poporul său de păcatele sale. Deci pe popor de păcatele lor. Următoarele versete, iar acestea toate s-au făcut ca să se plinească ceea ce s-a spus de Domnul prin profetul care zice: iată, fecioara va purta în pântece. Aici avem o profeție legată de, spune, fecioara va purta în pântece. Câteva versete mai înainte am văzut că e vorba de Maria, femeia lui Iosif, Iosif bărbatul ei. Și va naște fiul și îl vor chema cu numele Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Și trezindu-se Iosif din somn, toate acestea i s-au vestit pe calea visului. Visul era în Vechiul Testament un mod prin care Dumnezeu comunica cu anumite persoane din Vechiul Testament. Le comunica anumite lucruri. Și trezindu-se Iosif din somn, a făcut așa cum i-a poruncit Îngerul Domnului și a luat-o la sine pe femeia sa. Versetul ultim, și n-a cunoscut-o pe ea până ce l-a născut pe fiul ei. Și i-au pus acestea numele Iisus. Observați dumneavoastră aici o expresie, până ce. V-aș ruga să vă puneți în minte, pentru că asupra ei vom reveni nu acum, ci în întâlnirile următoare. Și veți vedea de ce această expresie, până ce, este extrem de importantă pentru ceea ce noi urmează să precizăm legat de Fecioara Maria. Acesta este textul din Matei, referirea directă la Maria, în care ceea ce este important e faptul că Iosif, bărbatul ei, ea era logodită cu Iosif, dar Iosif nu este numit logodnicul ei, ci bărbatul ei, Maria nu este numită logodnica lui, ci femeia lui, Iosif, observând că ea este însărcinată, încearcă să o lase, să o părăsească, intervine Îngerul Domnului, îl oprește și dezleagă taina zămislirii ei. Este de la Duhul Sfânt. Și mai departe Îngerul îi spune ce rol va avea Iosif legat de pruncul care se va naște. Îi va pune nume. Și de ce evanghelistul ține să precizeze în versetul 25 aceste lucruri? Și n-a cunoscut-o pe ea. Până ce? Creștinii care nu o cinstesc pe Maica Domnului, special din cadrul cultelor neoprotestante, folosesc acest verset spunând: da, Maria a născut pe cale supranaturală, dar după aceea a avut copii, posibil chiar cu Iosif. Adică n-a cunoscut-o până ce ea l-a născut, după care, spun ei, a cunoscut-o. Și e posibil să fie avut și copii care în Evanghelii sunt cunoscuți sub numele de frații lui Iisus. Nu acum dezbatem această problemă, o lăsăm pentru ultima întâlnire foarte grea, acea întâlnire legată de frații lui Iisus, se insist asupra multor expresii și pendelete. Bună vestire adresată Mariei din Evanghelia după Luca. Deja, vă spuneam înainte, în prim plan este Maria, Iosif nu mai este deja în istorisire, decât o să vedem cu o mică excepție. Luca 1, 26-37. Iată ce spune Sfântul Luca despre Maria în acest episod. Iar în a șasea lună, trimis a fost de la Dumnezeu Îngerul Gavril într-o cetate din Galileea. Deci observăm o cetate din Galileea, Luca spune deja mai multe, după cum vedeți, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David, iar numele fecioare era Maria. Dă numele. Și intrând Îngerul adânsa, i-a zis: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Am subliniat toate aceste cuvinte ale Îngerului, importante nu pentru astăzi, dar ca să ne le amintim, ci pentru următoarea întâlnire, când vom vorbi despre cultul Mariei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta ce fel de închinare poate fi aceasta. Și Îngerul i-a zis: nu te teme, Maria, fiindcă ai aflat har la Dumnezeu. Ai aflat har la Dumnezeu. și iată în pântecele tău vei zămizli și vei naște fiu și numele lui îl vei chema Iisus. Acesta mare va fi și fiul celui preanalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, părintele său. Versetele următoare: și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger. Acum e important, faceți legătura cu Matei acum. Maria a zis către înger, cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Iar în Matei observăm, Iosif este numit bărbatul ei. Și îngerul i-a zis, răspunzând, îi explică cum se va întâmpla acest lucru cu ea. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, puterea celui preanalt te va umbri, pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, avem cuvântul Sfânt, nu spune copilul care se va naște din tine, ci Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și îngerul îi dă o dovadă, îi aduce un argument, îi dă ceva palpabil Mariei pentru a încerca să o facă să înțeleagă ce spune îngerul, să accepte, să primească. Și spune așa, iată, deci tu vei naște fără de bărbat. Bun, dar iată și Elisabeta, rudenia ta, a zămizdit și ea fiu la bătrânețea ei. Și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă, deci care nu putea avea copii. Și acum încet, încet Mariei îi se ridică nedumerirea. Deci eu nu voi zămisli pe cale naturală, dar iată, cu Elisabeta deja s-a produs o minune. A, deci e vorba și în zămislirea mea tot de o minune. Asta a încercat îngerul să-i spună. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Iar Maria a zis, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Acesta este episodul Bunei Vestiri. Noi vom reveni asupra lui în întâlnirea următoare, când vom vorbi despre cultul Mariei. Mergem mai departe. Vizită la Elisabeta. Să vedem mai despre ce este vorba. Iată ce spune Luca în 2:38-56, capitolul 2, versetele 38 până 56. Și în zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia, s-a închinat Elisabetei, deci a salutat-o. Și când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt atunci. Deci accentuez acest lucru, Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt atunci, pentru că cine spune acum ceva despre Maria nu este omul. Vom insista asupra acestui lucru în întâlnirea următoare. Ce spune Elisabeta plină de Duhul Sfânt? De fapt, Duhul Sfânt vorbește prin Elisabeta, Elisabeta fiind instrumentul Duhului Sfânt. Și ce spune Duhul Sfânt despre Maria? A strigat cu glas mare Elisabeta. Să vă imaginați, erau ele două și Elisabeta strigă. Dar nu întâmplător evanghelistul consemnează acest lucru, adică ce vrea să spune evanghelistul? Ce spunea atunci Elisabeta trebuia să se audă, pretutindeni. E un procedeu pe care îl folosește Luca, încercând să accentueze ceea ce se spunea. Prin a consemna cuvintele că a strigat cu glas mare. De ce spune Sfântul Duh prin Elisabeta? Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde pentru mine această cinste să vină la mine Maica Domnului meu? Cum este numită Maria pentru prima oară cu acest cuvânt de Maică, de Mamă? Și cine o numește? Duhul Sfânt prin Elisabeta. Că iată de cum a ajuns glasul închinării tale la urechile mele. A săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Nu știm cum s-a manifestat atunci. E vorba de Ioan Botezător. Și a săltat de bucurie. Și fericită este aceea care a crezut că se vor plini cele spuse de la Domnul. Și acum zice Maria ceva. Și a zis Maria. Și acum e imnul Mariei. Ce spune Maria și despre ea. Numai Luca consemnează acest lucru. Mărește suflete al meu pe Domnul și să se bucure Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Și acum este important că a căutat spre smerenia roabei sale, iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Asupra acestor cuvinte ne vom opri și vom insista puțin asupra lor. Le anticipăm. că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt e numele Lui. Și mila Lui în neam și neam spre cei ce se tem de El. Adică spune Maria că mila Lui Dumnezeu îi va însoți pe toți care se tem de Domnul, care îl cinstesc pe Dumnezeu. Făcuta faptă tare cu brațul Său a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, i-a coborât pe cei puternici de pe tronul și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți, iar pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Ce anticipează Maria, ce vremuri anticipează Maria? A sprijinit pe Israel, sluga sa, ca să-i pomenească mila, așa cum le-a grăit părinților noștri, lui Avram și seminție lui până în veac. Acesta este imnul și Luca consemnează și Maria a rămas împreună cu ea, deci cu Elisabeta aproximativ 3 luni, asta însemnează în limbajul lui Luca acea prepoziție ca la 3 luni, și s-a întors Maria la casa ei. Unde? În Nazaret. Asta este următoarea, încă o dovadă directă despre Maria.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe astăzi asupra sesizărilor PNL, USR și a președintelui Nicu Șordan privind noua lege a integrității. Oprirea celor două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă va duce la o creștere a prețului energiei electrice, susține Asociația Producătorilor din domeniu. Record de turiști pe litoralul românesc, peste 200.000 de oameni s-au aflat în stațiunile de la Marea Neagră în weekendul trecut. Vreme în general călduroasă, cu maxime cuprinse între 27 și 37 de grade, 22 de grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe astăzi asupra sesizărilor PNL, USR și a președintelui Nicu Șordan privind noua lege a integrității. Sunt contestate articolele care prevăd sancțiuni retroactive pentru aleșii locali și declararea averilor partenerilor, modificări introduse de PSD și AUR. Pe agenda Curții Constituționale se află și Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității, atacată de AUR, ambele documente fiind jaloane în PNRR în valoare de aproape 2 miliarde de euro. În cazul admiterii sesizărilor, legea integrității se va întoarce la Senat, posibil într-o sesiune extraordinară săptămâna viitoare.

0: Varianta anterioară a legii a fost puternic contestată de sindicatele din educație, care au amenințat cu declanșarea unei greve care să blocheze începerea noului an școlar. Reporterul nostru, Oana Bâlă, relatează.
1: Președintele Nicu Șordan s-a întâlnit și săptămâna trecută cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, însă nu a existat consens, unul dintre motive fiind lipsa proiectului de lege de la masa negocierilor. Un ansamblu de amendamente care să poată servi drept un proiect pentru viitoarea discuție a liderilor politici urma să fie transmis administrației prezidențiale, după cum a precizat ministrul Muncii Dragoș Pâslaru.
2: Am primit o însărcinare directă din partea președintelui țării de a veni cu elemente care să poată să ducă la o nouă întâlnire a liderilor pe un proiect cap-coadă care să poată să fie promovat în Parlament. Varianta actuală este îmbunătățită semnificativ pe două domenii, pe sănătate și pe educație. Nu spun că există un acord din partea sindicatelor pe variantele respective, există însă o aliniere instituțională importantă cu ministerele de linie, educație și sănătate.
1: Ministrul Dragoș Pâslaru consideră că este timp ca proiectul legislativ să ajungă în Parlament pentru a fi adoptat până la finalul lunii, în cazul în care săptămâna aceasta partidele vor cădea de acord în privința noii legi a salarizării. Însă dacă acest lucru nu se va întâmpla, România va pierde aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR.
0: Silvia Vlășceanu, director executiv al Asociației Producătorilor de Energie Electrică HERO, a declarat la Radio România Actualități că țara noastră se confruntă cu un deficit semnificativ de energie și că ar trebui să-și asigure stabilitatea pieței printr-un mix energetic care să includă, pe lângă energia produsă de parcurile eoliene și fotovoltaice, și o cantitate mai mare de curent electric obținut în centralele pe bază de cărbune sau gaz. Ea a mai spus că oprirea celor două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă va duce la o creștere a prețului energiei electrice, având în vedere că România este nevoită să importe cantități semnificative seara când tarifele sunt foarte mari.
3: Eu cred că a trecut foarte bine. Într-adevăr, trebuie să avem în vedere orice situație care poate să apară. Și în cazul de față a fost vorba despre necesitatea de a opri, din motive de securitate nucleară, în primul rând, de a opri ambele grupuri de la Cernavodă. Sistemul poate să funcționeze. Vedeți că avem energie, dar ne întoarcem la problema de preț. Dacă nu ai energie produsă la tine în țară în cantități suficiente, prețul evident crește pentru că este prea puțină energie la care să apeleze sau pe care să o achiziționeze furnizorii, astfel încât să asigure alimentarea continuă a consumatorilor din portofoliu.
0: Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că producția de energie a României a scăzut cu 2,6% în primele 6 luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2025, în timp ce consumul final de energie electrică s-a diminuat cu 3%. Ministerul Mediului va elabora săptămâna aceasta un act normativ care prevede o schemă de finanțare dedicată creșterii capacităților de stocare a energiei electrice. Premierul interimar Ilie Bolojan a atras atenția că actuala criză energetică a arătat că România nu are suficiente capacități de acest fel. Cu detalii, redactorul nostru Andrei Șerban.
4: Greșeala pe care guvernele au făcut-o în ultimii ani a fost aceea de a nu fi cofinanțat prin politici de susținere creșterea capacităților de stocare, este de părere premierul interimar Ilie Bolojan. El a susținut că Ministerul Mediului prin Fondul pentru Mediu, Ministerul Energiei prin Fondul pentru Modernizare și Ministerul de Finanțe au susținut producția pe fotovoltaice și pe eolian și nu au insistat pe stocare. Din acest motiv, Ministerul Mediului va elabora săptămâna aceasta un act normativ care va oferi 80 de milioane de euro pentru construirea de noi capacități de stocare. Ilie Bolojan.
5: În această perioadă am luat măsuri ca două scheme pentru a susține stocarea să intre în accesare. E vorba de schema pe care Ministerul Mediului o va definitiva prin AFM. Sunt la dispoziție 80 de milioane de euro pentru a susține stocarea. De asemenea, schema pe care am semnat-o la sfârșitul lunii trecute.
4: Este vorba de schema care se va derula prin Fondul pentru Modernizare și care va pune la dispoziție o sumă dublă față de cea de la Ministerul Mediului și prin care se vor finanța exclusiv capacități de stocare.
0: Weekendul trecut a fost al doilea la rând în care gradul de ocupare al stațiunilor de pe litoralul românesc a fost de 100%. După cum anunță reprezentanții unei asociații turistice din Constanța, au fost peste 200.000 de vizitatori la Marea Neagră, cifre pe care le pun pe seama investițiilor private realizate în ultimii ani. Ciprian Sasu are detalii.
6: Au fost peste 210.000 de turiști pe litoralul românesc.

0: cu weekendul trecut, când a fost și Ziua Marinei și Sfânta Maria. Potrivit reprezentanților Asociației Patronale Resto Constanța, gradul de ocupare a fost pentru al doilea weekend la rând de 100%, cifră care reprezintă rezultatul investițiilor de zeci și sute de milioane de euro realizate de mediul privat. Acești bani au luat destinația hotelurilor, restaurantelor, plajelor, infrastructurii și experiențelor turistice, a menționat președinta organizației amintite Corina Martin. Ea a menționat că numai investiția de la parcul de distracții Nibiru se ridică la aproximativ 50 de milioane de euro. De asemenea, gradul ridicat de ocupare a fost susținut de evenimente precum Ziua Marinei, festivaluri, evenimente private și instituționale. Din păcate, aceste vești sunt umbrite de numărul ridicat al celor care își pierd viața în valuri. Numai ieri, doi tineri care erau șifrați și-au pierdut viața înecați în zona falezei Olimp, Steaua de Mare. Unul avea 19 ani, iar altul 17. Ei intraseră în mare în pofida faptului că era arborat steagul roșu care interzice înotul. Salvamarii atrag atenția turiștilor să nu își riște viața pentru câteva minute petrecute în valuri.
1: Rusia a lansat noi atacuri împotriva Ucrainei azi noapte, printre țintele vizate aflându-se portul Ismail de la Dunăre, transmite Reuters, care notează că în atacurile din regiunea Odessa a fost lovit și un vas civil aflat sub pavilion togolez. Astăzi, compania energetică ucraineană Naftogaz a anunțat că în ultima săptămână rușii au atacat 13 locații care îi aparțineau și Ucraina și-a continuat atacurile, iar în regiunea rusă Belgorod, aflată la graniță, 6 persoane au fost ucise în urma unui bombardament cu rachete, potrivit autorităților locale. Vreme călduroasă astăzi, în special în vestul țării, maximele vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 37 de grade în Câmpia de Vest, cu 34 de grade la București, 22 de grade acum în capitală și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Radu Antofi.
2: Bun găsit, estimați ascultători, astăzi au loc ultimele două meciuri în etapa 5-a Superligii de fotbal, de la ora 18:30 Ucluj-UTA, apoi de la ora 21:30 FCSB-FC Botoșani, cu secvențe în direct la Radio România Actualități. Vă reamintim ieri, Corvinul CFR Cluj 3-0 și Oțelul Universitatea Craiova 1-1, conduc Dinamo și FC Argeș cu câte 10 puncte, locul 3 Petrolul cu 9 puncte. Mâine se dispută primele 3 meciuri tur din play-off-ul Ligii Campionilor Europeni la fotbal, Dinamo Zagreb, Viking Stavanger, Fenerbahce Istanbul, Olympic Lyon și Levski Sofia AEK Atena. Celelalte 4 meciuri vor avea loc miercuri. Învingătoarele se califică în grupa principală a competiției și atletism Ramona Verman a încheiat aseară pe locul 10 concursul de lungime din cadrul campionatelor europene de la Birmingham. Cea mai bună săritura sa a măsurat 6 metri și 51 de centimetri, s-a impus Larisa Iapichino din Italia 7 metri. România a mai avut 2 finaliști, Perare Stoader locul 5 la greutate și Elena Taloș locul 7 la triplu salt.
1: Radiojurnalul se încheie aici, în scurt timp, la Radio România Actualități începe.
3: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
7: Mesaj de interes public.
8: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
6: 112, ce urgență aveți?
5: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
11: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit!
12: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
13: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
14: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca.
13: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Invitat special, Irina Login.
14: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
13: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag! Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
15: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
16: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
15: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
16: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
15: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
16: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
15: Ajută și tu!
17: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590, ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
18: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070590. Vă așteptăm!
19: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
20: Publicitate.
21: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Serbia, Muntenegru, Croația și Budapesta, care se va desfășura pe durata a 9 zile, în perioada 31 august-8 septembrie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom descoperi unele dintre cele mai importante locuri de credință și frumuseți naturale ale Balcanilor. Printre altele, vom vizita Belgradul cu impunătoarea catedrală Sfântul Sava, vom ajunge în Muntenegru la impresionanta mănăstire Ostrog, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ortodox din lume, și vom ajunge și în Croația, unde vom descoperi cetatea medievală Dubrovnik, perla Adriaticii. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabadiș Emil, care va asigura programul duhovnicesc. Ghidajul va fi asigurat și de un preot sârb vorbitor de limbă română. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau puteți suna la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
20: Ați ascultat publicitate.
22: Ascultați Radio Renașterea.
20: Dedicații muzicale.

Doamne ajută, oameni faini și lume multă, bună dimineața și bine v-am regăsit, dragi ascultători ai Radio Renașterea! Sunt Dragoș Stroian și iată-ne din nou împreună la începutul unei noi săptămâni și într-o nouă ediție a întâlnirii noastre cu muzică populară și cu oamenii care îi dau de fiecare dată aceste emisiuni un rost aparte. A trecut și sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, iar noi revenim la ritmul obișnuit al emisiunii cu aceeași bucurie de a vă fi aproape. Vă invit să ne petrecem timpul împreună, să ne auzim și astăzi, să ne scriem și să facem printr-un cântec și câteva cuvinte o bucurie celor pe care îi purtăm în suflet. Și fiindcă a trecut postul, a început și o perioadă specială pe care am marcat-o prin melodia de la începutul acestei ediții. O melodie nouă din repertoriul Lenuței Filipoi, iar au început nunțile. Dacă Lenuța zicea în melodie de omul care are 10 nunți pe an, eu vă spun că nu au auzit de unul care are 21 de nunți pe an, dar nu vă dau numele pentru că o să vă prindeți că sunt chiar eu. Dar așa cum zicea cântecul, omul e făcut să petreacă, așa că să dăm drumul la muzică și să ne auzim cu bine. Vom continua cu Ionuț Fulia, Soare, soare, frățioare.

Permiteți-mi să încep ediția de astăzi a emisiunii noastre, plecându-mă în fața dumneavoastră și mulțumindu-vă cu vorba consădianului meu, a părintelui profesor Ilie Moldovan, de la cer la pământ, pentru mesajele dumneavoastră pe care mi le-ați transmis nu doar în 15 august, ci pe parcursul tuturor zilelor de o săptămână încoace. Vă mărturisesc că mi-ați făcut ziua de naștere specială cu fiecare gând bun al dumneavoastră și m-am simțit purtat de urările dumneavoastră și de sufletul dumneavoastră pus pe tavă. Nu știu cum aș putea să vă fiu unde ajuns recunoscător pentru bunătatea dumneavoastră și câteodată chiar nu mă simt vrednic pentru poziția pe care mi-ați dat-o în viețile dumneavoastră. Nu am făcut și nu voi face niciodată altceva mai special decât să fiu om, să respect omul de lângă mine și să-l iubesc așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Vă asigur de toată prețuirea mea, de toată dragostea mea și vă spun că v-am dus cu mine în fața Maicii Domnului la Nicula și am mulțumit pentru fiecare dintre dumneavoastră. În dar vă dăruiesc o melodie tare dragă mie, atât pentru mesaj, cât mai ales pentru faptul că versurile ei mă duc cu gândul la copilărie și la bunica mea, maman, care încânta aceste versuri. Melodia lui Titus Perșe, de știam că în lume n-am noroc, îmi amintește de copilărie și de acea perioadă în care m-am putut întâlni cu iubirea cel mai mult prin bunica mea. De asemenea, vă mai dăruiesc o melodie nouă, satirică, venită parcă ca și un cadou potrivit, dar veți vedea la momentul potrivit. Deocamdată Titus Perșe, de știam că în lume n-am noroc.

0: Și sper că v-a plăcut și melodia Laviniei Goste, Însoară-te, măi fecior. Și pentru că fiecare zi își are sărbătoriții ei, le spunem astăzi la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere sau un alt moment important din viață. Să aveți sănătate, bucurii, oameni adevărați aproape și puterea de a vă bucura de lucrurile simple care dau frumusețe vieții acesteia. Iar celor care astăzi au pe cineva drag de sărbătorit, le spunem să nu lase ziua să treacă fără un telefon, fără o îmbrățișare sau câteva cuvinte spuse din inimă. Și puteți face acest lucru prin intermediul nostru. 0264596500 este numărul la care ne auzim în direct. De asemenea, aștept mesajele dumneavoastră pe pagina de Facebook a radioului, la postarea dedicată acestui program, cât și în inboxul dedicații@radiorenasterea.ro. Și prima ascultătoare care se alătură emisiunii noastre este doamna Lenuța din Cluj. Bună dimineața, Doamne ajută!
1: Doamne ajută!
0: Să trăiți!
1: În primul rând vreau să mulțumesc postului Radio Renașterea, care ne-a îmbucurat acum cu sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, cu atâtea emisiuni frumoase, să le dea Dumnezeu sănătate.
0: Mulțumim!
1: Atâta m-am bucurat eu personal.
0: Facem ce putem.
1: Pentru dumneavoastră, iar mai târziu un pic, la mulți ani, cu multă sănătate.
0: Mulțumesc.
1: Mâine am o nepoată dragă sufletului meu din partea lui frate meu, doamna preoteasă Liviana Man, de la parohia Agri, județul Sălaj, care face o frumoasă vârstă. Mătușa de la Cluj îi dorește sănătate, binecuvântări de la Maica Domnului, Tatăl din cer să-i ocrotească familia. Mai am iar două cupluri de nepoți care, Cristina în 24 face o frumoasă vârstă, Dan în 26 și el, fratele ei, eu le doresc multă sănătate, că ei pleacă mai repede undeva, Doamne ajută-le și-i ferești de rele, bunica le dorește sănătate, bucurii, binecuvântări de la Maica Sfântă și Tatăl din cer să le poarte de grijă. Și dacă sunteți buni, să aș dori omenia nu să vinde sau omule pământ și rai, care puteți dumneavoastră.
0: Sigur că da, cu drag, cu drag.
1: No. Sănătate și numai bine, să ne mai auzim cu drag și cu bucurie.
0: La mulți ani, la mulți ani tuturor celor dragi, doamne Lenuța, și vă mai aștept.
1: Doamne ajută-le și sănătate să le dea Dumnezeu.
0: Numai bine, numai
1: mulțumesc
0: bine.
1: Mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Doamne ajută, Doamne ajută. Omenia nu se vinde, ne cântă acum soții nemeși.

Doamne, tot mai rar găsești oameni buni în drumul Tău. Puțin sunt aceia care Te ajută când-ți greu. O zis tata către mine să-ți om de omenie și-o mai zis: măi pruncule, ascultă bine, nu-ți da cinstea de rușine.

0: O avem alături de noi și pe doamna Maria Bene. Doamne ajută, bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnul Drago! Bine ați revenit sănătos!
0: Mulțumesc!
1: La dedicații muzicale a fost foarte așteptat și vă spun din tot sufletul la mulți ani, tot
0: bunul
1: de la bunul Dumnezeu, să aveți noroc în viață și să aveți o viață fericită, liniștită, plină de bucurii și Maica Domnului să vă ocrotească.
0: Pe toți să ne ocrotească.
1: Aș dori să fac. Mai am bucurii mai speciali astăzi, adică ieri a avut ziua de naștere, soția lui domnul Nicu Rusu de la Jucu, doamna Eugenia Rusu, o doamnă minunată. Cu mult respect și prețuire îi spun la mulți ani și tot binele de la bunul Dumnezeu care grijă acolo de domnul Nicu și îi o doamnă acurată. Îi spun din suflet la mulți ani și tot binele de la bunul Dumnezeu, multă sănătate alături de domnul Nicu.
0: La mulți ani.
1: A fost și ziua fiicei dânșilor. Mirela, dânscă, îi spun din suflet la mulți ani și tot binele din lume, la mulți ani din suflet pentru Dorina Matei, care am primit și ea ieri o frumoasă vârstă, ea lucrează la primărie, la stare civilă. Îi spun din suflet la mulți ani, dedicația pentru doamna Eugenia vine și partea lui Iorica Toaber, care a lucrat și ea în primărie și spunem din suflet la mulți ani. Iară pentru ascultătorii și de la Radio Renașterea, multă, multă sănătate. Îi spun multă sănătate la bunicuța de la lui Ieriu Maria Crăciun, este și Maria, și pentru toate măriile și pentru toți ascultătorii Radio Renașterea, doamna Elena Dobrican și pentru toți.
0: La mulți ani.
1: Domnul Nicu, îi mulțumesc mult pentru dedicație. Multă sănătate pentru tot. Pentru Miriam, fetița doamnei Viorica, pentru doamna Maria Leșe, pentru Simona Maria Vlasa.
0: La mulți ani tuturor. Sănătate, sănătate, da. Numai bine. Doamne ajută.
1: Vă îmbrățișez și vă mulțumesc din suflet.
0: Numai bine. Ne-a scris și doamna Victoria Burcutean pe pagina de Facebook. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Aș dori o dedicație frumoasă pentru o doamnă frumoasă. Este vorba de doamna preoteasă Raluca Simona Borodi de la Budacul de Sus, Bistrița Năsăud. Doamna preoteasă, să aveți parte de ani frumoși și binecuvântați, cu sănătate și să rămâneți aceeași persoană blândă, cu dragoste față de noi toți. Anuța Motofelia ne cântă acum Azi nevastă dragă-ți mulțumesc.

0: Mi-a sunat și domnul Dorin de la Popești. Doamne ajută, bună dimineața, domnul Dorin.
1: Română, părinte drag Dragoș, mă bucur să vă reaud. Cred că melodia precedentă e de la dumneavoastră pentru mine, e foarte adevărată.
0: Dar, drag.
1: În primul rând, vreau să vă spun la mulți ani, multă sănătate, toată emisiunea pentru dumneavoastră, bucurii,
0: mulțumesc din inimă.
1: Spor duhovnicesc. Și mai am câteva dedicații.
0: Sigur, cu drag, ascultăm.
1: În primul rând, pentru nașa noastră de cununie, Maria Pușcaș din Popești. Continuăm după aceea cu vecinele mele, Maria Dan, a avut și ziua de naștere de Sfântă Maria, Maria Rusu, și pentru Chintoan Maria, o familie foarte apropiată de familia noastră. Vă mulțumesc cu drag și mă bucur că vă reaud. Încă o dată, la mulți ani, cu multă sănătate.
0: La mulți ani tuturor celor dragi. Numai bine, vă mulțumesc, domnul Dorin. Sănătate! Și în inboxul dedicația rond radiorenașterea.ro a mai sosit un gând. Cu ocazia zilei de naștere, când mai adaugi un trandafir la buchetul vieții, îți dorim multă sănătate și numai bucurii alături de noi. Bunul și milostivul Dumnezeu să te însoțească la tot pasul, să te ferească de tot ce este rău și să te înconjoare numai de oameni buni cu suflet mare. Te iubim din tot sufletul. Mesajul se îndreaptă către Domnul Mihuț Milu Mircea din Cluj-Napoca, cu ocazia zilei de naștere, din partea soției Felicia și a fiicelor Andreea și Bianca. La mulți ani domnului Milu Mircea și din partea noastră, Dumnezeu să îl ocrotească. Alexandru Pop ne cânt acum, mi-a dat Dumnezeu un gând.

0: Și domnul Aurel Husa este împreună cu noi în această dimineață. Doamne ajută, domnul Aurel!
1: Doamne ajută, părinte Dragoș Troian, mă bucur că ați revenit la emisiunea de dedicații muzicale.
0: Și eu mă bucur să vă aud.
1: Și eu la mulți ani, așa se spune, cu 3 zile înainte și 3 zile după ziua de naștere, sunt bine primite mesajele și urările. Așa că pe tuturor doamnelor și femeilor care poartă cu cinste numele Fecioarei Maria, printre care se numără și fiica mea Teodora Maria, le doresc multă sănătate, putere de muncă, la mulți ani binecuvântați. De asemenea, tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere sau, mă rog, un eveniment important în viața lor, tot așa, la mulți ani și multă sănătate, dar pentru că și dumneavoastră sunteți născut într-o zi deosebită, adică pe 15 august, doresc să vă urez din tot sufletul la mult și binecuvântați în bucur sănătate, multă putere de muncă și să vi se împlinească toate dorințele.
0: Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnul Aurel, să trăiți.
1: Aș vrea să mai salut vechi ascultători. Acum sunt foarte mulți, dar câțiva dintre ei am să-i pomenesc și să nu se supără cei pe care nu-i aduc în amintire. Salută domnului Andrei de la Sighet, doamne Maria Bene, doamne Claudia din Zorilor, doamne Ani de la Lona, domnule Leontin Buburuzan, domnule Ciuțu de la Tioc, bunicuței Maria, domnule Rozalea Iuga, domnul Nicu de la Jucu, domnule Lenuța, care a fost printre primele, dacă nu chiar prima, care a intrat în direct astăzi, domnul Ineluțu de la Brăișor, Călin de la Budacu și domnului sau lui Moș Costica.
0: Sănătate tuturor le dorim.
1: Le doresc multă sănătate, un început de săptămână și o săptămână plină de realizări pe toate planurile.
0: Așa să fie. Așa
1: melodia pe care doriți dumneavoastră să o puneți, toate sunt frumoase, așa că...
0: Sigur că da, mulțumim, mulțumim, domnul Aurel. Numai bine,
1: multă
0: să ne auzim cu bine.
1: Multă sănătate, Doamne ajută!
0: Alături de noi cu un mesaj este și doamna Otilia Pop, interpretă de muzică populară de cinste din Sălaj. Dânsa ne scrie așa: bună și binecuvântată zi să aveți. Sunt cu sufletul alături de dumneavoastră și vă mulțumesc că sunteți iar la mine în casă și în suflet. Doresc să-i dăruiesc o melodie domnului Vasile Jeler, principalul organizator al sărbătorii Fiii Satului din Sânt Petru al Mașului, comuna Hida. Să-i dea Dumnezeu putere să facem și o altă ediție și i-aș dărui în dar o melodie din repertoriul meu. La mulți ani, cu sănătate și împliniri. Îi doresc să se bucure de nepoții lui dragi, iar dumneavoastră, tuturor ascultătorilor, vă doresc tot ce nu se poate cumpăra cu bani: sănătate, bucurii și împliniri. Ne cântă doamna Otilia Pop: Hai bădiță și mă joacă.

0: Și doamna Elena Dobrican este împreună cu noi. Doamne ajută, bună dimineața!
1: Doamne ajută, bună dimineața! Încă o dată vă zic că Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă, să vi se împlinească toate dorințele dumneavoastră, că a fost ziua dumneavoastră, dar eu am greșit atunci și acum am aflat iară când ați mai spus dumneavoastră și vă doresc tot binele din lume și tot așa aș vrea să fac dedicație pentru toate Măriile, pentru doamna Maria Bene, pentru fica la părintele Marius Goga, pentru soția lui Marius Goga, pentru soacra lui Marius Goga. La toate Măriile le doresc multă, multă sănătate, nepoatele mele, Mariana Rusu, Mariana de la Hodiș, le doresc Dumnezeu să le binecuvinteze și să le dea tot ce este mai bun pe acest pământ. Și dumneavoastră vă doresc multă, multă sănătate și să vi se împlinească toate dorințele dumneavoastră. Nu știu dacă mâine mai sunteți dumneavoastră pe post, că și pe mâine am de zis, dar acum vreau să zic la nepotul meu, Ionel, care astăzi e ziua lui de naștere și doresc multă, multă sănătate. Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiunea dumneavoastră, am și emoții. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească pentru tot ce faceți pentru noi. Aș fi vrut pentru doamna Maria Bene să-i cânte Maria, Maria sau Vlăduța Lupău. Mi-a pus numele Maria.
0: Fain acum, numele Maria, da. O să, da, o să încercăm să punem.
1: Acum dumneavoastră ce se poate. Vă mulțumesc din tot sufletul.
0: Sigur că da, doamna Maria. Vă mulțumim. Doamna Elena, vă mulțumim. Să rămână.
1: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Dumnezeu să vă răsplătească.
0: Numai bine. Ne-a scris pe pagina de Facebook și doamna Bianca Ramona Chira, Doamne ajută, o săptămână binecuvântată la toată lumea, vă salut pe toți cu drag! Și doamna Valeria Nuțiu ne-a scris un mesaj, bună ziua, Doamne ajută tuturor celor care ascultă acest post minunat de Radio Renașterea. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi ascultătorii, cu frumoasele emisiuni de dimineața până seara. Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, care a fost în urmă cu câteva zile, eu vă doresc din suflet un sincer la mulți ani, vă mulțumesc și felicitări întregii redacții pentru toate reportajele făcute la mănăstire Nicula de frumoasa sărbătoare pe care le-am ascultat cu multă plăcere. Nicula este satul meu frumos unde m-am născut și mi-am petrecut cei mai frumoși ani ai copilăriei. Cu drag vă ascult din Sânicoară, Cluj. Ne cântă Alina Secășan o nouă melodie, Ai zis bade, ai zis bine.

0: Și domnul Doru este alături de noi în această dimineață. Să trăiți, domnul Doru, vă ascultăm. De unde ne sunați?
1: Domnul părinte, aș dori să fac o dedicație specială pentru mine și soția mea, că azi facem 41 de ani de căsnicie de la Logodnă.
0: La mulți ani înainte, mulți ani înainte.
1: Mulțumesc. Îi doresc multă sănătate, fericire alături de mine, de întreaga familie, de nepoți, fiică și genere.
0: Să vă bucurați de tot ceea ce v-a dăruit Dumnezeu.
1: Mulțumesc frumos și să dea Dumnezeu sănătate alături de noi.
0: Doamne ajută, Doamne ajută, numai bine.
1: Mulțumesc frumos, domn părinte.
0: Doamne ajută.
1: Sănătate multă.

0: Mi-a sunat și domnul Nicu de la Jucu. Doamne ajută, bună dimineața!
1: Doamne ajută, domnul Dragoș, bună dimineața! Permiteți-mi să fac niște dedicații mai speciale.
0: Cu tot dragul, vă ascultăm.
1: În primul rând, aș vrea să vă transmit din partea familiei mele, dumneavoastră, la mulți ani, multă sănătate, familie dumneavoastră, la toți cei dragi. Și eu m-am hotărât să vă dau melodia Cui nu-i place dragostea, dacă permiteți.
0: Mulțumesc, domnul Nicu, mulțumesc. O ascultăm.
1: Urmă, vreau să fac o dedicație specială pentru nevastă mea, care ieri a împlinit 69 de ani. La mulți ani din partea mea, din partea copiilor, ginerilor, cursilor, din partea tuturor, la mulți ani, multă sănătate.
0: La mulți ani soției, să vă bucurați de dânsa.
1: Mulțumesc. Și aș mai vrea să mai fac o dedicație super specială pentru doamna Maria Bene, de Sfântă Mărie. Să-i transmit la mulți ani, multă bucurie, de tot ce dați la dumisale și să ne auzim, să ne vedem cu bine și cu sănătate.
0: La mulți ani.
1: Și aș vrea să le mai fac o dedicație toți care intră în direct la Radio Renașterea, toți care nu pot intra, să se chinuiască că o să poată să intre, să le transmit la mulți ani, multă sănătate. Și încă o dată pentru al nostru Dragoș Troian, la mulți ani.
0: Mulțumim, mulțumim, la mulți ani soției și la mulți ani tuturor celor dragi. Vă mulțumesc, domnul Nicu.
1: Mulțumim.
0: Numai
1: mulțumim,
0: bine.
1: Domnul Dragoș, și să aveți tot ce vă doriți. Doamne ajută.
0: Doamne ajută. O dedicație primim și de la domnul Ioan Sima în messengerul redacției. Ne scrie dânsul: bună dimineața, aș dori o dedicație pentru Daniela Feșnic, Ionică și Marius. Îi doresc multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. Nicolae Furduiancu ne cântă acum Cui nu-i place dragostea.

0: Ne-a sunat și doamna preoteasă Ana Pioraș. Doamne ajută, doamna preoteasă, să rămână.
1: Doamne ajută, mulțumesc frumos că m-a trimis în emisiune. Aș dori ca toate cântecele de astăzi să fie pentru doamna preoteasă Larisa Milena Pioraș din Buteni, protopopiatul lui Edin, mora noastră mai mică, care ieri, 16 august, am primit o frumoasă vârstă. Toți apropiații îi dorim multă sănătate, bucurii și mulți, mulți ani fericiți, alături de familia ei frumoasă, părintele Nicolae și fetița Iris Maria Ecaterina. Să fie binecuvântați cu tot ce-i mai bun pentru ei și să fie mereu înconjurați de oameni buni. De asemenea, spunem la mulți ani fericiți și dumneavoastră și tuturor sărbătoriților de astăzi, precum și mamei Uța din Chintelnic, bunica doamne preotese de onomastică și tuturor măriilor. Vă mulțumesc și de data aceasta pentru toate câte faceți pentru noi, emisiunile frumoase și să aveți parte de o săptămână cu împliniri și bucurii. Mulțumesc mult!
0: La mulți ani, doamne preotese, să vă fie alături, mulți ani de acum înainte! Doamne ajută!
1: Mulțumim, mulțumim!
0: Să rămână!
1: La mulți ani și dumneavoastră! Doamne ajută!
0: Mai bine! O salut cu multă bucurie și pe doamna Jenny din Grigorescu, care ne-a scris: bună dimineața, multă sănătate și viață lungă, Doamne ajută tuturor! Oana Buzga Pintea ne cântă acum: Tinerețe, stai cu mine!

0: O primim în mijlocul nostru și pe doamna Neluța Munteanu. Doamne ajută, doamna Neluța!
1: Doamne ajută și la mulți ani binecuvântați, Părinte Dragoș! Bunul Dumnezeu să vă ocrotească!
0: Să rămână!
1: Odată cu adăugarea unui fir de trandafir la buchetul vieții al 28-lea, bunul Dumnezeu să vă ocrotească, să vă dea mult noroc în viață și succes în toate domeniile!
0: Vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet pentru gândul bun.
1: Să fiți fericiți alături de părinți, de frate și de toți cei dragi dumneavoastră.
0: Asemenea și nepotului.
1: La fel doresc tuturor mărilor, în primul rând pentru Nora Rodica Maria, pentru vecina Cuibuș Maria din Giula, pentru tanti Lola de la Nicula și pentru toate măriile. N-aș vrea ca cumva să uite careva și să se supere.
0: La mulți ani.
1: Le doresc multă sănătate și bucurii și Maica Domnului să le ocrotească, să le binecuvinteze. Și încă o dată, la mulți ani, tot ce vă doriți de la viață să se împlinească. Vă îmbrățișez cu drag și multe bucurii.
0: La mulți ani, la mulți ani, vă mulțumim. Numai bine, Doamne ajută!
1: Doamne ajută!

De aprecierea dânsei ne încredințează și doamna Rodica Diac pe pagina de Facebook, pe care o salutăm cu mult drag. De asemenea și doamna Lucreția Condea ne scrie: Doamne ajută tuturor, mulțumesc pentru toate emisiunile frumoase ale acestui post de radio. Felicitări tuturor realizatorilor și la mulți ani binecuvântați tuturor sărbătoriților.

Și de asemenea, cu un mesaj special, este alături de noi și doamna Anicuța Todia. Doamne ajută și bună să vă fie inima, dragi ascultători, dragi sărbătoriți și drag Părinte Dragostroian. După absență în care Bunul Dumnezeu și Măicuța Sfântă m-au ajutat să depășesc unele probleme care mai apar în drumul fiecăruia dintre noi, revin cu drag față de marea și frumoasa familie pe care o formați și al cărei membru mă simt și eu. Cu întârziere, dar cu drag și recunoștință, vă spun la mulți ani și multă sănătate. Sunteți al nostru și ne rugăm pentru dumneavoastră. De asemenea, și eu vă port în rugăciuni și vă încredințez de dragostea mea, doamna Anicuța. Vă mulțumesc tare mult! Continuă doamna Anicuța, unii lângă alții, legați prin iubire și prin rugăciune și cu cerul sufletului senin, viața pe acest pământ poate fi rai. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi! Sănătate și bucurii multe! Și de asemenea, cu mult drag, o salut și pe doamna Rosalia Iuga, o prietenă dragă a radioului nostru. Bună și binecuvântată zi, dragi prieteni! Faptul că suntem din nou împreună și ne bucurăm împreună de o nouă zi este o mare binecuvântare. Bine ați revenit la această emisiune, iubită domnule Dragoș! Ne bucurăm de fiecare dată să vă auzim. Și cum bine zicea un prieten de al dumneavoastră într-un comentariu, femeile de la dedicații muzicale vă iubesc mult, dar eu între să spun că nu numai femeile, ci toți ascultătorii. Cântecul lui Titus Perșe este frumos și sugestiv, dar eu cred că sunteți un norocos și binecuvântat cu multe daruri minunate de la Domnul. Tuturor mărilor din viața mea și de la acest program, dragi mie, și care sunt foarte multe, le muresc cu drag. La mulți ani binecuvântați de Domnul și ocrotiți de Măicuța Domnului. La mulți ani frumoși, sănătoși și binecuvântați de Domnul și pentru soția domnului Nicu de la Jucu, cu respect și prețuire. Vă îmbrățișez cu toată dragostea și prețuirea pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii dragi. Și mulțumesc pentru gândurile bune tuturor!

0: Și domnul Andrei de la Sighetul Marmației este împreună cu noi. Domnul Andrei, Doamne ajută, suntem în direct.
1: Doamne și domnul Dragoș, aș dori să fac și un dedicat în primul rând pentru dumneavoastră, după aceea pentru fiica domnului Aurel Husa, la mulți ani și multă sănătate cu ocazile onomastice, pentru doamna Maria Bene, pentru doamna Maria Crăciun și pe acesta caldă și să salut pe doamna Rozalea Iuga și pentru toți ascultătorii postului de radio Renașterea.
0: Vă mulțumim.
1: Toată mulțumim această zi să fie pentru ei. Doamne ajută și să auzim de bine numai. Doamne ajută.
0: Sănătate, numai bine, domnul Andrei. Ne scrie și doamna Natalia Sălăgean, sănătate și bucurii tuturor ascultătorilor. Și de asemenea, un gând bun primim și de la doamna Maria Rânja. Bună ziua, am dorit o dedicație muzicală pentru doamna preoteasă Raluca Borodi, care ieri și-a sărbătorit ziua de naștere. Semnează această dedicație cu toate gândurile cele bune și cu urările de sănătate și bucurii alături de familie, nașii Marius și Dana. Ne cântă Ion Pojar, ce rău am făcut la lume.

0: Alături de noi, pentru prima dată, și haideți să-l încurajăm, este un fidel ascultător al Radio Renașterea, domnul Dan Groza din Mănăștur. Doamne ajută să trăiți!
1: Doamne ajută, dragă, Doamne ajută! Am sunat, cum spui, pentru prima dată, să fac o dedicație specială prima dată pentru tine. Îți doresc sănătate, fericire și multă înțelepciune. Și nu, în ultimul rând, vreau să îi dedic o frumoasă urare doamnei preoteasă Șerban Mariana, preoteasa de la Recea Cristur, fosta preoteasă de la Recea Cristur, care acum este în Urișor. Ieri a avut, de Sfântă Mărie, a avut ziua de naștere și doresc tot binele din lume, suflet împăcat, fiindcă trece printr-o suferință, și să știi că se alături de ea familia Groza și toți căpriorenii.
0: La mulți ani, doamne preotese, să-i aibă alături pe cei dragi. Doamne ajută!
1: Așa e. Doamne ajută! Și pentru tine, Dragoș, să îți doresc tot bine de lume, fericire și bucurie.
0: Mulțumesc, mulțumesc că mi-ești alături cu toate, nu doar cu ascultatul.
1: Și vă ascult în fiecare zi dimineața până seara, sunteți oameni deosebiți. Și să țin tot așa, că ce faceți, faceți foarte bine.
0: Mulțumim.
1: Mângâiați multe suflete și faceți bine. Ce faceți, faceți bine.
0: Mulțumim.
1: Îți mulțumesc că m-ai primit. Încă o dată toate cele bune ție și tuturor ascultătorilor Radio Renașterea.
0: Mulțumim, mulțumim.
1: Cu drag.
0: Numai
1: bine. Dedicație, ce crezi tu că ți se potrivește? Las la alegerea ta.
0: Sigur că da, sigur că da. Numai bine, numai bine.
1: Numai bine, bine, Dragoș.

Și de asemenea o dedicație specială însoțită de câteva versuri vine din partea domnului Zaharie Ilieș. Doamne ajută, Părinte Dragoș Stroian, astăzi vreau să fac o dedicație din partea mea, a familiei Bacea, Nicolae și Iliana și a tuturor membrilor cercului Astra Bârgău pentru doamna Ioana Tomoroga, care împlinește o frumoasă vârstă, precum și fiicei sale Augusta, care și-a aniversat pe data de 13 august, ziua de naștere. Le dedic următoarele versuri. Poezia dedicată se intitulează Pescara vieții. Iată cum sună. Când m-am trezit pe scara vieții, urcasem două trepte trei și nu mă dumirisem bine de ce am pornit de-a lungul ei. Și fără să vreau, pășam înainte, urcam încet, nu mă opream, pe rând la fiecare treaptă, mirat de ce descopeream. Grăbit să nu rămân în urmă, grăbit să aflu ce doream, aveam tot timpul întrebarea de ce pe scară mă aflam. Și mi s-a spus că scara vieții, țin bine minte, n-am uitat, are un capăt ca oricare și atunci m-am îngrijorat. Dar tot urcând mereu înainte și o lume mi se descoperea, vrăjit de fiecare treaptă, urcam mereu cu drag pe ea. Am vrut mereu să fac popasuri și câteodată să mă opresc, să mă îndulcesc din toate cele, pe-o treaptă să mai zăbovesc. Și cum stăteam fără de grijă, uitasem cum că timpul zboară, mă bucuram și fără veste, mă pomeni mai sus pe scară. Dar astăzi când la jumătate, zic eu, aș vrea să fiu urcat, știu, capătul nu-i se vede, pentru că așa ne este dat. Privesc cu dor și drag în urmă, sunt și un pic îngrijorat, că nu știu câte trepte are scara pe care m-am urcat. Aș vrea, pe fiecare treaptă, să las o urmă de frumos și când o-i fi în vârful scării, să aud și eu, din largul zării, da, ai urcat-o cu folos. Îi mulțumim domnului Zaharie Ilieș pentru aceste versuri dedicate familiei doamnei Ioana Tomoroga și îi spunem că credem că a ajuns nu doar la sufletul doamnei Ioana, ci și la sufletul nostru, a tuturor ascultătorilor. Și interpreta de muzică populară din Sălaj, Alexandra Chira, a scos o nouă piesă în duet cu interpretul Andrei Gaidoș, Ce-am făcut cu dragostea. Haideți să o ascultăm în minutele următoare.

Și, dragi ascultători, pentru astăzi punem punct întâlnirii noastre, dar nu și poveștilor pe care le avem de spus prin cântec. A fost o dimineață, cred eu, în care ne-am reîntâlnit după câteva zile și pentru mine bucuria a fost cu atât mai mare cu cât am simțit din nou cât de frumoasă este legătura dintre un om de la microfon și oamenii de dincolo de radio. Vă las să vă continuați ziua cu gânduri bune și cu speranța că fiecare dintre dumneavoastră va avea astăzi măcar un moment care să-i aducă bucurie. Eu sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru această dimineață, dorindu-vă să aveți o săptămână cu spor, cu sănătate și cu oameni dragi aproape, să ne reauzim cu bine. Ovidiu Olari încheie emisiunea de astăzi, neamul meu cu gând curat. Doamne ajută la toată suflarea și numai bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Grigore Sâmboan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm, iată, pe 17 august. În această zi, în 1982, apărea primul compact disc. Un prim pas a fost făcut pentru înființarea unei noi subunități de pompieri la Beliș, în județul Cluj. Viitoarea unitate va deservi 5 comune din zona montană, unde echipajele de intervenție parcurg în prezent distanțe de 10 de kilometri. Și admiterea la liceu s-ar putea schimba de anul viitor. Liceele vor putea organiza concurs propriu pentru cel mult jumătate dintre locuri, potrivit proiectului lansat în consultare publică de Ministerul Educației. Iată doar o parte dintre subiectele abordate în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zile.

În ziua a 17-a lui August, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfințitului mucenic Miron, preotul. Sfântul Miron, preotul, a trăit în Grecia, Ahaia, pe vremea păgânului împărat Decius, cârmuitor, domn și dregător în acea țară fiind atunci Antipatros, om rău și hain la suflet, care vărsase mult sânge creștinesc. Și era Sfântul Miron de bun neam, cu obiceiuri bune și având dragoste de Dumnezeu și de oameni. Deci în ziua nașterii Domnului Hristos, Antipatros a intrat în biserica unde slujea Sfântul Miron ca să prindă pe creștinii adunați acolo și să-i dea la chinuri. Fără să se înspăimânte de vederea în biserica marelui dregător, Sfântul Preot a certat pe Antipatros prin cuvinte pline de părintească dojană pentru cruzimea și fără de legile lui. Dar mâniindu-se, prigonitorul a poruncit ostașilor de l-au prins pe preot și l-au dus la locul unde se făcea schingiuirea creștinilor. Și l-au chinuit cumplit, cu grele și înfricoșătoare chinuri, l-au spânzurat pe lemnul de osândă și i-au strujit trupul cu piepten de fier, arzându-i apoi rănile cu tăciune aprinși. L-au silit apoi să treacă prin văpaia focului și s-a păzit Sfântul Miron cu darul lui Hristos, fără vătămare, ba încă se vedeau și sfinții îngeri înconjurându-l pe el și focul prefăcându-se în răcorire. Și îl sileau pe el să se închine idolilor, dar Sfântul, nesupunându-se, dregătorul a poruncit să-i scoată pielea de pe trup, ca pe niște curele, de la umeri până la picioare, și l-au dat fiarelor spre mâncare. Dar văzând că și aici Sfântul s-a păzit nevătămat, dregătorul și-a luat viața singur, rușinat de răbdătorul de chinuri al lui Hristos.

0: Deci sfântul, fiind dus în cetatea Cizicului, i s-a tăiat capul. Și așa, luând cununa mucenicească, a intrat Miron, preotul, în bucuria Domnului, dându-și sfântul său suflet în mâna lui Dumnezeu.
1: Sinaxar.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Mergem mai departe și aflăm împreună cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii ziua de 17 august. Așa cum vă spuneam, în această zi, în 1982, apărea primul compact disc. Întâiul CD a fost produs în scop comercial pe 17 august 1982 la o fabrică de lângă Hanovra, Germania. Apariția oficială pe piață s-a realizat însă în 1991. Emil Metea vine cu amănunte.
1: Există invenții care schimbă lumea peste noapte și altele care o schimbă fără să ne dăm seama. Compact discul, cunoscut simplu drept CD, face parte din cea de-a doua categorie. Astăzi, într-o epocă dominată de platforme de streaming și de muzică ascultată direct din telefon, este greu să ne imaginăm că, nu cu foarte mult timp în urmă, o mică bucată de plastic transparent reprezenta cea mai modernă tehnologie audio din lume. Povestea CD-ului începe însă la sfârșitul anilor 1970, când două mari companii, Philips din Olanda și Sony din Japonia, au decis să colaboreze pentru dezvoltarea unui nou suport destinat muzicii digitale. Până atunci, lumea asculta muzică pe discuri de vinil și pe casete audio, ambele bazate pe tehnologia analogică. Deși ofereau o experiență plăcută, aveau și numeroase dezavantaje. Zgomot de fond, uzură în timp și o sensibilitate ridicată la zgârieturi sau la câmpurile magnetice. Inginerii celor două companii și-au propus să creeze un suport complet diferit, unul care să redea muzica în format digital, fără zgomote și fără pierderi de calitate, după sute sau chiar mii de audiții. Rezultatul avea să fie compact discul, una dintre cele mai importante inovații din istoria industriei muzicale. La 17 august 1982, într-o fabrică Philips de lângă Hanovra, în Germania, a fost produs primul compact disc destinat comercializării. Pentru acest moment simbolic, a fost ales albumul Living Eyes al formației australiene Bee Gees. Nu întâmplător, trupa se afla atunci în plină popularitate, iar albumul devenea astfel primul disc compact fabricat în serie. Totuși, primul album lansat oficial pentru public pe noul format avea să fie The Visitors, al celebrei formații suedeze ABBA. Alegerea aceasta nu a fost nici ea întâmplătoare, pentru că albumul fusese înregistrat și mixat folosind tehnici moderne, ceea ce îl făcea ideal pentru demonstrarea avantajelor sunetului digital. Lansarea comercială a CD-urilor a început în Japonia în octombrie 1982, iar câteva luni mai târziu, în martie 1983, noul format ajungea și în Europa. Tot atunci apăreau și primele playere dedicate, dintre care unul dintre cele mai cunoscute era Philips CD-100, un aparat care avea să devină rapid simbolul unei noi ere în audiția muzicală. La început însă, tehnologia era un lux. Un singur CD costa în Japonia echivalentul a aproximativ 20 de euro în banii de astăzi, iar un player putea ajunge la echivalentul a aproape 2000 de euro în banii de azi. Era un produs destinat pasionaților de tehnologie și audiofililor, nu publicului larg. Cu toate acestea, succesul a venit mult mai repede decât anticipaseră chiar și creatorii săi. Dacă în întreg anul 1982 au fost fabricate aproximativ 400.000 de CD-uri, în anul următor producția a crescut la 6 milioane de exemplare, iar până în 1985 depășea deja 25 de milioane. Ritmul era impresionant și demonstra că lumea era pregătită pentru trecerea de la sunetul analogic la cel digital. Unul dintre marile avantaje ale CD-ului era calitatea audio. Muzica era redată fără pocniturile specifice discurilor de vinil și fără șuieratul casetelor magnetice. În plus, utilizatorii puteau selecta instantaneu orice piesă, fără să mai deruleze banda înainte sau înapoi. Pentru generațiile tinere de astăzi, poate părea un lucru banal, însă în anii 80 aceasta era o adevărată revoluție. Interesant este și modul în care a fost stabilită capacitatea unui CD audio. Inginerii Philips și inginerii Sony au convenit ca discul să poată reda aproximativ 74 de minute de muzică, suficient pentru a cuprinde integral Sinfonia a noua de Beethoven, într-o interpretare foarte apreciată la acea vreme. Deși există mai multe variante ale acestei povești, ea a devenit una dintre cele mai cunoscute anecdote din istoria tehnologiei audio. Din punct de vedere tehnic, CD-ul era la rândul său fascinant. Muzica nu era stocată sub forma unor șanțuri, ca pe discul de vinil, ci prin milioane de mici adâncituri microscopice, numite pits, și suprafețe plane numite lens. Acestea erau citite de un fascicul laser, fără contact fizic cu discul. Tocmai lipsa contactului mecanic explica de ce CD-urile nu se uzau prin simpla redare. Pe măsură ce anii au trecut, compact discul a devenit standardul industriei muzicale. Marile case de discuri au început să reediteze albumele clasice pe noul suport, iar artiștii își lansau tot mai des creațiile direct pe CD. În anii 1990, colecția de discuri compacte devenise pentru mulți iubitori de muzică un adevărat motiv de mândrie, iar succesul comercial a fost uriaș. Până în anul 2007, se estimează că în întreaga lume fusese revândute peste 200 de miliarde de CD-uri, o cifră care ilustrează impactul extraordinar al acestei invenții asupra industriei muzicale. Desigur, nici compact discul nu avea să rămână pentru totdeauna în centrul atenției. La sfârșitul anilor 90 au apărut în sfârșit fișierele MP3, apoi playerele portabile și în cele din urmă platformele de streaming, care au schimbat din nou modul în care noi ascultăm muzica. Astăzi, dragii mei, milioane de melodii sunt disponibile instantaneu printr-o simplă conexiune la internet. Și totuși, CD-ul nu a dispărut. Mulți colecționari și pasionați continuă să îl prefere datorită calității sunetului, a coperților elaborate și a sentimentului că dețin cu adevărat un album, nu doar accesul temporar la el. Pentru ei, deschiderea unei carcase de CD și răsfoirea broșurii cu versuri și fotografii fac parte din experiența muzicală. De altfel, poate mulți dintre dumneavoastră sunteți gameri pasionați și foarte mulți care iubesc jocurile video spun exact același lucru. Privind în urmă, compact discul nu a fost doar un suport pentru muzică. El a reprezentat începutul unei revoluții digitale care avea să transforme nu doar industria discografică, ci de fapt întreaga lume a informației. A fost puntea dintre epoca analogică și cea digitală, dintre acul pick-up-ului și muzica pe care o purtăm astăzi în buzunar. La mai bine de 4 decenii de la apariția sa, CD-ul rămâne una dintre acele invenții care au schimbat discret, dar definitiv, felul în care ascultăm, colecționăm și prețuim muzica. La data de 17 august, în anul 1982, la fabrica Philips, lângă Hanovra, era produs primul compact disc comercial din istorie.
0: Mergem mai departe și aflăm că în anul 2004, între 17 și 22 august, s-a desfășurat în Delta Dunării, la Sfântul Gheorghe, prima ediție a Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul, organizat de Fundația Anonimul. În 1868 s-a născut poetul Ion Păun Pincio, numele de naștere Ion Păun, după o călătorie în Italia și a adăugat la numele său numele grădinii publice din Roma, Pincio. În 1872 s-a născut Traian Vuia, inginer și inventator, pionier al aviației românești și mondiale, constructorul primului avion din lume. În 1889 s-a născut medicul veterinar Nicolae Teodoreanu. În 1936 el a înființat Societatea de Genetică din România. În 1894 s-a născut chimistul Radu Cernătescu. El a derulat lucrări în domeniile chimiei fizice, anorganice, analitice și biochimiei. Este fondat al Institutului de Chimie Macromoleculară Petru Poni din Iași. În 1899 s-a născut Leon Negruzzi, poet, prozator și traducător. În anul 1900 a murit G. Dem Teodorescu, folclorist, publicist, profesor și om politic. El a avut contribuții la introducerea criteriilor științifice de culegere și interpretare a folclorului. Este autorul unei importante colecții de folclor, poezii populare române și de numele său se leagă în temeierea Fundației Universitare Carol I. În 1925 s-a născut pictorul Iacob Gheorghe, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. În 1925 a murit și scriitorul, jurnalistul și pedagogul Ioan Slavici. Și în 1930 s-a născut Marcel Chirnoagă, grafician, sculptor și scenograf, considerat unul dintre cei mai importanți artiști plastici români contemporani. Iată, acesta a fost calendarul zilei. Nu schimbați frecvențele. Emil Meta ne așteaptă și la personalitatea zilei.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Personalitatea
5: zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre Ioan Slavici, scriitor, jurnalist și pedagog, membru corespondent al Academiei Române. Ioan Slavici s-a născut la data de 18 ianuarie 1848 în satul Șiria din județul Arad și s-a stins din viață la data de 17 august 1925. A fost unul dintre marii scriitori ai literaturii române și, în același timp, una dintre personalitățile cele mai complicate și mai controversate ale epocii sale. A fost scriitor, jurnalist, pedagog, profesor și membru corespondent al Academiei Române. Dar Ioan Slavici nu a fost doar un om al literelor. A fost și un activist fervent, un om care și-a susținut convingerile politice și sociale chiar și atunci când acestea i-au adus conflicte cu autoritățile, procese, arestări și chiar închisoare. Ioan Slavici era al doilea copil al cojocarului Sava Slavici și al Elenei Slavici. Avea o soră, Maria, cu 5 ani mai mare decât el. Primele trei clase primare le-a urmat în Șiria, între 1854 și 1858. A continuat școala la Arad, unde a terminat în cele din urmă ciclul primar, după ce a repetat clasa a patra. Între 1860 și 1864 a urmat primele 5 clase la Liceul Maghiar din Arad. Pentru tânărul Slavici, învățarea limbii maghiare nu a fost însă deloc ușoară. În perioada studiilor a devenit membru al Societății de Lectură a Elevilor Români, coordonată de Mircea V. Stănescu. Tot la Arad a fost martorul primirii sărbătorești a lui Andrei Șaguna, personalitate importantă a românilor din Transilvania. În 1865, Slavici s-a transferat la Liceul German al Călugărilor Franciscani din Timișoara. Viața avea să-i arate foarte repede că talentul și ambiția nu sunt suficiente atunci când lipsesc banii. Tatăl său sărăcise, iar o parte din avere fusese dată drept zestre surorii sale Maria. Pentru a putea termina clasele a șasea și a șaptea, Slavici s-a angajat ca preceptor al fetițelor unui german, proprietar de restaurant din Timișoara, care îi oferea în schimb masă și cazare. Situația financiară l-a obligat să se întoarcă la Șiria. S-a înscris ca elev particular la Liceul Maghiar din Arad și, pentru a se putea întreține, l-a meditat pe băiatul grofiței Königsegg, care rămăsese repetent în clasa a patra. A trecut cu bine examenul clasei a opta, dar nu s-a înscris la timp pentru examenul de maturitate. În cele din urmă, în 1868 la Satu Mare, Ioan Slavici și-a susținut examenul de bacalaureat. În octombrie 1868, Ioan Slavici s-a înscris la Facultatea de Drept și Științe de Stat a Universității din Pesta. A întrerupt însă studiile atât din cauza unei boli, cât și pentru că profesorii nu îi inspirau încredere. La Pesta a participat la înființarea Societății Studenților Români Petru Maior. Tot aici a luat parte la dezbateri politice privind atitudinea românilor față de statul austro-ungar și a devenit adeptul politicii de federalizare, care urmărea transformarea Transilvaniei într-o provincie federativă, independentă, dar parte a Imperiului Habsburgic. În timpul verii s-a angajat copist la notarul din Comlăuș. Un an mai târziu și-a reluat studiile la Facultatea de Drept din Viena. Acolo avea să întâlnească unul dintre oamenii care îi vor marca decisiv viața, nimeni altul decât poetul Mihai Eminescu. Între Ioan Slavici și Mihai Eminescu s-a legat din acel moment o prietenie foarte puternică. Eminescu îl numea pe Slavici frate de dincolo, în timp ce Slavici îi spunea lui Eminescu turcule. Prietenia lor nu a fost una doar personală, a fost și o întâlnire între două personalități care aveau să contribuie decisiv la dezvoltarea culturii române moderne. După finalizarea stagiului militar și anului universitar 1869-1870, Slavici s-a întors acasă. Între timp, Eminescu îi vorbise lui Iacob Negruții despre el, prezentându-l drept scriitor și un excelent cap politic, cum spunea chiar Eminescu. În vara anului 1871, Slavici și Eminescu au organizat împreună la Putna aniversarea a 400 de ani de la zidirea mănăstirii.
Pentru generația lor, evenimentul avea o puternică semnificație națională. În martie 1871, Slavič debutase literar în revista Convorbiri Literare. În anul 1874, Slavič a revenit în România și s-a stabilit mai întâi la Iași, apoi la București. Aici începe să lucreze ca publicist, profesor și ziarist. Este apoi redactor la ziarul Timpul, alături de Mihai Eminescu și Ion Luca Caragiale. A fost una dintre cele mai importante perioade ale presei românești, iar întâlnirea celor trei mari scriitori în redacția aceluiași ziar a rămas una dintre imaginile emblematice ale culturii române. În 1875, Slavič s-a căsătorit și în același an a călătorit la Viena și Budapesta, în toamnă, Titu Maiorescu, numindu-l profesor la Liceul Matei Basarab din București. Mai târziu, împreună cu Ion Luca Caragiale și George Coșbuc, va edita revista Vatra. Ioan Slavič nu a privit niciodată literatura ca pe o activitate izolată de problemele sociale. Preocupat de soarta românilor ardeleni, în aprilie 1884, el a înființat la Sibiu ziarul Tribuna, primul cotidian românesc din Transilvania. A fost ales și secretar al Partidului Național Român din Transilvania, funcție pe care a deținut-o până în mai 1887. Activitatea sa în favoarea drepturilor românilor din Transilvania l-a adus rapid în conflict cu autoritățile austro-ungare. Astfel, Slavič a fost acuzat de agitație împotriva statului. I-au fost intentate 5 procese de presă și a fost obligat să plătească mai multe amenzi. În cele din urmă, a fost condamnat la un an de închisoare, pedeapsă pe care a executat-o la Vaț între 1888-1889. În 1890 s-a întors la București, iar 2 ani mai târziu a primit cetățenia română. Dar convingerile sale politice aveau să-i creeze probleme și în noua sa patrie. Ioan Slavič a rămas consecvent ideilor sale politice, sociale și morale din tinerețe. Printre acestea se numărau și convingeri filo-habsburgice. În contextul izbucnirii Primului Război Mondial, Slavič împărtășea opinia regelui Carol I, care susținea alianța României cu puterile centrale. Și-a exprimat public aceste convingeri în ziarul Ziua, pe care l-a condus între 1914-1915. După intrarea României în război împotriva Austro-Ungariei, în 1916, Slavič a fost arestat și închis sub acuzația de propagandă antiromânească. A fost întemnițat la Domnești, în Ialomița. În timpul detenției i-au fost confiscate manuscrise importante, printre care și un roman. După câteva luni a fost eliberat, dar manuscrisele nu i-au mai fost restituite. Slavič a cerut în repetate rânduri recuperarea lor, subliniind că muncise ani întregi pentru acele texte. Un document întocmit de Constantin G. Comșa, subdirector la Direcția Poliției și Siguranței Generale, îl descria astfel, citez: Slavič Ioan, român supus austriac, publicist. Face propagandă în cercul cunoscuților lui în favoarea austro-germanilor. Scrie articole favorabile puterilor centrale în ziarul de propagandă Ziua. A luat contact cu persoane suspecte, arestat, cercetat de comisiune la București și hotărât a fi lăsat în libertate, dar supravegheat. Rămas în București, în prezent, dirijează ziarul Gazeta Bucureștilor. După tabloul de suspecți, dosarul fiind evacuat. Am încheiat citatul. La 6 iulie 1918, Slavič îi scria ministrului cultelor și instrucțiunii publice, Simion Mehedinț, protestând față de arestarea sa. Spunea că fusese ridicat în noaptea în care s-a pornit nenorocitul războiul, în urma unor presupuneri, al căror rost nu reușise să-l înțeleagă. Poliția îi confiscase manuscrisele aflate pe masa de lucru și în sertare. Printre acestea se aflau romanul Musculița și partea a doua a gramaticii Sintaxa, pentru care Slavič susținea că adunase material timp de 10 ani. În prezent, documentele respective se află în fondurile arhivelor naționale. În timpul ocupației germane, Slavič a colaborat la Gazeta Bucureștilor, publicație de orientare pro-germană. După încheierea războiului, a fost arestat din nou, judecat și condamnat la 7 ani de închisoare. Procesul său a fost unul dintre cele mai controversate episoade ale ultimilor ani de viață ai scriitorului.
Procurorii îl acuzau de trădare și de aservire față de germani. Slavici s-a apărat cu demnitate și cu aceeași consecvență cu care își susținuse întreaga viață ideile. Iată ce spunea el, citez. Dacă m-am vândut acum, atunci eu, care toată viața mea, timp de 50 de ani încoace, am spus aceleași lucruri pe care le spun acum, mereu m-am vândut. Cum se poate să fiu cu toate acestea om sărac, după ce m-am vândut și azi, și ieri, și alaltăieri? Am încheiat citatul. Ziarul Universul relata că parchetul curții marțiale de la Văcărești îi acuza pe unii dintre colaboratorii Gazetei Bucureștilor de atentat la siguranța statului și concurs dat inamicului. Printre cei acuzați se aflau Ioan Slavici, Tudor Arghezi, D. Carnabat, Leontin Iliescu și alții. Sentința a fost considerată nedreaptă de o parte importantă a opiniei publice. A urmat o campanie de presă fără precedent, iar presiunea publică asupra autorităților a dus în cele din urmă la eliberarea scriitorului. Slavici a fost eliberat la sfârșitul anului 1919 din închisoarea Văcărești, după mai puțin de un an de detenție. În 1921, Ioan Slavici publică volumul Închisorile mele, iar în 1924, lucrarea Amintiri. În aceste memorii, el își justifică activitatea militantă din Transilvania și din Vechiul Regat și vorbește despre una dintre marile pierderi ale vieții sale, manuscrisele confiscate de autorități și niciodată recuperate. Anii de închisoare, celulele reci și mucegăite și toate încercările prin care trecuse i-au afectat scriitorului sănătatea. Bolnav și nedreptățit, Ioan Slavici s-a retras la fiica sa, Lavinia, la Panciu, în Vrancea. Scriitorul român s-a stins din viață la data de 17 august 1925 în satul Crucea de Jos și a fost înmormântat la schitul Braz din Panciu. Pe patul de moarte, adresându-se soției sale, se spune că a rostit următoarele cuvinte. Citez. Nu duc cu mine niciun gând ascuns. Tot am lăsat aici pe pământ, în scris și cu fapta. Am încheiat citatul. Această frază spune foarte multe despre omul Ioan Slavici. Un om care a scris, a polemizat, a greșit, a insistat, a intrat în conflict cu autoritățile și a plătit uneori foarte scump pentru propriile convingeri. Dar un om care nu și-a trăit viața în liniște și departe de problemele timpului său. Alături de Ion Creangă, Ioan Slavici este considerat unul dintre scriitorii care au pus bazele prozei moderne românești. Opera sa este vastă și cuprinde comedii, drame istorice, povești, nuvele și romane. Ioan Slavici rămâne una dintre figurile esențiale ale literaturii române de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Este autorul unor lucrări monumentale pe care orice elev care urmează să susțină bacalaureatul le studiază cu mare atenție. Moara cu noroc, Mara sau Popatanda. Slavici a fost și un om al epocii sale, un ardelean preocupat de destinul românilor din Transilvania, un jurnalist implicat în marile dispute politice ale timpului, un apropiat al lui Eminescu, un colaborator al lui Caragiale și Coșbuc, un profesor și un om care a ajuns de mai multe ori în închisoare pentru ceea ce a scris și pentru ceea ce a susținut. A avut dreptate în unele dintre convingerile sale și poate s-a înșelat în altele. A fost însă admirat și contestat. Dar există un lucru care traversează aproape întreaga sa biografie. Refuzul de a tăcea atunci când credea că are ceva de spus. La personalitatea zilei, dragii mei, astăzi ne-am amintit de scriitorul, jurnalistul și pedagogul Ioan Slavici.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică. Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea. Mergem mai departe. Credincioșii ortodoxi care urmează calendarul nerevizuit se află de vineri în postul Adormirii Maicii Domnului. Perioada de pregătire pentru praznicul închinat Maicii Domnului se va încheia pe 28 august. Timp de două săptămâni, credincioșii sunt îndemnați să îmbine postul cu rugăciunea, participarea la slujbele bisericii și ajutorarea celor aflați în nevoie. Un loc important îl ocupă în această perioadă paraclisul Maicii Domnului, citit sau cântat în biserici și în unele comunități în casele credincioșilor. Calendarul nerevizuit este urmat între altele de comunități ortodoxe din Republica Moldova, nordul Bucovinei și Bugeac, de români din Valea Timocului, dar și de Patriarhia Ierusalimului și de comunitățile monahale din Sfântul Munte Athos. La Ierusalim, perioada postului este marcată prin slujbe speciale, iar în apropierea praznicului are loc tradiționala procesiune cu icoana Maicii Domnului spre biserica din Ghețimani. Credincioșii care urmează calendarul nerevizuit vor sărbători Adormirea Maicii Domnului pe 28 august. Nu schimbați frecvențele! În câteva minute urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

Bun regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și în minutele următoare vă propun câteva gânduri pe marginea cărții părintului Zaharia Zaharu despre Fecioara Maria. Partea este intitulată Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica Vieții. Este editată la Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Essex. Părintele Zaharia fiind duhovnicul comunității monahale de acolo. Cartea este structurată în trei secțiuni mari. Prima secțiune este dedicată tainei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Veșmântul smereniei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, chipul monahismului, este subiectul celei de-a doua secțiuni, iar ultima abordează tema Maica Domnului, evenimentul eschatologic prin excelență al neamului omenesc. Prima parte a cărții, despre taina Fecioarei, are în fundal textul Psalmului 44 și încă câteva texte liturgice și toate fiind abordate în Duhul Sfinților Grigorie Palama și Sofronie Saharov. Iată un bun argument, citez: Desăvârșita curăție a inimii i-a dăruit Maicii Domnului cunoașterea desăvârșită a tainei Fiului și Dumnezeului ei. Pe de altă parte, Scriptura ne avertizează că omul lipsit de inimă nu poate dobândi cunoștință. Prin urmare, cunoașterea lui Dumnezeu nu ține de cunoașterea intelectuală, nici de un comportament moral impecabil, ci de dobândirea unei inimi curate, care poartă întrânsa o simțire înțelegătoare și dumnezeiască vie. Firește, ca om, se poate să fi făcut greșeli, dar ele au fost fără de păcat. Am încheiat citatul. Vorbind despre greșeli fără de păcat în cazul Maicii Domnului, Părintele Zaharia ne oferă un exemplu, îngrijorarea și căutarea copilului Iisus. Această greșeală fără de păcat este înțeleasă de autor astfel, citez: Dumnezeu a îngăduit această greșeală fără de păcat a Maicii Domnului pentru a ne învăța că nu-L vom găsi pe Hristos printre rude sau prieteni, că atunci când pierdem simțământul prezenței Domnului, după care tânjim, nu-L putem afla în altă parte decât în casa Lui, în biserică, acolo unde Duhul Său îi adumbrește pe cei credincioși. Am încheiat citatul. Tot din cuprinsul primei părți, doresc a mai sublinia încă două aspecte. Atunci când aducem discuție de masmerenie ce o caracterizează pe Maica Domnului, Părintele Zaharia afirmă, citez: Pentru ca omul să primească un dar duhovnicesc, trebuie să existe o anumită corespondență între acest dar și conținutul inimii sale. În cazul Preasfintei Fecioare, smerenia ei se aseamănă în chip prorocesc cu smerenia negrăită a Fiului și Dumnezeului ei. Am încheiat citatul. Iar cel de-al doilea lucru este legat de Fecioria Mariei, citez: Chiar și cea mai mică atingere a Harului vindecă și redă omului întregimea minții, a sufletului, chiar și a trupului. Cum putea Fiul lui Dumnezeu să treacă prin pântecele preacuratei Fecioare și să lase în urmă o rană? Am încheiat citatul. Partea a doua cărții este dedicată smereniei Maicii Domnului, o smerenie ce este chip al monahismului. La fel, întregul capitol este elaborat în Duhul Sfântului Grigorie Palama și revine cu și mai mari adânciri în structura Psalmului 44. Din acest capitol mă voi opri doar la două gânduri ale Părintelui. Primul este legat de tăcerea Mariei, citez: Preasfânta Fecioară nu a mai glăsuit niciodată, învăluindu-se într-o tăcere sfântă. De altfel, ce cuvânt mai mare ne-ar fi putut da decât pe însuși cuvântul ipostatic pe care l-a adus în lume? Am încheiat citatul. Cel de-al doilea gând este legat de discreția Mariei. Citez: Evangheliile nu ne-o înfățișează niciodată lângă Fiul ei, atunci când acesta săvârșea vindecări și semne minunate. Ea este menționată doar la răstignire,
Ea i-a stat alături lui Hristos atunci când a fost umilit și când mulțimile nu puteau răbda cuvintele lui grele. Am încheiat citatul. Din ultima parte a cărții, propun a fi reținut paragraful în care se concentrează teologia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Citez: ea a îmbrățișat mai întâi viața ascunsă în poruncile lui Dumnezeu, iar mai apoi pe însuși Domnul Slavei. Așa cum și-a deschis brațele pentru a-l primi pe pruncul dumnezeiesc, așișderea la adormirea ei, Domnul i-a primit sufletul neprihănit în sânul lui, iar în corturile cerești a așezat-o de-a dreapta slavei sale. Și pentru că a fost primită în îmbrățișarea fiului ei, în împărăția lui cea plină de slavă, ea are îndrăzneală sfântă înaintea lui, prin care mijlocește pentru întreaga lume. Am încheiat citatul. Recomand cartea părintului Zaharia și pentru faptul că aceasta confirmă gândul că despre Maica Domnului pot spune ceva cu sens doar cei aflați pe calea sfințeniei. Așadar, o carte de citit și de recitit. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Întâlnirea noastră continuă. Fotografii din viața satului românesc sunt așteptate și în acest an la concursul național Fotografia Document Etnografic, ajunsă la ediția 23-a, competiția organizată la Cluj își propune să documenteze prin imagine patrimoniul și realitățile satului contemporan. Cei interesați se pot înscrie cu lucrări până pe 1 septembrie. Pe lângă secțiunile consacrate, ediția din acest an propune o temă specială dedicată gastronomiei tradiționale. Participanții sunt invitați și să redescopere fotografii vechi în cadrul secțiunii reproducere după fotografie veche. Cele mai valoroase lucrări vor ajunge în luna octombrie pe simezele Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Concursul este organizat de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Asociația Artii Mici și Muzeul Etnografic al Transilvaniei, iar regulamentul și documentele pentru înscriere pot fi consultate pe site-ul instituției. O nouă subunitate de pompieri și SMURD urmează să fie înființată la Beliș, într-una dintre cele mai importante zone turistice montane ale județului Cluj. Guvernul a aprobat demersurile pentru preluarea unui teren de la primăria Beliș, pe care va fi construit sediul noii unități. Aceasta va deservi comunele Beliș, Râșca, Mărișel, Călățele și Mărgău, unde intervențiile sunt asigurate în prezent de echipajele din Huedin și Gileu. În unele localități din zonă, distanțele până la cele mai apropiate detașamente depășesc 50 sau chiar 60 de kilometri, ceea ce poate duce la timp mari de intervenție. Înființarea subunității de la Beliș ar urma să reducă timpul de răspuns în cazul incendiilor, accidentelor sau urgențelor medicale. La nivelul județului Cluj au mai fost identificate ca zone vulnerabile și localitățile Panticeu și Țaga, unde este avută în vedere înființarea altor subunități de pompieri. Admiterea la liceu s-ar putea schimba de anul viitor. Liceele vor putea organiza concurs propriu pentru cel mult jumătate dintre locuri după susținerea evaluării naționale. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul metodologiei și calendarului pentru admiterea în clasa a noua. Conform documentului, evaluarea națională ar urma să se desfășoare în perioada 22-25 iunie, iar rezultatele finale să fie afișate pe 7 iulie. La concursurile organizate de licee vor putea participa elevii care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare probă a evaluării naționale. Probele vor viza discipline legate de profilul sau de specializare aleasă. Pentru elevii care nu participă la aceste concursuri, admiterea se va face prin repartizare computerizată, în funcție de media de admitere și de opțiunile exprimate. Proiectul se află în consultare publică. Dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Curtea Constituțională dezbate de peste două ore sesizările privind legile biodiversității și integrității, ambele jaloane în PNRR. Actuala criză din energie este consecința unor probleme vechi de sistem, iar soluțiile constau în mai multe capacități de stocare și finalizarea centralelor pe gaz, susține premierul interimar Ilie Bolojan. Numărul de infectări cu virusul West Nile este în creștere în Grecia, una din țările europene cele mai afectate. Cald astăzi, cu maxime cuprinse între 27 și 37 de grade, 30 de grade acum temperatura orei în București. Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a desemnat alt judecător raportor care să-i preia atribuțiile în dosarul privind legea integrității, care este astăzi pe agenda Curții. Potrivit unor surse judiciare citate de redactorul nostru Diana Surdu, noul judecător care se va ocupa de acest dosar este Ciobo Astaloș. La această oră, ședința Curții Constituționale continuă după ce magistrații au luat o pauză în jurul prânzului. Ei judecă astăzi constituționalitatea legilor biodiversității și integrității, ambele jaloane în PNRR. Decizia Siminei Tănăsescu de a-și preda dosarul altui judecător vine după o controversă publică legată de presupusa întâlnire pe care ar fi avut-o vineri la Senat cu premierul interimar Ilie Bolojan. Ea a respins ferm și categoric orice speculație, precizând că discuțiile au vizat exclusiv chestiuni administrative și instituționale, fără vreo legătură cu dosarele aflate pe rol. La rândul său, Ilie Bolojan, referindu-se la întâlnirea cu președinta Curții Constituționale, a spus că este normal ca, atunci când ocupi o funcție publică, să ai întâlniri interinstituționale pentru rezolvarea unor probleme, fără să intre în alte detalii. Premierul Ilie Bolojan a declarat astăzi la Oradea că actuala criză din energie scoate la iveală probleme mai vechi ale sistemului care nu pot fi rezolvate doar prin măsuri de moment. Printre soluțiile indicate de premier se numără dezvoltarea capacităților de stocare și finalizarea centralelor pe gaz aflate în construcție. Premierul Ilie Bolojan în relatarea corespondentului nostru Stelian Radu Cacuci.
2: Să finanțăm și să reglementăm în așa fel încât să avem mai multe capacități de stocare. Componenta de fotovoltaic și cea de eolian generează o volatilitate în sistem și fără a diminua această volatilitate, ceea ce nu se poate face decât prin stocare, n-am făcut nimic. E important să avem și o producție în bandă serioasă, producția pe centrale pe gaz, peste 1000 de megawați în producție, ceea ce înseamnă aproape 20% din necesarul de energie la nivel național. De asemenea, partea de nuclear. Nuclearul înseamnă 20% din producția noastră de energie.
3: Premierul Ilie Bolojan s-a referit și la întârzierile în proiectul drumului expres Oradea-Arad. El spune că ordinul de începere a lucrărilor a fost dat cu întârziere din cauza limitărilor bugetare.
2: Am dat ordinele de începere cu o anumită întârziere, care este calculată funcție de posibilități.

0: să avem în vedere orice situație care poate să apară. Și în cazul de față a fost vorba despre necesitatea de a opri, din motive de securitate nucleară în primul rând, de a opri ambele grupuri de la Cernavodă. Sistemul poate să funcționeze, vedeți că avem energie, dar ne întoarcem la problema de preț. Dacă nu ai energie produsă la tine în țară în cantități suficiente, prețul evident crește pentru că este prea puțină energie la care să apeleze sau pe care să o achiziționeze furnizorii, astfel încât să asigure alimentarea continuă a consumatorilor din portofoliu.
1: Silvia Vrăceanu a mai spus că România, care se confruntă cu un deficit semnificativ de energie, ar trebui să-și asigure stabilitatea pieței printr-un mix energetic care să includă, pe lângă energia produsă de parcurile eoliene și fotovoltaice, și o cantitate mai mare de curent electric obținut în centralele pe bază de cărbune sau gaz. Sistemul energetic românesc trece printr-o perioadă de transformare, iar datele din prima jumătate a anului confirmă câteva tendințe importante. Resursele tradiționale pierd teren, în timp ce producția din surse regenerabile crește. Cu detalii, Iulian Olescu.
2: Resursele de energie primară au scăzut cu 4,1% în primele 6 luni, atât din cauza reducerii producției interne cu 2,6%, cât și a importurilor cu 5,5%. Datele INSE arată o scădere a producției de cărbune, țiței și gaze naturale, în timp ce importurile de gaze și produse petroliere au crescut semnificativ. Pe de altă parte, producția de energie electrică s-a majorat cu peste 5%, pe seama creșterii producției de energie hidroeoliană și solară. Asta din urmă cu aproximativ 42%, inclusiv energia prosumatorilor. Gabriela Văcăriței, redactor șef Energinomics.
3: Este unul dintre primele și cele mai importante semnale că investițiile din ultimii ani încep să se vadă în sistemul electroenergetic național. Sunt investiții de multe sute de milioane de euro, miliarde chiar, în centrale noi, care iată acum se văd și în producția raportată de statistică.
2: Consumul final de electricitate a scăzut în primele 6 luni, dar Gabriela Văcăriței atrage atenția că reducerea raportată pentru populație trebuie privită cu prudență, deoarece o parte din consumul prosumatorilor este autogenerat și nu apare integral în statistici. Concluzia sa, sistemul nu este în colaps, ci în dificultate și trece printr-un amplu proces de transformare, cu semnale pozitive pentru perioada următoare, când noi capacități de generare importante vor intra în activitate și se vor simți în piață.
1: Economia județului Covasna rămâne una profitabilă, însă firmele din acel județ încep să plătească prețul dificultăților economice cu care se confruntă întreaga țară. Aceste evoluții se resimt cel mai mult în scăderea numărului de angajați, aproape 1000 într-un an, însă sunt și alte zone în care dificultățile se resimt. Totuși, oamenii de afaceri au reușit să-și crească cifrele de afaceri, dar și profitul. Corespondenta noastră, Oana Negra, cu o radiografie a activității economice din Covasna.
4: Președintele Camerei de Comerț și Industrie Covasna, Etler Ondraș, spune că inflația și creșterea costurilor au determinat companiile să caute soluții pentru reducerea cheltuielilor, inclusiv prin diminuarea numărului de angajați. Cheltuielile salariale au crescut cu 8% anul trecut și au reprezentat în medie 17% din cifra de afaceri, iar salariul mediu brut în sectorul privat a fost în județul Covasna de 6.555 de lei.
5: Deși cifrele arată la prima vedere bine, s-a simțit în tot anul 2025 și se simte și în anul 2026 că nu merge economia așa cum ar trebui să meargă. Și acest lucru se reflectă și în ce privește numărul de salariați. Uite că în anul 2025 am o scădere față de 2024 cu aproximativ 1000 de oameni.
4: Economia județului Covasna este dominată de firme mici. Aproape 90% dintre companiile care au depus bilanțul anul trecut sunt micro-întreprinderi cu cel mult 9 angajați. Și doar 64 dintre firmele din județ au mai mult de 50 de angajați.
1: Informații externe acum în Radio Jurnal. Emisarul și totodată ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, se va întâlni astăzi cu premierul israelian Benjamin Netanyahu după ce ieri a avut o întrevedere în Egipt cu responsabili Hamas, transmite Reuters. Kushner se află în Orientul Mijlociu după ce la finalul lunii iulie Președintele Donald Trump a anunțat că Hamasul și alte grupări din Gaza au acceptat un plan de dezarmare. Benjamin Netanyahu a respins însă public planul american, amintește Reuters, care notează că premierul israelian se pregătește pentru alegerile care au fost convocate în octombrie. Jared Kushner s-a mai întâlnit cu reprezentanți Hamas și în octombrie 2020.

0: 1975, luna în care atât gruparea teroristă cât și Israelul au acceptat un plan de pace american. Etapa a doua a planului, care până acum nu s-a implementat, prevede, printre altele, dezarmarea Hamas. Numărul de infectări cu virusul West Nile este în creștere în Grecia, una din țările europene cele mai afectate de acest virus. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, ne spune mai multe.
1: Asociația Medicilor din Atena și exprimă îngrijorarea în legătură cu creșterea numărului de cazuri de infecție în Atica în acest sezon și subliniază că situația epidemiologică impune intensificarea imediată a măsurilor de prevenire și combatere a țânțarilor. În ultima săptămână au fost raportate 45 de noi cazuri autohtone, ceea ce ridică la 111 numărul total al cazurilor înregistrate în Grecia de la începutul sezonului. Potrivit datelor disponibile, infecția a provocat în unele cazuri manifestări severe la nivelul sistemului nervos central. De asemenea, au fost înregistrate 9 decese, toate în rândul unor pacienți cu vârste de peste 65 de ani. Deși mai multe cazuri au fost raportate în regiunea Atica, specialiștii avertizează că perioada de transmitere a virusului este încă în desfășurare, iar medicii la rândul lor recomandă populației să respecte măsurile individuale de protecție împotriva țânțarilor pe întreg teritoriul Greciei pe toată durata perioadei de activitate și circulația acestora. Printre principalele măsuri de protecție se numără utilizarea de repelente împotriva țânțarilor, purtarea hainelor care acoperă cât mai mult corpul, folosirea plaselor de protecție la ferestre și la uși și evitarea pe cât posibil fereștea expunerii în zonele și în intervalele de timp în care activitatea țânțarilor este mai intensă.
0: Și în Olanda a fost detectat un caz de infectare cu virusul West Nile, primul în această țară din 2020 încoace. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că temperaturile mari cu care se confruntă Europa în această vară le dau țânțarilor mai mult timp și un teritoriu tot mai mare pentru a răspândi acest virus. Vreme călduroasă astăzi, în special în vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 37 de grade în Câmpia de Vest, cu 34 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 25 de grade la Constanța, 27 la Brașov, 29 la Craiova, 30 la Sibiu, 33 la Timișoara și 28 la Roman. 30 de grade acum în București și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
2: Bun găsit tuturor! Selecționerul României, Gică Hagi, a susținut astăzi o conferință de presă în care a prezentat situația naționalei cu o lună și o săptămână înaintea debutului în grupa din Nations League. Robert Șișca a fost prezent la întâlnirea cu selecționerul și ne oferă detalii. Bine te-am găsit!
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor! O ediție a Ligii Națiunilor nouă, cu un format schimbat. Sunt doar două ferestre, nu mai sunt trei și vom debuta în septembrie în deplasare cu Suedia, ulterior vine Bosnia-Herțegovina, ieșim în Polonia și din nou cu Suedia pe teren propriu. Două adversare din această grupă au fost la Mondialul din această vară. Polonia nu a fost, dar în preliminariile Mondialului din 2018, polonezii ne-au bătut cu un 6-1 la general. Însă ce se va întâmpla în această toamnă? Este clar pentru Gică Hagi, el dorește să câștige grupa și să promoveze în prima divizie. Îl ascultăm pe Gică Hagi.
4: Liga Națiunilor începe, 4 meciuri, 3 adversari. Am început să îi analizăm, să-i vedem atât sinteze cât și meciuri întregi. Obiectivul numărul 1 e acela de a câștiga grupa. Nu există nimic altceva decât fiecare meci să-l câștigăm. Știm că întâlnim echipe competitive, echipe foarte bune, dar cred eu că și noi trebuie să gândim așa și noi trebuie să fim așa și noi trebuie să ne ridicăm la acest nivel dacă vrem să avem pretenții, dacă vrem vreodată să ne ducem să ajungem și mai sus. Eu îmi doresc să ajungem în prima grupă. E o provocare mare pentru noi.
2: Selecționerul României, Gică Hagi. Mulțumesc, Robert Șișcă, pentru intervenție. Nou promovat acord, vinul a învins-o pe CFR Cluj cu 3-0 la Arad într-un meci din etapa a 5-a Superligii de fotbal. În urma acestui rezultat, Hunedoreni a urcat pe locul 4 în clasament cu 8 puncte. CFR Cluj se află pe poziția 13-a cu doar 3 puncte. Meciul a reprezentat debutul lui Marius Mudică în cel de-al doilea său mandat de antrenor la CFR Cluj.
5: Rușinos pentru mine și îmi cer scuze față de suporteri, nici nu știu dacă trebuie să-mi cer scuze că am venit o zi, nici n-am avut timp să-i cunosc foarte bine și cred că trebuie sacrificate următoarele 2-3 meciuri, fiindcă stăm foarte rău, am văzut parametrii fizici, stăm foarte rău. Ăștia suntem, trebuie să înțelegem situația, știam unde am venit, mi-am asumat, nu fug de greu, dar eu voi fi răspunzător de rezultate din octombrie încolo.
2: Superliga de fotbal programează astăzi ultimele două partide din runda a 5-a. Universitatea Cluj-Juta de la 18:30 și FCSB FC Botoșan de la 21:30, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Dinamo este lider cu 10 puncte, urmată de FC Argeș, tot cu 10 puncte, dar cu gol averaj mai slab. Petrolul încheie podiumul cu 9 puncte. Câștigătoarea Cupei Franței din sezonul trecut, Lens, a produs surpriza și a cucerit și Supercupa Franței după ce a învins campioana Paris Saint-Germain cu 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Florian Thauvin. Pentru Lens este prima Supercupa Franței din istoria clubului.
0: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
6: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
7: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03105.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
4: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01060016687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
5: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
1: Bătrânul Amfilohie dădea acest sfat: iubește-l pe unicul ca toți să te iubească. Nu numai oamenii te vor iubi, ci și viețuitoarele fără rațiune, căci atunci când harul divin se manifestă, el atrage ca un iubitor tot ce este înaintea lui. Și nu numai că te vor iubi, ci te vor și respecta, căci pe chipul tău va străluci fața curată și feciorelnică a celui pe care tu-l iubești și adori. Bătrânul Iosif Isihastrul le zicea călugărilor săi: ceea ce nu-i dăm lui Dumnezeu spre a fi întrebuințat de el, este întrebuințat de diavol. De aceea Domnul ne-a dat poruncă să-l iubim din tot sufletul și din toată inima, pentru ca cel rău să nu găsească nici loc, nici odihnă pentru a locui în noi.

Despre iubirea pe care trebuie să o avem față de Hristos, bătrânul Amfilohie zicea: până ce inima noastră nu este locuită de dragostea lui Hristos, nu putem face nimic. Suntem ca niște bărci fără carburant în motor. Și el adăuga: să ne aducem aminte de Hristos cu dragoste și atunci inima noastră va tresălta de bucurie.

Bătrânul Iosif spunea: când harul lucrează în sufletul celui ce se roagă, dragostea lui Dumnezeu îl copleșește și el nu poate decât să suporte ceea ce resimte. Această dragoste se întoarce apoi spre lume și spre oameni pe care îi iubește într-atât încât cere să ia asupra sa toate nenorocirile și suferințele omenești pentru a-i ușura pe alții. În general, această dragoste compătimește cu toate ispitele și încercările, chiar cu cele ale ființelor fără rațiune, până acolo încât plânge gândindu-se că acestea suferă. Acestea sunt caracteristicile dragostei care provoacă și suscită rugăciunea. De aceea, mari rugători nu încetau de a mijloci pentru lume. Ni se pare străină și cutezătoare rugăciunea lor, dar ea prelungește viața pe pământ. Să știți că dacă acești rugători ar dispare, acesta ar fi sfârșitul lumii. Dragostea noastră niciodată nu se sfârșește. Chiar dacă se adresează la mai mulți, nu se împuținează. Bătrânul Epifanie zicea: dragostea adevărată se aseamănă cu flacăra unei lumânări. Oricâte alte lumânări s-ar aprinde din ea, flacăra primeia rămâne întreagă și nu se micșorează deloc. Și fiecare nouă lumânare are aceeași flacără ca precedentele. Bătrânul Ieronim zicea: vrei să iubești oamenii? Iubește-L pe Hristos și vei vedea cât îi vei iubi pe oameni, chiar dacă nu vrei. Dragostea care vine din dragostea lui Hristos este dragoste puternică și veritabilă. Iubește-L pe Hristos! Dragostea este semnul după care se recunosc creștinii. Bătrânul Anfilohie zicea: noi trebuie să avem dragoste față de persoana lui Hristos. Această dragoste este necesară vieții sufletului nostru. Dragoste față de creaturile lui Dumnezeu, față de animale, de copaci, de flori, de păsări și mai ales față de om, cea mai perfectă dintre creaturile lui Dumnezeu. Același bătrân povățuia: dragostea cerească, copilul meu, să-ți umple mereu inima. Umplă numai de doriri înalte și dumnezeiești. Te vei bucura atunci de șoaptele dumnezeiești ale ființei adorate, care se bucură să vorbească cu tine atunci când inima ta a devenit tronul său. Trebuie să-ți păstrezi neîncetat inima ca un chivot sfânt și imaculat.

0: Noi îi admirăm pe Sfinții Părinți ai bisericii noastre pentru nevoințele ascetice pe care le-au împlinit. Dar oare ce le dădea forță de a le îndura? Bătrânul Antim sublinia: părinții aveau platoșă credința neclintită în Dumnezeu și străluceau de doriri sfinte. Dumnezeu îi lăsa să simtă încercarea suferințelor atât cât voia, apoi le dădea harul său și socoteau ca nimic aceste suferințe. Despre dragostea pe care trebuie să o avem pentru cei ce ne stânjenesc și ne chinuiesc, bătrânul Porfirie zicea: orice om care ne jignește, ne face rău, ne calomniază sau este nedrept cu noi, este unul dintre frații noștri căzut în mâinile diavolului. Până ce îl întâlnim pe acest frate, noi trebuie să plângem mult, să suferim dinpreună cu el și să ne rugăm lui Dumnezeu în liniște și cu stăruință, ca în ceasul dificil al ispitei să ne întărească și să aibă milă de fratele nostru, victima diavolului. Și Dumnezeu ne va ajuta, atât pe noi, cât și pe fratele nostru. Despre dragostea față de aproapele, bătrânul zicea: când fratele nostru face o greșeală, noi trebuie să-i suportăm ispita. Adevărata dragoste ne inspiră să facem sacrificii pentru aproapele nostru. Fără sacrificiul din partea noastră, dacă îl judecăm pe fratele nostru care a păcătuit, îl facem să cadă și mai jos. Și invers, printr-un sacrificiu al dragostei noastre și prin rugăciunea noastră tainică pentru el, îi trezim conștiința care se educă și îl judecă. Atunci el se pocăiește și se îndreaptă. Bătrânul Iosif zicea: în prezența unuia despre care știi că te bârfește și te denigrează, este aproape imposibil să nu te tulburi înăuntrul tău, chiar dacă te sforțezi să rămâi nepăsător. Dar prin iertare și rugăciune pentru acea persoană, tu contrabalansezi rana și tristețea.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică. Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt Părintele Arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția spre ultimele două părți ale cărții lui Baruch, în care vom descoperi faptul că Baruch este un autor prolific, ce ne vorbește despre înțelepciunea lui Dumnezeu și revelația Logosului dumnezeiesc, despre Ierusalimul restaurat, dar și despre speranța mântuirii. În centrul cărții lui Baruch se află unul dintre cele mai profunde imne sapiențiale ale întregului Vechi Testament. După lunga rugăciune de pocăință, autorul schimbă registrul literar și conduce cititorul spre o întrebare fundamentală ce depășește drama exilului și atinge însăși condiția omului. Unde poate fi găsită adevărata înțelepciune? Această întrebare este mai mult decât una filozofică. Ea exprimă drama spirituală a omenirii, căci exilul lui Israel nu este doar rezultatul unor greșeli morale, ci consecința pierderii adevăratei înțelepciuni. Păcatul este înainte de toate o rătăcire a minții și a inimii și prin intermediul acestuia omul se îndepărtează de Dumnezeu pentru că a încetat să mai privească lumea prin lumina înțelepciunii sale. Cartea începe această reflexie printr-o afirmație solemnă. Ascultă, Israele, poruncile vieții. Luați aminte ca să cunoașteți priceperea. Citim în cel de-al treilea capitol al cărții lui Baruch, în versetul 9. Această chemare amintește de începutul cărților sapiențiale și în același timp de mărturisirea fundamentală a credinței lui Israel. Ascultă, Israele. Citeam în cartea Deuteronomului, capitolul 6, versetul 4. În tradiția biblică, ascultarea nu este o simplă repetiție auditivă. Verbul ebraic shema înseamnă a asculta, a împlini, dar adevărata cunoaștere începe prin ascultarea de Dumnezeu. Astfel, Baruch sugerează drama poporului ales, dar nu lipsit de o inteligență, ci lipsit de refuzul ascultării. Omul poate acumula cunoștințe și poate pierde înțelepciunea, poate domina lumea prin tehnică și poate rămâne incapabil să-și înțeleagă propriul său destin. Dar distinția dintre cunoaștere și înțelepciune reprezintă una dintre cele mai mari contribuții ale revelației biblice. Urmează apoi una dintre cele mai impresionante meditații din literatura veterotestamentară. Autorul întreabă retoric unde se află înțelepciunea. Oare au descoperit-o conducătorii neamurilor, cei care au adunat aur și argint, cei care au cercetat adâncurile pământului, cei care au măsurat cerurile? Bineînțeles că răspunsul la aceste întrebări este unul negativ, căci bogăția nu poate cumpăra înțelepciunea, de asemenea puterea politică nu o poate produce, iar știința omenească nu o poate epuiza. Înțelepciunea rămâne inaccesibilă tuturor încercărilor exclusiv umane, iar această perspectivă este de o extraordinară actualitate. Civilizațiile tind să identifice progresul tehnic cu progresul spiritual. Însă, Baruch destramă această iluzie, arătând că omul poate cuceri spațiul cosmic, dar poate pierde sensul propriei sale existențe. Poate cunoaște structura materiei, dar poate rămâne străin de creatorul ei. În această privință, cartea lui Baruch continuă aceeași linie teologică inaugurată de cartea lui Iov. Omul poate descoperi comorile ascunse ale pământului, dar nu poate găsi singur izvorul înțelepciunii. Momentul culminant al textului îl constituie afirmația: Dumnezeu cunoaște calea ei și El știe locul ei. Citim în cel de-al treilea capitol al cărții lui Baruch, în versetul 32. Această propoziție schimbă radical perspectiva, căci înțelepciunea
nu este rezultatul unei căutări autonome a omului, ci darul revelației dumnezeiești. Omul nu urcă prin propriile puteri până la Dumnezeu, ci Dumnezeul cel viu se coboară pentru a se face cunoscut. Astfel, întreaga teologie a revelației este cuprinsă în această idee a cărții lui Baruch. El este subiectul care se revelează și nu este obiectul unei descoperiri omenești. De aceea, cartea cărților nu începe cu întrebările omului despre Dumnezeu, ci cu inițiativa Dumnezeului celui viu de a intra în dialog cu creatura sa, cu omul. Baruch merge însă mai departe. După ce afirmă că numai Dumnezeu cunoaște înțelepciunea, el spune: acesta este Dumnezeul nostru, el a aflat toată calea cunoașterii și a dat-o lui Iacov, sluga sa, și lui Israel, iubitul său. După aceea s-a arătat pe pământ și a locuit printre oameni. Citim în versetele 36-38 din cel de-al treilea capitol al cărții lui Baruch. Aceste ultime cuvinte reprezintă unul dintre cele mai importante texte cristologice ale Vechiului Testament în tradiția bisericii. În contextul originar, ele exprimă convingerea că Dumnezeu și-a făcut cunoscută înțelepciunea poporului ales prin lege și prin revelație. Însă, părinții bisericii au văzut aici mai mult decât atât. Ei au recunoscut în aceste versete o anticipare a întrupării Logosului dumnezeiesc. Expresia s-a arătat pe pământ și a locuit între oameni a fost interpretată constant în tradiția creștină ca o profeție despre venirea Fiului lui Dumnezeu în lume. Sfântul Atanasie cel Mare folosește acest text din opera lui Baruch, arătând că înțelepciunea veșnică a Tatălui nu a rămas inaccesibilă, ci s-a făcut cunoscută în modul deplin prin Hristos. Pentru Sfântul Atanasie cel Mare, revelația veterotestamentară pregătește întâlnirea cu Logosul întrupat. Aceeași interpretare apare și la Sfântul Chiril al Alexandriei, ce vede în acest pasaj împlinirea economiei mântuirii. Dacă în Vechiul Testament Dumnezeu vorbește prin lege și prin profeți, în Hristos însuși înțelepciunea dumnezeiască intră în istorie și locuiește printre oameni. Astfel, Baruch devine una dintre cărțile ce creează puntea dintre literatura sapiențială și Evanghelia după Ioan. Căci găsim în prologul ioaneic afirmația: cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit întru noi. Și cele două texte biblice se luminează reciproc. La Baruch, înțelepciunea apare pe pământ, la evanghelistul Ioan, Logosul se face trup. În ambele cazuri, inițiativa îi aparține Dumnezeului celui viu. Căci nu omul urcă până la Dumnezeu, ci Dumnezeu coboară înspre om. Iar aceasta este esența revelației creștine. După această culminație cristologică, Baruch identifică înțelepciunea cu legea. Aceasta este cartea poruncilor lui Dumnezeu și legea care dăinuie în veac. Toți cei ce se țin de ea vor avea viață. Afirmația poate părea una surprinzătoare după perspectiva deschisă anterior, însă în realitate nu există o contradicție între cele două. În Vechiul Testament, legea reprezintă expresia concretă a înțelepciunii divine. Ea nu este un simplu cod juridic, ci este forma sau maniera prin care Dumnezeu comunică omului modul autentic de existență. Părinții bisericii vor aprofunda această idee într-o cheie cristologică. Dacă legea este expresia înțelepciunii, iar Hristos este înțelepciunea întrupată, atunci legea își găsește plinătatea în persoana lui Hristos. Nu întâmplător, Sfântul Apostol Pavel îl numește pe Hristos puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Citim în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 1, versetul 24. Astfel, lectura creștină a cărții lui Baruch nu anulează sensul originar, ci îl desăvârșește. Iar în acest context, înțelepciunea căutată de Israel își găsește plinirea în persoana Logosului dumnezeiesc. Această perspectivă explică și importanța pe care părinții capadocieni o acordă raportului dintre credință și cunoaștere. Sfântul Grigore de Nazianz, de pildă, afirmă în cuvântările sale teologice că adevărata cunoaștere începe prin curățirea vieții. Dumnezeu nu este cunoscut printr-o speculație intelectuală, ci prin participare
participare la însăși viața sa. Această idee străbate și textul lui Baruch, în cadrul căruia înțelepciunea nu este o informație, este un mod de existență, ce presupune convertirea întregii persoane, a omului întreg, minte, inimă și viață. Și în această lumină, exilul capătă o nouă semnificație, căci acesta nu este doar pierderea unei patrii, ci este pierderea însăși a înțelepciunii. Iar întoarcerea nu înseamnă doar revenirea la Ierusalim, ci înseamnă redescoperirea comuniunii cu Dumnezeul cel viu. Aceasta explică de ce Baruch leagă inseparabil înțelepciunea de viață. Căci viața adevărată nu este simpla existență biologică, ci este participare la ordinea dumnezeiască. Și omul devine un adevărat haim, adică suflet viu, atunci când trăiește potrivit înțelepciunii Creatorului său. Astfel, cea de-a treia secțiune a cărții lui Baruch reprezintă unul dintre cele mai înalte momente ale revelației veterotestamentare. Ea unește teologia creației, revelația legii, literatura sapiențială și speranța mesianică într-o singură perspectivă. În lumina tradiției patristice, aceste pagini nu sunt doar o meditație asupra înțelepciunii divine, ci și o anticipare a venirii lui Hristos, Logosul veșnic al Tatălui, în care întreaga căutare a omului își găsește răspunsul deplin.

Ultima parte a cărții lui Baruch reprezintă punctul culminant al întregii sale teologii. Dacă primele capitole au descris drama exilului, iar secțiunea sapiențială a arătat că adevărata înțelepciune vine numai de la Dumnezeul cel viu, acum perspectiva se schimbă radical. Din întunericul exilului se naște lumina speranței. Nu este vorba despre o speranță psihologică, nici de una întemeiată pe calcule politice, ci este una izvorâtă din credincioșia Dumnezeului celui viu față de făgăduințele sale. Cartea lui Baruch nu încheie istoria printr-o lamentație, ci printr-o viziune a restaurării. Aceasta este una dintre constantele revelației biblice, în care Dumnezeu nu lasă niciodată ultimul cuvânt suferinței. Judecata nu este scopul ultim al economiei divine, ci ea este calea prin care Dumnezeul cel viu conduce înspre vindecare. Exilul nu reprezintă sfârșitul istoriei lui Israel, ci începutul unei înțelegeri mai profunde a relației dintre Dumnezeul cel viu și poporul său. În această ultimă secțiune, autorul introduce o imagine de o mare frumusețe poetică și teologică. Ierusalimul este personificat și apare ca o mamă ce plânge despărțirea de copiii săi. Cetatea nu este prezentată ca o simplă realitate geografică sau politică. Ea devine simbolul comuniunii dintre Dumnezeul cel viu și poporul ales. Iar lacrimile Ierusalimului sunt lacrimile unei mame care și-a văzut copiii plecând în robie. Această imagine dezvoltă o temă prezentă deja la profetul Isaia, dar Baruch îi conferă acestea au o intensitate aparte. Ierusalimul nu vorbește despre propria suferință, ci despre speranța reîntoarcerii fiilor săi. Astfel, cetatea sfântă devine simbolul fidelității lui Dumnezeu. Chiar dacă poporul și-a încălcat legământul, Dumnezeul cel viu nu încetează să-l considere a fi poporul său. Această perspectivă depășește cu mult dimensiunea strict istorică, iar în tradiția creștină, Ierusalimul devine imaginea bisericii și, în ultimă instanță, imaginea împărăției lui Dumnezeu. În acest cadru, Baruch introduce unul dintre cele mai importante paradoxuri ale întregii sale opere, și anume că Dumnezeul cel viu este cel ce a îngăduit exilul și tot el este cel care pregătește întoarcerea. Iar această idee exprimă unitatea economiei divine, în cadrul căreia judecata și mila nu provin din două voințe diferite ale lui Dumnezeu, ci ele sunt două aspecte ale aceleiași iubiri. Și astfel, pedagogia divină nu urmărește pedeapsa ca un scop în sine, ci scopul este întotdeauna restaurarea comuniunii. Acesta este motivul pentru care Ierusalimul îi îndeamnă pe cei exilați să privească înspre Dumnezeul cel viu cu aceeași intensitate cu care odinioară se îndepărtaseră de el. Convertirea nu este descrisă ca o simplă schimbare morală, ci ea devine reorientarea întregii existențe, iar în limbajul biblic, păcatul înseamnă schimbarea direcției, pe când pocăința înseamnă întoarcerea înspre adevăratul centru al vieții, iar această idee va deveni fundamentală și în spiritualitatea Noului Testament. Unul dintre cele mai impresionante pasaje ale cărții lui Baruch în această secțiune începe prin chemarea adresată Ierusalimului. Dezbracă, Ierusalime, haina întristării și a necazului tău și îmbracă pentru totdeauna podoaba slavei lui Dumnezeu. Citim în cel de-al cincilea capitol al cărții lui Baruch în versetul 1. Imaginea schimbării veșmintelor are o profundă valoare simbolică. În întreaga scriptură vechi-testamentară, haina exprimă starea lăuntrică a omului. De pildă, Adam și Eva își pierd haina slavei prin intermediul păcatului, neascultării. Observăm că în Noul Testament, fiul risipitor primește haina cea dintâi la întoarcerea acasă. Pe Tabor, la schimbarea la fața Mântuitorului, hainele lui Hristos strălucesc de lumină. În cartea Apocalipsei, cei mântuiți poartă veșminte albe. Dar, în perspectiva pe care ne oferă cartea lui Baruch, îndemnul adresat Ierusalimului nu privește doar restaurarea exterioară a cetății, ci transformarea și transfigurarea profundă și spirituală a poporului. Slava lui Dumnezeu devine adevărata podoabă a comunității credincioșilor,
Imagine în care nici bogăția, nici puterea politică, nici prestigiul cultural nu înseamnă totul, ci prezența Dumnezeului celui viu și, bineînțeles, aceasta devine frumusețea autentică ce caracterizează viața poporului ales. Cartea lui Baruch continuă cu o imagine grandioasă. Citim în versetul 7 că Dumnezeu va porunci să se plece tot muntele înalt și dealurile cele veșnice și văile să se umple, ca Israel să umble fără primejdie în slava lui Dumnezeu. Această imagine a transformării cosmosului exprimă caracterul universal al mântuirii, în cadrul căreia nu doar omul este restaurat, ci întreaga creație participă la lucrarea Dumnezeului celui viu. Această perspectivă anticipează limba profetic al lui Isaia și pregătește calea Evangheliei. Nu întâmplător, evanghelistul Luca aplică profeția lui Isaia despre netezirea căilor la lucrarea Sfântului Ioan Botezătorul. În lectura creștină, drumul pregătit prin pustie devine simbolul pregătirii inimii pentru venirea lui Hristos. Și, bineînțeles, observăm faptul că Baruch exprimă aceeași convingere, căci întoarcerea adevărată este posibilă numai atunci când Dumnezeu însuși deschide calea. Ultimele versete ale cărții lui Baruch sunt dominate de perspectiva mesianică. În aceste versete, Baruch nu descrie explicit persoana lui Mesia și totuși întreaga sa viziune este orientată înspre timpul în care Dumnezeul cel viu va restaura definitiv poporul său. Această restaurare depășește revenirea din exilul babilonian și privește instaurarea unei noi ordini spirituale. Tocmai de aceea, tradiția creștină citește aceste capitole în lumina venirii lui Hristos. În el începe adevărata întoarcere a omului din exilul păcatului, în el Ierusalimul devine imaginea bisericii, în el se împlinește făgăduința unei împăcări universale. Părinții bisericii au interpretat aceste capitole ale cărții lui Baruch într-o perspectivă predominant cristologică și eclesiologică. Pentru Sfântul Irineu al Ionului, ce dezvoltă ideea recapitulării întregii istorii în Hristos, care, deși nu comentează sistematic cartea lui Baruch, totuși principiul său hermeneutic explică modul în care biserica a citit promisiunea restaurării Ierusalimului. Adevărata restaurare a umanității se realizează în Hristos, noul Adam, care reunește în sine întreaga creație. Sfântul Chiril al Alexandriei, comentând profețiile restaurării lui Israel, insistă asupra faptului că întoarcerea din robie este o imagine a eliberării aduse de Hristos prin întrupare și prin înviere. Ierusalimul istoric devine astfel tip al Ierusalimului duhovnicesc, adică al bisericii. Iar fericitul Augustin, care dezvoltă opoziția dintre cetatea pământească și cetatea lui Dumnezeu, ne oferă această perspectivă în care Ierusalimul restaurat din literatura profetică nu mai este doar o realitate politică, ci ea prefigurează comunitatea celor mântuiți orientată spre împlinirea ei eschatologică.

Privită în ansamblu, opera lui Baruch propune una dintre cele mai coerente reflexii biblice asupra istoriei, în care aceasta nu este un mecanism impersonal, ci este spațiul dialogului dintre libertatea omului și fidelitatea Dumnezeului celui viu. De asemenea, în cadrul cărții lui Baruch, putem observa faptul că exilul arată consecințele păcatului, pocăința redeschide drumul comuniunii, înțelepciunea luminează existența, iar speranța conduce întreaga creație spre împlinirea făgăduințelor dumnezeiești. Iar această succesiune constituie o arhitectură a întregii cărți a lui Baruch. Privit în lumina întregii revelații biblice, Baruch apare ca unul dintre cei mai importanți martori oculari ai speranței veterotestamentare. El este cărturarul ce păstrează cuvântul profetic, este teologul ce interpretează exilul ca pedagogie divină, este înțeleptul ce arată că adevărata cunoaștere vine numai de la Dumnezeul cel viu și, bineînțeles, este vestitorul unei restaurări care își găsește împlinirea în Hristos și în biserică. De aceea, cartea lui Baruch are o specificitate aparte, în ea se unesc profeția, literatura sapiențială și teologia istoriei într-o singură viziune. Aceea în care Dumnezeul cel viu rămâne credincios chiar atunci când omul este necredincios. Exilul nu mai este ultimul cuvânt al istoriei, iar întoarcerea nu este doar revenirea într-o țară, ci restaurarea comuniunii cu Dumnezeu. În această lumină, Baruch nu este doar cronicarul unei tragedii naționale, ci teologul speranței. Întreaga sa operă mărturisește că fidelitatea lui Dumnezeu este mai puternică decât infidelitatea omului, că înțelepciunea sa luminează întunericul istoriei și că destinul ultim al poporului lui Dumnezeu nu este exilul, ci slava comuniunii veșnice cu el. Astfel se conturează portretul unei personalități de o rară profunzime spirituală. Deși rămâne în umbra marelui profet Ieremia și nu ocupă prim planul istoriei biblice, Baruch se dovedește a fi unul dintre cei mai importanți interpreți ai relației dintre Dumnezeul cel viu și poporul său în vremea exilului. El nu este doar scribul care consemnează cuvintele profetului, ci un adevărat teolog al istoriei mântuirii, capabil să descifreze sensul spiritual al evenimentelor și să ofere poporului o lectură teologică a propriei sale suferințe. Mesajul fundamental al operei sale poate fi sintetizat într-o singură afirmație: Dumnezeul cel viu rămâne credincios chiar și atunci când omul devine necredincios. Întreaga dramă a exilului nu este interpretată ca abandon al poporului ales, ci ca o expresie a dreptății și în același timp a iubirii pedagogice a Dumnezeului celui viu. Judecata nu urmărește distrugerea, ci convertirea, iar pedeapsa nu este opusă milei, ci pregătește întoarcerea la comuniunea pierdută. În această lumină, Baruch dezvoltă una dintre cele mai echilibrate teologii veterotestamentare despre raportul dintre dreptatea și milostivirea Dumnezeului celui viu. Cele două nu se exclud și nu se află în tensiune, căci Dumnezeu este drept, tocmai fiindcă este credincios legământului, iar mila sa nu anulează dreptatea, ci o desăvârșește prin restaurarea omului. Cartea lui Baruch pune în centrul existenței umane și tema memoriei spirituale, căci uitarea lui Dumnezeu este începutul tuturor rătăcirilor, iar pocăința înseamnă recuperarea memoriei legământului. Omul se întoarce către Dumnezeul cel viu atunci când își amintește cine este Dumnezeu și cine este el însuși. În această perspectivă, istoria nu este o succesiune întâmplătoare de evenimente, ci locul în care libertatea omului întâlnește fidelitatea Creatorului. O contribuție deosebită a lui Baruch la teologia biblică este reflecția asupra înțelepciunii dumnezeiești. Înțelepciunea nu poate fi dobândită prin putere, bogăție sau speculație intelectuală, ci ea este darul revelației, în cadrul căreia Dumnezeu este singurul care cunoaște calea înțelepciunii și totul el o dăruiește omului.
Tradiția patristică a recunoscut în acest imn sapiențial o anticipare a Logosului întrupat al lui Hristos, înțelepciunea cea veșnică a Tatălui, care s-a arătat pe pământ și a locuit între oameni. Din această perspectivă, Baruch ocupă un loc privilegiat între profeții Vechiului Testament. El privește dincolo de drama exilului și întrevede orizontul unei restaurări care depășește simpla întoarcere din Babilon. Speranța sa este orientată spre o reînnoire profundă a omului și a poporului lui Dumnezeu, perspectivă ce își va afla împlinirea în Hristos și în întemeierea bisericii. Din punct de vedere patristic, cartea lui Baruch a fost receptată ca un text profund cristologic și eclesiologic. Părinții bisericii au văzut în înțelepciunea despre care vorbește Baruch pe Fiul lui Dumnezeu, iar în Ierusalimul restaurat imaginea bisericii și în ultimă instanță a împărăției lui Dumnezeu. Privit în ansamblu, portretul lui Baruch este acela al unui slujitor al cuvântului. El nu caută să fie protagonistul istoriei, ci martorul ei credincios. El nu vorbește în nume propriu, ci transmite cu fidelitate cuvântul lui Dumnezeu și tocmai această discreție îl face atât de important. În economia revelației, Dumnezeu lucrează adesea prin oameni care nu caută gloria personală, ci adevărul. Iar în acest context, Baruch ilustrează această formă de sfințenie a slujirii tăcute, în care credincioșia este mai importantă decât vizibilitatea. Pentru teologia contemporană, cartea lui Baruch rămâne un reper esențial în înțelegerea raportului dintre istorie și revelație, ce arată că evenimentele istorice nu pot fi înțelese doar prin analiza cauzelor lor imediate, ci trebuie privite și în lumina planului providențial al lui Dumnezeu. În același timp, ea reafirmă faptul că adevărata speranță nu se întemeiază pe puterea omului, ci pe fidelitatea Dumnezeului celui viu, ce conduce istoria spre împlinirea făgăduințelor sale. Astfel, portretul lui Baruch rămâne peste veacuri una dintre cele mai luminoase expresii ale credinței biblice. El este cărturarul ce transformă scrierea într-o slujire sfântă, teologul ce citește istoria prin prisma legământului și vestitorul ce anunță că dincolo de orice exil, Dumnezeul cel viu pregătește întotdeauna întoarcerea. În acest sens, cartea lui Baruch este nu doar o mărturie despre trecutul lui Israel, ci o sinteză a întregii pedagogii divine, în cadrul căreia omul poate rătăci, însă Dumnezeul cel viu rămâne credincios. Omul poate pierde drumul, însă Dumnezeu nu încetează să-i deschidă calea întoarcerii, iar acolo unde păcatul pare să aibă ultimul cuvânt, harul lui Dumnezeu pregătește deja începutul unei noi istorii a mântuirii. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!

0: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
4: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora.

0: Tămărie mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
1: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
0: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
1: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
0: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
2: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși Puc, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit!
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
5: Post Meridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit cu sănătate, cu pace, cu lumină în suflet și în gând, vă spun de la microfon Simona Vlasa. Începând de acum și până la ora 17 rămânem împreună, a început deja programul după amiezei Post Meridian Magazine cu informații, muzică, multe cuvinte pentru suflet și multe, multe, multe gânduri bune și estivale, pentru că nu-i așa, încă este sezonul vacanțelor și al concediilor.

veselit cu un refren de demult, Domenico Modugno nel blu dipinto di blu, volare, într-un cuvânt, titlul acestei melodii. Ne-am veselit, am zâmbit, dar mergem mai departe cu gânduri frumoase și bune și vorbim despre ziua de astăzi, dragi ascultători, 17 august. Cea de-a 229-a zi a anului 2026, mai sunt 136 de zile până la sfârșitul acestui an.

În calendarul religios creștin-ortodox, astăzi se face pomenirea Sfântului Gheorghe Pelerinul. De asemenea, sunt pomenite Sfintele Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta. De asemenea, Safta Brâncoveanu, Elisabeta Safta Brâncoveanu de la Văratec. Se mai face astăzi și pomenirea Sfântului Mucenic Miron Preotul și a Sfinților Straton și Ciprian.

Și ne bucurăm că astăzi în calendar este pomenit Sfântul Gheorghe Pelerinul. Ne amintim, dragi ascultători, în urmă cu doar câteva luni, racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul a poposit și la Cluj-Napoca și mulți dintre dumneavoastră ați avut posibilitatea să vă închinați pe parcursul a câtorva ore.

Zi frumoasă, zi caniculară, zi cu multe, multe semnificații. Tocmai am trecut de marea sărbătoare a adormirii Maicii Domnului, dar am rămas în atmosfera sărbătorii și e bine că se întâmplă așa.

E o zi frumoasă pentru județul Neamț și pentru mănăstirea Vărătec din comuna Agapia. Astăzi este ultima zi a manifestărilor ample, manifestări religioase dedicate hramului și proclamării canonizării celor trei sfinte cuvioase nemțene.

Astăzi, la Mănăstirea Voratec, a avut loc Sfânta Liturghie în cinstea Sfântului Cuvios Gheorghe Pelerinul, iar credincioșii și pelerinii au avut prilejul să se închine la araclele noilor ocrotitoare spirituale ale așezământului monahal, de asemenea și raclei cu sfintele moaște ale Sfântului Cuvios Gheorghe Pelerinul.

Vorbim sigur de Sfânta Cuvioasă Nazaria, de Sfânta Cuvioasă Olimpiada și de Sfânta Cuvioasă Elisabeta Safta Brâncoveanu de la Văratec. Așadar, iată, sărbătoare frumoasă la Mănăstirea Văratec din comuna Agapia, județul Neamț.

Zi cu pace și cu bucurie tuturor, dragi ascultători, și să ne gândim că suntem într-o perioadă foarte, foarte frumoasă, o perioadă binecuvântată și plină de lumină și de o anumită pace sufletească. Suntem deja între cele două mari sărbători dedicate Maicii Domnului, adormirea Maicii Domnului și nașterea Maicii Domnului, care va fi pe data de 8 septembrie. Între două mari sărbători ale Maicii Sfinte, un bun prilej de rugăciune, de reflecție, de întoarcere spre noi înșine și cu mai multă dragoste spre ceilalți. Să ne rugăm bunului Dumnezeu în vremurile acestea complicate, de secetă, de încercări de tot felul, dar suntem convinși că Maica Domnului, cu rugăciunile sale, cu mijlocirile sale, nu ne va lăsa

0: Ora 14 și 23 de minute, e timpul să ascultăm împreună Sinaxarul.
1: Sinaxar.

În ziua a 17-a lui August, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfințitului mucenic Miron, preotul. Sfântul Miron, preotul, a trăit în Grecia, Ahaia, pe vremea păgânului împărat Decius, cârmuitor, domn și dregător în acea țară fiind atunci Antipatros, om rău și hain la suflet, care vărsase mult sânge creștinesc. Și era Sfântul Miron de bun neam, cu obiceiuri bune și având dragoste de Dumnezeu și de oameni. Deci în ziua nașterii Domnului Hristos, Antipatros a intrat în biserica unde slujea Sfântul Miron ca să prindă pe creștinii adunați acolo și să-i dea la chinuri. Fără să se înspăimânte de vederea în biserica marelui dregător, Sfântul Preot a certat pe Antipatros prin cuvinte pline de părintească dojană pentru cruzimea și fără de legile lui. Dar mâniindu-se, prigonitorul a poruncit ostașilor de l-au prins pe preot și l-au dus la locul unde se făcea schingiuirea creștinilor. Și l-au chinuit cumplit, cu grele și înfricoșătoare chinuri, l-au spânzurat pe lemnul de osândă și i-au strujit trupul cu piepten de fier, arzându-i apoi rănile cu tăciune aprinși. L-au silit apoi să treacă prin văpaia focului și s-a păzit Sfântul Miron cu darul lui Hristos, fără vătămare, ba încă se vedeau și sfinții îngeri înconjurându-l pe el și focul prefăcându-se în răcorire. Și îl sileau pe el să se închine idolilor, dar Sfântul, nesupunându-se, dregătorul a poruncit să-i scoată pielea de pe trup, ca pe niște curele, de la umeri până la picioare, și l-au dat fiarelor spre mâncare. Dar văzând că și aici Sfântul s-a păzit nevătămat, dregătorul și-a luat viața singur, rușinat de răbdătorul de chinuri al lui Hristos. Deci Sfântul, fiind dus în cetatea Cizicului, i s-a tăiat capul. Și așa, luând cununa mucenicească, a intrat Miron, preotul, în bucuria Domnului, dându-și Sfântul său suflet în mâna lui Dumnezeu.

Și tot astăzi, dragi ascultători, sunt pomeniți și sfinții mucenici Straton și Ciprian. Aceștia au suferit moarte martirică în timpul persecuției pornită de împăratul Dioclețian. Sfinții Straton și Ciprian au fost prinși propovăduind pe Mântuitorul Hristos, fapt pentru care au fost închiși împreună cu animalele sălbatice, însă prin providența divină au scăpat fără să pățească nimic. În cele din urmă au suferit moarte martirică prin foc, fiind arși în orașul Nicomedia, în Asia Mică, astăzi satul Izmid. Și tot astăzi în Minei mai sunt pomeniți sfinții mucenici Filip și Eviatian, cei împreună cu sfinții Straton și Ciprian, sfântul mucenic Tirs, de asemenea sfinții mucenici Levchie, Coronat și însoțitorii lor. Astăzi se face și pomenirea icoanei preasfintei născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria de la mănăstirea Armation din Constantinopol.

Sfinți români, pomeniți în calendarele noastre astăzi, dragi ascultători, Sfântul Gheorghe Pelerinul și Sfintele Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Safta Brâncoveanu de la Văratec. Sfântul Gheorghe Pelerinul s-a născut în anul 1846 în Șugag, în județul Alba, din părinți binecredincioși, pe vremea când Transilvania făcea parte din Imperiul Habsburgic. Încă din fragedă vârstă, mânca puțin, postind și iubea singurătatea, având o mare bucurie să se roage în biserica satului, chiar și atunci când nu erau slujbe, mai mult noaptea, iar ziua, când era cu vitele, se retrăgea în locuri tăinuite și făcea multe metanii, cugetând la cele dumnezeiești. După ce a învățat să citească, după ce a deprins cititul, se ruga cu psaltirea, astfel încât a învățat-o pe de rost. La vârsta de 24 de ani s-a însoțit prin taina cununiei cu o tânără credincioasă pe nume Pelagia, fiind binecuvântați de Dumnezeu cu 5 copii. Ca soț și tată nu și-a neglijat deprinderile sale duhovnicești, împlinind cu și mai mare evlavie faptele credinței și căutând mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Fiind milostiv și lipsit de lăcomie, în toată vremea miluia pe cei săraci, deși el însuși trăia în sărăcie. Nu se tulbura de mustrările celor apropiați, ci tuturor le spunea cu încredere și pace: nu vă tulburați, are grijă Dumnezeu să ne hrănească. Datoria noastră este să ne rugăm fără încetare și să facem voia Lui.

Prin astfel de cuvinte se îmbărbăta Sfântul Gheorghe Pelerinul și pe sine și pe cei din jur. Și așa era totdeauna în pace, cu fața luminoasă și cu inima senină, blând și neîngrijorat, ca unul care viețuia în lume și în trup, dar totodată mai presus de lume și trup. Rugăciunea neîncetată și bucuria cerească umpleau inima lui, însoțindu-l toată viața. După ce a trăit 14 ani în căsnicie, în anul 1883, cu încuvințarea soției sale, a luat hotărârea să meargă la Ierusalim ca pelerin, împreună cu mai mulți țărani din satul său. Luând cu sine Evanghelia și Psaltirea, a mers pe jos până la Constanța, apoi cu vaporul până la Ierusalim. Acolo a rămas timp de 40 de zile, mergând de 3 ori pe zi la Sfântul Mormânt pentru dumnezeiasca liturghie și celelalte slujbe. Apoi s-a dus și la celelalte locuri sfinte, Betleem, Ierihon, Iordan, Nazaret și Tabor. La peștera Sfântului Xenofont s-a întâlnit cu un pustnic care i-a prorocit că nu va ajunge călugăr, ci va trăi mergând din loc în loc, în lipsă, sărăcie și rugăciune neîncetată. Numai astfel avea să-și mântuiască sufletul său și să aprindă evlavia în inimile multor oameni. Mai înainte însă de a începe această viețuire, a rămas vreme de 40 de zile în nevoință aspră și în post, cu multe ispite de la diavolul în pustia Egiptului de sus. Uneori îl speria vrăjmașul cu năluciri de fiare și șerpi veninoși, alteori îl chinuia cu foamea, cu setea, cu arșița și cu țânțarii. Odată diavolul i-a tot aruncat căciula de pe cap, vrând să-l pornească spre mânie, dar viteazul nevoitor a hotărât să o lase jos și a făgăduit lui Dumnezeu că până la moarte va umbla cu capul descoperit. Apoi diavolul i-a aruncat și bocancii, încât nu mai avea cu ce să se încalțe. Iar nebiruitul ostaș al lui Hristos a cerut de la Dumnezeu darul să umble toată viața, desculț atât vara cât și iarna. Altădată, diavolul i s-a arătat sub chipul unui plugar care îl lăuda pentru nevoință ca să-l facă să cadă în ispita trufiei, dar înțeleptul Gheorghe l-a biruit prin smerita cugetare. Și astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu multă stăruință, a trecut de încercarea celor 40 de zile de post, izbăvindu-se din toate ispitele venite fie de la neputințele firii, fie de la vrăjmașul diavol. Îndată după aceasta, a mers la Ierusalim, unde s-a închinat la mormântul Domnului. Și cum a intrat în biserică să aprindă lumânarea la Sfântul Mormânt ca o dovadă neîndoielnică și mângâietoare că rugăciunile și postul au fost bine plăcute și primite lui Dumnezeu, lumânarea din mâna lui s-a aprins singură. După ce a mers în pelerinaj și la Sfântul Munte Athos, s-a întors în satul său după 3 ani de când plecase. Într-o noapte, în timp ce se afla în biserica din Shugag, la rugăciune, l-a văzut Aievea pe diavolul venind la el și zicându-i cu mânie: "Ce faci aici, moș Gheorghe?" "Mă rog lui Dumnezeu," a răspuns bătrânul cu îndrăzneală, iar vrășmașul a fugit de la el. Sfântul n-a mai rămas în satul său, ci și-a început călătoria, ca în vremurile apostolice, făcându-se pelerin străin și călător în hotarele țării. Mergea din biserică în biserică, unde se ruga aproape toată noaptea,
umbla fără grabă, desculț și cu capul descoperit, postea și se depărta de toate desfătările lumii, cutrerând prin părțile Sibiului, Făgărașului și Brașovului. Aproape în fiecare an făcea câte un pelerinaj la Ierusalim, călăuzind cetele închinătorilor. Auzind de numeroasele mănăstiri din Moldova în anul 1895, drept credinciosul Gheorghe a trecut Carpații și s-a așezat la Piatra Neamț, unde a primit o cămăruță în turnul clopotniță al bisericii Sfântul Ioan Domnesc, lăcaș ctitorit de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. În scurtă vreme a ajuns cunoscut de preoți, călugări și mireni care îl prețuiau ca pe un adevărat om duhovnicesc. În acest loc a rămas până la sfârșitul vieții sale, având acolo biserică și chilie, liniște, duhovnic și multe mănăstiri în împrejurimi. Sfântul Gheorghe Pelerinul a viețuit în smerenie și osteneală, fiind propovăduitor prin viață și prin cuvânt al Evangheliei lui Hristos, pentru care a fost hrăzit de Dumnezeu cu bogat har, prin care a săvârșit minuni și vindecări, atât în vremea vieții pământești, cât și după moarte, fiind cinstit de credincioși. De aceea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul Sfinților cu zi de pomenire la 17 august.

Și avem și un tropar frumos al Sfântului Gheorghe Pelerinul, un tropar care spune așa: pe nevoitorul cel mare și următorul sihaștrilor, pe fericitul pelerin al lui Hristos, în cântări să-l cinstim, strigându-i cu evlavie: Sfinte Gheorghe, prin rugăciunile tale, luminează calea vieții noastre.

Așadar, se face pomenirea astăzi a Sfântului Cuvios Gheorghe Pelerinul. Și vă reamintesc, dragi ascultători, că în acest an, acum câteva luni, racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul a poposit pentru câteva ore și la Cluj-Napoca și mulți dintre dumneavoastră ați avut posibilitatea să veniți, să vă rugați și să vă închinați. O bucurie așadar, iată Sfânt Român în Sfintele noastre calendare și tot astăzi sunt pomenite Sfintele Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Safta Brâncoveanu de la Văratec. Cuvioasa Nazaria s-a născut într-o familie de creștini ortodoxi din Transilvania, în Ținutul Brașovului, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. S-a căsătorit și a avut doi copii, un băiat și o fată. După moartea neașteptată a soțului și a celor doi copii, a trecut munții în țara românească și a intrat în obștea schitului Scânteia de pe Măgura Odobeștilor, în județul Vrancea, unde a primit ca rasoforă numele de Natalia. Mai apoi, la schitul Bontești, din comuna Cârligele, județul Vrancea, a fost tunsă în monahism cu numele Nazaria. Aceste schituri se aflau sub povățuirea duhovnicească a Sfântului Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, care era un dascăl al rugăciunii isihaste și al dobândirii virtuților prin nevoință, smerenie și dreaptă socotință. După mai mulți ani sub povățuirea cuviosului Vasile, Maica Nazaria a mers în Moldova și s-a așezat în căutarea liniștii și a nevoințelor duhovnicești la Sihăslia de Maici, de la Gura Carpănului, aflat în apropierea schitului Pocrov. În aceste schituri era aceeași râvnă pentru viețuirea după îndrumările sfinților părinți, pe care o lăsase monahilor însuși Sfântul Pahomie de la Gledin, episcopul Romanului și ctitorul Pocrovului. Cuvioasa Nazaria a primit schimnicia din mâinile Sfântului Stareț Paisie de la Neamț și în locurile acelea sihăstrești l-a întâlnit pe cuviosul duhovnic Iosif. Cu binecuvântarea cuvioșilor Paisie și Iosif, ea a plecat în anul 1779 la Durău, unde a viețuit 8 ani, sub îndrumarea ei adunându-se mai multe maici. Iar în anul 1788 a fost chemată să fie stareță la schitul Văratec, înființat atunci din dorința starețului Paisie de a aduna la un loc pe călugărițele care viețuiau pusnicește în acele ținuturi pentru a fi ferite de sminteli și de alte primejdii. Vestea înființării unei mănăstiri de călugărițe a atras multe femei doritoare de viață sfântă, mai ales că în obștea aceasta slujea și cuviosul Iosif, ucenicul isihast al Sfântului Paisie de la Neamț. În anul 1803, ajungând mitropolit al Moldovei Veniamin Costache, a purtat o grijă deosebită obștii de la Văratec și celei vecine, de la Agapia, cărora le-a statornicit un așezământ pentru buna rânduială a vieții duhovnicești și materiale. La cererea stareței Nazaria și a mitropolitului Veniamin, în 25 iunie 1808, Divanul Moldovei a întărit stăpânirea de veci a mănăstirii Văratec pe locul pe care îl dăduse soborul mănăstirii Neamțului cu binecuvântarea starețului Paisie. Cuvioasa Nazaria s-a preocupat de ridicarea unei noi biserici de zid în locul celei de lemn de până atunci, care a fost construită în vremea stăreției sale și a fost sfințită în anul 1812.
De asemenea, la dorința mitropolitului, cuvioasa Nazaria a trimis maici și a pus rânduială și la mănăstirea Războeni, unde este înscrisă în pomelnic ca prima stareță. Împovărată de anii nevoințelor, Sfânta Nazaria a trecut la cele veșnice în ziua de 18 decembrie 1814, fiind înmormântată în pronaosul bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului, ctitoria sa, în partea din stânga, sub cafas. În anul 1973, cu prilejul unor lucrări în Biserica Mare a mănăstirii, osemintele ei au fost așezate în osuarul mănăstirii, sub altarul aceleiași biserici. Până astăzi, pomenirea cuvioasei Nazaria, prima stareță a mănăstirii, este pentru obștea maicilor de la Văratec o mărturie a dragostei și a unității întru Hristos, virtuți pe care buna și înțeleapta povățuitoare le-a sădit în inimile ucenicelor sale.

Și tot astăzi, dragi ascultători, 17 august este pomenită și Sfânta Cuvioasă Olimpiada. Aceasta s-a născut la Iași în anul 1758 în familia preotului Mihai de la Biserica Sfântul Nicolae Domnesc, fiind nepoata episcopului de Rădăuți, Dositei Herescu. Ea a primit numele la botez Bălașa. La vârsta de 20 de ani s-a căsătorit și a avut o fiică, dar căsnicia ei a durat doar 2 ani și jumătate, căci soțul a trecut pe neașteptate la cele veșnice. Dorind să-și rânduiască viața după voia lui Dumnezeu, ea a venit la Sfântul Stareț Paisie, care a îndrumat-o spre mănăstirea Topolița, aflată aproape de mănăstirea Neamț, pentru cuvenita pregătire înainte de a îmbrăca îngerescul chip. Însă cum mănăstirea Topolița era aproape de gospodăriile locuitorilor din sat, ea a cerut binecuvântarea Sfântului Paisie ca să plece la schitul Durău, unde era stareță cuvioasa Nazaria. Primind la rasoforie numele Olimpiada, cuvioasa a primit de la Dumnezeu chemarea de a întemeia o mănăstire de maici cu rânduială asemănătoare celei de la Neamț. Astfel a fost întemeietoarea mănăstirii Văratec în anii 1781-1788, cu încuvințarea mitropolitului Veniamin Costache al Moldovei, cu sprijinul Sfântului Paisie de la Neamț și cu împreună lucrarea și sfătuirea Sfântului Iosif de la Văratec. Ea a construit întâi o casă cu banii ei și apoi, cu ajutorul primit de la credincioși, a ridicat o biserică de lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului. La scurt timp a fost călugărită, păstrând numele de Olimpiada. Alături de ea a primit îngerescul chip și fiica ei, dar aceasta a trecut la Domnul foarte curând. Socotindu-se pe sine prea tânără pentru a conduce noua mănăstire, cuvioasa Olimpiada a chemat-o la Văratec pe stareța Nazaria, căreia i-a fost mereu alături, ajutând-o în chivernisirea mănăstirii. După adormirea în Domnul a Sfintei Nazaria, în anul 1814, schimonahia Olimpiada a refuzat stăreția, dar la stăruința maicilor a fost stareță între anii 1822 și 1828, când s-a retras din smerenie, apoi din nou între anii 1834 și 1842. A desfășurat o însemnată lucrare gospodărească, a refăcut mănăstirea după distrugerile săvârșite de ostașii turci în anul 1821, a extins biserica de zid prin adăugarea a două noi pridvoare și a diaconului și a făcut o pictură interioară, a înzestrat biserica cu odoarele trebuincioase și a înălțat chilii și turnul clopotniță, a construit zidul împrejmuitor. A fost o neobosită căutătoare și împlinitoare a învățăturilor sfinților părinți, după cum o dovedesc manuscrisele pe care apare menționat numele ei, scrise de ea sau de ucenice la cererea ei. Cunoștea bine muzica psaltică, învățându-le și pe maici meșteșugul frumoasei cântări bisericești. S-a mutat la Domnul în anul 1842, la vârsta de 85 de ani, și a fost înmormântată în pridvorul bisericii ctitorită de ea. Mângâietoare și povățuitoare a maicilor și a credincioșilor, harnică lucrătoare spre buna chivernisire a mănăstirii, cuvioasa Olimpiada a rămas în amintirea obștii sale pildă de smerenie și vrednică următoare a sfinților părinți pe calea cea strâmtă, dar adevărată a sfințeniei.

Și iată, dragi ascultători, vorbim astăzi și de cuvioasa Elisabeta sau Safta. Cuvioasa Elisabeta s-a născut la Iași în anul 1776 în familia marelui logofot Teodor Balș și a soției sale, Zoe Rossetti, primind în casa părintească o educație aleasă. În anul 1791 s-a căsătorit cu marele ban Grigore, strănepotul Sfântului Voievod Martir, Constantin Brâncoveanu și ultimul urmaș de parte bărbătească din familia acestuia. Au avut o viață de familie cu aleasă rânduială și bună înțelegere, dar neputând avea copii, au înfiat-o în anul 1824 pe nepoata de soră a Saftei, Zoe Mavrocordat. În aprilie 1832, banul Grigore a trecut la cele veșnice și a fost mormântat cu cinstea cuvenită în biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, unde se găseau și osemintele strămoșului său, domnitorul martir Constantin Brâncoveanu. După ce, ca o bună creștină, s-a ocupat de toată rânduiala ce se face pentru cei adormiți, cu multă dărnicie rânduiendu-le pe toate pentru folosul sufletului răposatului ei soț, Safta Brâncoveanu și-a propus să îndeplinească o dorință însemnată a soțului ei, și anume aceea de a ridica un spital pentru bolnavii săraci. În 1835 a început construirea spitalului după ce a cumpărat terenuri lângă Biserica Domnița Bălașa din București, care avea pe lângă lăcașul de cult o școală de muzică și un azil pentru văduve. Pentru spital a alcătuit un așezământ ctitoricesc ce reglementa funcționarea și administrarea lui de către epitropi, între care se afla și un reprezentant din neamul brâncovenilor. Acest ansamblu filantropic a primit numele de așezămintele brâncovenești. După inaugurarea lui, în 1838, Safta Brâncoveanu s-a retras la mănăstirea Văratec, unde și mama ei se călugărise. Primind numele de Elisabeta, cuvioasa în cei 17 ani de viețuire monahală, a ajutat pe cei care îi cereau sprijinul, a dat milostenii pentru pomenirea soțului și pentru cei din neamul ei, a înzeslat biserica mare a Văratecului cu obiecte necesare cultului, a îmbrăcat în argint icoana Maicii Domnului din Catapeteasmă, a dăruit o evanghelie ferecată în argint, o cutie de argint pentru Sfintele Taine și o cădelniță din argint. De asemenea, a făcut danii și altor multe mănăstiri și biserici din țară și din Sfântul Munte Athos, mănăstirile Simonos Petra, Xiropotamu, Cutlumuș, Dionisiu, dar și Patriarhiei Ierusalimului. A avut o mare evlavie față de sfinți, așa cum putem afla din legăturile ei cu mănăstirea Dionisiu de la muntele Athos, unde se păstrau moaștele Sfântului Hariton, pe care îl cinstea în chip deosebit pentru ajutorul pe care îl primise de la el. Cuvioasa Safta a avut râvnă pentru slujbele bisericii, iar atunci când, din pricina bolilor sau a bătrâneții, nu ajungea la Sfântul Locaș, își citea pravila în chilie. Ucenicile apropiate au dat mărturie despre nevoințele, milosteniile, virtuțile și darurile ei duhovnicești. Una dintre ucenice, maica Eupraxia Vârnav, cu un an înainte de mutarea la cele veșnice a schimonahiei Safta, scria, citez, pe acest suflet de femeie, pentru mai multe faceri de bine, aș socoti că chiar îngerul o va ridica la sfârșitul ei. Mult se nevoiește cu pravila, ca în biserică, apoi milostenii și tot întrascuns. Fericit de sufletul ei. Am încheiat citatul.
cuvioasa Safta a trecut la Domnul în anul 1857, la 11 august, iar la parastasul de 7 ani, în 1864, osemintele i-au fost dezglopate și așezate în osoarul de sub altarul Bisericii Adormirea Maicii Domnului din mănăstirea Văratec. A strălucit între cuvioasele maici ale mănăstirii prin viața sa, prin râvna ei, prin pilda de aleasă viețuire, dar mai ales prin milostivirea ce se revărsa deopotrivă peste toți cei din jur, călugări și credincioși mireni.

Așadar, astăzi sunt pomenite sfintele cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Safta Brâncoveanu de la Voratec și este un tropar frumos care spune așa: temeliile sfinte, întărite de Duhul Sfânt ale mănăstirii Voratec, în cântări să le lăudăm, lăcașul liniștirii cel curat Nazaria, ca stareța din tâi, și smerita Olimpiada, cea de Hristos la tronul său înalțată, și cu mult iubitoarea de săraci Safta, limanul bolnavilor, care prea minunat a împodobit lăcașul Domnului. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Și dacă aveți ocazia, dragi ascultători, să mergeți la Sfânta Mănăstire Voratec, să nu uitați de sfintele cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Safta Brâncoveanu. Cine știe, poate că vă veți aminti de aceste informații din sinaxarul zilei pe care am încercat să vi le ofer astăzi. E bine că avem sfinte românce, este și un an special dedicat familiei și sfintelor mame cuvioase românce. E minunat că e așa.

Ora 14:59, a trecut foarte repede timpul, mergem mai departe, dragi ascultători. În câteva clipe îl vom asculta pe părintele Arhimandrit, profesor dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în cadrul rubricii dedicate călătoriilor în adâncurile sinelui, astăzi despre eroziunea lentă a iubirii. Rămâneți cu noi!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Eroziunea lentă a iubirii sau Foamea omului de a fi observat. În multe cupluri se poate observa un contrast interesant. Atunci când apare o problemă, femeia simte adesea nevoia să o clarifice prin dialog. Are nevoie să vorbească, să fie ascultată, să înțeleagă ce se întâmplă. În schimb, mulți bărbați aleg o strategie diferită. Se retrag, amână conversația, se refugiază în muncă, în activități sau în tăcere. Nu întotdeauna din lipsă de iubire, ci pentru că trăiesc conflictul într-un alt mod și speră că timpul va rezolva ceea ce cuvintele nu reușesc. Dar ceea ce pentru unul este o încercare de a evita escaladarea conflictului, poate fi perceput de celălalt ca dezinteres sau abandon. Astfel se nasc multe neînțelegeri. Se spune că Michelangelo era întrebat cum reușește să creeze statui atât de frumoase. El răspundea: statuia este deja în blocul de marmură, eu doar îndepărtez ceea ce este în plus. La fel este și în iubire. Soțul și soția

Ilie încităm: viața mea de femeie casnică ajunsă mi se pară impusă, obositoare și apăsătoare, plină de obligații. Este greu să încep fiecare dimineață singură, fără să mai aștepți nimic de la ziua care începe. Îmi țin mâinile ocupate cu nenumărate treburi, poate tocmai ca să nu-mi las mintea să se oprească asupra golului pe care îl simt. Iar noaptea, când liniștea casei îmi aduce înapoi toate gândurile, ajung să recurg la medicamente pentru a putea dormi. Am încheiat citatul. Această mărturie arată cât de ușor poate suferința sufletească să se transforme într-o povară pentru întreaga persoană. Când omul nu mai găsește un interlocutor apropiat, începe să vorbească tot mai puțin cu ceilalți și tot mai mult cu propria singurătate. Iar această singurătate, prelungită în timp, poate aduce oboseală, anxietate și chiar depresie. Există însă un adevăr pe care îl uităm adesea. Cel mai eficient medicament împotriva singurătății nu este întotdeauna un tratament, ci o relație vie. O conversație sinceră, câteva minute de ascultare fără grabă și sentimentul că cineva îți poartă de grijă, toate acestea pot reda omului speranța pe care niciun medicament nu o poate înlocui. În timpul expedițiilor polare, exploratorii au observat că oamenii rezistau mai bine frigului atunci când mergeau în echipă și vorbeau între ei. Nu doar că își împărțeau povara fizică, ci își păstrau și echilibrul psihic. Tăcerea prelungită și izolarea deveneau aproape la fel de periculoase ca frigul. La fel este și în familie. Omul poate suporta multe greutăți atunci când simte că nu le poartă singur. Sau un exemplu din experiența cotidiană. Un ceas vechi continuă să funcționeze doar dacă mecanismul lui rămâne în mișcare. Dacă este lăsat ani întregi nemișcat, începe să se gripeze. Și relațiile sunt asemănătoare. Dialogul este mecanismul care le ține vii. Când încetează să mai circule cuvintele, încetează treptat să mai circule și încrederea. În tradiția creștină, omul nu a fost creat pentru autosuficiență, ci pentru comuniune. De aceea, una dintre cele mai grele forme de sărăcie nu este lipsa bunurilor materiale, ci lipsa unei persoane care să te întrebe cu adevărat interesată: cum îți merge? Uneori, această întrebare poate deveni începutul vindecării unei familii. Roberta mărturisește că ceea ce a rănit-o cel mai profund nu a fost un conflict anume, ci lipsa complicității. Încetul cu încetul, această răceală i-a slăbit încrederea în sine, i-a stins entuziasmul și i-a diminuat respectul față de propria persoană. Mai întâi a venit dezamăgirea, apoi revolta, în cele din urmă resemnarea. Așa se întâmplă adesea în viața de cuplu. Marile rupturi nu apar dintr-o dată. Ele se nasc din acumularea unor mici neglijențe repetate ani la rând. Un balistician explică faptul că un glonț poate devia de la traiectorie cu doar câțiva milimetri imediat după ieșirea din țeava armei. Deviația este aproape imperceptibilă. Dar după un kilometru, acei câțiva milimetri se transformă în metri. Exact la fel se petrece și în relațiile de familie. O mică lipsă de atenție repetată în fiecare zi poate deveni peste ani o distanță sufletească uriașă. Roberta spune cu tristețe, cităm: mi-am investit toată afecțiunea în această relație, dar am avut impresia că totul se pierde în gol. La un moment dat, am

renunțat să mai sper. Soțul meu nu observă dacă îmi schimb parfumul, dacă îmi schimb coafura sau dacă încerc să fiu mai frumoasă. Am ajuns să mă simt ca protagonista unui recital la care nu asistă nimeni. Am încheiat citatul. Cât de tristă este această imagine! Ea nu cere gesturi spectaculoase și nici romantismul exagerat al filmelor sau al telenovelelor. Nu cere imposibilul, cere doar ceea ce orice om așteaptă firesc: să fie observat, să fie apreciat și să simtă că prezența lui contează. Fantasma, spune ea despre soțul ei, nu există cu adevărat, iar ceea ce nu există nu poate fi cucerit. Este poate cea mai amară concluzie a unei iubiri care și-a pierdut dialogul. Restauratorii de pictură spun că marile opere de artă nu sunt distruse de regulă de o singură lovitură. Ele se degradează încet prin praf, fum, umezială și mici fisuri aproape invizibile. An la rând nu pare să se schimbe nimic, dar într-o zi culorile nu mai strălucesc. La fel este și cu iubirea. Rare ori moare într-o singură zi. De cele mai multe ori își pierde treptat luminozitatea atunci când încetăm să avem grijă de ea. Mărturisirea Robertei continuă, cităm: între noi nu mai există nici înțelegere conjugală. Nu se interesează de mine, de dorințele mele, de bucuriile mele, de suferințele mele. Indiferența lui mă umilește. Este asemenea unei uși închise în fața mea. Uneori este mai grea decât o insultă. Am încheiat citatul. Poate că aici se ascunde unul dintre cele mai importante adevăruri despre iubire. Omul suportă mai ușor un cuvânt spus la furie decât sentimentul că a devenit indiferent pentru persoana pe care o iubește. O insultă rănește pentru o clipă. Indiferența repetată rănește identitatea însăși. Ea transmite fără cuvinte mesajul cel mai dureros: nu mai contezi pentru mine. Se spune despre Abraham Lincoln că în fiecare zi găsea câteva minute pentru a sta cu familia, chiar și în perioadele cele mai grele ale războiului. Indiferent cât de solicitantă este funcția sa, încerca să nu lase impresia că problemele țării sunt mai importante decât oamenii de acasă. Mesajul este adânc: omul poate conduce o națiune și totuși să găsească timp pentru cei pe care îi iubește. De aceea, una dintre cele mai frumoase forme ale iubirii nu constă în gesturi spectaculoase, ci în atenția zilnică. A observa o schimbare, a face un compliment sincer, a întreba cum s-a simțit celălalt în acea zi sau a spune pur și simplu: mă bucur că existi, sunt gesturi mici, dar capabile să împiedice acea lentă eroziune care destramă în timp chiar și cele mai promițătoare începuturi. În Japonia există o artă numită Kintsugi. Un vas spart nu este aruncat. Fisurile sunt umplute cu lac și pulbere de aur. Vasul devine chiar mai valoros. Și familiile seamănă uneori cu aceste vase. Nu devin mai frumoase pentru că nu s-au spart niciodată. Devin mai frumoase pentru că au avut curajul să-și repare fisurile. În observatoarele astronomice moderne, telescoapele sunt recalibrate aproape în fiecare noapte. Nu pentru că s-ar fi defectat, ci pentru că o deviație infimă este suficientă pentru ca, după milioane de kilometri, astronomii să privească altă stea decât cea pe care o caută. Așa este și în familie. Nu este nevoie de o mare greșeală pentru ca doi oameni să se îndepărteze.
ajunge o neatenție repetată, o conversație amânată, un compliment uitat, o îmbrățișare care nu mai vine. Deviația este aproape invizibilă la început, dar după ani, cei doi descoperă că nu mai privesc în aceeași direcție. Un bătrân ceasornicar spunea că nu repară niciodată un ceas doar când acesta se oprește. Îl curăță, îl unge și îl verifică periodic, pentru că întreținerea costă mult mai puțin decât restaurarea. La fel este și cu iubirea. În Evanghelie, Mântuitorul spune: iată, stau la ușă și bat. Iubirea autentică nu forțează ușa inimii celuilalt, dar nici nu încetează să bată la ea. În familie, uneori, o singură ușă redeschisă, o conversație sinceră, un gest de tandrețe, un compliment uitat de ani de zile, poate face să intre din nou lumina acolo unde părea că s-a instalat definitiv întunericul.

0: piccoli fuochi accesi in fondo al mio cuore.
1: Am ascultat împreună rubrica dedicată călătoriilor în adâncurile sinelui, o rubrică realizată de Părintele Arhimandrit, profesor dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, astăzi despre eroziunea lentă a iubirii.

Continuă programul după amiezei Post Meridian Magazin. Rămânem împreună, dragi ascultători, până la ora 17 cu informații și muzică.

Mergem mai departe în întâlnirea noastră de astăzi. 31 de grade Celsius înregistrează acum termometrele la Cluj-Napoca. Cerul este parțial noros, umezeala relativă doar 23%, după cum arată informațiile venite din partea Administrației Naționale de Meteorologie.

Dar spun meteorologii că vremea se va schimba în următorul interval. După valul de caniculă vor veni ploi torențiale și grindina. Avertizările meteo vizează regiunile vestice și estice ale țării, dar mai spun meteorologii că de joi vor reveni temperaturile caniculare. Pe parcursul acestei săptămâni vor fi atât alertă cod galben privind temperaturile deosebit de ridicate, apoi intensificările de vânt, aversele torențiale și din nou temperaturi în creștere, după cum a declarat directorul Administrației Naționale de Meteorologie. Doamna Elena Matescu.

Potrivit declarațiilor sale, astăzi vorbim de un cod galben privind temperaturile deosebit de ridicate în partea de vest, local în centrul, sud-vestul și nord-estul României, cu temperaturi maxime între 33 și 37 de grade. Din această seară și până mâine seară, un mesaj de informare meteorologică privind atât intensificări ale vântului, cât și fenomenele de instabilitate. Vor fi viteze ale vântului de 40 până la 50 de km pe oră, local peste 60 până la 70 de km pe oră, în deosebi la munte. Iar în perioadele de instabilitate vor fi cantități de apă de 15 până la 20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Iar mâine va fi un cod galben tot pentru intensificarea vântului în cea mai mare parte a țării, având în vedere rafalele de 50 până la 70 de km pe oră, iar la munte peste 80 până la 90 de km pe oră. Vremea se va răci accentuat în mod deosebit în partea de vest, în centru și nord a țării, acolo unde maximele zilei de mâine vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade, în timp ce în sud va mai fi în vigoare pe parcursul zilei de mâine un cod galben pentru temperaturi ridicate de 35 până la 36 de grade.

În ciuda avertizărilor de instabilitate atmosferică, România nu va scăpa de secetă. Din păcate, iată, seceta a pus stăpânire pe țara noastră și va continua, după cum a declarat doamna Elena Mateescu, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie.

De la vremă trecem la vremuri, dragi ascultători, și mai exact la activitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Vorbim de fondurile a căror proveniență nu poate fi justificată. Ei bine, această situație reprezintă cea mai frecventă neregulă identificată de ANAF la persoanele fizice, potrivit unei analize ce a fost dată astăzi publicității. Verificările averilor persoanelor fizice au devenit tot mai vizibile în activitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ANAF, din ultimii ani. Cele mai frecvente categorii de nereguli identificate vizând fonduri a căror proveniență nu a putut fi justificată, potrivit unei analize realizate de EY România. Datele arată că autoritățile fiscale au la dispoziție tot mai multe informații și instrumente de analiză, inclusiv prin schimbul de informații cu alte țări, ceea ce le permite să identifice mai ușor situațiile în care există diferențe între veniturile declarate și patrimoniul deținut de contribuabili. În perioada iulie 2025-mai 2026, ANAF a finalizat 1102 acțiuni de control privind situația fiscală a persoanelor fizice în cadrul uneia dintre cele mai extinse campanii de verificare derulate în ultimii ani. În urma controlelor, autoritățile au stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei și au instituit măsuri asiguratorii de aproape 124 milioane de lei, precum și popriri și sechestre aplicate în vederea recuperării sumelor datorate, potrivit unor date comunicate recent de ANAF. Dincolo de cifre, aceste verificări oferă indicii utile despre situațiile care atrag atenția inspectorilor fiscali și despre neregulile identificate cel mai frecvent. Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice este structura din cadrul ANAF specializată în verificarea situației fiscale personale. Activitatea acesteia include atât verificări documentare, prin care sunt analizate documente și informații referitoare la situațiile fiscale punctuale, cât și verificări ale situației fiscale personale, o procedură mai amplă prin care autoritățile fiscale analizează dacă veniturile declarate sunt în concordanță cu patrimoniul și situația fiscală a contribuabilului. Iar printre contribuabilii aflați în atenția Direcției Generale de Control Venituri Persoane Fizice, se regăsesc și persoanele fizice cu avere mare, categorie care include persoanele fizice rezidente în România, a căror avere estimată depășește echivalentul a 25 de milioane de euro. În scopul administrării fiscale a acestei categorii, ANAF întocmește și actualizează grupul persoanelor fizice cu avere mare, care poate include și soțul sau soția, precum și rudele și afinii acestora până la gradul al doilea. Iar potrivit datelor ANAF, cele mai frecvente categorii de nereguli identificate în cadrul controlelor au vizat fonduri a căror proveniență nu a putut fi justificată. Printre situațiile întâlnite s-au numărat depuneri de numerar în conturi bancare personale sau ale societăților în care contribuabilii dețin participare
achiziții, achiziții de bunuri mobile și imobile realizate cu numerar, împrumuturi acordate propriilor societăți și majorări de capital social. De asemenea, au fost identificate cazuri în care contribuabilii au invocat fonduri obținute în străinătate, care nu au putut fi confirmate în urma schimbului de informații cu autoritățile fiscale din alte țări. Un tipar recurent observat în cadrul verificărilor a fost invocarea unor economii păstrate în numerar, a căror venituri realizate în străinătate sau a unor sume primite de la alte persoane fizice. În numeroase cazuri, aceste explicații nu au putut fi susținute prin documente care să ateste proveniența fondurilor și existența acestora în perioada verificată, arată specialiștii în finanță. Totodată, ANAF a constatat în anumite situații lipsa trasabilității fondurilor declarate. În paralel, inspectorii fiscali au identificat și venituri nedeclarate provenite din cedarea folosinței bunurilor, activități independente, tranzacții cu titluri de valoare, venituri obținute din străinătate și alte categorii de venituri supuse impozitorii.

tot despre ANAF, dragi ascultători, datele ANAF arată că cele mai mari creanțe fiscale stabilite în perioada iulie 2025-mai 2026 au fost de 23,1 milioane de lei în Prahova și de 22,5 milioane de lei, respectiv 21,6 milioane de lei, în două acțiuni distincte din București. Numai în luna mai a acestui an, cele 56 de decizii de impunere emise au generat obligații fiscale suplimentare de 54,6 milioane de lei. Și potrivit analizei, rezultatele controalelor arată că o parte semnificativă a ajustărilor fiscale stabilite de ANAF a avut la bază venituri nedeclarate sau fonduri a căror proveniență nu a putut fi justificată. Potrivit consultanților, un aspect important îl reprezintă veniturile obținute din străinătate, percepute uneori ca fiind mai puțin vizibile autorităților fiscale române. Această realitate se schimbă rapid. Potrivit raportului de performanță al ANAF pentru anul 2025, instituția utilizează tot mai mult analiza de date, verificările bazate pe risc și schimbul de informații cu alte state pentru a identifica situațiile care necesită investigații suplimentare.

aspect important de avut în vedere este că legislația fiscală prevede un regim sever pentru veniturile a căror sursă nu poate fi identificată de autoritățile fiscale. Începând cu 1 iulie 2024, astfel de venituri sunt supuse unei cote de impozitare de 70%, la care se adaugă dobânzi și penalități.

10 minute până la ora 16, ora la care vom intra în ultima parte a programului după amiezei Post Meridian Magazin. August, ziua de astăzi, data aceasta se leagă și de matematică, dragi ascultători, dar și de geometrie și filosofie. De ce? Pentru că în anul 1601, la 17 august, s-a născut matematicianul francez Pierre de Fermat. Împreună cu René Descartes, a fost unul dintre primii care a aplicat algebra în geometrie, precursor al calculului probabilităților, împreună cu filosoful și matematicianul Blaise Pascal.

Blaise Pascal, care, iată, avea câteva maxime și cugetări foarte frumoase și valabile și astăzi, ce spunea Blaise Pascal, suntem pe lume pentru altceva decât pentru a iubi, chiar în lucrurile în care, în aparență, nu este vorba de dragoste, ea este prezentă în ascuns și nu-i cu putință ca omul să trăiască nicio clipă fără ea. Omului nu-i place să rămână singur cu sine.

Lucruri frumoase în întâlnirea noastră de astăzi, cuvinte de suflet, dragi ascultători, și cuvinte de suflet, dar și informații într-un program de însoțire într-o după-amiază aproape caniculară de vară.

Vorbim în minutele următoare de o performanță excepțională, dragi ascultători. Înotătorul Avram Iancu a reușit astăzi să traverseze în not, în stilul brass, canalul Mânecii. El a devenit astfel primul român care își trece în palmares o asemenea performanță și cel de-al 13-lea înotător din lume înscris pe lista sportivilor care au încheiat cu succes o astfel de provocare. Potrivit primelor imagini postate pe pagina de Facebook a bibliotecarului din Petroșani, Avram Iancu, echipa sa de suport a anunțat că traversarea canalului Mânecii s-a încheiat după 24 de ore și 46 de minute, timpul oficial urmând să fie validat de către cei doi observatori ai cursei. Ajuns la barca în care se aflau observatorii și echipa sa de suport, Avram Iancu le-a mulțumit acestora pentru efortul de a-l însoți. Startul în cursa de pe canalul Mânecii s-a dat ieri, duminică, din zona unei plaje din apropierea orașului britanic Dover. Avram Iancu a apreciat atunci că în notul său va fi unul de durată și greu. Iată ce spunea înaintea cursei, citez, undeva la 20 de ore în care voi experimenta durerea fizică și un disconfort mental greu de descris în cuvinte, mai ales pentru că voi nota în stilul brass, care are niște limitări fantastice. Nu pot să mă cufund și să mă regăsesc în gândurile mele așa cum o fac în anduranța în stilul liber. Am încheiat citatul, sunt cuvintele lui Avram Iancu, scrise ieri pe pagina sa de socializare. Ei bine, cursa s-a bucurat de reușită, s-a încheiat cu un succes. Organizatorii Channel Swimming and Pilots Federation au desemnat pentru acest not doi observatori oficiali în comparație cu unul singur la noturile clasice. Aceștia au avut rolul de a se asigura că sunt respectate toate regulile în vederea ratificării rezultatului. Prin acest not, care s-a derulat fără costum de neopren, bibliotecarul Avram Iancu și-a propus să marcheze și împlinirea vârstei de 50 de ani. Avram Iancu are la activ mai multe performanțe la notul în ape deschise, sportivul reușind să traverseze canalul Mânecii în stilul crawl, fără costum de neopren, în august 2016 și în iulie 2020.

Ager Press. Așadar, performanță deosebită, înotătorul Avram Iancu a reușit să traverseze canalul Mânecii în stilul brass.

Zi frumoasă de vară, zi de vară până în seară, cum spune vechiul proverb românesc. Ne bucurăm să fim împreună, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Renașterea, cu muzică și informații și un program estival, mai ușurel, așa.

ne pregătim, dragi ascultători, să întâmpinăm cu forță proaspătă toamna, un anotimp bogat în evenimente, evenimente culturale și nu numai. Dar ne referim acum la un eveniment deosebit care va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 17-20 septembrie anul curent. Este vorba de cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Teatru Transilvania. Este un eveniment care va reuni trupe și artiști din 7 țări pe parcursul a 4 zile de spectacole, teatru de stradă și ateliere. Festivalul Internațional de Teatru Transilvania va avea mai multe secțiuni, precum concursul de poezie Marcel Mureșanu, o secțiune dedicată actorilor profesioniști, cu finala programată în zilele de 19 și 20 septembrie anul curent, centrată pe recitaluri poetice și experiment performativ. De asemenea, va fi o secțiune stradală, Street Arts, o secțiune nouă de artă stradală, teatru în aer liber, circ contemporan, dans și performance urban. Și vor fi și spectacole inedite, o secțiune dedicată spectacolelor inedite, care include producții precum spectacolul concert Așteptându-l pe Ulise de Cristina Juncu după Homer, un spectacol programat pe 17 septembrie. Dacă sunteți interesați de Festivalul Internațional de Teatru Transilvania, puteți să urmăriți evenimentele pe pagina oficială de Facebook a festivalului sau chiar pe site-ul Festivalului Internațional de Teatru Transilvania, FIT.

În septembrie, așadar, Clujul devine scena, iar dumneavoastră îi puteți da mai multă viață. Sigur, participând la un festival de teatru, Festivalul Internațional de Teatru Transilvania, ajuns iată la cea de-a treia ediție.

Festivalul Internațional de Teatru Transilvania a fost gândit și este organizat de actrița Elena Ivanca. Ne bucurăm de acest moment, ne bucurăm că vom avea un festival de teatru, un festival internațional de teatru la Cluj-Napoca, cea de-a treia ediție.

Clujul devine o scenă de teatru în septembrie pentru câteva zile, dar să nu uităm, viața noastră întreagă e, dacă vreți, o scenă. Nu neapărat un teatru, pentru că vorbim de autenticitate și vorbim de experiențe personale inedite pentru fiecare. Fiecare își are propriul său drum în viață. Ora 16 și 19 minute. Să ne întoarcem la muzică.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Personalitatea
2: zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre Ioan Slavici, scriitor, jurnalist și pedagog, membru corespondent al Academiei Române. Ioan Slavici s-a născut la data de 18 ianuarie 1848 în satul Șiria din județul Arad și s-a stins din viață la data de 17 august 1925. A fost unul dintre marii scriitori ai literaturii române și în același timp una dintre personalitățile cele mai complicate și mai controversate ale epocii sale. A fost scriitor, jurnalist, pedagog, profesor și membru corespondent al Academiei Române. Dar Ioan Slavici nu a fost doar un om al literelor. A fost și un activist fervent, un om care și-a susținut convingerile politice și sociale chiar și atunci când acestea i-au adus conflicte cu autoritățile, procese, arestări și chiar închisoare. Ioan Slavici era al doilea copil al cojocarului Sava Slavici și al Elenei Slavici. Avea o soră, Maria, cu 5 ani mai mare decât el. Primele trei clase primare le-a urmat în Șiria, între 1854 și 1858. A continuat școala la Arad, unde a terminat în cele din urmă ciclul primar, după ce a repetat clasa a patra. Între 1860 și 1864 a urmat primele 5 clase la Liceul Maghiar din Arad. Pentru tânărul Slavici, învățarea limbii maghiare nu a fost însă deloc ușoară. În perioada studiilor a devenit membru al Societății de Lectură a Elevilor Români, coordonată de Mircea V. Stănescu. Tot la Arad a fost martorul primirii sărbătorești a lui Andrei Șaguna, personalitate importantă a românilor din Transilvania. În 1865, Slavici s-a transferat la Liceul German al Călugărilor Franciscani din Timișoara. Viața avea să arate foarte repede că talentul și ambiția nu sunt suficiente atunci când lipsesc banii. Tatăl său sărăcise, iar o parte din avere fusese dată drept zestre surorii sale Maria. Pentru a putea termina clasele a șasea și a șaptea, Slavici s-a angajat ca preceptor al fetițelor unui german, proprietar de restaurant din Timișoara, care îi oferea în schimb masă și cazare. Situația financiară l-a obligat să se întoarcă la Șiria. S-a înscris ca elev particular la Liceul Maghiar din Arad și, pentru a se putea întreține, l-a meditat pe băiatul grofiței Königsegg, care rămăsese repetent în clasa a patra. A trecut cu bine examenul clasei a opta, dar nu s-a înscris la timp pentru examenul de maturitate. În cele din urmă, în 1868 la Satu Mare, Ioan Slavici și-a susținut examenul de bacalaureat. În octombrie 1868, Ioan Slavici s-a înscris la Facultatea de Drept și Științe de Stat a Universității din Pesta. A întrerupt însă studiile atât din cauza unei boli, cât și pentru că profesorii nu îi inspirau încredere. La Pesta a participat la înființarea Societății Studenților Români Petru Maior. Tot aici a luat parte la dezbateri politice privind atitudinea românilor față de statul austro-ungar și a devenit adeptul politicii de federalizare, care urmărea transformarea Transilvaniei într-o provincie federativă, independentă, dar parte a Imperiului Habsburgic. În timpul verii s-a angajat copist la notarul din Comlăuș. Un an mai târziu și-a reluat studiile la Facultatea de Drept din Viena. Acolo avea să întâlnească unul dintre oamenii care îi vor marca decisiv viața, nimeni altul decât poetul Mihai Eminescu. Între Ioan Slavici și Mihai Eminescu s-a legat din acel moment o prietenie foarte puternică. Eminescu îl numea pe Slavici frate de dincolo, în timp ce Slavici îi spunea lui Eminescu turcule. Prietenia lor nu a fost una doar personală. A fost și o întâlnire între două personalități care aveau să contribuie decisiv la dezvoltarea culturii române moderne. După finalizarea stagiului militar și anului universitar 1869-1870, Slavici s-a întors acasă. Între timp, Eminescu îi vorbise lui Iacob Negruții despre el, prezentându-l drept scriitor și un excelent cap politic, cum spunea chiar Eminescu. În vara anului 1871, Slavici și Eminescu au organizat împreună la Putna aniversarea a 400 de ani de la zidirea mănăstirii.
Pentru generația lor, evenimentul avea o puternică semnificație națională. În martie 1871, Slavici debutase literar în revista Convorbiri Literare. În anul 1874, Slavici a revenit în România și s-a stabilit mai întâi la Iași, apoi la București. Aici începe să lucreze ca publicist, profesor și ziarist. Este apoi redactor la ziarul Timpul, alături de Mihai Eminescu și Ion Luca Caragiale. A fost una dintre cele mai importante perioade ale presei românești, iar întâlnirea celor trei mari scriitori în redacția aceluiași ziar a rămas una dintre imaginile emblematice ale culturii române. În 1875, Slavici s-a căsătorit și în același an a călătorit la Viena și Budapesta, în toamnă, Titu Maiorescu, numindu-l profesor la Liceul Matei Basarab din București. Mai târziu, împreună cu Ion Luca Caragiale și George Coșbuc, va edita revista Vatra. Ioan Slavici nu a privit niciodată literatura ca pe o activitate izolată de problemele sociale. Preocupat de soarta românilor ardeleni, în aprilie 1884, el a înființat la Sibiu ziarul Tribuna, primul cotidian românesc din Transilvania. A fost ales și secretar al Partidului Național Român din Transilvania, funcție pe care a deținut-o până în mai 1887. Activitatea sa în favoarea drepturilor românilor din Transilvania l-a adus rapid în conflict cu autoritățile austro-ungare. Astfel, Slavici a fost acuzat de agitație împotriva statului. I-au fost intentate 5 procese de presă și a fost obligat să plătească mai multe amenzi. În cele din urmă, a fost condamnat la un an de închisoare, pedeapsă pe care a executat-o la Vaț între 1888-1889. În 1890 s-a întors la București, iar 2 ani mai târziu a primit cetățenia română. Dar convingerile sale politice aveau să-i creeze probleme și în noua sa patrie. Ioan Slavici a rămas consecvent ideilor sale politice, sociale și morale din tinerețe. Printre acestea se numărau și convingeri filo-habsburgice. În contextul izbucnirii Primului Război Mondial, Slavici împărtășea opinia regelui Carol I, care susținea alianța României cu puterile centrale. Și-a exprimat public aceste convingeri în ziarul Ziua, pe care l-a condus între 1914-1915. După intrarea României în război împotriva Austro-Ungariei, în 1916, Slavici a fost arestat și închis sub acuzația de propagandă antiromânească. A fost întemnițat la Domnești, în Ialomița. În timpul detenției i-au fost confiscate manuscrise importante, printre care și un roman. După câteva luni a fost eliberat, dar manuscrisele nu i-au mai fost restituite. Slavici a cerut în repetate rânduri recuperarea lor, subliniind că muncise ani întregi pentru acele texte. Un document întocmit de Constantin G. Comșa, subdirector la Direcția Poliției și Siguranței Generale, îl descria astfel, citez: Slavici Ioan, român supus austriac, publicist. Face propagandă în cercul cunoscuților lui în favoarea austro-germanilor. Scrie articole favorabile puterilor centrale în ziarul de propagandă Ziua. A luat contact cu persoane suspecte. Arestat, cercetat de comisiune la București și hotărât a fi lăsat în libertate, dar supravegheat. Rămas în București, în prezent, dirijează ziarul Gazeta Bucureștilor. După tabloul de suspecți, dosarul fiind evacuat. Am încheiat citatul. La 6 iulie 1918, Slavici îi scria ministrului cultelor și instrucțiunii publice, Simion Mehedinț, protestând față de arestarea sa. Spunea că fusese ridicat în noaptea în care s-a pornit nenorocitul războiul, în urma unor presupuneri, al căror rost nu reușise să-l înțeleagă. Poliția îi confiscase manuscrisele aflate pe masa de lucru și în sertare. Printre acestea se aflau romanul Musculița și partea a doua a gramaticii Sintaxa, pentru care Slavici susținea că adunase material timp de 10 ani. În prezent, documentele respective se află în fondurile arhivelor naționale. În timpul ocupației germane, Slavici a colaborat la Gazeta Bucureștilor, publicație de orientare pro-germană. După încheierea războiului, a fost arestat din nou, judecat și condamnat la 7 ani de închisoare. Procesul său a fost unul dintre cele mai controversate episoade ale ultimilor ani de viață ai scriitorului.
Procurorii îl acuzau de trădare și de aservire față de germani. Slavici s-a apărat cu demnitate și cu aceeași consecvență cu care își susținuse întreaga viață ideile. Iată ce spunea el, citesc. Dacă m-am vândut acum, atunci eu, care toată viața mea, timp de 50 de ani încoace, am spus aceleași lucruri pe care le spun acum, mereu m-am vândut. Cum se poate să fiu cu toate acestea om sărac, după ce m-am vândut și azi, și ieri, și alaltăieri? Am încheiat citatul. Ziarul Universul relata că parchetul Curții Marțiale de la Văcărești îi acuza pe unii dintre colaboratorii Gazetei Bucureștilor de atentat la siguranța statului și concurs dat inamicului. Printre cei acuzați se aflau Ioan Slavici, Tudor Arghezi, D. Carnabat, Leontin Iliescu și alții. Sentința a fost considerată nedreaptă de o parte importantă a opiniei publice. A urmat o campanie de presă fără precedent, iar presiunea publică asupra autorităților a dus în cele din urmă la eliberarea scriitorului. Slavici a fost eliberat la sfârșitul anului 1919 din închisoarea Văcărești, după mai puțin de un an de detenție. În 1921, Ioan Slavici publică volumul Închisorile mele, iar în 1924, lucrarea Amintiri. În aceste memorii, el își justifică activitatea militantă din Transilvania și din Vechiul Regat și vorbește despre una dintre marile pierderi ale vieții sale, manuscrisele confiscate de autorități și niciodată recuperate. Anii de închisoare, celulele reci și mucegăite și toate încercările prin care trecuse i-au afectat scriitorului sănătatea. Bolnav și nedreptățit, Ioan Slavici s-a retras la fiica sa, Lavinia, la Panciu, în Vrancea. Scriitorul român s-a stins din viață la data de 17 august 1925 în satul Crucea de Jos și a fost înmormântat la schitul Braz din Panciu. Pe patul de moarte, adresându-se soției sale, se spune că a rostit următoarele cuvinte. Citez. Nu duc cu mine niciun gând ascuns. Tot am lăsat aici pe pământ, în scris și cu fapta. Am încheiat citatul. Această frază spune foarte multe despre omul Ioan Slavici. Un om care a scris, a polemizat, a greșit, a insistat, a intrat în conflict cu autoritățile și a plătit uneori foarte scump pentru propriile convingeri. Dar un om care nu și-a trăit viața în liniște și departe de problemele timpului său. Alături de Ion Creangă, Ioan Slavici este considerat unul dintre scriitorii care au pus bazele prozei moderne românești. Opera sa este vastă și cuprinde comedii, drame istorice, povești, nuvele și romane. Ioan Slavici rămâne una dintre figurile esențiale ale literaturii române de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Este autorul unor lucrări monumentale pe care orice elev care urmează să susțină bacalaureatul le studiază cu mare atenție. Moara cu noroc, Mara sau Popatanda. Slavici a fost și un om al epocii sale, un ardelean preocupat de destinul românilor din Transilvania, un jurnalist implicat în marile dispute politice ale timpului, un apropiat al lui Eminescu, un colaborator al lui Caragiale și Coșbuc, un profesor și un om care a ajuns de mai multe ori în închisoare pentru ceea ce a scris și pentru ceea ce a susținut. A avut dreptate în unele dintre convingerile sale și poate s-a înșelat în altele. A fost însă admirat și contestat. Dar există un lucru care traversează aproape întreaga sa biografie. Refuzul de a tăcea atunci când credea că are ceva de spus. La personalitatea zilei, dragii mei, astăzi ne-am amintit de scriitorul, jurnalistul și pedagogul Ioan Slavici.

15 minute, dragi ascultători, au mai rămas din programul după amiezei, post-meridian magazin.

Mergem mai departe cu informații inedite. Ei bine, ce mai aflăm? Un italian care s-a îndrăgostit de România prin iubirea pentru o româncă a ajuns să transforme această poveste într-o misiune culturală. Massimiliano Raso a călătorit prin țară, a descoperit oamenii de aici, tradițiile și locurile și afirmă că România este ultimul bastion al autenticității.

De la tradițiile satului românesc și până la relația dintre familie și comunitate, italianul spune ce l-a impresionat cel mai mult, iar mesajul său pentru cei care nu au vizitat România este simplu: mergeți acolo înainte de a o judeca. România nu este doar ceea ce se vede pe hartă, ci este o istorie care încă așteaptă să fie descoperită. Iată afirmațiile lui Massimiliano Raso, un italian care trăiește o frumoasă poveste de dragoste în țara noastră, dar care s-a îndrăgostit realmente de România și i-a descoperit oamenii, tradițiile și locurile, afirmând că țara noastră este ultimul bastion al autenticității. Massimiliano Raso este istoric.

Și călătorind prin țară, aflăm că două șosele din România sunt în topul 10 al celor mai spectaculoase drumuri din Europa. Este un clasament care a fost făcut de Euronews Travel, a fost și prezentat de Euronews Travel și are la bază o cercetare realizată de compania Avis, care a analizat drumurile europene în funcție de lungime, altitudine și numărul de curbe. În calcul au intrat și indicatori privind popularitatea, precum și numărul de aprecieri pe Instagram și volumul mediu al căutărilor pe Google. Transalpina ocupă locul 5 în Europa. A obținut un scor de 73 de puncte din 100 și este, iată, un drum foarte apreciat. Cu o lungime de 148 de kilometri, Transalpina este cel mai lung dintre primele 5 trasee ale clasamentului. Transalpina ajunge la o altitudine de 2145 de metri și numără, potrivit datelor utilizate pentru realizarea topului, 682 de curbe, echivalentul a aproximativ 5 viraje pentru fiecare kilometru. Popularitatea traseului este vizibilă și în mediul online. Transalpina este asociată cu aproximativ 89.400 de aprecieri pe Instagram, în timp ce volumul mediu al căutărilor ajunge la aproximativ 60.500 pe lună. Autorii clasamentului remarcă și atracțiile de pe traseu, de la peisajele montane și văile care oferă numeroase posibilități pentru drumeții, până la localitățile în care turiștii pot descoperi gastronomia locală. România mai ocupă o poziție în clasament prin Transfăgărășan, plasat pe locul al șaselea. Astfel, cele două cunoscute drumuri montane românești devansează în top trasee din Elveția și Franța. Primele patru poziții în acest clasament sunt ocupate de șosele alpine sau nordice. Lider este Stelvio Pass din Italia, cu un scor de 88 din 100. Drumul are 35 de kilometri, urcă până la 2757 de metri și concentrează numai puțin de 685 de curbe, adică aproape 20 pe kilometru. Pe locul al doilea se află Furka Pass din Elveția, cunoscut inclusiv pentru apariția sa în filmul Goldfinger din seria James Bond. Podiumul este completat de Grossglockner High Alpine Road din Austria, iar poziția a patra îi revine spectaculosului Trollstigen din Norvegia. Acestea sunt primele patru poziții ale clasamentului de care vă vorbesc, iar pe locurile 5 și 6 se află, iată, șoselele din România, drumurile noastre Transalpina și Transfăgărășan. Clasamentul este completat de Susten Pass din Elveția, Route de Grand Alpe și Col de Tourmalet din Franța, respectiv Grimsel Pass din Elveția. Cercetarea aceasta apare în contextul interesului tot mai ridicat pentru călătoriile în care traseul devine o atracție
în sine. Potrivit datelor citate de Euronews, căutările globale pentru expresia scenic roads au crescut cu 170% în ultimul an. Pentru turismul românesc, prezența a două șosele în primele șase poziții oferă un argument suplimentar pentru promovarea Carpaților ca destinație europeană pentru călătoriile cu mașina și nu doar pentru drumeții și turism montan.

cu muzică, informații, rubrici, gânduri bune și mult soare. Am ajuns, iată, la finalul programului după amiezei Post-Meridian Magazine. Trebuie să mi-au rămas bun aici de la dumneavoastră, dragi ascultători.

Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Nădăjduiesc că v-ați bucurat de orele după amiezei și de informațiile oferite. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc în continuare o după-amiază plăcută și o seară plăcută, cu pace, cu liniște, cu bucurii mai mici sau mai mari și cu plimbări frumoase, iată, în faptul serii. Să ne bucurăm de aceste zile frumoase, de august, de vacanță, de concediu, de oarecum de libertate. Rămâneți cu bine, dragi ascultători, și ca de fiecare dată, nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, agitată, conflictuală, nu e niciodată de ajuns. Dragostea să rămână o constantă în aceste vremuri incerte. Pe curând, toate cele bune tuturor, numai bine!

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe stâlp din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.

Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590, ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
2: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
2: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
1: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
1: Ajută și tu!
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
4: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
5: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
6: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
7: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
6: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
7: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
6: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
8: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit!
9: Radio Renașterea.
10: Cult și cultură.
11: Tradiție și actualitate.
12: Informații și muzică.
13: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre un eveniment foarte important care s-a desfășurat în Zalău. Este vorba despre Conferința Națională privind bolile rare, aceasta având loc în perioada 27-28 februarie 2026. Doamna Adriana Harja conduce Asociația Națională Miastenia Gravis România și a venit alături de mine pentru a vorbi despre implicarea sa în acest demers. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Adriana Harja.

0: Adriana, mulțumesc mult că astăzi, în 9 martie 2026, ești alături de mine. Bine ai revenit la A doua șansă.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație, Mihai.
0: Motivul întâlnirii noastre de astăzi este Conferința Națională despre boli rare, care a avut loc în Zalău între 27 și 28 februarie. Ați fost parte a acestei conferințe și, din perspectiva asta, vreau să te întreb ce înseamnă o asemenea conferință pentru asociația pe care o reprezinți.
1: Astfel de conferințe sunt necesare pentru a aduce în atenția publicului larg problematica bolilor rare. Miastenia gravis este și ea o boală rară care aduce o povară pacienților și familiilor acestora. Iar prin aceste conferințe se fac cunoscute problematicile, nevoile și pașii și care s-au făcut înainte pentru îmbunătățirea calității vieții acestor persoane.
0: Și pentru că vorbești despre pași, în urma unor asemenea demersuri, e posibil să apară o serie de rezultate concrete, palpabile?
1: E posibil, numai că e bine să nu ne așteptăm ca rezultatele concrete și palpabile să le vedem a doua zi după conferință. Noi la conferințe de acest gen vorbim despre patologii, despre cum s-a dezvoltat tehnologia și vine în ajutorul pacientului cu terapii noi, cu proceduri noi. Tot la aceste conferințe atragem atenția autorităților că avem nevoie de o mai rapidă aprobare a medicamentelor pe lista de compensate și gratuite, că avem nevoie de legislație pentru medicamentele off-label, pentru că sunt destule patologii care nu au medicamente dedicate și atunci medicii, prin experiența lor dobândită pe parcursul carierei lor, pot recomanda medicamente care nu sunt dedicate unor anumite patologii, dar au adus beneficii altor pacienți. Și noi mereu spunem, avem nevoie de off-label, avem nevoie de mai multă transparență, avem nevoie de reducerea timpului de aprobare și de intrare a medicamentelor pe listele de compensate și gratuite. Avem nevoie de screening neonatal pentru a fi depistate boli chiar din momentul nașterii, astfel încât copiii respectivi să nu mai aibă probleme fizice, mentale, pentru că sunt boli care afectează și copiii au retard mental dacă nu sunt băgați imediat pe terapie. Și noi tragem semnale de alarmă de fiecare dată. Încet, încet lucrurile se rezolvă. De exemplu, despre acest screening neonatal. Până acum se făcea screening doar pentru 3 patologii. Deja s-au mai adăugat încă 19 patologii pentru care se poate face screening neonatal. În final sunt 22, dar până la 58 de boli pe care le poți detecta prin screening neonatal, așa cum este în Italia, mi se pare, mai este cale lungă, dar suntem pe drumul cel bun. Și asta numai datorită acestor conferințe, unde se tot trage semnal de alarmă de către ONG-uri, de către părinți, de către adulții care au fost copii cu astfel de patologii.
0: Vești bune vin pe frecvență, iar asta e un lucru fantastic, iar dincolo de toate, în emisiunile mai vechi pe care le-am avut împreună, îmi spuneai că la un moment dat a fost o problemă gravă, faptul acesta că nu se găseau medicamentele pentru miastenia gravis. Cum stăm în momentul de față?
1: Suntem acum pe o linie bună. Medicamentele de zi cu zi există în farmacii și pacienții le pot cumpăra, lua pe rețete gratuite parte dintre ele. Dar suntem bucuroși să spunem că avem un medicament de generație nouă, aprobat și care chiar de în această săptămână poate fi prescris de către medicii neurologi, se poate lua din farmacie și se poate administra. Doar că trebuie să aduc în atenția pacienților care aud aceste vești că acest medicament este recomandat pacienților cu miastenia gravis generalizată, cu anticorpi antireceptor colină și care nu răspund la terapia de linie 1 și 2 pentru miastenia gravis. Deci medicul neurolog va face o evaluare foarte corectă și și va recomanda în cazul în care pacientul se încadrează în criteriile propuse de către producător. Și mai avem o veste, chiar ieri sau alaltă ieri, domnul ministru al Sănătății a venit cu vestea că mai multe molecule pentru mai multe patologii sunt aprobate pentru compensare și gratuitate și câteva molecule, două sau trei, sunt și pentru miastenia gravis. Încă nu știu exact și mai bine mă abțin să spun. Și medicamentul de care am vorbit, care deja se poate prescrie, este efgartigimod. Este un anticorp monoclonal pentru miastenia gravis generalizată, care nu răspunde la terapiile convenționale și este cu anticorpi antireceptor colină pentru adulți deocamdată. Urmează probabil în viitorul apropiat și pentru copii de la 12 ani în sus. Vom vedea, noi avem speranță. Iar de celelalte trei de care am spus, nu pot să spun niciun nume pentru că nu sunt sigură și nu vreau să greșesc și să dau speranțe oamenilor de pomană.
0: Oricum e bine că ne aduci vești bune astăzi și ne întoarcem puțin la această conferință națională care a avut loc la Zalău. Știu că au fost mai multe ONG-uri acolo. Organizator este doamna Dorica Dan, din câte știu, și asemenea evenimente duc la conștientizarea acestei problematici atât pentru decidenți cât și pentru publicul larg?
1: Noi sperăm că da. Din 2008 au loc astfel de conferințe dedicate bolilor rare în fiecare an în luna februarie și eu zic că s-au făcut pași mari și conștientizare că sunt puțini oameni care nu au auzit măcar o dată de existența bolilor rare. Și în fiecare an, cel puțin în ultimii ani, aceste conferințe sunt transmise online pe Facebook și rămân acolo și pacienții și nu numai, orice persoană activă pe social media le poate urmări și poate afla lucruri interesante și nu știi niciodată când te poate afecta pe tine sau pe cineva din anturajul tău, poate afecta o boală rară și este bine să știi. Să știi că există, să știi că există asociații de pacienți care te pot ajuta cu informații, cu sfătuire, cu direcționare către medici specialiști dedicați unei anumite afecțiuni rare. Da, eu zic că este foarte importantă această tradiție de a avea an de an conferințe dedicate bolilor rare și vreau să spun că și în 3 martie la București a avut loc o conferință dedicată tot bolilor rare în acest context al anului 2026. Toate conferințele s-au desfășurat sub tematica echitate în bolile rare, ceea ce este foarte important, pentru că una este egalitatea și total alta este echitatea. În bolile rare, echitatea este foarte importantă pentru că pacienții, chiar dacă au același nume de boală, dar au nevoi diferite pentru că organismele sunt unice și fiecare are o anumită nevoie. Poate eu am nevoie de un medicament de 10 lei, dar colegul de lângă mine cu aceeași patologie, pentru că nu răspunde la tratamentul de 10 lei, are nevoie de tratamentul de 4.000 de euro. Și atunci ce facem? Ca să avem aceeași calitate a vieții, bună, decentă, este nevoie de echitate. Cine are nevoie de tratamentul de 10 lei și se simte bine? Foarte bine. Cine are nevoie de tratamentul de 4.000 de euro și se poate simți bine și se poate integra în societate, în familie, să aibă parte de acel tratament de 4.000 de euro? Și atunci amândoi vom fi mulțumiți. Asta este părerea mea și părerea tuturor celor care sunt în această comunitate a bolilor rare. Sper să ne audă și autoritățile.
0: Felicitări pentru ceea ce faceți și totdeauna aceste conferințe sunt binevenite, dar ele demonstrează faptul că am învățat să respectăm anumite standarde și să avem grijă de semenii noștri.
1: Eu sper că da, pentru că toată lumea luptă pentru o calitate a vieții bună, pentru a putea avea o carieră, pentru a putea întemeia o familie, pentru a putea participa la viața socială. Sunt multe persoane cu boli rare care, din cauza bolii pe care o nu pot participa, de exemplu, eu îți spun din perspectiva mea. Noi nu putem, pacienții cu miastenia gravis nu pot fi spontani. Vii la mine și îmi spui, Adriana, hai, uite, într-o jumătate de oră mergem la film, fii gata. Pe mine mă stresează o astfel de abordare pentru că eu am nevoie de un medicament care să mă ajute să pot merge ca lumea, să pot cobori 3 etaje, eu nu am lift. Plus că îmi dai așa o stare de agitație care afectează starea mea fizică. Mie trebuie să-mi spui, măcar cu jumătate de zi înainte, Adriana, vezi că diseară mergem la film. Pregătește-te și să fii în formă. Ce să mai zic de urcat pe munte sau, eu știu, lucruri din astea care nici măcar la o cafea nu pot fi spontană. Hai să mergem să bem o cafea într-o jumătate de oră. Nu, că iar intru într-o trepidație așa și îmi dă o emoție, că ăștia suntem. Suntem mai emotivi, suntem un pic mai sensibili, dar noi reușim. Numai că trebuie să fim preveniți din timp că avem o activitate de făcut.
0: Să știi că așa se întâmplă și în cazul meu. Eu am o problemă la picior și cu toate astea nici mie nu îmi place. Poate și datorită faptului că sunt ardelean și iubesc organizarea și lucrurile așezate. Nu îmi place să fie chestiunile repezite. Hai, acum ne adunăm în 5 minute, fugim. Nu sunt pompier, dragii mei. Nu sunt pregătit să fug pe scări și atunci nu pot, așa cum spui și tu, Adriana, să o iau la sănătoasa iute-iute către un spațiu sau să avem o cafeluță în 5 minute. Trebuie lucrurile organizate pentru că, așa cum se zice în Ardeal, dacă totul e tihnit și pendelete, ies chestiunea așa cum trebuie. Și pentru că vorbim despre chestiunea așa cum trebuie, autoritățile au participat la această conferință despre care povestim.
1: La Zalău au participat autoritățile din județul Sălaj, iar la București au participat reprezentanții ai Ministerului Sănătății, reprezentanții ARPIM, președintele Casei Naționale de Sănătate. Da, în general participă autoritățile la astfel de conferințe pentru că este și în interesul lor să spună lumii ce progrese și cum vin ei în ajutorul nostru al pacienților cu bolile rare. De cele mai multe ori sunt prezenți și ascultă cu atenție și fac și ei ce pot, ținând cont de legislație și de o mulțime de conjuncturi pe care trebuie să le respect sau să le sări într-un fel ca să ajuți pacienții cu boli rare și nu numai. Nu este ușor, dar își dau silința să fie alături de noi și să ne ajute cu tot ce se poate.
0: Ai anticipat ușor, ușor o întrebare pe care urma să ți-o adresez și anume dacă în momentul în care vin la conferință e una, iar după ce se termină aceste evenimente, fac ceva sau totul rămâne doar la nivel de discurs?
1: De cele mai multe ori se fac lucruri, doar că după conferințe noi trebuie să avem grijă să le aducem aminte, o dată, de două ori, de trei ori, pentru că, știi, la nivel de autoritate sunt foarte, foarte multe probleme de rezolvat. Noi avem probleme punctuale, fiecare asociație cu patologia ei. Și atunci, într-o conferință din asta, se vorbește despre bolile rare global, dar sunt și prezentări ale unor anumite asociații. De exemplu, acum la București s-a discutat despre acrondroplazie, s-a discutat despre PKU, s-a discutat despre Orfanet, care este platforma pentru boli rare cu codurile de boală la nivel internațional și ar fi cazul ca și țara noastră să se alinieze acestor coduri internaționale și doamna doctor Rusu de la Iași face demersuri de câțiva ani buni și încet, încet sperăm să fim aliniați și noi. La Zalău am vorbit eu despre miastenia gravis și echitate în această afecțiune alături de doamna doctor Vâlciu de la Fundeni. Deci în fiecare conferință sunt și prezentări punctuale și prezentări ale nevoilor unei anumite patologii. Și facem în așa fel încât să ajutăm autoritățile să nu uite despre ce au auzit, ce și-au notat și ce au promis. E un cuvânt care chiar nu știu dacă e bine să-l folosim, că nu întotdeauna promisiunile se și împlinesc atât de repede pe cât ne-am dorit și ai senzația de, da, ai promis și n-ai făcut nimic. Poate nu a fost momentul, conjunctura să rezolvă acea promisiune, dar poate în viitorul mai apropiat se va rezolva.
2: Întotdeauna trebuie să căutăm soluții. Acum vom avea un scurt intermezzo muzical, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Adriana Harza continuă.
1: Revenim în emisiune, alături de invitata mea este vorba despre doamna Adriana Harza, președintele Asociației Naționale Miastenia Gravis România. Mulțumindu-ți că ești alături de mine, Adriana, reintrăm în subiectul de astăzi, ce anume conferința despre bolrare care a avut loc în perioada 27-28 februarie la Zalău, și vreau să-mi spui dacă conferințele de genul ăsta ar trebui făcute periodic pentru a fixa în mintea românului faptul că există oameni cu probleme, dar întotdeauna putem vorbi și despre soluții viabile și moderne.
2: Aceste conferințe sunt făcute periodic, în fiecare an. Luna februarie e dedicată bolilor rare, 28 februarie ziua bolilor rare, odată la 4 ani chiar apare ziua rară 29 februarie și atunci se celebrează parcă și mai amplu aceste boli rare. Pe parcursul anului mai sunt câteva conferințe dedicate. În principal este Europlanul, care a fost o conferință la început care vorbea despre Planul Național de Boli Rare și implementarea lui, și cu toate astea era o conferință doar dedicată într-un an, dar Alianța pentru Bolile Rare a zis de ce nu să o facem în fiecare an și să arătăm progresele care se fac cu implementarea Planului Național de Boli Rare, cu actualizarea Planului Național al Bolilor Rare, cu directivele europene, cu nevoile din țară. Deci se fac conferințe și se aduc în atenția publicului larg și a autorităților nevoile, progresele și pașii spre un viitor mai bun al pacienților. Dar toți tindem către acest viitor mai bun pentru sănătate, pentru pacienți, pentru îngrijirea lor. Avem nevoie de echipe multidisciplinare, avem nevoie de manageri de caz al bolilor rare, mai ales în zonele rurale, unde este mai greu accesul la medici specialiști. Atunci comunitatea asistenților sociali și asistenții comunitari este foarte importantă. Deci sunt necesare și sunt făcute și lumea cred că știe și încet, încet va ști și mai multe.
1: Pentru că vorbești despre asta, oamenii au învățat în timp să prețuiască sănătatea în urma participării sau implicării în evenimente sau conferințe?
2: Clar că oamenii care participă apreciază sănătatea sau mai degrabă lipsa stării de sănătate, pentru că majoritatea suntem cu diverse afecțiuni rare, dar pe lângă noi sunt și aparținători, familie, prieteni, specialiști, care prin participarea persoanelor afectate și prezentările făcute de aceștia înțeleg mai bine viața de zi cu zi a unei astfel de persoane cu o boală rară, pentru că una este ce știe medicul din cărți și din ce vede la cabinet, 15-20 de minute, și alta este ceea ce pacientul experimentează zi de zi. Și atunci, pentru a apărea înțelegerea aceea deplină a unei patologii rare, este nevoie de un dialog între medic și pacient și înțelegere. Medicul să asculte ce spune pacientul, iar pacientul să răspundă la întrebările pe care medicul le pune ca să înțeleagă și mai bine ce se întâmplă și cum evoluează sau involuează acea patologie. Apreciem foarte mult sănătatea și sper că și oamenii care în momentul acesta sunt sănătoși și nu au avut nicio problemă de sănătate să facă în așa fel să-și o păstreze.
1: În prima parte a emisiunii de astăzi vorbeai despre semnale de alarmă pe care voi din cadrul asociațiilor le trageți și încercați să aduceți în fața autorităților problemele pe care le aveți. Însă, cum e chestiunea? E important ca aceste semnale de alarmă să fie aduse în fața autorităților pe plan național, sau ar fi și mai bine să facem același lucru la nivel internațional și să fie afiliate ONG-urile românești sistemelor internaționale de profil?
2: ONG-urile românești sunt afiliate organizațiilor internaționale. Totodată avem centre de expertiză în România. Cred că deja sunt 58 printre care și un centru de expertiză pentru boli neurologice și neuromusculare rare la Institutul Clinic Fundeni, iar aceste centre de expertiză din România sunt afiliate la rețele europene pe diferite patologii, ceea ce este foarte important, pentru că în cazul în care apare o situație cu un pacient pe care medicii din România nu reușesc să o rezolve, să-i dea de capăt, pot discuta cazul respectiv în rețelele europene și se poate găsi o rezolvare sau un drum pe care pacientul poate să-l parcurgă astfel încât să îi fie mai bine. Deci, da, suntem afiliați, suntem organizați în țară sub umbrela Alianței pentru Bolile Rare, mai există COPAC a afecțiunilor cronice, mai există Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, iar asociațiile, cum este Asociația Miastenia Gravis, este afiliată la Organizația Europeană Miastenia Gravis, EUMGA, și participăm o dată la 2 ani la întâlnirea cu toate asociațiile europene, ceea ce este un lucru foarte bun. Se împărtășesc bune practici, se împărtășesc nevoi, se împărtășesc reușite. Și pot să spun că prima dată cu uimire am aflat că nici în Europa de Vest lucrurile nu merg atât de bine pe cât avem noi impresia în România. Și acolo se pune diagnosticul mai greu și acolo durează până se accesează terapii noi, cu toate că ei le au mult mai devreme decât le avem noi. Și acolo pacientul nu este înțeles nici în familie, nici de către medici, în anumite cazuri, nu generalizăm. Deci lucrurile nu sunt roze în afara României. E bine să știm lucrurile astea și să încercăm să nu mai blamăm sistemul de sănătate românesc și să apreciem medicii buni pe care îi avem și noi să facem ca pacienți tot ce este posibil ca medicii care chiar au experiență, expertiză în anumite patologii rare să fie cunoscuți și să îi susținem așa cum și ei ne ajută pe noi.
1: Felicitări pentru ceea ce faceți și, Adriana, în aceste vremuri destul de grele din punct de vedere economic, pe ce loc e pusă bunăstarea beneficiarilor din ONG-uri, în opinia ta?
2: E o întrebare la care nu am răspuns. Aș vrea să spun că este pe primul loc, dar din experiența participării la conferințe, la evenimente dedicate bolilor rare și nu numai bolilor rare, sănătatea la nivel declarativ este pe primele locuri. La nivel de acțiune, eu zic că este așa pe la mijloc, dar nu știu să spun de la 1 la 10, de la 1 la 100, dar facem tot posibilul să ridicăm acest loc pentru starea de sănătate a românului, pentru că vorbim de boli rare, dar sunt și boli oncologice și sunt multe boli cronice, boli cardio-reumatismale, care fac probleme persoanelor care au fost diagnosticate cu astfel de boli și este greu să ai o calitate a vieții imediat după ce ai un diagnostic și ai un tratament, pentru că terapiile ne dorim să fie personalizate, că ce mă ajută pe mine poate nu te ajută pe tine, chiar dacă este aceeași medicament și aceeași doză, poate tu ai nevoie de o doză mai mare, poate ai nevoie de o combinație de medicamente, pe când eu mă descurc bine doar cu unul singur într-o doză mică, cum vorbeam, de echitate. Deci lucrurile nu sunt atât de tranșante, sănătatea e pe locul 1 sau pe locul 9. Lucrurile sunt undeva așa la mijloc, în o mulțime de nuanțe de gri, când mai deschise, când mai închise, e în funcție de buget, că știm foarte bine în ultimul an partea financiară este foarte mult adusă în discuție și fără bani nu se pot face multe lucruri, dar se pot face destule dacă sunt bine administrate fondurile. Și aici depinde de oamenii care sunt la butoane, ca să spun așa.
1: Eu sper că întotdeauna oamenii care au decizia și implicit pâinea și cuțitul să fie de partea noastră, a celor care avem diverse probleme, să le rezolvăm discutând și găsind soluții împreună. Iar pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet, am să te rog să transmiți un mesaj la finalul acestei ediții.
2: Le urez tuturor sănătate, le urez să își găsească echilibrul între viața cu afecțiunea pe care o au și viața socială, să facă în așa fel încât să vadă și partea bună a lucrurilor, că dacă stai să te gândești un pic și să meditezi asupra ceea ce ți se întâmplă în viața de zi cu zi, în mod sigur găsești cât un lucru bun în fiecare zi. Le doresc să își facă prieteni, să nu se victimizeze și să nu-și pierdă speranța. Speranța este cea care ne duce mai departe zi de zi și e foarte importantă în viața oricărui om, nu numai a celor cu probleme de sănătate.
1: Adriana, eu îți mulțumesc pentru că întotdeauna când aveți evenimente, vii alături de mine la A Doua Șansă și așa cum știi, oricând vei avea noutăți, te aștept să revii în emisiune. Mulțumesc tare mult că ai fost aici!
2: Mulțumesc frumos, Mihai, pentru invitație și mulțumesc că lași vocea pacientului să fie auzită. Toate cele bune!

Aceasta a fost povestea de astăzi despre măsuri inteligente și rezultate care trebuie aduse în fața publicului. Îi mulțumesc doamnei Adriana Harja pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

Din scrierile Sfântului Paisie Aghioritul. Cu durere și dragoste pentru omul contemporan. Volumul 1. Tânăra generație, partea a doua. Dragostea fără discernământ îi netrebnicește pe copii. Am băgat de seamă că în ziua de azi copiii, mai ales cei ce studiază, sunt vătămați de cei de acasă. Deși sunt copii buni, se netrebnicesc. Nu gândesc corect, au o nesimțire jignitoare. Părinții lor îi netrebnicesc și îi strică. Deoarece părinții au trecut prin ani grei, vor ca fiii lor să nu ducă lipsă de nimic. Nu cultivă mărimea de suflet la copiii lor, ca să se bucure atunci când sunt în lipsă. Firește, o fac cu gând bun. Ca să fie lipsiți copiii de ceva fără ca ei să înțeleagă, acesta este un lucru barbar. Dar ca să-i ajute să dobândească conștiință monahală, astfel încât ei înșiși să se bucure atunci când le lipsește ceva, acesta e un lucru foarte bun. Astăzi, cu bunătatea lor fără discernământ, îi prostesc. Îi obișnuiesc să le vină toate de-a gata, chiar și apa, ca să învețe și să nu piardă timpul, și astfel îi netremnicesc atât pe băieți cât și pe fete. După aceea, copiii le vor vrea pe toate în palmă, chiar și atunci când nu vor mai învăța. Iar răul începe de la mame. Tu, copilul meu, spun ele, să înveți. Eu o să-ți aduc și ciorapii și o să-ți spăl și picioarele. Ia dulceața, ia cafeaua. Și copiii nu înțeleg cât se ostenește mama făcând acestea, pentru că ei nu se ostenesc. După aceea încep farfurii de unică folosință, haine de unică folosință, mănâncă numai pizza, pe care nu știu nici măcar să o învelească în hârtie. În felul acesta ei devin niște oameni complet netrebnici. După aceea le este greu să mai trăiască. Dacă li se desface și retul, spun: mamă, leagă-mi și retul. Și dacă nu vine mama să-l lege, merg așa împiedicându-se în el. Astfel de copii ce pricopseală să facă? Nu sunt buni nici pentru căsătorie, nici pentru călugărie. De aceea le spun mamelor: nu lăsați copiii să învețe toată ziua. Citesc, citesc până amețesc. Să facă un sfert, o jumătate de oră pauză, ca să facă și vreo trebușoară în casă, să se desmeticească puțin. Această obișnuință rea a tinerilor de astăzi se transmite și în monahism. Și uitați-vă că acum în mănăstire sunt 7 secretari, toți culți și tineri, dar și bătrânul cu ei. Mai de mult era un singur secretar și acesta nu avea nici măcar 2 clase de liceu, dar făcea toată treaba. Acum însă sunt 7 și se neacă în lucru, neputându-și face nici cele duhovnicești ale lor. Ba, încă îi mai ajută și cel bătrân. Aranjamente ale puterilor întunericului. Sărmanii copii se distrug astăzi cu diferite teorii. De aceea sunt răscoliți și amețiți. Una vor să facă ei, altceva le iese. Vor să meargă într-o parte, dar curentul epocii îi duce în altă parte. Mare propagandă se face de către puterile întunericului, care dirijează pe copiii a căror minte nu merge prea bine. În școli, unii profesori spun: ca să aveți inițiativă, trebuie să nu respectați părinții și să nu vă supuneți lor. Dar în felul acesta îi netremnicesc. După aceea, copiii nu mai ascultă nici de părinți, nici de profesori și sunt îndreptățiți pentru că ei cred că așa trebuie să facă. Sunt susținuți și de stat, care le ține isonul. Apoi sunt exploatați de ceilalți, cărora nu le pasă nici de patrie, nici de familie, nici de nimic, ci caută să-și realizeze planurile lor. Ei, aceasta a făcut mult rău tineretului de astăzi, un rău foarte mare, atât de mare încât copiii ajung să aibă ca începător al lor pe diavolul cu coarne. Satanolatria s-a întins mult.
În unele centre auzi toată noaptea cântând: Satano, te ador, nu vrem pe Hristos, tu ne dai de toate. Înfricoșător! Ce vă dă și ce vă ia, copii nenorociți? Copii mici, sălbatici, cu cafele și țigări. Unde mai găsești o privire luminată, ori harul lui Dumnezeu pe fețele lor? Avea dreptate un arhitect când a spus unui grup de copii pe care i-a adus în Sfântul Munte: Ochii voștri sunt ca cei ai peștelui stricat. Venise în Sfântul Munte cu vreo 10 tineri de la 18 până la 25 de ani. Deoarece acesta făcuse o cotitură duhovnicească bună, îi părea rău de copiii ce trăiau o viață stricată. A reușit să-i convingă pe unii și, luându-le bilete, i-a adus în Sfântul Munte. Eu plecasem de la colibă, dar ne-am întâlnit pe drum. Acum plec, le-am spus, dar să stăm puțin aici. Și ne-am așezat într-un loc. În clipa aceea veneau și câțiva băieți de la Thoniadă. Stați și voi puțin aici, le spun. Și s-au așezat și aceia. După aceea, arhitectul spune grupului său: Ați observat ceva? Aceia au rămas mirați. Ia aruncați câte o privire unul altuia în față și după aceea priviți și pe ceilalți copii. Ia vedeți ochii lor cum strălucesc, iar ochii voștri cum sunt ca ochii peștelui stricat. Într-adevăr, atunci am observat și eu că așa era. Ochii peștilor stricați. Tulburi schimbați, în timp ce ochii celorlalți copii străluceau, deoarece la Athoniadă ei fac metanii și fac pravilă. Omul se oglindește în ochi, de aceea și Hristos a spus: Luminătorul trupului este ochiul, conform Sfintei Evangheliei după Luca, capitolul 11, versetul 34. Câți copii mici nu vin în Sfântul Munte sau merg în alte mănăstiri și se fac monahi, deși, cum să spun, nu au bomboane în mănăstiri. Au însă o bucurie care radiază pe chipul lor, pe când în lume au tot ce vor, dar trăiesc o viață de iad și sunt chinuiți. Ne-au venit diferite curente de peste tot, din părțile răsăritene hinduismul și alte religii misterioase, din nord comunismul, de la apus o grămadă de teorii, din sud, de la africani, vrăjitorii și atâtea lucruri canceroase. Un copil lovit de astfel de curente a venit într-o zi la colibă. Am înțeles că rugăciunile mamei lui îl aduseseră. După ce am vorbit destul, i-am spus: Caută, fiule, să afli un duhovnic care să te spovedească și să te însemneze cu Sfântul Mir, ca să fii ajutat acum la început. Trebuie să fii miruit pentru că te-ai lepădat de Hristos. Plângea sărmanul. Părinte, fă rugăciune, îmi spune, pentru că nu pot alunga cele ce mă chinuie. Mi-au spălat creierul. Îmi dau seama că rugăciunile mamei mele m-au adus aici. Cât de mult ajută rugăciunile mamei! Când îi înfășoară aceste curente, îi netremnicesc și după aceea îi cuprind frica, neliniștea și cad pradă drogurilor și altora. Dintr-o prăpastie în alta. Dumnezeu să ajute! Părinte, este bine să li se spună că aceste lucruri sunt satanice? Cum să nu fie bine? Dar lucrul acesta trebuie făcut cu discernământ. Cum vor putea acești tineri să cunoască pe Hristos? Cum să-L cunoască pe Hristos dacă, înainte de a cunoaște ortodoxia, merg în India la guru, stau 2-3 ani, se amețesc cu vrăjitoriile, învață acolo că în ortodoxie există misticism, apoi vin aici și cer să vadă lumini, să trăiască stări înalte? Și dacă îi întrebi de câte vreme nu te-ai împărtășit, îți răspund: Nu mi-aduc aminte dacă mama m-a împărtășit când eram mic. Te-ai mărturisit vreodată? Nu mă preocupă acest subiect. Ei, ce fel de pricopseală vor face acești copii? Nu știu nimic despre ortodoxie. Părinte, dar cum vor putea fi ajutați? De vreme ce numesc biserica despotică, cum să fie ajutați unii ca aceștia? Ți-ai dat seama cât de bine ne putem înțelege. Însă tinerii care au o intenție bună pot fi ajutați să se apropie de biserică. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Paisie Aghioritul, cu durere și dragoste pentru omul contemporan, volumul 1.

0: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.
1: Binecuvintează preacuvioase Părinte!
2: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule Duhul Adevărului, care pretutindeni aici pe toate le împlinești, vizitierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treimii, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
4: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Venim să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Venim să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Venim să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întind cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui nori în suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vântului. Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slugile Tale pară de foc. Cel ce îndemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotara ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului. Asinii sălbatici și setea își vor potoli peste acelea, păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor ca să scoată pâine din pământ, și vinul veselește inima omului ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copace câmpului cedrii Libanului pe care e sădit acolo, păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpoși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusă întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, când s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, pe toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplându-s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidicat să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului! Veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și-l face pe-l dese cu tremură, cel ce se atinge de muși și fume. Cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și fără de lege, ca să nu mai fie binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusea întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, pe toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia!

0: Că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.

Doamne, strajă gurii mele și ușa de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu amicii ce fac fără de lege și mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă-va dreptul cu milă și mă va mustra, iar undele mult păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vreilor lor, prăbușească să de peste încă judecătorii lor. Auziți-vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brază de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iar. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de zmitele celor ce fac fără de lege. Că diavol în mreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa-vă înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Ia urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.

Împrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și proslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: E stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Porțile cerului de

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Pe prea împodobita și de Dumnezeu înțelepțită duime cea prea luminoasă, pe fericitul flor și pe prea cinstitul lavru, după vrednicie să-i lăudăm noi credincioșii, ca aceștia cu o sârdie au putut

Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfânta și dreaptă credință.

0: adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților mucenici Flor, Lavru și Dimitria, căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
2: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

Yeah.

Arhimandritul Serafim Alexiev, nu judeca și nu vei fi judecat, cea mai scurtă cale către rai. Unica osândire îngăduită. Sfânta Biserică, prin puterea dată ei de Domnul nostru Iisus Hristos și de la Sfinții Apostoli, dă dreptul de a osândi numai pe o categorie de oameni, ereticii. Cei ce deformează credința ortodoxă. Conform convingerii de nestruncinat a luminaților și plin de har Sfinți Părinți a Ortodoxiei, ereticii sunt cei mai rafinați slujitori ai satanei, pentru că ei par a propovădui pe Dumnezeu, dar ne conduc către diavol. Par a se prezenta cu Biblia în mână, dar ne aruncă în iad. Zic că ne cheamă la mântuire, dar ne duc la pierzare. Numai Domnul nostru Iisus Hristos, prin Sfânta Sa Biserică, a făurit minunatul drum către mântuire al omului prin harica lui unire cu Dumnezeu. Dogmele și canoanele așezate de către Sfânta Biserică Ortodoxă sunt semne păzitoare pe acest unic drum mântuitor, semne care ne feresc de abaterile către stânga ca și către dreapta. Dogmele nu sunt scolastică înzorzonată și stearpă. În ele se află chipul marii taine a planului providenței lui Dumnezeu de mântuirea neamului omenesc, săvârșit odată pentru totdeauna prin întruparea cuvântului lui Dumnezeu, cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi. Eresul este însă deformarea sfintelor dogme, hulă împotriva adevărului. După cuvintele cunoscutului nevoitor de odinioară Ava Agaton, eresul este înstrăinare de Dumnezeu. Ereticul se rupe, se desparte de cel viu, adevăratul Dumnezeu și se alipește diavolului și îngerilor lui căzuți. Iar cel ce se desparte de Hristos deja nu mai este cu Dumnezeu, de la care ar putea să ceară iertare greșelilor sale, ci în toate privințele a pierdut. Stricătorii adevăratei credințe s-au abătut de la drumul mântuirii și au pierdut milioane de suflete de oameni. Pentru aceasta, nu altceva, ci dragostea către adevărul dumnezeiesc și iubirea către aproapele sunt pricina urii eresului și a osândirii lui în mod categoric. Iată de ce Domnul nostru Iisus Hristos, ocrotind pe credincioșii lui ucenici de stricătorii credinței, i-a avertizat: vedeți să nu vă amăgească cineva, căci mulți vor veni în numele meu, spunând: eu sunt Hristos, și pe mulți îi vor amăgi. Matei, capitolul 24, versetele 4 și 5. Nu mergeți după ei. Luca, capitolul 21, versetul 8. Feriți-vă de prorocii mincinoși care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Matei, capitolul 7, versetul 15. El, bunul, dar și întru tot dreptul, a numit pe învățătorii cei mincinoși lupi răpitori, pui de viperă. Matei, capitolul 12, versetul 34, și a sfătuit pe ucenicii săi să se păzească de aluatul fariseilor și al saducheilor. Matei, capitolul 16, versetul 6, adică de învățătura fariseilor și a saducheilor. Mântuitorul neîncetat a demascat pe toți stricătorii adevărului și în acest fel au ocrotit de molima învățăturilor lor pe mărturisitorii adevăratei credințe întru el. În toate acestea, Mântuitorul nostru a arătat cât de importantă este unitatea de gândire a credincioșilor strânși în staulul adevărului. Ca tot să fie una, după cum spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 21. Așa s-a rugat Hristos în rugăciunea sa arhierească, ca toți să fie una, dar una într-o adevăr, nu într-o greșeală. El nu a îngăduit ca în acest adevăr dumnezeiesc să se amestece minciuna, pentru că minciuna și credința reșită, acești copii ai diavolului, dezbină. Pe iudeii care nu credeau întru el, el i-a numit copii ai diavolului și chiar pe diavol, tatăl minciunii. Ioan, capitolul 8, versetul 44. Pentru aceasta, cu sabia de foc a adevărului, Domnul a tăiat și a zvârlit orice putreziciune cât mai departe de învățătura sa sănătoasă și mântuitoare. În această idee, Hristos a spus cunoscutele cuvinte: vi se pare că am venit să dau pace pe pământ? Vă spun că nu, ci dezbinare, căci de acum înainte, cinci dintr-o casă vor fi dezbinați, trei împotriva a doi și doi împotriva a trei. Dezbinați vor fi, tatăl împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii sale și nora împotriva soacrei. Luca, capitolul 12, versetele 51, 52 și 53. Și această despărțire se impune pentru a nu se amesteca adevărul cu minciuna,
căci adevărul este mântuitor numai când este despărțit de rătăcire. La rândul lor, Sfinții Apostoli au urmat exemplul Mântuitorului Iisus Hristos. În ciuda faptului că ei cunoșteau marea valoare a dragostei, au fost foarte aspri cu călcătorii dreptății și cu ereticii fanatici, numindu-i fiii diavolului. Fapte, capitolul 13, versetul 10. Câini și lucrători răi. Filipeni, capitolul 3, versetul 2. Oprind pe creștini să-i primească în casele lor și chiar să le dea binețe. 2 Ioan, capitolul 1, versetele 10 și 11. Și îmbrăcându-i cu toată ascultarea, dacă vă propovăduiește cineva altceva decât ați primit, să fie anatema. Scrie Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, capitolul 1, versetul 9. Noi trebuie să ne aducem aminte că sunt învățături și descoperiri la care cuvântul lui Dumnezeu oprește să se creadă. Sunt comunități religioase pe care chiar Dumnezeu dintr-un început le-a numit ca fiind adunări ale satanei, Apocalipsa, capitolul 2, versetul 9. Sfinții părinți, asemenea sfinților apostoli, cu îndrăsneală au osândit pe eretici ca fiind dușmani ai adevărului și stricători ai descoperirii dumnezeiești. Ținându-se de învățătura sănătoasă ortodoxă și fiind luminați de către darul lui Dumnezeu, ei au vădit eresurile, numindu-le adâncuri ale satanei, Apocalipsa, capitolul 2, versetul 24, și ferindu-i mai înainte de ele pe creștinii drept slăvitori, plăcuții lui Dumnezeu au socotit ca mare păcat osândirea aproapelui pentru greșelile lui firești, dar nu s-au dat înapoi și au încurajat osândirea eresurilor. Mulți dintre ei au demascat aprig pe nedrepți învățători mincinoși. Se înțelege că ei se purtau cu blândețe și cu dragoste când se vedeau în fața unor oameni eretici care s-au înșelat fără voia lor, dar erau fără cruțare către îndârșiții stricători ai credinței. Marele nevoitor și făcător de minuni, preacuviosul Pafnutie Pusnicul, avea atâta râvnă în a păzi curățenia ortodoxiei în mănăstirea încredințată lui, încât de observa pe vreun frate că vorbea chiar puțin în neconcordanță cu dumnezeieștile dogme, îndată îl izgonea din mănăstire. Iar plăcuții lui Dumnezeu, Sfântul Policarp al Smirnei, Sfântul Irineu de Lion, Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Axentie, Sfântul Ioan cel Tăcut, Sfântul Maxim Mărturisitorul și mulți alții, nu au răbdat părtășia cu ereticii și i-au îndepărtat de la ei, după cum este povestit cu deamănuntul în viețile lor. Unii dintre ei, precum Sfântul Nicolae al Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, Sfântul Epifanie al Ciprului, Sfântul Amfilohie, Sfântul Chiril al Alexandriei, Sfântul Metodie Patriarhul Constantinopolului, preacuviosul Teodosie cel Mare și mulți alții, cu asprime au demascat pe călcătorii adevărului și i-au înfruntat. Sfântul Nichifor Mărturisitorul numea învățătura eretică mușcătura de șarpe. Sfântul Policarp, când a venit la el ereticul Marcion spunându-i, mă cunoști cine sunt, i-a răspuns, te știu, tu ești primul născut al diavolului. În viața Sfântului Petru, mitropolit al Chievului, se povestește că el se evidenția prin marea dragoste către vrășmașii săi. Odată, de pildă, el cu mărinimie de suflet l-a iertat întru totul pe răul său vrășmaș, episcopul Andrei de Tver, care a dorit să-l dea jos de pe scaunul arhieresc, clevetindu-l și născocind diferite calomnii împotriva lui. La judecata organizată în scopul stabilirii vinei preasfințitului, a ieșit la iveală nu numai nevinovăția sa, dar și răutatea și viclenia episcopului Andrei. Sfântul Petru putea să ceară pedepsirea clevetitorului, dar, în loc să se răzbune, el l-a iertat. Însă, când împotriva lui mai târziu s-a ridicat un eretic, târând cu pierzătoarea sa învățătură pe credincioși, Sfântul Petru nu a pregetat să se ridice împotriva vrășmașului drepte credințe și să-l blesteme și astfel ereticul a pierit. Foarte caracteristică și de adâncă învățătură în finețea ei, în despărțirea osândirii îngăduite și neîngăduite, este următoarea povestire. Un pusnic a văzut pe un oarecare frate păcătuind și a început să plângă. Vai mie, zicea el, fratele meu greșește astăzi, iar mâine voi greși eu. După aceasta, întorcându-se către ucenicul său, a adăugat, în orice greșeală va cădea de față cu tine vreun frate și, cât de grea ar fi, să nu-l osândești, ci trebuie să fii încredințat că tu greșești mai mult decât el, chiar dacă el ar fi Mirian. Abaterea de la această pravilă poți să faci doar când se întâmplă să auzi pe cineva hulind pe Dumnezeu, ori vorbind vreo erezie.
Sfânta Biserică Ortodoxă a făcut în Sfintele Sinoade a toată lumea tocmai acest lucru. A osândit resurile cele hulitoare de Dumnezeu și a păzit mai dinainte pe copiii săi de influența lor pierzătoare. Această osândire a exprimat-o în pronunțarea anatemei, despărțirea de biserică, împotriva celora care nu s-au pocăit de resul lor. Cu aceasta, biserica a săvârșit un măreț și plăcut act. A păzit până astăzi, în curăția ei, dreapta credință dată nouă de către Domnul nostru Iisus Hristos și de către Sfinții Apostoli. De aici este limpede că vorbele lui Hristos, nu judecați ca să nu fiți judecați, nu înseamnă să admitem stricarea dreptei noastre credințe de către eretici. Aceste cuvinte ne îndeamnă să nu osândim pe aproapele nostru pentru păcatele și slăbiciunile lui, firești. Am citit din cartea Nu judeca și nu vei fi judecat, cea mai scurtă cale către rai, arhimandritului Serafim Alexiev.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Ascultați acum povestea Nicușor, de Ion Alexandru Brătescu Voinești. La marginea dinspre miază noaptea orașului, pe malul Iazului, e o grădină frumoasă în care sunt patru clădiri mari: a tribunalului, a prefecturii, a judecătoriei și a casieriei. Restul grădinii e numai tufișuri dese de lemn câinesc, de batachină și de rugi, în care primăvara cântă privighetorile de o frumusețe. Chiar pe marginea malului este o movilă pe care, când te-ai sui, ai înaintea ochilor o minune de tablou. Aici, sub mal, Iazul umbrit de sălci și de anini cu o moară vorbăreață, mai departe, Valea Verde a Ialomiței, închisă în fund de dealurile viilor, pe culmea cărora stă de strajă mănăstirea. Iar mai în fund, topită în aburi albăstrii, toată coama munților de la Piatra Craiului până în Penteleu. În tot e o priveliște frumoasă, de parcă ți se primenește sufletul uitându-se la ea. Prin grădina asta e drumul lui Conu Mișu, care și-a de alături, când e să iasă în oraș. Când trecea într-o zi de primăvară trecută, s-a oprit să asculte o privighetoare care cânta de răsunea grădina. Și fiindcă tufișul în care cânta era chiar alături, s-a plecat să încerce. N-o putea zări? Când? Ce să vezi? Jos în tufiș, un băiețaș, cu degetul arătător de la mâna dreaptă, peste buzele țuguiate, îi face semn să tacă, iar cu cel de la mâna stângă îi arată privighetoarea. Aplecându-se mai mult, o văzu și a stat așa multă vreme, neputându-se sătura de a o privi și neștiind ce să privească mai cu drag. Pasărea mică și neînsemnată, care scotea sunete atât de puternice și de măiestre din gușulița ei care se vedea săltând, ori fericirea fără seamă în care zâmbea pe toată fața copilului. Îl mai văzuse el de câteva ori pe aici, prin grădină, jucându-se cu alți copii de seama lui, dar niciodată nu-l privise cu luarea minte. Acolo, un broscoi de băiețaș slăbuț cu părul cânepiu, încurcat ca un caier și cu pantaloni în vine, cârpiți în 10 locuri. Acum, pentru întâia oară, vedea ce ochi negri, catifelați și dulci avea.

0: La o mișcare nedibace, pasărea zbură și lui Conumișul îi păru grozav de rău, crezând că s-o mâhni copilul. Dar acesta ieși din tufiș și privindu-l drept cu seriozitate.
1: Păi da, de ce nu-i arăți și lui?
2: Că fiindcă dă cu pietre.
1: Bravo, să nu-i arăți. Dar pe tine, cum te cheamă?
2: Nicusoarea lui Ioniță, odăiațul de la caserie și sunt numai de 6 ani.
1: Ce vorbești, domnule? Păi bine, tu poate că vrei și 2 bani să-ți cumperi covrigi, a?
0: Nicușor răspunde cu umărul drept, săltându-l în sus. Și Conumișu, râzând cu mulțumire, scoate și îi întinde 2 bani. Copilul, luându-i, zice:
2: "Se rumână!"
0: și pleacă grăbit, ținându-se cu mâna de brăcinare pantalonilor prea lungi. Dar după câțiva pași se întoarce să-l întrebe serios dacă la spițerie se vinde ouă de furnică.
1: Ce să faci, măi, cu ouă de furnică?
2: Mi-a spus maică-mea așa, că le place la privighetori și vreau să pui pe jos la mea.

0: are și conumișul 3 îngerași de copii, de la care aude în fiecare zi fel de fel de nostimade copilărești. Dar asta i s-a părut atât de drăgălașă, încât a luat pe băiețandrul odăiașului în brațe și l-a sărutat pe amândoi obrajii. Pe urmă, rușinată de înduioșarea lui, l-a lăsat jos și l-a scuipat. Tu,
1: hai, marș de aici, potaie mică!
0: Din ziua aia datează prietenia lui Conumișu cu Nicușor. E, dar negreșit prietenia care poate să mijlocească între un prieten mare și copilul unui odăiaș. Din vreme în vreme, când îl vede prin grădină, îi strigă:
1: "Psst, psst, ei, măi hoțule, măi, ia vino tu încoace!"
0: Și dă câte un ban, cum îi da și Lenuțe, pe care acum o cunoaște și o întâlnește mai în fiecare zi, venind în târg, încărcată cu o dublă de pâine și cu un clondir pe care de-abia le duce. Cunoaște acum și pe părinții lui Nicușor. Tatăl, unul gros, negru, păros, cu mutră aspră, în care numai roșața vârfului nasului pune o pată mai veselă. Mama, slabă, ofilită, prăfurie și totuși plăcută pentru blândețea ochilor. Negreșit, Nicușor nu e primit în curtea lui Conumișu să se joace cu copiii lui și cu musafirii lui, dar se uită și el din grădina prefecturii pe crăpăturile ulucelor și, tot încercând crăpăturile, a dat peste câteva prin care poate vedea tot raiul din curțile boierului. Așa, printr-una, se văd rondurile de flori frumoase și locul unde joacă copiii crichet. Printr-alta se vede terasa îmbrăcată în flori albastre, unde mănâncă boierii vara. Prin a treia, căprioara cu țarcul ei, iar prin a de la capul din funda ulucelor, grădina de poame, curtea păsărilor și doi câini mari legați în lanțuri pe sârmă. Frumos Crăciun o să fie! A nins 2 zile din crivăț. Și acum, în ajun, s-a schimbat vântul, suflă austrul, susținând norii prin care încep să se ivească stelele și aducând cu el un ger de tetaie. La curtea caselor lui Conumișu e zarvă mare, pe porțile deschise larg nu mai contenesc sănile încărcate cu musafiri. E pom de Crăciun la care sunt poftiți copiii tuturor prietenilor. În mijlocul salonului încăpător, care ține de la intrare până la terasa din fund, e așezat bradul împodobit de ția ochii. Cucoanele se învârtesc de colo până colo, rânduind lucrurile la locul lor. Copiii nerăbdători așteaptă în odaia din dreapta semnalul când vor putea intra. Să aștepte, că nu e gata încă. Mai sunt de așezat jucăriile pe mescioară în jurul bradului și depus la fiecare teanc de jucării câte o carte de vizită cu numele copilului căruia îi se cuvine. Și nici Conumișu n-a sosit încă de la club cu bărbații ca să se bucure de bucuria copiilor. În vremea asta, alături de casierie, e un suflet stingher care se zbate și se frământă. Mama e dusă la cucoana casierului să ajute la gătit și la scuturat și a luat și pe Lenuța cu ea. Tatăl s-a dus la cârciumă, iar el stă singur în gangul casieriei muncit de gânduri. A văzut azi dimineață pe un om din curtea boierească, ducând în spinare un brad mare, mare, Pe urmă, băieții de la cofetărie cu tăv și alt băiat de la librărie încărcat cu tot felul de cutii. Și el știe ce însemnează asta. Anul trecut, când l-a durut în gât, l-a dus mamă sa la spițerie și atunci, prin ușa întredeschisă, a zărit o clipă în odaia de alături, cu ochii împăienjeniți de friguri, un brat frumos. Dar a închis spițerul ușa și era ziua, lumânăricile nu erau aprinse și mămica i-a spus așa că seara e mai frumos când se aprind lumânăricile. Toți copiii ăștia care trec în sănii acolo se duc să vază pomul de Crăciun. Pomul de Crăciun! Și nici prin crăpăturile ulucilor nu poate să se uite, că e zăpadă până la gât. Hei, dacă ar veni Conumișu!
2: Da, ce? Conumișu nu e un om bun? Ba, e bun!
0: Nu-i dă lui întotdeauna câte un ban? Adineaur a trecut în târg și nu s-a întors încă. Dacă i-ar ieși înainte, l-ar ruga să-i arate și lui pomul de Crăciun, numai nițel, nițel de tot. Cât e de mică inimioara lui, s-a despărțit acum în două, jumătate îl îmbrâncește înainte.
2: Înțearcă, Conumișu e om bun, poate te duce să vezi pomul, pomul.
0: Iar cealaltă îl trage înapoi.
2: Fugi de acolo, nu se poate, nu se poate.
0: Se aud sănii venind dinspre târg. Uite-le, cotesc la colț și în lumina lămpii electrice de la răspândie, Nicușor îl recunoaște pe Conumișu și l-aude râzând cu poftă. Repede o ia la fugă să iasă înainte. Cine știe, poate chiar fără să-i spuie nimic, văzându-l, o să-l ia să-i arate că e om bun. A ajuns. Aici e cotitura.

0: pe o parte!" strigă birjarul degeaba, iar Conumișu, ieșind pe jumătate din sanie și văzând copilul în drum, zice:
1: "În drum ai, drage pielițat, să te calce sania, marș acasă!"
0: Și săniile trec. E noapte. Nu se pot vedea lacrimile care au năpădit în ochișorii negri catifelați, dulci ca o mângâiere. I-a zis așa: "Marș acasă? Dar ce să fac acasă? Nu e nimeni acasă, nimeni. Și coșul de la sobățiuie și îi e urât. Și cum stă în drum? Parcă îi șoptește cineva la ureche. Știi ce? Poate că se vede de la poartă prin ferestre." O ia la fugă înspre curtea boierească. Se dă la o parte lângă uluce ca să treacă săniile care ies. Apoi, când au trecut, face doi pași în curte și se uită cu încordare. Ies valuri de lumină pe ferestre, dar pomul nu se vede. Și mai face doi pași, strângându-și la piept paltonul lung și larg, făcut dintr-o scurteică veche a măsii, în care parcă e un pui de lăutar. Ferestrele sunt prea sus, degeaba. Știe el un loc de unde ar putea vedea, de acolo de pe prispă, unde mănâncă boierii vara. Acolo a văzut el prin crăpăturile ulucelor, sunt ferestre jos. Da, dar câinii? Gândul ăsta îl face să se retragă repede în curte. Ai, ce bine ar vedea el de acolo pomul de Crăciun! Stă și își face în gând socoteli de om mare. Nu se poate să fie câinii dezlegați acum când vine lume. Asta nu se poate. Ce, să muște pe lume? Face câțiva pași în curte, trăgând cu urechea și neputându-și dezlipi ochii de la lumina ferestrelor. Ocolește în vârful picioarelor casa. Aha, mai sunt câțiva pași. A ajuns. Na, perdelele sunt lăsate. Ba nu, una e ridicată. Pășește binișor, binișor. Hai, se frumos, se frumos. Poate de acum să sufle austrul vânt tăios de rece, când tot trupul copilului s-a revărsat căldura unei fericiri nemăsurate. Tot sufletul i s-a urcat în ochii care privesc cu nesați.
2: Cum sclipește peteala, uite și lumânăricile aprinse și ce de jucării, uai, trâmbițe, tobe, păpuși.
0: Uite și niște iepurași albi, mici și drăguți. Înăuntru se deschide de perete ușa odăii din dreapta, prin care năvălește o droaie de copii. Băiețași, fetițe și nodulețe mici, pe care parcă îi dă jos fundele. Sunt câteva clipe de extaz general vrednic de admirat. Copiii de o parte rămași cu ochii pironiți la pom, părinții de alta cu ochii umezi de fericirea bucuriei lor. Acum, madamele așează copiii în semicerc, trebuie să cânte, să colinde: "O Tannenbaum, o Tannenbaum, la la la la la la la." Se face o tăcere desăvârșită. Cucoana Zoe, gazda, deschide pianul și se așează să-i acompanieze, dar în clipa în care își ridică mâna ca să înceapă, dinspre terasă aude lătratul gros a unui câine și țipătul unui copil, țipăt de groază, lung, sfâșietor, care spinde către cerea și trece ca un junghi în inimile tuturor. Bărbații dau năvală într-acolo, deschid ușa.
1: Marș, leu! Marș, marș, leu!
0: Strigă conumișul, alungând câinele. Jos lângă fereastră zace copilul fără cunoștință. Nu te mai frământa atâta coane, mișule. Închide ochii și dormi în pace, că Dumnezeu e bun și iertător. El știe că ai priceput prea târziu de ce ți-eșise copilul înainte și te-ai căit de a-l fi izgonit cu asprire. Te-a văzut cum l-ai dus în casă, cum l-ai îngrijit, cum i-ai încărcat brațele de jucării și de bunătăți și pentru el și pentru Lenuța. Dumnezeu știe că ești hotărât mâine, în ziua de Crăciun, să te duci la casierie, să te încredințezi cu ochii dumitale că copilul nu s-a îmbolnăvit de spaimă. Dumnezeu e bun și iertător. Și auziți ce ai pus de gând cu coana Zoie să faceți la anul? Închide ochii și dormi în pace. Ați ascultat povestea Nicușor, de Ion Alexandru Brătescu Voinești.

Pentru tine, Doamne, florile înfloresc, pentru tine noaptea stelele strălucesc. Pentru tine ploaia picură și cântă și în grădină cerne bucurie sfântă. Lângă tine, Doamne, cei săraci se strâng, ție-ți cer iertare ochii care plâng. Pentru tine candele în altare ard, tu la zile sfinte miruiești cunat. Și copiii care, osteniți de joc, se iconostase, cară busuioc. Către tine, Doamne, plec în genunchi trudit, numai tu, Stăpâne, nu m-ai părăsit. Dăm răbdare pietrei și din cerul sfânt, picură-mi pe gene rouă să te cânt. Picură-mi în suflet balsamul durerii și pe buze punem străjelile tăcerii. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. 2400 de tineri din România și din străinătate sunt așteptați să participe la ediția din acest an a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Gheorghe Pelerinul. Secția de recuperare neuromusculară a Spitalului Bagdasar Arsen din capitală va fi închisă pentru dezinsecție și ANSVSA transmite un avertisment către crescătorii de animale. Acum știrile pe larg. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab. În urma acordurilor stabilite între reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte și oficialii guvernului israelian, au fost demarate procedurile tehnice și organizatorice pentru începerea efectivă a lucrărilor. În prezent se desfășoară etapa a patra a reconstrucției, proiectare, autorizare și restaurare a bisericii. Pentru cei care vor să se alăture sprijinirii demersului a fost înființată recent Asociația Ctitori la Locurile Sfinte, după cum ne-a spus Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.
3: La inițiativa unor fii duhovnicești am înființat această fundație sau asociație de ajutorare a așezămintelor românești din Țara Sfântă. Deoarece, în această perioadă, începând de la pandemie, după aceea războaiele, foarte mulți pelerini nu au mai putut veni în Țara Sfântă. Noi, dacă nu avem pelerini, nici nu putem să ne organizăm ca să restaurăm și să reparăm cele 3 biserici pe care noi românii, ca o mândrie națională, le avem în Țara Sfântă. Este un lucru foarte important, să știți, pentru că nu oricine are reprezentanță și nu oricine are biserică în punctul zero al creștinismului. Nu este o fundație care ne promovează pe noi ca reprezentanță, ci este o fundație care promovează un interes național, pentru că a avea această biserică în acest loc reprezintă un interes național. Și oamenii chiar ne-au îndemnat să organizăm ceva de genul ca să poată să vadă ei înșiși ce se petrece la Iordan, ce lucrări sunt necesare la așezământul de la Erihon sau ce lucrări mai sunt necesare la reprezentanța noastră de la Ierusalim.
2: Toți cei interesați de evoluția lucrărilor și dornici să susțină toate aceste demersuri pot accesa site-ul ctitorilalocurilesfinte.ro. Pagina oferă informații istorice, date despre stadiul actual al fiecărui proiect și facilitează accesul la platforma de plăți prin care pot fi efectuate donații online. De asemenea, platforma permite și trimiterea pomelnicelor pentru cei care doresc să devină ctitori la locurile sfinte.
3: Toți oamenii care donează și ajută așezămintele sunt pomeniți și vor fi puși ctitori și așezați în piciorul Sfintei Mese atunci când se va sfinți această biserică și toate donațiile vor fi direcționate către aceste așezăminte, în primul rând pentru restaurarea schitului nostru românesc de la Iordan. Trebuie să vă imaginați că dacă în România te costă foarte mult restaurarea unei biserici, imaginați-vă cât costă aici în Orientul Mijlociu și în contextul acestor războaie și în această zonă care este de o importanță deosebită și fierbinte și la propriu și la figurat.
2: Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, revenirea la viața schitului românesc de la Iordan a devenit posibilă după un amplu proces de deminare a zonei inițiată de Patriarhia Română în 2016. Timp de 50 de ani, perimetrul acoperit cu peste 3500 de sisteme explozibile a fost complet inaccesibil, fiind declarat zonă militară închisă. Mișcarea Rugului Aprins și personalitatea părintelui Andrei Scrima vor fi evocate în cadrul unui nou simpozion desfășurat la Mănăstirea Cernica mâine și miercuri. Printre invitații numără preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, arhimandritul Antipa Burghelea de la Mănăstirea Antim, părintele profesor Constantin Coman și lectorul Ionuț Chircalan. Manifestarea este organizată de doctorul Valentin Chioveie, ucenicul arhimandritului Andrei Scrima. Vor fi evocate și personalități precum Sfântul Dumitru Stăniloae, Sfântul Sofian de la Antim, Arhimandritul Benedict Ghiuș, ieroschimonahul Daniel Sandu Tudor și Alexandru Mironescu. Evenimentul va cuprinde slujba parastasului pentru Arhimandritul Andrei Scrima și un pelerinaj în cimitirul mănăstirii Cernica la mormintele unor personalități rememorate în cadrul simpozionului. Aproximativ 2400 de tineri din România și din străinătate sunt așteptați să participe la ediția din acest an a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi. Evenimentul va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie și va avea tema Tinerii, familia și sensul vieții în Hristos. Vor participa tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani într-un cadru de formare duhovnicească în care vor fi tratate teme care îi privesc direct. Familia, vocația și identitatea creștină într-o lume aflată în continuă schimbare. Am aflat amănunte de la Gabriel Negescu, inspector eparhial.
4: Este cel mai mare eveniment dedicat tinerilor din Biserica Ortodoxă Română și reunește tineri din toată lumea ortodoxă. Vom avea tineri din toate episcopiile din România, dar și din diaspora, cât și tineri, anunțăm, din bisericile surori, care au răspuns cu foarte multă bucurie și promptitudine invitației Patriarhiei Române de a participa cu tineri și cu delegații din fiecare biserică soră.
2: Programul manifestării îmbină momentele de rugăciune și comuniune liturgică cu activități culturale, conferințe, ateliere tematice și vizite la obiective reprezentative ale capitalei.
4: Vom deschide evenimentul cu un concert dedicat tinerilor, iar apoi vom avea deschiderea la Catedrala Națională, după care vom vizita Bucureștiul, vom încerca să prezentăm cetatea Bucureștilor cât putem noi ca gazde de frumos și cât putem noi să prezentăm mai frumos acest oraș, iar de asta se vor ocupa cei 500 de voluntari din Arhiepiscopia Bucureștilor, 500 de tineri, care vor fi principalele gazde ale acestui eveniment și care îi așteaptă cu nerăbdare pe tineri și să-i cunoască și deja am avut mai multe dosare, tinerii au depus un dosar ca să ajungă la ITO, am verificat aceste dosare, ne-am familiarizat și a crescut și entuziasmul să ne întâlnim cu acești tineri care, iată, în câteva zile, pe care noi le numărăm deja foarte repede, vor ajunge în București. După ce vom vizita Bucureștiul cu acești tineri, vom avea niște conferințe, o conferință tematică și una duhovnicească și vom avea foarte multe, spunem noi, surprize pe care îi așteaptă pe tineri, vom primi niște kituri și vom fi toți îmbrăcați în niște tricouri albe și roșii, după care vom identifica dacă ești participant sau voluntar.
2: Gabriel Negescu, inspector eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi este cel mai important eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română. Din 2014, manifestarea a fost organizată în orașele Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara, iar ediția din 2026 va reveni în capitală. Omagiu adus femeilor sfinte este intitulat Concertul Caritabil, care va fi susținut de grupul psaltic de fete Sfânta Muceniță Tatiana Diaconița în data de 10 septembrie de la ora 19 în Aula Magna, Teoctist, Patriarhul Apalatului Patriarhiei. Momentul artistic va cuprinde cântări bizantine în cinstea celor 16 sfinte femei românce canonizate în contextul anului comemorativ 2026, iar fondurile colectate vor fi donate îngrijirii medicale pentru copiii bolnavi de cancer. Grupul psaltic de fete Sfânta Muceniță Tatiana Diaconița a fost fondat și este dirijat de Ana Nuță. Acesta este alcătuit din tinere care interpretează muzică bizantină și cântări de tradiție liturgică ortodoxă. Biletele pot fi achiziționate pe ticketstore.ro. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Gheorghe Pelerinul. Este unul dintre cei mai noi sfinți în calendarul creștin-ortodox canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în octombrie 2017. Proclamarea locală a canonizării sale a avut loc în 2018 la Mănăstirea Văratec din județul Neamț, unde se află moaștele sale. Cu acel prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan împreună cu alți cinci erarhi ai bisericii noastre. În cuvântul rostit atunci, după Sfânta Evanghelie, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a subliniat virtuțile deosebite ale Sfântului Cuvios Gheorghe.
5: Cine este acest Sfânt? Cine este acest om cu chip mai aparte, cu îmbrăcăminte cu totul aparte? Să fie mucenic, știm însă că nu și-a dat viața pentru Hristos în sensul vărsării sângelui, dar prin mucenicia de fiecare zi. Rugăciunea adâncă și plânset mult poate fi socotit om al muceniciei cerei albe, cuvios din mănăstiri sau din pustii, iarăși parcă n-ar fi. Ținuta sa vestimentară nu-l vădește a fi purtat chipul monahicesc. Dar puțin dintre călugări sau călugărițe, de-a lungul vremii, au avut o viață mai adâncă, o rugăciune mai fierbinte, o dragoste față de Dumnezeu mai mare. Preot nu a fost decât preot al preoției universale, făcând parte din seminția cea aleasă, din neamul cel sfințit al lui Dumnezeu, fiind botezat în numele Sfintei Treimi.
2: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Sfântul Gheorghe Pelerinul s-a născut în anul 1846 în Șugag, astăzi în județul Alba, a fost căsătorit și a avut 4 copii. A întreprins pelerinaje în Țara Sfântă, la Muntele Athos și în Țara Noastră. În anul 1895 s-a stabilit la Piatra Neamț, în turnul clopotniț al Bisericii Sfântul Ioan Domnesc. A trecut la cele veșnice în anul 1916, înainte de praznicul adormirii Maicii Domnului. A fost înmormântat în cimitirul orașului Piatra Neamț, însă după 18 ani, unul dintre ucenicii lui i-a dus rămășițele sale la mănăstirea neamțană Văratec. Departamentul Provita al Arhiepiscopiei Iașilor va sprijini o nouă familie în cadrul proiectului Dar pentru Copii. Bogdan și Petruța Rotaru, împreună cu cei 8 copii ai lor, au nevoie de o fântână și de realizarea unei instalații de apă. Lucrările, care se ridică la suma de 20.000 de lei, sunt necesare pentru a asigura familiei condiții de trai normale și sigure. În ce constă campania de ajutorare, am aflat de la părintele Dumitru Crăciun, director de program Provita Iași.
6: Până anul trecut, familia a locuit într-un apartament cu 2 camere în municipiul Dorohoi. Pentru a le oferi copiilor mai mult spațiu și posibilitatea de a petrece timp în aer liber, părinții au făcut eforturi financiare considerabile și au construit o casă la câțiva kilometri de oraș. Mutarea în noua locuință a venit cu o povară financiară de susținut pe termen lung. Iar în timpul iernii trecute, familia s-a confruntat cu o problemă care a afectat întreaga gospodărie. Conducta prin care era adusă apa a înghețat, iar cei 10 membri ai familiei au rămas fără apă aproape o lună de zile. Prin această campanie, departamentul Provita își propune să sprijine familia pentru realizarea unei surse proprii și sigure de apă. Lucrările prevăzute cuprind forarea unui puț de adâncime mai mare, achiziționarea și montarea unei pompe și realizarea instalației necesare pentru alimentarea locuinței cu apă curentă.
2: Părintele Dumitru Crăciun, director de program Provita Iași. O nouă acțiune filantropică a fost desfășurată de Departamentul de Asistență Socială din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului și Asociația Humanitară Hilfe din cadrul Crucii Roșii Bavaria, filiala Neuburg-Schrobenhausen, Germania. Delegația de 7 voluntari din partea Crucii Roșii Bavaria, condusă de către Harry Hoffman, a fost primită astăzi de preotul misionar Tiberiu Chis, reprezentant al Departamentului de Asistență Socială din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului. Asociația germană Humanitară Hilfe a fost reprezentată și de Rodica Leporta.
7: Amploarea este foarte mare, pentru că anul acesta am avut mai multe proiecte. Întâi și întâi am trimis 1000 de paturi de spital în Ucraina și a fost pregătită acțiunea noastră care se derulează acum. Echipa din Landul Bavaria, raionul Neuburg-Schrobenhausen, a fost cea care a pregătit acțiunea pentru România la încărcarea a 6,5 tone. Produse de ajutor umanitar, au participat 7 oameni.
2: Rodica Leporta, reprezentanta Asociației Germane Humanitare Hilfe, au fost donate paturi specializate pentru persoane cu deficiențe locomotorii, aparate de oxigen, seringi, cărucioare pentru persoane cu dizabilități, materiale de igienă și paturi pentru copii. Asociația Humanitare Hilfe, din cadrul Crucii Roșii Bavaria, filiala Neuburg-Schrobenhausen, Germania, desfășoară activități în România încă din anul 1990. Au început înscrierile pentru întâlnirea anuală organizată de Asociația Tinerilor Ortodoxi Români din Germania, Austria și Luxemburg. Evenimentul cu tema Chipul feminin al credinței, modele de sfințenie și slujire din Antichitatea creștină până în secolul 20 se va desfășura la Köln în perioada 2-4 octombrie. Programul va cuprinde dezbateri, activități recreative, momente culturale și artistice. Ziua de 3 octombrie va include și o conferință susținută de părintele profesor Bogdan Tătaru Cazaban, cercetător științific la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române, și Miruna Tătaru Cazaban, specialist în istoria ideilor politice și filosofie politică. Care este scopul întâlnirii, am aflat de la părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Köln.
8: În diaspora, comunitățile sunt răspândite și distanțele sunt mari. Prin urmare, această întâlnire anuală creează un spațiu real de comuniune în care tinerii se pot cunoaște, își pot împărtăși experiențele și pot descoperi credința ca mod de viață. Pentru misiunea TORG, întâlnirea anuală este unul dintre momentele centrale ale anului. Ea exprimă deviza noastră, mărturie prin prietenie, și reunește dimensiunea duhovnicească, formativă, culturală și comunitară. Asociației. În același timp, întâlnirea anuală ne ajută să

0: Programul și tema întâlnirii am aflat de la Părintele Consilier Ilarion Mâță.
1: Programul va începe cu Sfânta și Dumnezeiască Liturghie Arhierească, săvârșită de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor de preoți. Vor urma festivitățile de premiere, vor primi ghiozdane și alte daruri din partea organizatorilor, rechizite și materiale catehetice, precum și o serie de ateliere dedicate copiilor. Tema centrală a întâlnirii o reprezintă cele 16 sfinte femei canonizate de Biserica Ortodoxă Română, copiii fiind împărțiți în 16 grupe, fiecare purtând numele uneia dintre sfintele femei. Atelierile vor aborda modele de credință, curaj, familie, generozitate și viață duhovnicească într-un format interactiv.
0: Părintele Ilarion Mâță, consilier al sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, ziua se va încheia cu o excursie tematică în cadrul căreia copiii vor vizita Biserica Adormirea Maicii Domnului din Borzești și Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești. Aproape 1300 de copii participă până în data de 5 septembrie la ediția 8-a a taberelor Copilărie și Credință. Proiectul este organizat de Episcopia Hușilor în parteneriat cu Asociația Joy Camps România și are ca scop cultivarea credinței prin educația non-formală. Copiii participă la ateliere de creație, Magic Hands, ateliere de muzică și spiritualitate, cursuri de dans, cursuri de prim ajutor și activități sportive. Amănunt am aflat de la Părintele Mariano Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul.
2: Prin activitățile din tabără ne propunem să le oferim participanților experiențe care să-i formeze și să-i inspire. Învățăm împreună lucruri folositoare, ne jucăm, descoperim importanța protejării naturii, petrecem timp de calitate unii cu alții, ne spovedim, ne împărtășim și ne rugăm și îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră. Credem că educația non-formală și timpul petrecut în mijlocul naturii este unul dintre cele mai frumoase daruri ale lui Dumnezeu, reprezintă instrumente valoroase pentru o pastorație vie și autentică apropiată de copii și tineri.
0: Părintele Mariano Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor. Continuăm acum cu alte informații. Curtea Constituțională a decis astăzi că este neconstituțională sintagma persoană care are relații asemănătoare celor dintre soți din legea Anii, dar și publicarea declarațiilor de interese financiare ale soțului, soției și a funcționarilor demnitarilor vizați de lege. De asemenea, CCR a stabilit ca fiind constituțional un amendament introdus în legea integrității prin care aleșii găsiți incompatibili sau în conflict de interese își pierd funcțiile. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușei, anunță că grupul 4 al termocentralei Rovinari va fi pus în funcțiune în această seară, urmând să injecteze în sistemul energetic național o putere de aproape 300 de megawați. Decizia vine ca măsură pentru menținerea securității aprovizionării cu energie electrică în contextul secetei prelungite care afectează debitul Dunării și producția hidro. Secția de recuperare neuromusculară a Spitalului Bagdad Sarasen din capitală va fi închisă pentru dezinsecție. Procedura va dura timp de aproximativ 3 săptămâni, iar măsura a fost luată în urma depistării unei infestări cu ploșnițe. Pacienții care pot fi externați vor merge acasă, iar ceilalți vor fi trimiși în alte secții de recuperare. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor transmite un avertisment către crescătorii de animale. Instituția subliniază că transporturile ilegale de ovine amenință statusul imunitar al efectivelor și exporturile României. Nicolae Petre vine cu detalii.
3: ANSVSA le cere fermierilor să raporteze imediat orice simptom suspect la animale, pentru că raportarea rapidă salvează restul efectivelor și viitorul exporturilor românești. Crescătorii de ovine care încalcă legea sunt sancționați cu amenzi de 20.000 de lei. Sunt întocmite dosare penale pentru fraudarea sistemului de trasabilitate. Mai mult, statul nu va acorda niciun fel de despăgubire financiară pentru animalele eutanasiate care provin din aceste transporturi. Conducerea autorității precizează că obiectivul instituției, dar și al fermierilor, este recuperarea și menținerea piețelor comerciale externe, acolo unde produsele românești au demonstrat deja predictibilitate și valoare reală, și le cere crescătorilor să respecte deciziile luate de ANSVSA. Filtrele rutiere au depistat deja cazuri grave de transport clandestin. În județul Vaslui a fost blocat un vehicul cu 50 de ovine luate ilegal din Iași, iar în județul Alba, dintr-un lot ilegal de 92.000, 41 de animale au fost ascunse de proprietari și sunt de negăsit, generând un risc epidemiologic uriaș.
0: Nicolae Petre, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au dat săptămâna

0: A trecut amenzi de peste 1 milion de lei pentru agenți economice de pe litoral. Ei au găsit produse alimentare expirate, șezlonguri deteriorate și murdare, frigidere cu depuneri de gheață, rugină și insecte, dar și spații de agrement întreținute necorespunzător. Compania de apă Buzău sistează alimentarea continuă și introduce de astăzi un program raționalizat de furnizarea apei în mai multe localități de pe Valea Slănicului. Măsura a fost luată din cauza caniculei și a consumului uriaș de apă. Detalii suplimentare aflăm de la Ana Maria Movida.
1: Conform noului grafic, locuitorii din Sârbești, Bodinești, Niculești, Petrăchești, Sărulești, Ghioceliu și din anumite zone din Vintilă Vodă și Podul Muncii vor avea apă la robinete de astăzi până miercuri seară la ora 20. În cea de-a doua parte a săptămânii, de vineri dimineață de la ora 8 până duminică seară la ora 20, apa va fi furnizată pentru cetățenii din localitățile Dogari, Gura Dimienii, Mărgăriți, Beceni, Valea Pă Părului, Izvorul Dulce și Fulga. În restul timpului, adică în zilele de joi, dar și în intervalele dintre aceste perioade, apa nu va fi furnizată deloc în aceste zone. Deși autoritățile au cerut oamenilor să reducă risipa, consumul a crescut și mai mult, punând în pericol întreaga rețea, a explicat directorul Simona Săvulescu. Conducerea societății face un apel către toți abonații să folosească apa strict pentru nevoile casnice esențiale, iar oamenii sunt rugați insistent să nu mai ude grădinile sau gazonul, să nu umple piscinele și să nu spele mașinile sau curțile cu apă din rețeaua publică pentru a permite refacerea rezervelor din conducte.
0: Ana Maria Movilă. Ministrul Dezvoltării Cecheotilo a inaugurat în comuna Căpleni cea de-a patra creșă din județul Satu Mare prin programul Sfânta Ana. Poate găzdui 40 de copii. Aceștia vor beneficia de 4 dormitoare, spații de joacă, zone pentru servit, masa, bucătărie și spălătorie proprii. Clădirea este eficientă energetic, respectă standardele NZEB, este dotată cu panouri solare și fotovoltaice pentru asigurarea necesarului de energie și apă caldă din surse regenerabile. La Oradea a fost deschisă circulația rutieră pe 2 noi pasaje de pe calea Radului PDN-79. Acestea asigură fluidizarea traficului într-o zonă comercială intens tranzitată și o legătură mai rapidă cu aeroportul. Totodată a fost dat în folosință și un pasaj pietonal subteran pe sub centura Oradea. România a obținut 2 medalii de argint și 2 de bronz la Olimpiada Internațională de Geografie. Competiția desfășurată săptămâna trecută a reunit elevi din 50 de țări. Informații externe, Iranul va escalada tensiunile în strâmtoarea Ormuz și dincolo de aceasta și va lansa un atac dacă Statele Unite nu revin în câteva săptămâni la aplicarea deplină a acordului de pace provizoriu semnat în luna iunie, a declarat pentru Reuters un înalt oficial iranian. Respectivul acord semnat pe 17 iunie a permis redeschiderea strâmtorii Ormuz și relaxarea sancțiunilor împotriva Iranului, înțelegere ce ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile, care să conducă la un acord final pentru soluționarea chestiunilor cele mai conflictuale, în special dosarul nuclear iranian și sancțiunile impuse Iranului. Pe 8 iulie, după ce a acuzat Iranul că a atacat nave în strâmtoarea Ormuz, președintele american Donald Trump a ordonat reluarea atacurilor aeriene asupra Iranului. La final, datele despre vreme, o atenționare cod galben pentru temperaturi deosebite de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat este în vigoare până la ora 21. Avem detalii de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
2: Sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei. În aceste regiuni, temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest. Local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat.
0: Pe parcursul zilei de mâine va fi activă o avertizare cod galben pentru intensificarea vântului și vijelii.
2: Va cuprinde Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-estul și nord-estul Munteniei, precum și nordul Dobrogei. În aceste zone, vântul va avea intensificări, iar pe alocuri vor fi și vijelii, cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră. La munte, în special la altitudini mari, rafalele vor depăși 80-90 de km pe oră.
0: Tot mâine va fi valabil și un cod galben de caniculă în sudul țării.
2: Sunt vizate județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș, Ialomța, Brăila și Galați, zona joasă a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța, precum și municipiul București. Aici temperatura maximă va ajunge la 35-36 de grade, astfel că disconfortul termic va fi ridicat.
0: Din această seară până mâine seară va fi în vigoare o informare pentru intensificarea vântului, instabilitatea atmosferică, averse torențiale moderate, cantitativ, bijelii și răcire accentuată.
2: În noaptea de luni spre marți, vântul se va intensifica mai întâi în regiunile vestice, iar pe parcursul zilei de marți, intensificările vor apărea în majoritatea regiunilor. Rafalele vor avea, în general, 40-50 de km pe oră, iar local vor depăși 60-70 de km pe oră, mai ales la munte. Tot în cursul nopții vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Banat, Crișana și Maramureș, iar marți aceasta se va manifesta mai ales în munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, dar și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar izolat se vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. În marți vom simți și o răcire accentuată în vestul, centrul și nordul țării, iar temperaturile maxime vor scădea în general cu 10-12 grade față de ziua precedentă și se vor situa între 20 și 28 de grade.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Andreea Bărcănescu de la ANM. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade, cu valori mai scăzute în depresiunile intramontane, în special ale Carpaților Orientali. Mâine, temperaturile maxime vor fi de la 20 de grade în regiunile nordice și în depresiuni și până la 36 de grade în sud-est. În capitale, la noapte, cerul va fi senin și vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Mâine vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic ridicat, astfel că indicele temperatură umezală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări după amiaza și seara, când vor fi viteze la rafală, în general de 45 de km pe oră. Temperatura maximă va fi de 36 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție!
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Aici, Radio Renașterea.
3: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, vă spune părintele Petru Ioan Ilia. Prin purtarea de grijă a Bunului Dumnezeu, ne folosim astăzi de un cuvânt pe care părintele Rafael Noica l-a rostit în urmă cu 20 de ani la o conferință în București pe tema Pentru ce ne pregătește Filocalia. Fără a spune cuvinte gratuite, îl numesc pe părintele Rafael Noica cel mai mare duhovnic pe care îl are Biserica Ortodoxă în momentul actual. De aceea căutăm să ne folosim de cuvintele sale, cuvinte foarte profunde care, urmate de rugăciune, rodesc într-o răbdare. Printre altele, părintele Rafael Noica va spune, și să luăm aminte la lucrul acesta, Filocalia este cultura cu care mormântul este începutul pentru noi. Aceasta o putem numi o maximă filocalică a părintelui Rafael Noica, pe care să o adăugăm celor pe care le citim din Filocalie. Așadar, Filocalia trăită este cultura cu care mormântul este început pentru noi.

Dumnezeu ar dori ca omul smerit să primească de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne poruncește între altele smerenia, închipuiți-vă că este pentru ca El, Dumnezeu cel atotputernic, să își poată permite să se smerească înaintea noastră. Nu a zis Hristos că voi mă numiți dascăl și învățător și sunt, bine ziceți că sunt, dar eu v-am spălat picioarele și v-am dat pildă cum să faceți voi unul altuia. Nu este lucrul ăsta filocalic. Smerenia asta dumnezeiască nu este filocalică. Dar smerenia dumnezeiască prin care când face pe om, pe Adam, chip și asemănare, așa de adevărat îl face un Dumnezeu, încât în fața libertății lui Adam, însuși atotputernicul dă înapoi la o adică. Asta e ce este înfricoșător pentru om, că Dumnezeu, și mai ales Dumnezeu ăsta care de multe ori strigi către El și parcă nu e, parcă strigi într-un hău și nu te aude. Dumnezeu ăsta, care când a făcut pe om chipul și asemănarea lui Dumnezeu, până la capăt l-a făcut chip și asemănare și El însuși respectă în om acel element al asemănării cu Dumnezeu, libertatea aia pe care o are omul. Și gândul meu ducea spre asta, dacă pierzanie este încă cu putință omului, este pe linia acestei libertăți, a făpturii dumnezeiești pe care o cinstește Dumnezeu Atotputernicul, unde putem încă să refuzăm. Și ce vedem în istorie, vedem de multe ori refuz de Dumnezeu până acolo unde Hristos spunea că dacă nu aș fi venit și nu ar fi văzut lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, nu ar avea vină. Dar acum, auziți cuvântul ăsta înfricoșător, acum au și văzut, au și urât și pre Tatăl și pre mine. În libertatea noastră, de aceste lucruri noi trebuie să ne ferim. Cultura filocalică este cum să întrebuințăm libertatea noastră spre mântuire, că dacă avem putere în libertate să-L refuzăm și să-L lepădăm pe Atotputernicul, cu atât mai mult avem putere să devenim ca Atotputernicul, care este poruncă nouă, poruncă pentru noi, poruncă de a deveni ca Atotputernicul. Vorbeam de poruncile dumnezeiești. Poruncile dumnezeiești, am zis că le-am numit porunci. Pe de o parte, fiindcă sunt autoritatea ultimă, e însuși Dumnezeu care vorbește. Pe de altă parte, că dacă am trăit noi, cum ziceam după zicala aia englezească, dragostea noastră nu ar putea decât să primească cea mai mică dorire a Dumnezeului nostru ca poruncă. Dacă dorești ceva, Doamne, pentru mine îmi este poruncă. Când vine îngerul la Maica Domnului și spune că tu vei fi cea din care se va naște Fiul lui Dumnezeu și va deveni Fiul al omului prin tine, parafrazez, știți despre ce vorbesc. Maica Domnului când cercetează cu atenție dacă este înger sau dacă este înșelătorie, când vede că este înger de la Dumnezeu, zice, iată roaba Domnului, facă-se mie după cuvântul tău. Asta este reacția aia, adică dacă e de la Dumnezeu, cuvântul dumnezeiesc mie îmi este poruncă. Am zis că porunca lui Dumnezeu este o descoperire a vieții dumnezeiești. Dacă Dumnezeu ne zice, vedeți, nu defăimați pe unul din acești mici, înseamnă că Dumnezeu nu defaimă, nu disprețuiește pe unul din acești mici. Ziceam că dacă Dumnezeu spune, nu judecați, înseamnă că El nu judecă. Și nu spune Hristos undeva, spune că eu n-am venit să judec lumea, eu am venit ca lumea prin mine să se mântuiască. Și îmi vine să zic, în duhul ăsta filocalic al iubirii lui Dumnezeu, bineînțeles că acesta poate să ne judece. Dumnezeu nu este un judecător, așa cum se produce în tribunalele pământului. Vorbim de judecătorul cel nemitarnic în rugăciunile noastre. Adică nu-i mai putem plăti o mită, fiindcă El știe toate, El poate toate, nu-L putem păcăli cu nimic. Frați și surori,
Să nu fim prostiți, mita e deja plătită, mita este judecătorul, sângele lui este mita cu care el se păcălește pe sine, ca în dragostea lui, ca totuși să ne mântuim. De asta este păcat să le pădăm pe un astfel de Dumnezeu. Despre păcat aș vrea să zic și lucrul ăsta. Nu trebuie să înțelegem păcatul obiectiv, adică ca un obiect, ca o nedesăvârșire sau ca o încălcare a unei convenții. Păcatul întotdeauna pentru conștiința creștină este rănirea dragostei. Dacă Dumnezeu nu ne-ar iubi, tot ce am face n-ar fi păcat, cel mult nedesăvârșire. Dar ca să revin la porunca dumnezeiască, porunca dumnezeiască prin care Dumnezeu vrea să ne facă total asemănători Lui. Iertați-mă, revin la cuvântul dintr-un început când Dumnezeu a făcut pe om. A zis să facem om în chipul nostru și în a noastră asemănare. Două lucruri, chip și asemănare. Chipul este ceva care este întipărit în firea noastră. Asta e diferența între om și celelalte animale. Altfel și noi, ca biologie, am fi animal, ca toate animalele, poate mai inteligente sau mai nu știu ce. Dar adevărata diferență între om și animal este că omul are undeva chipul lui Dumnezeu pe el, care se manifestă în diferite lucruri, între altele, cel poate cel mai vădit este raționalitatea omului, dar mai ales chipul ăsta, care are un potențial pe care celelalte animale ca și noi, dar celelalte nu au ca și noi, potențialul de îndumnezeire. Ce este îndumnezeirea? Este făurirea, dobândirea acestei asemănări. Și zicea Părinte Sofonica, toată filocalica, până la identitate. Omul devine, prin porunci dumnezeiești, un Dumnezeu asemănător cu Făcătorul lui până la totală identitate. Avea îndrăzneala asta Părintele Sofronii, bineînțeles că rămâne întotdeauna faptul că omul este făptură și Dumnezeu este nefăcut. Aici există un lucru pe care omul nu-l va putea niciodată împărtăși cu Dumnezeu. Noi nu vom fi niciodată nefăcuți. Această stare dumnezească nu este a noastră. Dar făcuți, zicea Părintele Sofronie, devenim ca și fără de început, fiindcă viața care trăiește în omul cel mântuit este viața dumnezeiască, care nu numai n-are sfârșit, nici început nu are. Deci, până acolo devenim identici cu Dumnezeu, că deși făptură, devenim ca și nefăcuți. Și aceasta, prin porunci dumnezeiești. Până la urmă, ce este porunca dumnezeiască? Ce este cuvântul lui Dumnezeu care îmi descoperă, prin diferite cuvinte, însăși viața lui dumnezeiască, însăși veșnicia lui cea dumnezeiască și nu numai mi-o descoperă, mi-o descoperă ca să mi-o împărtășească, ca într-un dialog cu mine să ajungă să mă facă așa cum este el până la identitate. Eu vă spun ce sunt poruncile dumnezeiești. Este spovedania lui Dumnezeu către Adam. Și nădăjduiesc că dacă vă spun asta, să puteți să vă trăiți spovedania voastră un pic mai adânc, un pic altfel. Omul se spovedește lui Dumnezeu. Ce pot spovedi eu lui Dumnezeu? Ce pot dezvălui, descoperi eu lui Dumnezeu? Decât nu numai că ce știe deja Dumnezeu. Pentru mine, spovedania este mai mult conștientizarea mea a ce sunt eu. Dar când mă spovedesc lui Dumnezeu, nu pot să spovedesc decât urâțenii. Și asta este ce primește Dumnezeu. Când Dumnezeu mi se spovedește mie, îmi spovedește slava Lui cea mai înainte de veci. Slava cea negrăită, chipul căreia port și asemănarea căreia trebuie să devin. Și asta este filocalia. Înțelegeți de ce zic că filocalia este singura vrednică de termenul de cultură? Asta este ce este vrednic noi să cultivăm. Tot restul se termină cu mormântul. Iată, am pomenit și alte ori de un zidar cu care am lucrat mai mulți ani în Anglia, la mănăstire. Om foarte simplu, dar un suflet deosebit, care într-o zi ne povestea că un ucenic de-al lui, un lucrător, un tânăr care îi făcea cimenturile și el, salahor,
Dar era un tânăr, un băiat care, ca tinerii din generația lui, căuta tot așa să ajungă mai sus, să câștige mai mulți bani. Zidarul ăsta smerit îl vede pe acesta, un om foarte isteț, foarte așa neadormit. Și zice, păi măi Bob, zice, tu ai putea să, nu știu ce să facă, îi sugerează acolo ceva, ai putea să faci mult mai mulți bani decât fiind zidar. Reacția zidarului, zice, și ca ce chiliperi, zice, eu nu vreau să fiu omul cel mai bogat din cimitir. Și zic că orice altă cultură termină cu cimitirul. Vrei să fii omul cel mai cult din cimitir, cel mai faimos din cimitir, cel mai bogat, cel mai ce din cimitir? Să ai statuia cea mai impresionantă în cimitir? Vă amintiți de povestea, nu e o pildă, e o poveste cu Lazar și cu bogatul. Lazar, săracul, cerșetorul la ușa bogatului, bogatul care se lăfăia în toate bogățiile lumii. Între altele, iată că Hristos nu ne dă un nume pentru bogat, dar pentru sărac îi pomenește numele Lazar. De ce este important pentru Dumnezeu acest nume? Că săracul ăsta era sărac, trupește și bolnav și cerșetor, dar în inima lui probabil că îl purta pe Dumnezeu și Dumnezeu îl poartă pe el. Și ce zice? A murit Lazar. Și îngerii, primul cuvânt este îngerii, l-au dus în sânurile lui Avraam, unde mergeau toți drepții, că rai nu era încă dobândit, dar Avraam, credinciosul, care în credința lui întrevedea mântuirea finală, devenise acest Avraam mângâierea celor drepți după moarte. Și îngerii duc pe Lazar în sânurile lui Avraam să se mângâie până la învierea lui Hristos. Continuă povestea Mântuitorul și zice, și a murit și bogatul și s-a îngropat. Primul cuvânt este s-a îngropat. De ce? De asta s-a ocupat toată viața lui, să aibă slavă toată viața lui și după moarte să aibă înmormântarea cea mai pompoasă. Să fie omul cel mai nu știu ce din cimitir. Filocalia este cultura cu care mormântul este începutul pentru noi. O mai spun și pe asta. Apropo de tehnologia modernă, balistica, spuneam în Anglia unora că am înțeles că omul este ca o rachetă în trei stagii. Știți, rachetele astea, o parte care iese din atmosfera Pământului, alta care traversează spațiile și capsula care aterizează unde trebuie să aterizeze, pe Lună, pe Marte sau ce a mai făcut ei. Curioasă asemănare cu cele făcute de Dumnezeu, dar omul niciodată nu poate ieși din chipurile zidirii dumnezeiești. Omul tot așa este. Ieșind din neființă, omul, la chemarea lui Dumnezeu, prin legile pe care ni le-a dat, se zămislește în pântecele Maicii pentru o călătorie, ca să zicem așa, de 9 luni, în care se desăvârșește. Ceas după ceas se adaugă noi celule, după 6 luni se mai coace încă 7 luni, cred că la 7 luni se poate naște și destul de mulți se nasc pe la vârsta aia, dar mai bine să rămână încă 2 luni să se coacă bine. Și moare vieții din pântecele Maicii și trece într-o lume pe care nu o cunoaște. Și intră în valea asta a plângerii, el plângând, mama în dureri de naștere. Și totuși, plânsoare și dureri, dar o naștere este întotdeauna o veselie. Că și Hristos spune că și femeia își uită durerile de bucurie că un om s-a născut în lume. Și acest om trece prin această moarte, că nu se mai poate întoarce în pântecele Maicii să-și continue viața acolo, dar ar vrea, într-un fel de ce n-ar vrea? Acolo ne era bine, eram hrăniți pe gratis, chirie nu plăteam, nu aveam nicio durere de cap, nu trebuia să studiem ca să ne trecem prin tensiunea examenilor. De ce n-am rămas acolo? Că dacă am fi rămas și mama ar fi murit și bineînțeles că și noi. Același lucru se întâmplă când gândirea omului și trăirea lui se, iertați-mi cuvântul, se desfilocalizează. Adică când gândul omului rămâne în lumea asta care se termină cu mormântul, cu cimitirul, moare ceva în acel om și biserica, mama care ne poartă într-o veșnicie, în noi, într-o măsură și într-o formă, moare.
Revin la nașterea cea din tâi a noastră în lumea asta. Trecem de la întuneric la lumină. Trecem dintr-o stare de inconștiență la conștiență. Suntem conștienți de viața noastră mai mult decât eram în pântecele Maicii. Trecem dintr-o stare de lichid la aer. Ce este aerul? Este un lichid rarefiat. Trecem de la singurătate, că și dacă am fost gemeni și împărtășeam acel pântece al Maicii cu un frate sau soră, câtă părtășie aveam, cât am discutat noi, să zicem, voi care ați fost gemeni, cât s-a putut discuta în pântecele Maicii cu fratele sau sora voastră. Ieșim în lumea asta la lumină, la părtășie, aici putem să avem un grup de prieteni, să ne, uite, acum suntem poate câteva sute și ne putem împărtăși într-o măsură trăirile noastre, nădejdile, deznădejdile. Același lucru se întâmplă la ce numim noi moarte. Trecem de la lumina asta la o altă lumină pe lângă care soarele ăsta devine întuneric. Trecem de la lichidul ăsta rarefiat al aerului în duh. Ce facem cu aerul? Îl respirăm. Ce este acest respirăm, spir, de la spirit, duh? Acum trecem în duh, într-un oarecare sens, același procedeu de la lichidul, apa rarefiată care devine aer pe care respirăm acum direct în duh, în spirit. Acum nu mai respirăm, suntem în duh, suntem în spirit, suntem duh. Și trupul nostru la înviere va fi înduhovnicit, spiritualizat, dacă vreți. Trecem de la o părtășie unde putem să ne împărtășim viața cu un prieten, cu doi, cu zece, dar când încep să fie zece, iată altă zicală englezească care zice doi este companie, trei este gloată. De la trei încep să nu mai poți. Voi sunteți mulți aici și știu că mulți dintre voi ar vrea să mă cunoască personal. Mulți dintre voi mi-ați cerut binecuvântarea cât eram pe cale aici. Eu cu fiecare dintre voi vreau să mă cunosc, dar rămân unul în condițiile noastre pământești și voi sunteți câteva sute. Nu mă căutați și chiar vă spun lucrul ăsta, nu mă căutați nici la mine, la retragerea mea. Lăsați-mi loc de retragere unde datoria mea este mai mult să mă rog și să slujesc cât îmi va îngădui Dumnezeu. Și poate că dacă anul ăsta am fost covârșit de vizite și a fost peste măsura mea, poate că dacă nu sunt covârșit, poate să pot eu coborâ mai des și să ne vedem cât putem. Dar ce vreau să zic pe lângă plângerea asta mea, vreau să zic că peste un anumit număr nu mai ai părtășie. Nu putem să ne împărtășim noi câteva sute decât în felul ăsta cum o facem acum. Dar în veșnicie nu mai e așa. În veșnicie nu numai că nu vom fi gloată, vom fi un singur om. Cum? Nu știu. Dar o știm dogmatic. Fiindcă Dumnezeu, trei persoane, este un Dumnezeu și noi, mulțimi, gloate, cum zicem noi acum, vom fi un Adam. Asta este. Deci, înțelegeți că trecem de la un grad de lumină la altul și cu ce numim noi moartea, la alt grad de lumină, la cea finală, la lumina dumnezeiască veșnică, în chipul căreia este această imitație, să zicem, de lumină, care este soarele, că devine numai o slabă imitație. Așa și părtășia. Acolo o să avem părtășie totală, deplină, atunci unde acum nu putem decât într-o mică măsură, dar mai mare măsură decât în pântecele Maicii. Conștiința. Ce conștiință aveam în pântecele Maicii în comparație de acum? Ce conștiință o să avem atunci? Și iată că în cartea Părintei Sofronii, Sfântul Siluan, tradus în românește sub titlul Viața și învățăturile Sfântului Siluan, el zice undeva, ce vom numi viața duhovnicească? Să numim supraconștientul? El nu e satisfăcut de acest termen și continuă să explice ce vrea el să explice. Dar pentru mine m-a trăznit asta, fiindcă e o parafrază a expresiei, a conceptului din psihologie, subconștientul. Iată că există în noi un subconștient care devine din ce în ce mai conștient în viața asta, între altele astea și rolul spovedaniei. Să devenim conștienți, să vedem. A conștientiza este a vedea, o vedere a minții, dar o vedere.
Și trecem din această conștientizare în ce numește filocalicul nostru de Părinte Sfânt, supraconștientul, adică în raport cu ce numim noi conștient în lumea în care suntem. Și așa vedeți că omul este ca această rachetă în trei stagii. Primul stagiu, gestația în vederea venirii aici. Al doilea stagiu este acum, dar tot gestație este. Ce fel? Duhovnicească, nu trupească. Adică nu mecanică, automat, clipă după clipă, ni se adaugă celule, ni se schimbă, ni se curăță, ni se zice. Acum, gestația noastră este un dialog uneori tainic și nouă înșine, uneori conștient, pe care trebuie să-l facem din ce în ce mai conștient, cu Dumnezeu. De câte ori Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, fie El însuși, fie prin Sfinți sau Îngeri, îmi propune ceva și sufletul meu îl iubește și îl dorește, este echivalentul unei noi celule pentru viața ceva să fie. Dacă lucrul ăsta devine conștient, atunci devine acea cultură pe care o numesc filocalia și atunci devine o rugăciune. Uneori spune și Sfântul Pavel, o rugăciune în care nici nu știm ce să cerem sau pentru ce să ne rugăm, și Duhul lui Dumnezeu ne ajută cu suspinuri negrăite. Suspinuri pe care poate noi înșine nu știm de ce, ceva doare, de ceva avem nevoie. Făcătorul nostru știe ce vrem, așa cum mama cu pruncul nou născut știe. M-am uimit de multe ori, tinerele de vârsta mea deveneau mame și cu pruncul în brațe, pruncul plângea, zbiera și la un moment dat mama zicea, ah, e foame, iertați-mă, pleacă și hrănește pruncul, alăptează. După aia iar zbiară pruncul și mama zice, al doare ceva și îl întoarce pe față, pe dos, nu știu ce, până la urmă gheore stomacul și se potolește pruncul. Și după aia iar zbiară pruncul și zice, mama, a, vezi, face capricii. Oh, mămică, de unde știi tu toate astea? Eu n-aud decât un prunc care zbiară. Da, poate înțeleg un pic mai mult acum pe mama, că eu, de când m-a făcut duhovnic, am devenit și eu mamă într-un fel. Dar Dumnezeu dă în intuiție mamei să înțeleagă, pruncul nu știe decât una, să zbiere când nu e bine. Și mama știe ce trebuie să facă. N-are nevoie ca pruncul să-i facă un tratat de filozofie ca să știe cum să acționeze. Dumnezeu care a făcut mama, Dumnezeu care a inventat mama, El este mai mamă decât oricine. Și suspinurile noastre negrăite, ba și nesuspinurile noastre, le aude Dumnezeu și le adună în visterile Lui și știe să ne răspundă. Filocalia este, hai să facem aceste suspinuri negrăite, conștiente, să conștientizăm din ce în ce mai mult. Și aș termina cu asta. Ziceam la început că rugăciunile noastre frumoase pe care ne-a dat biserica, acatiste, paraclise, toate slujbele noastre, culmea culturii noastre, liturgia în care ne întâlnim cu însuși Dumnezeu, însuși Hristos, în forma acelui trup și sânge pe care noi le-am jertfit și pe care El ni le dă ca să ne mântuim de păcatul de a-L jertfi. Toate rugăciunile sunt vrednice, dar tot pe post de filocalie v-aș propune rugăciunea cea mai simplă, care poate să devină și trebuie să devină starea noastră constantă. Când am zis cuvântul ăsta, cândva într-o întrunire cu tineri în Anglia, la sfârșit o femeie m-a întrebat, dar totuși eu cum să mă rog, eu nu știu cum să mă rog. Și mi-a venit răspunsul ăsta pe care vreau să spun ce vouă. Am zis, păi spune asta lui Dumnezeu și e rugăciune. Nu știi cum să te rogi? Spune-le Dumnezeu, Doamne, nu știu cum să mă rog, Tu spune. Și pe baza asta, continuați voi, ce vă doare, care năzuințe aveți, care, spuneam de unul, cuiva, diferența între rugăciune și cârtire este că în cârtire îl lăsăm pe Dumnezeu în afară. Dacă ai cârti spunând, Doamne, de ce așa și pe dincolo, deja ar deveni rugăciune. Poate Dumnezeu o să-ți împăciuiască inima îndurerată pentru care cârtești și păcătuiești și atunci o să poți să spui lui Dumnezeu, mulțam, Doamne, acum iartă-mă că am cârtit, dar mulțumesc că m-ai împăciuit. Și continuați așa.
Într-o cuvântare pe care ne-a ținut-o Părintele Sofronie la mănăstire, spunea un lucru pe care l-a spus sub mai multe forme în trecut, spunea că era recunoscător lui Dumnezeu că a cunoscut acea ultimă perioadă a bisericii, rugăciunea aia cea mare din pustie. Ca să știți despre ce e vorba, întâlnind pe Sfântul Siloan, a intrat în ceea ce se numește filocalic, rugăciunea pentru lumea întreagă, care nu este numai o formulă, Doamne, mântuiește toată lumea, este o stare în care omul, într-o măsură, măsura putinței lui, trăiește ce trăia Hristos în Ghețimani, poartă omenirea îndurerată în rugăciunea lui, omenirea fiind de la Adam până la cel care va fi după acel nevoitor, pe care nevoitorul, Siloan, Sofronie, Iosif, Macare cel Mare, nu l-au cunoscut trupește și nu îl vor cunoaște trupește niciodată. Noi, de exemplu, suntem în lumea pentru care s-a rugat Siloan și Sofronie și toți pomeniții și nepomeniții filocalici. Și noi facem parte din această lume și ne-am născut în energiile acestei rugăciuni care face parte din lumea asta, rugăciune pentru lumea întreagă. Părintele Sofronie a trăit cu cea mai mare intensitate această rugăciune când era în pustie, a fost 7 ani în pustie, într-o peșteră în muntele Athos, în timpul războiului, al doilea mondial, și cunoștea deja tragedia primului război mondial ca tânăr pictor atunci, acum ca monah, deja cu o mare coacere duhovnicească. Și acum rugăciunea lui era înflăcărată de deznădejdea și durerea lumii, a cărei deznădejde o cunoștea și o purta în pustia lui. Și ne-a spus mai multe despre mai multe momente ale rugăciunii lui pentru lumea în război. Și mai târziu, deci acum, spunea: mulțumesc Domnului că am putut cunoaște și avea parte de cunoștința asta a, zicea, ultima perioadă a acestei mari rugăciuni a bisericii. Dar acum, în cuvântarea noastră către noi, a zis cuvântul ăsta: mulțumesc Domnului că mi-a dat să cunosc ultimele clipe ale perioadei filocalice a bisericii. Și am vrut să vă împărtășesc cuvântul ăsta. Când a zis această expresie, deci cuvântul ăsta care l-auzisem de mai multe ori, dar niciodată sub forma asta, m-a izbit, m-a trăznit viziunea asta, că istoria bisericii, cât o știm astăzi, se împarte în 3. Prima perioadă martirică, care se termină cu Constantin cel Mare. De la Constantin și până la acești filocalici pe care i-am numit ultimii, perioada filocalică a bisericii, marea cultură adamică, marea cultură a bisericii. Și acum, perioada în care suntem noi, perioada sfârșitului, perioada eschatologică. Numai, zic asta pentru că vreau să vă spun ce azi, nu mai putem aștepta astăzi, în epoca în care suntem, cele exterioare ale culturii filocalice. Lumea în care suntem nu ne mai permite condițiile pământești necesare pentru înfăptuirea acestei culturi în condițiile ei lumești, pământești. Dar esența culturii rămâne. Și poate și pentru asta v-am vorbit de rugăciunea asta simplă. Dacă vreți, în termenii de acum, dacă nu putem însuși această rugăciune permanentă a numelui lui Hristos, putem ajunge la ea pe calea cealaltă, în orice moment, oriunde ai fi, orice ți s-ar întâmpla, poți să zici: Doamne, și poți să fii sigur că Dumnezeu nu mai aude, dar primește, dar înțelege ce vrei să zici mai mult decât înțelegi tu însuți. Și aș vrea să propun și asta ca element al acestei culturi filocalice, lucru cel mai important, să rămână pentru noi toți chemarea Domnului, chemarea numelui, sub orice formă și în orice condiții. Chiar și lucruri mici. Vezi că ți-a venit tramvaiul, vrei să-l prinzi, poți să zici: Doamne, dăm să-l prind. Dacă l-ai prins, poți să zici: Doamne, mulțam. Nu uita să mulțumești lui Dumnezeu. Zicea un părinte că în clipa când omul mulțumește lui Dumnezeu pentru un dar,
darul ăla devine al lui. Dacă ai trăit un dar ca asta, să zicem că într-o zi ai simțit dragoste pentru aproapele, mai mult decât te-ai fi așteptat, zi mulțumesc, Doamne, și poate că rămâi cu dragostea aia în tine. Și orice altceva, orice se întâmplă în lumea asta, dacă Dumnezeu, cum am zis în rugăciunea de la început către Duhul Sfânt, pretutindenea este și toate plinește, păi cât de departe de noi este Dumnezeu ăsta acum? Și dacă este pretutindenea și toate plinește, hai să profităm. Dacă vrei să-ți vezi duhovnicul, trebuie să ajungi la el sau măcar să-i dai un telefon. Cu Dumnezeu nici asta nu-i nevoie. Între, Doamne ferește, caz de pe acoperiș, între streașină și trotuar, poți să zici, Doamne, și s-ar putea să nu ți se întâmple nimic. Era o poveste și s-ar putea să fie adevărată, ci că unul ar fi căzut de pe un zgârie nor în America și până să ajungă jos a trecut un camion cu saltele și a căzut. Și bine să zic, chiar dacă nu e adevărată povestea, este tipică de ce se întâmplă unul care se roagă. S-ar putea să fie adevărată și ala să fie zis, Doamne, în drum spre trotuar și Dumnezeu a rânduit ceva. Și când ziceți, Doamne, când vă amintiți de mine, vă sunt recunoscător deja că vă mai pomeniți. Și dacă nu mă pomeniți pe nume și ziceți, Doamne, și eu sunt în lumea pentru care vă rugați, și eu port durerile pe care voi le purtați, tot pentru mine vă rugați, chiar dacă nu o faceți conștient, și cu conștiința asta doresc și eu, cât sunt la mine sus, acolo la bârlog, cum îi zic, să mă lăsați în retragerea mea, ca să vă pomenesc pe nume sau nu pe nume, dar cum pot, cum știu, și Domnul să ne dea, cum zicea Părinte Cleopa, să ne întâlnim la poarta Raiului, că de la întâlnirea aia nu va mai fi nicio despărțire. Acolo nu mai este durere, nici întristare, nici suspin, că zice Apocalipsa, iată cele vechi au trecut, iată toate fac nouă, zice Dumnezeu, și cele noi pe care le face Dumnezeu sunt veșnice, că împărăția Lui este împărăția veșnică și acolo să ne aflăm. Eu mai adaug un cuvânt, că eu n-am atâta credință cât Părintele Cleopa, să ne întâlnim cu toți la poarta Raiului, dar de partea aia altă.

Ați ascultat cuvântul duhovnicesc al părintelui Rafael Noica, intitulat Pentru ce ne pregătește Filocalia? Cuvânt rostit în urmă cu 20 de ani la o conferință în București. Sperând că ați avut folos duhovnicesc până la o nouă întâlnire, realizatorul acestei emisiuni, părintele Petru Ioan Ilia, vă spune toate cele bune. Doamne ajută!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Amintiri din vatra satului.

În lumea satului, în vechime, după ce fetele și feciorii s-au văzut la joc, la clacă, ori în șezătoare și au dat-o de înțeles că se plac, aveau nevoie și de momente de intimitate pentru a se cunoaște mai bine. Pentru aceasta, feciorii mergeau seara pe uliță, la fete, vara, mai ales sâmbătă și duminică seara, iar în celelalte perioade ale anului, mai ales iarna, întâlnirile erau fixate în funcție de disponibilitățile celor doi tineri. Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Așadar, în ediția de față, aflăm amănunte despre mersul feciorilor pe uliță sau mersul la feche. Feciorii mergeau pe uliță după ce se însera și satul se liniștea. În unele zone, întâlnirile aveau loc la poarta casei și, rareori, feciorul era chemat în casă și doar în prezența părinților. În satele bistrițene, de exemplu, feciorul care îndrăgea o fată mergea la ea seara în două moduri. Un mod era de a merge singur, mai ales atunci când avea o siguranță că fata l-ar îndrăgi. După ce intra în casă, dădea binețe și povestea puțin cu cei prezenți, fără să spună motivul vizitei, care se subînțelegea. La plecare, dacă fata îl plăcea și dacă familia era de acord ca fata lor să discute cu respectivul fecior, era petrecut de fată cu care stătea apoi de poveste la poarta casei. Dacă nu era agreat de fată ori de familie, era petrecut de mama sau de tatăl fetei și era semn că nu mai are niciun rost să le facă vizite. Uneori, feciorul mergea la fata pe care o îndrăgea alături de un prieten apropiat. Asta se întâmpla mai ales atunci când feciorul nu discutase în prealabil cu fata și nu-i cunoștea intențiile, dacă îl place sau nu. Ajunși la casa fetei, feciorul rămânea la poartă, iar prietenul său intra în casă. Apoi, după câteva discuții, se apropia de fată și șoptea că feciorul cu tare o așteaptă la poveste la poartă. Dacă fata era de acord să-l întâlnească, ieșea la poartă, în caz contrar, îi transmitea că nu dorește să îl întâlnească.

0: Traian și Crucița Balcău sunt căsătoriți de peste 50 de ani. Le este drag unul de altul și acum, după atâția ani, ca atunci când s-au cunoscut. S-a căsătorit după ce a scăpat de armată. Traian Balcău, căruia îi place tare mult să și horească, s-a născut în Iuriu de Câmpie, dar și-a găsit soție în Ceanu Mare. De 6 ori spune că a mers seara să o întâlnească, iar a 7-a oară a hotărât să aibă loc nunta.
1: Eu cântam la noi la strană, la Iuriu de Câmpie, și n-aveam preot în Iuriu, era suplinea și la noi, la Iuriu de Câmpie, de la Ceanu Mare. Am venit cu dumnealui de la Iuriu de Câmpie, la Ceanu Mare, era o nuntă aici la biserică, la Ceanu Mare. Am cântat de acolo, la cununie, când am ieșit afară, am văzut-o pe soție, frumoasă, durdulie, am început să joc acolo și am zis, care înțineți haina? Și i-a zis, eu. Și atunci jucam mai departe, ne-am gătat jocul și pe urmă, când s-o însărat, s-o spre însărat, am mers cu ea tot povestind și i-am spus care e problema, am făcut armata și vreau să mă căsătoresc, maica mea murit că eram în armată și am tot discutat așa împreună și am luat în 72, ne-am luat la luat.
2: Cât timp a durat de la când v-ați cunoscut până la nuntă?
1: Da, nu prea mult, două, trei luni. Am fost de 5-6 ori și am zis, dacă nu vii tu pe mine, eu ce duc. Ne-am luat la luat și am fost împreună până în ziua de azi. Apoi cât a vrea Dumnezeu să mai fim împreună, ala numai Dumnezeu știe. Da, Doamne și lăuda că până am uit bine.

Strigau și de la fereastră. Ciocănie în fereastră, nu erau perdele ca amu, chevighe și ieșei și dacă îl anunțai că merei afară, te arătai pe fereastră, spune Ioana Pleș din Eud, potrivit Centrului Culturii Tradiționale Maramureș.

Dacă se înțelegeau și se plăceau, tinerii se hotărau să se căsătorească. Dar fata zicea, să vie și tată tău să fie de acord. Apoi mergea feciorul cu tata său cu câte o oiagă de horincă la pețit. Părinții fetei trebuiau să spună ce-i dau fetei de zestre. Apoi întrebau și ei, dar tu ce-i dai la fecior? Apoi erau și care promiteau, dar nu se țineau de cuvânt. Și de multe ori nunta nu mai avea loc din cauza averii.

Existența în casă a unei fete demăritat era semnalată în zona Lăpușului printr-o oglindă pusă la fereastra casei, iar a feciorului printr-un măr roșu, fereastra fiind considerată ochiul casei care mediază opozițiile înăuntru-afară, închis-deschis, pericol-siguranță, ea leagă intimitatea casei de lumea exterioară. În Maramureșul istoric, prezența unei fete demăritat se scotea în evidență prin așezarea la fereastră a unei păpuși îmbrăcată în port popular, ca dublu al persoanei umane și chipul înfrumusețat al eului. Astfel, casa în care locuiau tinerii aflați la vârsta căsătoriei, prin folosirea unor elemente de recuzită rituală, căpăta semnificații distincte față de alte case din sat.

0: Până când te căsătorei, nu știa fata de fecior. Când te-ai căsătorit, apoi fiecare ce noroc ai avut, spune Susana Borla din satul Rusești, județul Cluj. Ea mai spune că feciorul, după joc, însoțea fata până la poartă și, rare ori, acesta intra și în casă.
1: O venit, o fost joc aici, la Petre. Și o venit și el la joc aici. Am stat pe când o posară, am jucat, pe când o posară m-am dus acasă de la bară. M-am dus, o venit și el cu mine, până la treapte acolo. N-o zic, hai în casă, ba, zice, nu viu. Mă, tata nu era acasă și dacă nu era acasă, l-am chemat în casă, dacă nu. Și l-am chemat în casă și după ce a venit în casă, am stat de povești, un tic, era și mama. Și eu aveam niște pere și m-am dus, am luat perele. Dar așa știți în ce? Era perle strânse un truc, așa cum să zic, mai de mult, în care pune pita, lua aluatul și îl pune în taia și îl scutura așa și după aceea îl pune pe lopată de... Noi și în tala aveam niște pere bunică, aveam niște pere. Și în tala m-am dat și eu m-am dus și am luat trocul, nu că să eu să-i pui în farfurie. La mama nu i-a plăcut. Eu m-am dus, zice, l-am îndiat cu trocul. Costă te mine, zice, tu l-ai domnit după ce s-o dus. Dar el și-o lua pere și-o mânca, nu, bă. Și tu l-ai, doamne, dragul mami, după ce s-a dus el, că a păstat un ce-și s-a dus. Și tu l-ai, doamne, dragul mami, dar de ce pusăși așa o praznică? De... Nu pusăși altceva să-i dai, nu are ce farfurie să-i pui. Nu să-i le dai tu cu trocul, dar pentru că dai să mânce câtiță.
0: Totuși, în ciuda supravegherii stricte din partea familiei și a comunității, tinerii aveau prilejuri de întâlnire, de stabilire a unor simpatii care să-i ajute în alegerea soțului sau a soției. În trecut, chiar dacă doi tineri se plăceau și erau hotărâți să se căsătorească și formau un cuplu cunoscut în lumea satului, nu se afișau în orice ipostază pe uliță, nu se țineau de mână.

De obicei, înțelegerea și dragostea reciprocă a tinerilor începea în lumea satului la joc, la clăci, la muncă sau chiar la târg, unde se întâlneau și se apropiau sufletește unul de altul. După ce s-au cunoscut, tinerii umblau împreună la clăci, la joc sau la biserică. Fata, desigur, îl invita pe fecior să-i facă vizite, iar acesta nu pierdea niciun prilej de a cunoaște mai bine fata, dar și familia din care ea face parte. Tinerii care doreau să se căsătorească își informau părinții despre voia lor pentru a le cunoaște părerea și a obține consimțământul acestora. După o anumită perioadă de când s-au cunoscut, feciorul mergea apețâ la fată și apoi, desigur, urma nunta. Zilele săptămânii favorabile căsătoriei, vorbim despre pețit, logodit, încredințare, cununie, erau duminica și joia. Ca personificare mitică, miercurea este o femeie văduvă și stingheră, nefastă pentru vreo acțiune matrimonială, iar sâmbăta și marțea au fiecare câte 3 ceasuri rele. Interdicțiile erau întărite prin diferite zicale, toate pe dos și nunta marțea. Până în secolul al XIX-lea, joia era considerată o zi de sărbătoare. În Maramureș, dar nu numai, joia era slobodă pentru nunți și, în general, pentru dragoste. De altfel, în unele sate maramureșene se fac și astăzi nunțile joia și nu duminica.

Dragi ascultători, am vorbit iată în această ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului despre mersul feciorilor seara pe uliță la fete. Pe parcursul întâlnirii noastre am ascultat cântece din repertoriul Valeriei Peter Predescu, fraților Petreuș, Mariei Leordan și frații Filip. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn, așa ca de fiecare dată, nu uitați de tradiții și de satul românesc.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această ediție voi vorbi despre icoana Maicii Domnului Axionestin de la Sfântul Munte, o icoană fața căreia se roagă de viacuri monahi și închinătorii din toate țările ortodoxe. În inima Sfântului Munte, în Careia, acolo unde drumurile celor 20 de mănăstiri se întâlnesc și unde pulsează, de mai bine de un mileniu, viața administrativă și duhovnicească a Atosului, se află Biserica Protatonului. Nu este o biserică asemenea celorlalte. Este, într-un anumit sens, Biserica întregului munte. Iar în Sfântul Altar al acestei biserici, pe tronul din locul cel mai înalt al altarului, se află una dintre cele mai iubite și mai cinstite icoane ale Ortodoxiei, Maica Domnului Axionestin. Numele icoanei nu vine de la o înscriere omenească, nici de la numele unui pictor, ci de la un imn, cuvinese cu adevărat. Este una dintre cele mai cunoscute cântări ale Bisericii Ortodoxe, iar tradiția atonită păstrează amintirea faptului că acest imn a fost cântat pentru prima dată înaintea acestei icoane, prin glasul Arhanghelului Gavril. De aceea, icoana nu poate fi despărțită de cântare. În fața ei, cerul și pământul par să se întâlnească într-o singură mărturisire, cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Careia este capitala administrativă a Sfântului Munte. Aici se află sediul Sfintei Chinotite, organismul care reprezintă cele 20 de mănăstiri suverane atonite. Tot aici se află Protatonul, biserica centrală a Careiei și una dintre cele mai vechi biserici ale Atosului. Tradiția aliagă începuturile protatonului de primele viacuri de organizare ale vieții monahale atonite. Biserica actuală datează din secolul al X-lea, fiind ridicată în jurul anului 960 în timpul Sfântului Atanasie cel Mare. Ea a fost construită pe locul unei biserici mai vechi, devenită neîncăpătoare pentru numărul tot mai mare al monahilor. Numele Protaton este legat de caracterul său de biserică centrală a comunității. Aici se adunau reprezentanții mănăstirilor, aici se desfășurau momente importante ale vieții administrative a Sfântului Munte, iar în jurul acestei biserici s-a dezvoltat Careia, capitala monastică a Atosului. Protatonul este astfel mai mult decât o construcție veche. Este o mărturie a faptului că monahismul atonit, deși trăit în singurătatea chiliei și în taina rugăciunii, a avut încă de la început și o dimensiune comunitară. Pustia nu înseamnă dezbinare, iar singurătatea nu înseamnă izolare. Monahii se retrag din lume pentru a se uni mai profund cu Dumnezeu și tocmai prin această unire cu întreaga biserică. Protatonul este renumit și pentru freșcele sale, considerate printre capodoperele picturii bizantine. Programul iconografic este atribuit în mod tradițional lui Manuel Panselinos, marele pictor tesalonician asociat cu apogeul școlii macedonene de pictură din epoca paleologilor, iar cercetările asupra freșelor le datează în jurul anului 1295-1300. Panselinos nu este important doar pentru frumusețea desenului său. În freșcele protatonului, chipurile sfinților au extraordinară putere de prezență. Nu sunt simple personaje istorice pictate pe zid. Ele par să aparțină unei lumi în care materia însăși a fost transfigurată de întâlnirea cu Dumnezeu. Aici se află una dintre cele mai mari lecții ale icoanei bizantine. Sfințenia nu distruge frumusețea omului, ci o desăvârșește. În Protaton, teologia nu este pusă doar în cuvinte. Ea este pictată. Zidurile devin pagini, iar chipurile sfinților devin mărturisiri. Într-o asemenea biserică trebuie să se afle și icoana care avea să devină, pentru întregul Atos, o adevărată mărturisire a iubirii față de Maica Domnului. Icoana Axionestin mai este numită și Cariotisa, adică Maica Domnului din Careia. Ea este păstrată în Protaton, în Sfântul Altar, și este considerată icoana protectoare a întregului Sfânt Munte. În fața acestei icoane, tradiția atonită a așezat una dintre cele mai impresionante întâmplări ale istoriei sale.
Se spune că într-o noapte din anul 982, într-o chilie din apropierea Careiei, un monah a rămas să privegheze în timp ce părintele său plecase la slujba de priveghere în Protaton. În chilie a venit un monah necunoscut. Cei doi au început să cânte împreună. La un moment dat, străinul i-a spus ucenicului că până atunci cântaseră mai întâi partea cunoscută a cântării și că trebuie să adauge înaintea ei cuvintele cuvinese cu adevărat. Atunci ucenicul a înțeles că nu avea în față un simplu monah. Tradiția spune că străinul era Arhanghelul Gavril. El a cântat imnul înainte iconei Maicii Domnului și pentru că nu exista hârtie pe care să fie scrise cuvintele, a înscris imnul pe o lespede de piatră cu degetul, apoi s-a făcut nevăzut. Piatra pe care, potrivit tradiției, a fost scris imnul a fost trimisă la Constantinopol, iar cântarea s-a răspândit în biserică. Astfel, un imn pe care milioane de creștini îl rostesc astăzi după epicleză și în alte slujbe ale bisericii, își are într-o memorie ortodoxă originea dintr-o noapte tainică din pustia Atosului. În anul 1985, vrednicul de pomenire arhimandrit Emilianos Simonopetritul, împreună cu o delegație din Sfântul Munte, a participat la hramul catedralii din Tesalonic, închinat Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorătorul de Mir, unde pe data de 29 octombrie a ținut o formidabilă predică despre icoana Maicii Domnului Acționița. Voi reveda câteva fragmente din această predică pentru a putea înțelege valoarea istorică și duhovnicească a acestei icoane și însemnătatea ei pentru suflarea aghiorită. Și spune cuviosul: când izraeliții se aflau în pustie și voiau să plece din locul în care își făcuseră tabăra, așteptau să vadă mai întâi că se ridică norul luminos, semnul prezenței lui Dumnezeu. Atunci tot poporul se aduna în jurul cortului mărturiei și, pe când trâmbițele și chimvalele răsunau, iar cortul era ridicat, ei își urmau cuprinși de emoție. Știau că acolo se află Dumnezeu și mergeau unde se duce și El. Tot așa se întâmplă și acum. Cât entuziasm sfânt este și aici, în jurul icoanei Acționestin, pe care o avem înaintea noastră și care înfățișează cu adevărat prezența Maicii Domnului. Îndată ce Maica Domnului s-a ivit din largul mării, a fost întâmpinată de vase militare, care cu salve de tun i-au dat cinstirea cuvenită unui conducător de stat. Tot poporul și-a plecat capetele, până și bărbații au lăcrimat. Genunchii s-au plecat. Cu toții erau numai ochi ca să o vadă pe Maica Domnului. Străzile s-au umplut, la fel și trotuarele, la fel și balcoanele caselor. N-a mai rămas niciun loc liber. În acea zi cerul și-a oprit ploaia, la fel ca și în zilele următoare, ca să nu existe niciun fel de piedică. Cu toții au întâmpinat-o pe Sfânta Fecioară Maica Vieții, pe cea care ne dă curaj să înaintăm. Fericit este acest oraș minunat al Tesalonicului, scaun apostolic plin de har, ai cărui copii iubitori de Dumnezeu vin de cu noapte și până la lăsarea nopții să se închine prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu Împărăteasa Lumii. Icoana de făcătoare de minuni, Acționestin, știți foarte bine, tronează în Sfântul Altar al Bisericii Principale a Sfântului Munte, precum și în inima monahilor care trăiesc în prezența ei deja de 1000 de ani. Această icoană este cel mai important element văzut al prezenței Născătoare de Dumnezeu în viața și obștea ghiorită. Aproape toate mănăstirile din Sfântul Munte au icoane făcătoare de minune ale Maicii Domnului. Așa cum soarele își revarsă lumina și căldura printr-o mulțime de raze, tot așa și Preasfânta Maica lui Dumnezeu își transmite harul prin mijlocirea numeroaselor ei icoane. Miile de părinți atoniți de la începuturi și până azi trăiesc icoana pe care o avem înainte ca pe o prezență personală a Maicii Domnului. Aproape toți au trăiri personale legate de Maica Domnului, trăiesc la oaltă cu ea și Maica Domnului împreună cu ei. Mulțimea icoanelor ei făcătoare de minuni dovedește grija sa pentru Sfântul Munte, dar și iubirea monahilor față de ea.
Paraclisele cântate în cinstea Maicii Domnului sunt zilnice. Imnul Acatiz nu contenește, litaniile sunt unele după altele. Privegherile în cinstea ei durează toată noaptea. Tot Sfântul Munte vorbește despre Maica Domnului, care de când a făgăduit nu a încetat să fie aliatul lui nebiruit, hrănitoarea, îngrijitoarea, medicul, chivotul și mântuirea monahilor, dar și a vizitatorilor. Ea însăși a ales Sfântul Munte ca să fie locuința ei cea mai deosebită și de atunci nu s-a mai despărțit de el. Astfel, Sfântul Munte și Maica Domnului sunt unul și același lucru. Un călugăr atonit a ieșit zilele acestea din Sfântul Munte ca să meargă la medic. Era pe punctul de a se întoarce când a aflat noutățile din Sfântul Munte. Nu există călugăr în Athos care să nu se intereseze de Sfânta Fecioară de Maica sa. Îndată ce a auzit că Maica Domnului este în Tesalonica, a spus: unde să merg, de vreme ce Maica e aici? O să aștept să mă întorc împreună cu ea. Născătoarea de Dumnezeu avea 3 ani când a intrat în Sfânta Sfintelor, care este o imagine a vieții sihaste și a apropierii lui de om. Acum, ea este însă Sfânta Sfintelor și îl aduce pe Dumnezeu în sufletele noastre. Este și Maica Fecioriei și a rămas pururea Fecioară și Maică. De-a lungul vieții n-a căutat nimic altceva decât pe Hristos, pentru a se putea ocupa cu inimile noastre chinuite, cu problemele noastre, cu cererile noastre. Moștenirea ei este obștea atonită, pentru că aceasta l-a cerut pe Dumnezeu, iar ea a hotărât să se plece înaintea oamenilor. Locuiește în Sfântul Munte, într-un loc deosebit, ales și foarte frumos între cer și pământ, între hotarele dintre apă și uscat, dintre răsărit și apus. S-a așezat în centrul vieții omenești. Maica Domnului este mai înaltă decât cerurile și în același timp temelia pământului, adică temelia vieții noastre. Este Athosul însuflețit, în timp ce Sfântul Munte este muntele cu umbră deasă, netăiat de mână, precum și orice altceva, o preînchipuire la proroci pe Maica Domnului. Prin urmare, e firesc ca Maica Domnului să se odihnească la Sfântul Munte și să fie singura femeie care intră aici. În acest fel se dovedește faptul că avatonul Sfântului Munte este o necurmată taină a purtării feciorelnice în pântece și a ocrotirii Maicii Domnului, care ajută ca viața noastră să rodească. Astfel, prin faptul că este singura femeie care intră în Sfântul Munte, se justifică teologic rânduiala avatonului. Din clipa în care Maica Domnului l-a zămislit pe Dumnezeu omul Hristos, pântecele ei s-a deschis și a cuprins în ființa întreagă dumnezeire și întreaga fire muritoare. Având însă pe Dumnezeu întreg în fire omenească, ea poate pe de o parte să ne dăruiască lui Dumnezeu și să ne unească cu El, iar pe de altă parte să ne-L dăruiască nouă pe Dumnezeu. Spusele acestea arată că acoperământul și ocrotirea Maicii Domnului se află în Sfântul Munte, dar nu sunt limitate acolo. Dimpotrivă, se transmit la întreaga omenire în întreaga lume. Icoana ei ne-o face prezentă pe ea însăși, dar în același timp și pe Fiul ei, care este Dumnezeu și om. La Sfântul Munte, icoana acționiță este așezată pe tron și cu toate acestea, privirile Maicii Domnului se perindă prin toată lumea, în timp ce acolo prezența este simțită în mod deosebit, palpabilă în mod personal. Dar oriunde se răspândește această prezență, acolo vine și Fiul ei. Ocrotirea Maicii Domnului îmbrățișează pe fiecare om. Simțim oare marea semnificație a tainei acestei icoane pentru viața noastră? De la Sfântul Munte, Maica Domnului lucrează în viața fiecărui om, așa cum Dumnezeu se găsește nedespărțit într-un loc, în Sfânta Euharistie, pentru că este un singur Dumnezeu, dar se împarte și se dă tuturor oamenilor. Tot așa și Maica Domnului este una și prin această icoană sa, ea se dă și se împarte în viața tuturor ortodoxilor. Ajungem cu toții părtași Harului, îl dobândim cu toții pe Dumnezeu, avem cu toții darurile Fiului Maicii Domnului.
În istoria Sfântului Munte, Maica Domnului s-a arătat de multe ori unor monahi plini de viață și de iubire, plină de milă care se revarsă peste oamenii. Și câte nu face Maica Domnului, unora le arată drumul, alături de alții umblă, alteori intervine când cineva se află în primejdie, altora le răsplătește, pe alții amenință că nu își fac bine slujirea. A fost văzută rugându-se, plângând, chiar și servind mâncarea la trapeză când era nevoie de ajutor, aici în Sfântul Munte. Sfânta Fecioară devine roava noastră, slujește până și în cele mai lumești și mai omenești dintre trebuințele noastre. Dacă Maica Domnului ajută pe monahi care sunt lipsiți de griji, nu au probleme, nu au frământări, nu au greutăți în viața lor duhovnicească și socială, cu atât mai mult îi va ajuta pe mirenii care suferă de părăsire, de dureri, de necazuri, de boală și de nevoi zilnice. Astfel, Maica Domnului Acționița este Sfânta Fecioară a Sfântului Munte, dar în același timp, o fratele meu, este și propria ta Sfântă Fecioară. Ea transmite sfințenie și pace, transformă întreaga lume, timpul și spațiul, sfințește casele, binecuvintează roadele, țarinile, văzduhul și pământul. Oare de ce facem atâtea litanii cu icoana ei? Pentru că aceasta este preumblarea stăpânei pe domeniul ei, vizita împărătesei în împărăția ei, pe care urmează să o sfințească. Împărăteasa se preumblă pe străzi, de aceea am adus-o de la Sfântul Munte și vede, aude, se înțelege cu noi, ne insuflă, dar mai ales se înțelege cu Fiul ei și Dumnezeul ei. Pe măsură ce litania înaintează, nu putem înțelege câte spune ea, cu tăcerea ei, Fiului său, și îi spune Fiului: de omul acesta vreau să ai grijă, pe femeia aceea să nu o uiți. Vezi câte greutăți duce Fiul meu și Dumnezeul meu și de aceea vreau să împlinești cererea. Maica se înțelege cu copilul ei și cu propriul nostru Tată și Dumnezeu, cât de tăcută, de liniștită și de măriață e. Pe cât este de slăvită și de înveșmântată, pe atât de mare și de domnească este ocrotirea pe care ne-o dăm. Tăcerea ei măriață ne sporește credința și ne întărește rugăciunile. Sfânta Fecioară este smerită în slava ei, pentru că a birui stricăciunea și moartea, pentru că este palatul luminii celei neapropiate. Maica Domnului pune în lucrare rugăciunea de zi cu zi și de noapte a Sfântului Munte, lucrează la taine izbăvirii, descoperă întruparea cuvântului în lăuntrul nostru și ne inițiază în tainele cerului și ale pământului. Prin Maica Domnului, noi păcătoșii, neputincioșii, pătimașii, ne desfătăm de darurile dumnezeiești pentru că este stâlpul însuflețit al rugăciunii întregii biserici. Maica Domnului slobozește chiar și pe cei din iad, îl dumnezeiește pe om și îl atrage întreaga zidire ca să închine lui Dumnezeu. De aceea a ieșit și a vizitat lumea. A trecut Maica Domnului pe aici, prin Tesalonic, și a propovăduit încetarea deosebirilor dintre genuri. Nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, aducându-ne pe toți în jurul ei, bărbați și femei mici și mari, săraci și bogați, înțelepți și neînțelepți. Unuia i-a dat putere, altuia sfințire, altora le-a dăruit cele nearătate și ascunse ale înțelepciunii lui Dumnezeu. Ieșind din Atos în lume, a vădit întreg adânc cugetul religios al sufletului ortodox și credința poporului în Dumnezeu. Acest popor, chiar și atunci când se preface că nu crede, chiar și atunci când se rușinează să-și exprime credința, în realitate nu-L locuiește pe Dumnezeu cu vreun idol, ci îl preferă pe Fiul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Ea ne-a văzut pe toți și a înțeles totul, și-a întins omoforul și a acoperit cu el poporul. Au unit strigătele inimilor noastre cu rugăciunile părinților atoniți, care alcătuiesc suita împărătesea a toată lumea. Să devenim și noi îngeri și asemenea îngerilor, la fel cum Gavril, care s-a învrencit să cânte imnul Cuvinese cu adevărat, de unde icoana și-a primit numele de Acționestin sau Acționița. Să devenim așa, să o lăudăm și noi pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu prin această doxologie.
A venit frații mei, împărătia sa, dar știm că iar își va pleca și se va întoarce la casa ei. De aceea puneți-o în inima voastră, câtă vreme încă vi se dăruiește, până în ultima clipă a șederii ei aici. Cine știe dacă lumea va mai vedea din nou această icoană a ei? Acum se află în afara Sfântului Munte, pentru că Dumnezeu i-a dat un semn în al preasfințitului vostru mitropolit ca să o cheme. Dumnezeu a așezat suișuri în inima lui, pentru că, îndelenicindu-se zi și noapte cu sfinții, știe că Sfântul este acolo unde se află și icoana lui. I-a rugat așadar pe Aghiorit să o trimită pe Sfânta Fecioară. Lor nu le place ca icoana să iasă din Sfântul Munte, fiindcă se întristează când se despar de ea. Cu toate aceștia și-au adus cu multă iubire comoara comorilor lor spre închinare și spre binecuvântarea poporului pe care Dumnezeu îl iubește. Trebuie însă să se întoarcă la locul ei, astfel încât să se îngrijească de întreaga lume ca o purtătoare, ca o imagine a vieții sihaste. Așadar, cuprindeți-o în brațele voastre duhovnicești, atâta timp cât vi se oferă. Cuprindeți-o pentru că locul ei este cea dintâi biserica Atosului, Protatonul. Preacuvioșii monahi vor înălța iarăși în mâinile lor. O vor duce cu ei, ajutați de miliarde și miliarde de îngeri nevăzuți. Când vor ajunge la Carias, îi vor spune, scoală-te într-o odihna ta tu și chivotul sfințirii tale. Dar până și această plecare a Maicii Domnului este profetică. Hristos a pogorât la iad, a înviat și la înălțarea sa a luat la cer întreaga fire omenească, așa încât acolo sus omul și Dumnezeu să fie pentru totdeauna împreună. El ne-a câștigat raiul, la fel s-a petrecut și cu Maica Domnului. A intrat în un mormânt și apoi a fost mutată, ducând la cer și trupul ei îndumnezeit. Acum va face ceea ce spune Moise. Vulturul s-a înălțat ducând în zbor puii săi. Vulturul nu zboară singur, ci își ia și pui, ca să-i învețe să zboare într-un alturi. Tot așa și Maica Domnului va pleca, se va sui în Sfântul Munte, în piscul desăvârșirii și al mulțimii sfinților bisericii, adică va rămâne în Sfânta Sfintelor a bisericii în Protaton, dar ne va înălța și pe noi. Se va muta din ochii noștri ca să ne strămutăm și noi de la cele pământești la cele cerești, din moarte la viață și din stricăciune în nestricăciune. Când monahii atonisc cântă imnul cuvinese cu adevărat, au simțământul că se aseamănă cu îngerii care stau înaintea tronului ceresc. Stau nemișcați și cu capetele descoperite ca să-i dea cinstea datorită Maicii Domnului, care și când vorbește și când tace, și când este însărcinată și când naște, și când umblă prin Atos sau când duce la cer cerele noastre, nu face nimic altceva decât să ne-l înalțe, să ne-l coboare pe Dumnezeu. Reușește să-l aducă și să-l facă locuitor permanent al inimilor noastre. Maica Domnului, Maica noastră, este cea mai iubită persoană pentru toți aghioriții. A spune și pentru toți monahii. Fără ea nu este cu putință ca monacul să facă chiar și un pas înainte în viața duhovnicească, dacă nu poate să șoptească rugăciunea Doamnei Iisus Hristoase, nici să învețe înțelesul. Cu ajutorul Maicii Domnului, toate acestea devin trăiri adevărate pentru fiecare om, mai ales însă pentru biserică, ea fiind mai autentică, mai fără greșeală și mai adevărată decât noi. Prin urmare, monahul care se roagă a intrat în mare, a văzut cât de mare este mila lui Dumnezeu, a înțeles că îndurările lui sunt de o neîncetată revărsare de lumină, o neîncetată împărtășire de dumnezeire și s-a unit cu Dumnezeu în acea zi. De atunci nu a mai putut niciodată, chiar dacă ar fi vrut, să se împotrivească voii lui. Maica Domnului i-a făcut în mare dar, la fel va face și cu noi. Noi oamenii spunem adeseori că i-am dat lui Dumnezeu tot ce am putut, dar orice i-am fi dat e nimic pentru că ceea ce avem pe care să nu-l fi primit de la Dumnezeu. Nimeni dintre noi nu i-a dat ceva lui Dumnezeu în afară de ceea ce El însuși ne-a dăruit nouă.
Prin urmare, orice îi dăm, îi aparținem. Orice ne dă prin dările sale, prin energiile sale, devine proprietatea noastră. Dumnezeu nu-și tăgăduiește cuvântul ce rămâne credincios. Ne dăruiește fără părere de rău harismele sale și le face proprietatea noastră, folosința noastră, stăpânirea noastră. La fel și Maica Domnului. Mergând pe străzile Tesalonicului, Maica Domnului a trecut și prin inimile noastre, la fel ca Dumnezeu care era prezent. În același timp, prin icoana ei este prezent și Sfântul Munte, cu toată sfințenia lui, cu toată puterea și tradiția bisericii noastre. Să lăudăm numele Fiului ei și să fericim numele ei cel pururea fericit, să-i cântăm cântări de mulțumire pentru că venind și plecând, ne strămută la Dumnezeu și în cer.

Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre icoana Maicii Domnului, Acționestin, în omilia cuviosului Emiliano Simonopetritul. Impactul duhovnicesc al icoanei Acționestin asupra celor care se roagă înaintea ei nu trebuie înțeles ca o putere magică a icoanei, ci ca lucrarea Harului Dumnezeu prin rugăciune și prin cinstirea Maicii Domnului. În tradiția Sfântului Munte, icoana este însă și înconjurată de o experiență duhovnicească foarte puternică. În fond, cea mai profundă lucrare a icoanei nu este neapărat o minune văzută cu ochii, ci transformarea lăuntrică omului. Și poate că tocmai aceasta este minunia cea mai cuprinzătoare. Maica Domnului nu ne promite că vom primi tot ceea ce cerem, ci ne învață să-L căutăm pe Hristos mai mult decât darurile Lui. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi, de praznicul adormirii Maicii Domnului, când mii de pelerini își îndreaptă pașii spre Mănăstirea Nicula, ne-am gândit și noi să deschidem poarta unei povești mai mult sau mai puțin cunoscute de către dumneavoastră. Dincolo de pelerinajul pe care îl vedem în fiecare an, există aici o comunitate de tineri care s-a format în timp și care continuă să crească în jurul unor oameni care au ales să le fie aproape. Alături de noi se află părintele ieromonah Avram Iancu, la fel de brav ca antecesorul său de nume, și doi dintre tinerii acestei comunități, Teodora Crișan și Ferician Luc, comunitate care își are rădăcinile la Mănăstirea Oașa și care își continuă astăzi drumul și la Nicula, păstrând același spirit și aceeași legătură între generații. Bine ați venit și mă bucur că sunteți alături de noi într-o zi atât de însemnată pentru toți cei ce o cinstesc pe Maica Domnului.
3: Ne vom găsit!
4: Și mulțumim de invitație! Da,
5: ce mă ajută!
2: Părinte Avram, aș vrea să încep cu dumneavoastră puțin. Atunci când vorbim despre tinerii de la Oașa sau mai nou de la Nicula, vorbim deja despre o comunitate care a traversat generații. Care credeți că este secretul acestei continuități?
3: Secretul acestei continuități n-aș spune că este ceva, ci mai degrabă cineva. Lucrarea noastră cu tineri a început de 31 de ani, chiar anul trecut am împlinit 30 de ani, de când facem tabere cu tinerii, și a început odată cu părintele Teofil. El este acel cineva despre care spuneam mai devreme, părintele nostru duhovnicesc, bunicul meu duhovnicesc, pentru că el a fost duhovnic cu părintele Iustin Miron, starețul Mănăstirii Nicula, și el a început această lucrare cu tinerii mergând la conferințe și apoi, odată cu intrarea părintelui Iustin în mănăstire, la Poșaga, în 95, au început și taberele. Era o singură tabără pe an de băieți, la Mănăstirea Poșaga și una de fete la o mănăstire de maici. Și așa, cu timpul s-au înmulțit taberele, s-au diversificat și părintele Teofil a participat fizic până în anul 2009, când a trecut la Domnul. Iar din 2009 pot da mărturie că taberele parcă au explodat. Au prins o amploare mult mai mare și atunci ne-am dat seama că părintele Teofil din ceruri lucra mult mai mult decât de pe pământ. Avea alte posibilități și asta este și o caracteristică a sfinților, să lucreze mult mai mult și să poată ajuta mult mai mult din cerul decât de pe pământ.
2: Le spune ascultătorii noștri că este vorba despre părintele Teofil Părăian, așa este?
3: Exact, părintele Teofil Părăian de la Sâmbăta de Sus este părinte care niciodată n-a văzut lumina zilei, s-a născut nevăzător, dar cu toate acestea vedea mult mai mult decât noi cei oamenii de rând, cei obișnuiți.
2: La rândul dumneavoastră ați avut parte de prezența și de harul lui. Ați fost un tânăr printre tinerii de atunci, de la Sâmbăta poate și apoi de la Oașa. Așa este?
3: Din păcate m-am întâlnit o singură dată cu el, când eram încă micuț, aveam doar 14 ani și nu prea știam multe despre părintele Teofil. Eram și mic, nu știam să beneficiez de personalitatea dânsului, dar l-am întâlnit mult, mult pe părintele Teofil și l-am cunoscut mult prin părintele Iustin.
2: Și acum aș vrea să mă îndrept chiar spre persoana părintelui Iustin, starețul Mănăstirii Nicula și din a cărui încredințare sunteți astăzi prezenți în studiourile Radio Renașterea, și aș vrea să vă întreb ce a făcut ca atât de mulți tineri să-și găsească un reper în persoana dânsului.
3: După cum l-ați și numit, în primul rând părintele Iustin este un părinte și ca orice părinte, părinții nasc, cresc, au grijă, iubesc. Ei, părintele Iustin, mai mult decât un părinte, pot să spun, pentru că este un părinte duhovnicesc și cele duhovnicești știm cu toții că sunt superioare celor trupești. Din toate punctele de vedere, și părintele Iustin este un părinte care naște, care crește, care iubește, care uneori ceartă, dar cu dragoste. Și pot da aici o mărturie personală. eu am ajuns la mănăstire printr-o comunitate de tineri, dar n-am venit la mănăstire atât pentru mănăstire cât pentru părintele. Adică dragostea cu care m-a copleșit de-a dreptul a fost cea care m-a determinat să-mi las familia, să-mi las viața și să-mi închin lui Dumnezeu.
2: Spuneați și subliniați faptul că cele spirituale sunt superioare, net superioare celor trupești. Cum reușiți să le inoculați acest crez tinerilor care vin la mănăstire?
3: Păi nu cred că trebuie inoculat. Tinerii sunt sinceri, să știți, și simt imediat. Și iarăși mă întorc la Părintele Iustin. El este cel care trăiește lucrurile astea și trăindu-le, le și dă mai departe, le și transmite. Ei vin, tineri vin la noi la mănăstire curioși și primesc imediat ceea ce le dai dacă ții la ei. Dacă se simt iubiți, dacă se simt asumați și imediat simt. Orice suflet simte că ceva duhovnicesc este net superior a ceva trupesc, pentru că sufletul este în primul rând duhovnicesc. Sufletul este o scânteie a Dumnezeirii.
2: Și de ce credeți că atât de mulți tineri aleg o mănăstire și nu o parohie ca loc în care își caută răspunsurile?
3: Spunea Părintele Teofil Părean de la Sâmbăta că mănăstirea este tinda raiului sau locul împlinirilor sau casa lui Dumnezeu. Ei confirm și eu acest lucru. După 16 ani de viețuire în mănăstire, chiar pot să spun că mănăstirea este tinda raiului și locul împlinirilor. Într-adevăr, în mănăstire mi-am găsit împlinirea și n-ai cum să nu ți-o găsești lângă Dumnezeu. Lângă Dumnezeu și cu Dumnezeu suntem cu adevărat împliniți, dacă suntem sinceri. Iar pe de altă parte, vedeți că mănăstirile mereu au fost centre în care tinerii sau cei interesați au putut să studieze muzică, au putut să învețe școală. Și apoi, mănăstirea este o echipă. Vedeți, o parohie are un preot și o preoteasă și niște oameni pe lângă, dar sunt mult mai puțini. Mănăstirea este o echipă. Păi cum ar fi să joace o echipă de fotbal potriva unui singur jucător? Clar că echipa câștigă, mereu. Deci este o organizare acolo de care beneficiază tinerii și pe care ei o observă și o cultivă.
2: În anul 2024, după cum știu și ascultătorii noștri, Părintele Iustin de la Oașa a fost numit starețul Mănăstirii Nicula. Iar printre oamenii de încredere pe care i-a ales să-i aducă de la Oașa ați fost și dumneavoastră. Și aș vrea să vă întreb cum se schimbă dinamica grupului de tineri prin mutarea unei părți dintre ei de la Oașa la Nicula. E o comunitate care traversează spațiul unde se află, nefiind vorba de un loc anume, ci de un vibe.
3: Da, asta am trăit-o și noi acum pentru prima dată. O știam teoretic, dar acum am și trăit-o și am înțeles-o mai profund. Faptul că oamenii nu sunt atrași atât de loc cât de persoană. Inima ajunge la inimă. Deci inima tânărului, inima omului în general, este împlinită atunci când știe că mai are o inimă la care poate apela. Într-adevăr și locul are beneficiile lui, dar peste toate, vibe-ul de care vorbeați mai devreme este dat de om. Și ne-am bucurat să vedem că tinerii ne-au urmat și la Nicula cu aceeași dragoste și cu același entuziasm și asta ne-a dat și nouă putere să credem că vom reuși.
2: A mai rămas ceva la Oașa, la Găbud?
3: A rămas. Tinerii sunt mulți, să știți, și noi accesăm o mică parte, din păcate, a tinerilor din țara noastră și din străinătate, pentru că avem și o tabără internațională pentru cei din diaspora. Cea de dinaintea hramului de la Oașa este cea mai reușită tabără. Vin din toată lumea tineri, dar, din păcate, accesăm o mică parte. Așa că este loc pentru toată lumea.
2: Și sunt curios, cum se desfășoară astfel de tabără? Ce îi atrage la astfel de tabere pe tineri, la Oașa, de exemplu? N-am fost niciodată și...
3: Referiți la tabăra internațională?
2: Da, tabăra internațională.
3: Este o tabără care, în primul rând, adună. Vedeți, ei niciodată nu se întâlnesc. Poate se întâlnesc cel mult pe rețelele de socializare, dar nu se întâlnesc fizic. Și este o tabără așteptată cu foarte, foarte mult dor pentru a se întâlni. Și foarte frumos să dai tu ocazia fiilor neamului tău, răspândiți în toată lumea, să se adune la masa ta. Și nu numai să se adune la masa ta, să-L aduci și pe Dumnezeu acolo, între ei. Și să îi poți ajuta să-și recapete un pic identitatea pe care poate și-au pierdut-o între timp, să-i poți ajuta să meargă mai departe.
2: Și ce fel de activități le propuneți într-o astfel de tabără?
3: facem muzică cu ei, îi pregătim pentru că cu ei cântăm la strană de hram și în fiecare zi avem ore de muzică. Pe urmă avem program de ascultări, ca și în fiecare tabără. Noi nu menajăm tinerii. Îi punem la treabă cot la cot cu noi și asta îi ajută mult de tot. Pentru că mulți dintre ei nu lucrează în mod uzual, nu, sau cel

0: se adună în grupulețe și fiecare face ce se pricepe să facă. Unii dansează, unii cântă, alții fac o scenă coreografică sau diferite activități.
1: Poate le șoptiți ascultătorii noștri ce fel de talente ați inedite, ați întâlnit.
0: Sunt foarte mulți tineri cu voci bune și nu doar pe muzică psaltică, ci și în general, așa. Și asta mă bucură, pentru că și eu sunt interesat în mod direct, pentru că cânt la strană.
1: Părinte, și m-aș întoarce acum spre Nicula. Cum v-ați acomodat acolo?
0: Este tot mai bine și este chiar foarte bine acum. Într-adevăr, la început a fost un pic mai greuț, pentru că a fost un loc nou, a fost ceva neașteptat. Eu am aflat chiar înainte cu câteva zile să vin la Nicula. Părintele nu mi-a spus mai repede. Și a fost un mic șoc, dar, cum spuneam, omul dă vibe, omul sfințește locul și venind împreună cu părintele Iustin și cu o parte din obște, ne-am acomodat destul de repede și părinții au fost primitori cu noi și, slavă Domnului, este foarte bine.
1: Și privitor la relația cu tinerii, v-aș întreba, pornind de la premisa că un monah trăiește prin vocația sa într-o anumită retragere, cum se împacă această chemare cu prezența permanentă în mijlocul tinerilor?
0: Spunea Sfântul Ioan Scăraru că călugărul este cel care se desparte de toți pentru a se uni cu toți, pentru a fi în comuniune cu toți. Adică monahul, într-adevăr, a plecat din lume, dar a plecat din lume nu pentru a fugi de oameni, ci pentru a fugi de patimi, pentru a se despătimi și pentru ca mai apoi să poată ajuta la rândul lui. Să știți că lucrarea cu tinerii, noi credem că este o lucrare a lui Dumnezeu. N-ar putea să se dezvolte atât de bine și n-ar putea să meargă atât de bine dacă ar fi o voia noastră, o lucrarea noastră strict omenească. Și atunci tinerii pentru noi nu sunt altceva decât icoane ale lui Dumnezeu. Sunt acel aproape de care vorbește Scriptura, care trebuie ajutat atunci când putem. Tot Părintele Teofil spunea că cel mai important om este omul de lângă tine. Ei, dacă Dumnezeu aduce tinerii la noi în mănăstire, prin lucrarea aceasta, noi ne asumăm lucrarea aceasta ca fiind lucrarea lui Dumnezeu și îi vedem pe ei nu ca niște tineri, ci ca niște icoane ale lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu lucrează și atât mântuirea noastră, cât și mântuirea lor.
1: Dar provocările lor nu devin provocările dumneavoastră sau liniștea dumneavoastră devine liniștea lor?
0: Călugării nu sunt implicați în mod total în lucrarea cu tinerii și nu toți sunt implicați în aceeași măsură. Sunt călugări care au prea puțin contact sau frați începători. Asta le rânduiește starețul, știți? În primul rând, preoții, duhovnici, ei au cel mai mult contact cu tinerii.
1: Și la dumneavoastră mă gândesc că vin la spovedit, se confesează și atunci m-aș îndrepta spre o întrebare mai personală și pentru tinerii noștri. Care sunt cele mai frecvente întrebări pe care vi le pun ei? Și aș fi curios și din perspectiva lor ulterior.
0: Cele mai frecvente întrebări sunt cele specifice vârstei lor. De exemplu, cum ar fi gestionarea relațiilor cu părinții. Vedeți și voi că sunt de multe ori diferențe între abordarea unor situații ca și generație mai tânără sau mai în vârstă, gestionarea relației cu un prieten, gestionarea relațiilor de dragoste sau chiar devenirea, scopul meu în viață sau chiar jobul care să-mi aleg pe viitor, facultatea pe care să-mi aleg. Cum spuneam mai devreme, tinerii sunt ca un burete care absorb foarte mult, dar apoi au și tot felul de întrebări. Și chiar trebuie să fii bine pregătit ca să poți să faci față. Este o provocare și pentru noi.
1: Și acum mă îndrept și spre ei să-i întreb, când ați mers prima dată la Oașa, care a fost prima întrebare? Și la Nicula, de altfel, după.
2: Pe mine, întrebarea cu devenirea m-a frământat cel mai mult, fiindcă se știe că tinerețea e vârsta descoperirilor și, na, prin relația cu duhovnicul, tu începi să te apropii și de Dumnezeu, fiindcă la o vârstă, când ești la o vârstă fragedă, na, lucrurile sunt mai complicate, nu înțelegi atât de mult și atunci ai nevoie de un om prin care să-L vezi pe Dumnezeu. Și cred că de asta tinerii sunt atât de mult atrași de mănăstire, fiindcă ei cumva intră în duhul acela și primesc cumva o optică, își schimbă perspectiva asupra credinței și îl descoperă pe Dumnezeu.
1: Și tău, Luc?
3: Prima mea întrebare a fost, când am mers la Oașa, cum putem să ne spovedim cât mai sincer la părintele nostru duhovnic. Și evident că mi s-a dat un răspuns și de atunci încerc să mă spovedesc cât mai sincer în fața duhovnicului.
1: Și acel răspuns îl poți împărtăși și ascultătorilor noștri?
3: Evident, trebuie să-mi deschid inima mai întâi față de mine, față de Dumnezeu și

0: față de duhovnicul meu. Să nu-mi fie rușine de păcatele mele și de față de duhovnicul meu.
1: Și ai reușit să fii natural în relație cu preotul duhovnic?
0: Evident, am reușit să fiu natural pentru că duhovnicul meu este foarte apropiat de vârsta mea, este calm cu mine, chiar mă mustră, dar cu dragoste și este un om cu sufletul mare.
1: Crezându-i pe cei doi părinte, există un profil al tânărului care vine la Nicula sau Oașa? Sau oricine își poate găsi locul aici?
2: Oricine își poate găsi locul aici, evident. Porțile sunt deschise și mereu deschise și larg deschise, dar nu cred că există un profil al tânărului care vine, ci mai degrabă un profil al tânărului care rămâne. Cei care rămân, chiar spunea cineva din București și mi-a rămas asta, cred că până la sfârșitul vieții îmi va rămâne, că pe chipul tinerilor de la Oașa și acum și de la Nicula, se poate cunoaște o flacără. Zicea că poți să-l distingi dintr-o mie pe cel care vine la mănăstire și flacăra ce face? Luminează și încălzește, vedeți? Și mă refer aici mai ales la suflet. Au sufletele încălzite, bucuroase, sufletele luminoase. Și până la urmă, pentru asta ne străduim.
1: Dar flacăra și arde puțin. Și aș vrea să o întreb pe Teodoras. Cu siguranță ai și prieteni din afara mediului bisericesc. Cum interacționează ei cu această flacără de care vorbea părintele când le spui că participi la taberele de la Oașa?
3: Să știți că și spre surprinderea mea, tinerii sunt foarte receptivi la nou și taberele acestea, mai ales la nivel național, sunt o lucrare inedită despre care nu s-a mai prea auzit și atunci ei sunt interesați rapid. Și contează foarte mult și cum te văd pe tine ca om. Dacă ești natural, bucuros, adică noi nu trăim într-o rigiditate din asta, să fim extremiști sau suntem naturali și ne apropiem de ei, numai în prietenii noi cu ei putem atrage și așa, apropiindu-i de noi și ne apropiem și de mănăstire și de lucrarea ei.
1: Și acum aș îndrepta spre o tradiție care a avut loc acum câteva zile. Pelerinajul pe jos de la schitul Găbud până la mănăstirea Nicula. Ce înseamnă dincolo de cei 92 de kilometri acest drum?
2: Da, într-adevăr, este al doilea an în care se face acest pelerinaj. Și aș explica un pic s-a pornit gândul, de unde a venit gândul. Noi în fiecare an organizăm două tabere de corturi. Adică ce înseamnă taberele acestea? Tabere în care tinerii merg împreună cu câțiva părinți pe munții țării noastre. E vorba de 3 sau 4 zile în care merg pe jos cu cortul în spate cu mâncare și parcurg o anumită distanță și un anumit traseu pe care ne-l propune și este o tabără foarte iubită. Vă puteți imagina cum ar fi să mergi acum pe Moldoveanu 130 de tineri. E ceva ce nu prea întâlnești și cei pe care îi vedem pe traseu și ne întâlnim cu ei se minunează. Fac ochii mari pentru că nu vezi grupuri atât de mari. Și este iubită tabăra fiindcă tinerii iubesc și ei provocările și nu este o tabără în care doar se merge pe munte, ci se fac și activități duhovnicești. Tinerii se spovedesc acolo pe munte. Duminica după aceea mergem și ne împărtășim la Sfântă Liturghie, unde și cântăm, facem rugăciunile de dimineață și de seară, facem un paraclis al Maicii Domnului și așa mai departe. Și văzând că merge tabăra aceasta foarte bine și ajungând la Nicula, implicit, ne-am dat seama că va trebui să facem treaba asta și că tinerii se vor băga, pentru că ei oricum iubesc mersul pe jos și așa. Și așa a apărut acest pelerinaj. Dincolo de cei 92 de kilometri, este clar o jertfă. Este o jertfă pe care înveți să ți-o asumi, este a vedea și că celălalt poate că nu mai poate și ar trebui să-l ajut și să-i sare în ajutor și este mai ales un lucru în echipă. Vezi, pelerinajul nu-i pentru tine. Te scoate din confort, te scoate din egoism. Pelerinajul este pentru cineva, pentru Maica Domnului. Și nu poți să-mi scot din cap imaginea aceea în care îngerul păzitor numără pașii celui care merge la biserică. Aveam o cărticică de rugăciuni când eram mic și mereu mă uitam pe copertă la acel înger și chiar cred și acum că Maica Domnului și Îngerul numără pașii celor care vin către mănăstire și într-adevăr le și răsplătește.
1: Cum i-ați amintit de bunica mea care îmi spunea la fel că Maica Domnului numără pașii până la biserică? V-aș întreba câte zile mergeți?
2: 3 zile.
1: 3 zile. Și unde campați? Cum vă primesc comunitățile de oameni?
2: Oamenii și-au și corturi la ei și majoritatea dorm în cort. Se campează seara. De comun acord, vedem unde ne place nouă ca și loc, ca și destinație, dar și cât ne țin puterile. Și oamenii ca și în toată țara, așa este, felul românilor sunt foarte ospitalieri și primitori și bucuroși că se face lucrul acesta. Este o tradiție veche și cred că ar fi fost greu să introducem noi obiceiul acesta. Dar cum este deja în rulaj de atâția ani, poate zeci sau sute de ani, este un obicei care a prins foarte, foarte bine.
1: Teodora, Luc, ați participat la acest pelerinaj?
3: Da, am participat și pot spune că ceea ce ne-a ajutat foarte mult este că ne-am fixat privirea asupra destinației, nu asupra distanței în sine. Și mai ales la vârsta tinereții e foarte important să ieși din zona de confort, că se și zice că confortul este moartea devenirii. Și pentru a fi vii și pentru a deveni, trebuie să ne și jertfim. Și să știți că atunci când suntem în comuniune și suntem mulți, nu-i nimic greu. Ne îmbărbătăm, prindem putere unii de la alții. N-am mai avut care aveau bătături, care nu mai puteau pe la un timp, dar nu, când îi vezi pe ceilalți că pot și trag de tine și așa, prinzi tu curaj.
1: Chiar asta am fost curios, cum se împacă bătăturile acelea de la final de...
2: Deci pot să dau mărturie că am văzut tineri care aveau pielea de pe talpă luată cu totul jos.
1: Au!
2: Și cu toate acestea, anul acesta participă din nou.
1: Impresionant!
2: Da, adică chiar comuniunea între ei și cu Maica Domnului se vede că dă roade.
1: Și acum m-aș îndrepta și spre un alt aspect al grupului de tineri de la Oașa. V-am văzut în reel-uri pe Instagram, pe Facebook, că promovați sportul popular cu mândrie. Cum s-a născut această preocupare pentru sportul popular, pentru colinde mai ales și pentru obiceiurile românești?
2: Când am ajuns la Oașa, l-am întâlnit foarte, foarte pregnant în persoana părintelui Iustin. Ne vorbea cu atât de mare drag despre moșii și strămoșii noștri, despre importanța tradiției, despre faptul că nu poți să ai viitor dacă nu ții cont de trecut și dacă nu-ți cunoști trecutul. Dacă nu-ți cunoști trecutul, tu nu ai viitor pentru că nu știi încotro mergi, tu nu ai identitate, nu știi al cui ești. Și atunci, de la părintele Iustin, din persoana lui, s-a prelungit și către noi, ca de altfel toate taberele și toate direcțiile mănăstirii noastre. Aici pot să subliniez un pic tabăra de Crăciun. Tabăra de Crăciun este o tabără iarăși foarte iubită, în care sute de tineri și la Oașa, și la Nicula, și la Găbud se întâlnesc și vin și colinde pe care nu le-am auzit niciodată. Nu se repetă nicio colindă timp de 5 ore și vin cete din diferite regiuni ale țării noastre și colindă colindele lor și îmbrăcați în hainele lor autohtone. Pe de altă parte, ne-am făcut și un stoc de haine populare. Sunt tineri care nu au haine românești, dar la noi este obligatoriu să te îmbraci în haine românești duminica, dacă vii și participi, mai ales și cânti la strană, pentru că noi cântăm cu tinerii de obicei când vin în tabere. Și avem peste 200 de costume populare din toată țara, pe care le-am cumpărat, pe care le-am primit, așa că oricine vine poate fi un român autentic.
1: Și acum, văzând acestea, există și momente de destindere, de umor, de joc, sau lumea își imaginează greșit viața în jurul grupului acestuia?
2: Există, cred că, mai multe decât cunoaștem noi. Aici pot să dea mărturie și ei. Da, chiar există și... Aici iarăși aș vrea să vin cu o pildă din Pateric. Știți că Sfântul Antonie cel Mare se spune că a fost surprins de un pădurar glumind cu frații săi și cu frații din obște. Și s-a zmintit acel pădurar văzându-l că el glumește, fiind călugăr. Și atunci l-a chemat la sine, a văzut și a dat seama și l-a chemat la sine și a spus: ia-ți arcul tău și întinde săgeata. Și întinde arcul și întinde săgeata ca să trage. Și a întins și spune Sfântul Antonie: mai mult, întinde mai mult, întinde mai mult. Și întins și pădurarul spune: nu mai pot să întind pentru că se va rupe arcul. Și atunci Sfântul Antonie, ca să-i dea o lecție, îi spune: vezi, așa e și omul. Așa e și firea omului. Nu trebuie întinsă și mereu întinsă. Trebuie să existe și momente de relaxare și asta și înseamnă viața duhovnicească. Nu înseamnă o încordare continuă. Acum, prin relaxare nu înțelegem o relaxare păcătoasă. Dar mai devreme am vorbit despre tabăra de Crăciun. Tinerii bat la tobă, cântă, sunt veseli, sunt firești, cum spunea și Teodora mai devreme. Se mai face un foc de tabără, deci nu este ceva strict, ceva încorsetat.
1: Teodora, Loc, ce înseamnă pentru voi la vârsta voastră destinderea, umorul?
3: Pot mărturisi că noi cel mai mult în grupul acesta de tineri formați în jurul mănăstirii ne destindem prin cântat și pentru noi cântatul e ca un magnet al comuniunii și cântăm de toate, cântăm colinde, s-a format o comunitate, o școală de muzică psaltică și învățăm și muzică psaltică, cântăm muzică populară, există tot așa un grup Ceata Oașa care promovează muzica populară și prin cântat pot spune că ne destindem cel mai mult și ne relaxăm.
1: Și tot în partea de destindere, eu am pregătit aici o întrebare, dar îmi permit să o reformulez puțin și aș vrea să vă întreb așa cu toată creativitatea și sinceritatea. Recent la Cluj am avut festivalul Untold. Ce are Untold și nu are Oașa? Ce are Untold și are Oașa? Ce nu are Untold și are Oașa? Teodora, Luc, e deschisă întrebarea și pentru voi.
0: Și noi trăim un Untold, așa cum a spus și Teodora mai devreme, Untold-ul muzicii psaltice. Am făcut o grămadă de tabere de muzică psaltică pentru începători, unde am fost și eu participant și am prins așa oarecum curajul de a descoperi această muzică și să o trăiesc la maxim cu bucurie și chiar să cânt la strană alături de părinți.
3: Eu cred că ce au în comun cele două este bucuria, dar ce le diferențiază este atât calitatea bucuriei cât și durabilitatea ei. Adică dacă la Untold, na, tinerii mărturisesc că au o bucurie de moment și trebuie să fie ceva dacă sunt atrași, că n-ar mai merge nimeni dacă n-ar fi ceva. Dar bucuria pe care o simțim noi este o bucurie perenă, care nu trece după ce plecăm de la mănăstire. Deci, cum spunea și părintele Avram că au mărturisit oameni despre noi, bucuria aceasta se imprimă în noi și devine un mod al nostru de a fi, nu este ceva trecător.
1: O perspectivă care lasă multe cugetat asupra ei. Acum aș îndrepta spre voi puțin, pentru că simt că v-am neglijat în întâlnirea noastră de astăzi puțin. Și pentru început, aș vrea să vă prezentați ceva mai mult decât v-ați prezentat până acum. Teodora, ne spui tu câteva cuvinte despre tine?
3: Da, eu sunt studentă, trec acum în anul 3 la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj și pot spune că tatăl meu este preot și de mică am crescut aproape de Dumnezeu și de biserică, dar de când vin la mănăstire și m-am integrat așa în comunitatea aceasta de tineri, l-am cunoscut altfel pe Dumnezeu și cred că asta este și ce m-a impulsionat să dau la teologie și setea aceasta pe care o simt atât de puternică de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a mă apropia de El.
1: De unde ești?
3: Din Sibiu.
1: Și tu, Luc?
0: Eu pot să spun despre mine că sunt în clasa 12-a și acum 2 ani am fost un adolescent foarte, foarte confuz alături de identitatea mea. N-am știut cine sunt cu adevărat și nu prea credeam în Dumnezeu și L-am găsit pe Dumnezeu la mănăstirea Oașa, la Nicula. Și cu ajutorul părinților am reușit să-mi interesez relația față de Dumnezeu, față de ceea ce sunt și pot fi.
1: Până acum la emisiunea noastră am întâlnit tineri care aleg grupuri parohiale. Voi ați ales să vă formați în jurul unei mănăstiri. De ce?
3: Fiindcă, așa cum spunea părintele Avram, preluat de la părintele Teofil Părăian, mănăstirea este tinda raiului, dar nu este atât despre loc, cât despre oamenii pe care i-am întâlnit. Și niciodată n-am plecat de la mănăstire mai sărași decât am venit. Am simțit mereu o bogățire duhovnicească și chiar acum de curând am vițat părintele Iustin, părintele Stareț, o nouă asociație, Organizația Tinerilor Voluntari din România și mereu combinăm lucruri, adică se știe că voluntariatul atrage foarte mult tinerii din ziua de azi și ca să atragem și spre mănăstire, care este ceva mai inedit pentru ei, le îmbinăm. Adică nu facem doar lucruri strict dovnicești, avem asociații în multe orașe și ele își trag viața tot din lucrarea mănăstirii, dar acționează în lume. Și avem și, ieșim la seri de joc, la bowling, la fotbal, facem drumeții, seri de folk, dar îmbinăm mereu și cu dovnicesc, adică puterea mereu ne luăm din planul dovnicesc, facem paraclisul Maicii Domnului, cântăm la liturghii, cumva această împletire a celor două.
0: În mănăstire găsim și un mediu care ne ajută să creștem sufletește și oameni care ne inspiră, precum părintele Iustin și părintele Avram, care sunt foarte, foarte atenți cu noi tinerii și pașnici.
1: Ce l-a făcut pe părintele Iustin să devină un reper pentru voi?
3: Am auzit odată o vorbă că ceea ce încercăm să definim se pierde prin cuvinte. Și cred că același lucru pe care l-am putea spune despre părintele Teofil este și la părintele Iustin. Adică e evident că ei sunt oameni buni, iubitori, care ne asumă, sunt niște părinți în adevăratul sens al cuvântului, dar totuși eu simt că este ceva special, un dar de la Dumnezeu pe care ei îl au și prin care ei devin pescari de oameni pentru Dumnezeu.
1: Cum aș vrea să vă îndreptați puțin spre copilăria voastră, există o zi sau o întâmplare care v-a schimbat definitiv modul de a privi credința?
0: Așa cum ziceam și mai devreme, am fost un adolescent care nu știam cu adevărat identitatea, nu aveam așa o relație foarte strânsă cu Dumnezeu și am decis să merg la Mănăstirea Nicula ca să mă liniștesc sufletește și atunci când m-am închinat în fața icoanei Maicii Domnului, am simțit așa ca o mângâiere din partea ei și așa o șoaptă care îmi zicea: bine ai venit acasă. Și asta m-a ajutat foarte mult să cresc sufletește și să descoper cu adevărat harul lui Dumnezeu.
1: Le spun și ascultătorilor noștri ceea ce mărturiseai înainte de emisiune. Tu ești un pic mai proaspăt în grupul tinerilor de la Oașa, de la Nicula, și Teodora este o veterană. Te rog să le confirmi puțin.
0: Păi, prin Nicula am ajuns la Oașa, pentru că acum 2 ani l-am întâlnit și pe părintele Iustin, pe părintele Avram, și vrând mai mult să fac parte așa din mănăstire, din tineretul adunat în jurul mănăstirii, am ajuns să fac voluntariat la Oașa și mi-a plăcut foarte mult acolo și vreau să merg în continuare și mi se pare că inspiră pe mulți să vină.
1: Și au apărut aici prietenii care au rezistat peste ani, Teodora?
3: Au apărut, fiindcă ceea ce este asumat pentru veșnicie. Adică nu putem spune că părinții își asumă doar tinerii și cât ești tânăr vii la mănăstire și ești în lucrarea aceasta și după cumva te rup cu totul. Deci este o legătură care rezistă și chiar un exemplu frumos este în jurul schitului Sfântului Ioan Evanghelistul de la Găbud, care este gestionat tot așa de părinții noștri. Iar acolo, în sat, în Găbud, s-au mutat foarte multe familii care sunt fii duhovnicești ai părinților și își cresc așa frumos copilași aproape de mănăstire și aproape unii de alții, deci cumva ei își extind experiența pe care au avut-o în tinerețea lor și asupra familiei și a urmașilor.
2: Deci aș vrea și eu să adaug ceva, faptul că mulți tineri care au fost colegi cu mine în asociația de la Sibiu, fiindcă și eu sunt sibian, și deja s-au căsătorit și nu mai pot face parte din acele asociații de tineret și au înființat asociațiile lor, tot prin mănăstire, evident, și la îndemnul nostru, dar atât de mult și atât de bine s-au simțit într-o asociație și asta i-a făcut să se țină mereu compacți, încât n-au putut să nu-și înființeze o asociație a celor căsătoriți. Și sunt la Sibiu, sunt la București, sunt la Cluj, la Mureș, sunt multe, multe așa asemenea asociații. Deci ei nu s-au limitat doar la faptul de a veni în continuare la mănăstire, la spovedit și a ține o legătură, ci chiar mai mult a avea în continuare activități specifice celor căsătoriți, evident, și care implică și copiii mici, așa mai departe.
1: Acum mi-ați furat următoarea întrebare, pentru că aia trebuia să vă întreb dacă există povești de dragoste în grupul de la Oașa. Dar da. Atunci trecem și vă întreb cum arată o seară obișnuită când sunteți împreună. Este doar rugăciune sau există și momente de relaxare?
3: Seara este despre rugăciune minată cu bucuria comuniunii. Cumva seara este punctul culminant al zilei prin faptul că ne împărtășim experiența din parcursul zilei și cumva e și punctul culminant al comuniunii. Ne bucurăm de rugăciune, ne bucurăm unii de alții și cumva bucuria altoită peste altă bucurie înflorește ca într-un buchet de bucurii. Și niciodată nu este o atmosferă așa rigidă, ci întotdeauna dragostea e cea care primează. Asta nu înseamnă că nu există reguli, dar atât timp cât privești regula în relație cu persoana care o dă, și regula te odihnește și te relaxează. Nu o simțim ca pe o povară.
1: Și simt că am povestit un pic cam mult cu părintele despre dragostea față de portul popular. La voi de unde vine această dragoste pentru port, pentru colinde, pentru obiceiuri?
0: Din dorința de a păstra rădăcinile și identitatea pe care ne-au transmis-o din generație în generație, strămoșii și bunicii noștri.
3: Și cum a spus și părintele Avram, părintele Iustin este cel care ne-a imprimat această dragoste și ne-a învățat să privim tradiția ca pe o icoană a comuniunii cu strămoșii noștri. Părintele Iustin este mare patriot și îi se umple inima de bucurie când ne aude cum cântăm și nu există hram la care să nu cântăm muzică tradițională, adică populară, cu ceata oașa, cum am zis. Și tot așa și cu colindele și pot să spun că cei mai atrași de portul tradițional și tot ce înseamnă tradiție sunt chiar tinerii din diaspora, fiindcă omul prețuiește că nu mai are și ei sunt, deci în tabăra internațională, de-abia îi convingem să mai lase costumul popular jos, ar mânca în costum, ar dormi în costum, sunt foarte atrași și oamenii din exterior tot așa și ei sunt foarte mirați, adică e ceva spectaculos să vezi câte 200 de tineri îmbrăcați în costume populare și de multe ori eram în curtea mănăstirii și ne opreau oameni așa care veneau să viziteze pelerini și ne rugau să facem poză cu ei. Spuneau că își aminteau de bunicii lor, de
1: generațiile care au trecut.
3: Da.
1: Acum, dacă tot vorbeam de muzică, sunt curios, niște tineri ca și voi, ce muzică ascultă în căști sau în mașină? Se schimbă gusturile muzicale când faci parte dintr-o astfel de comunitate?
3: Se schimbă și chiar părinții ne-au învățat și asta mi se pare foarte important, pentru că mulți nu-și îndreaptă atenția asupra acestui aspect și nu conștientizează că muzica este un instrument foarte important de imprimare a unei stări. Și atunci noi mereu căutăm genuri muzicale care ne odihnesc sufletește și ne încarcă de bucurie. Personal, eu am prins drag de muzica psaltică pe care o auzeam cântată la strane, la slujbe și am început să învăț și teorie și odată ce te-ai îndrăgostit de ea, fiind ceva superior și sublim, așa, nu mai ai cum să asculți altă muzică. Adică nu mai poți, când descoperi ceva înalt, nu te mai poți aplica asupra celor de jos. Este o altă dimensiune a muzică, ceva din care, odată ce ai gustat, nu mai simți dorul după altceva, după alt tip de muzică.
0: Mereu ne atune pe toți muzica psaltică și prin ceea ce cântăm, versurile pline de har ne face să fim toți un singur mădular care îi cântă lui Dumnezeu și Maicii Domnului și asta ne adună pe toți.
1: Acum mi-ai servit o altă întrebare, spuneai de versurile pline de har. Ce contează mai mult, stilul de interpretare sau versul, cuvântul rostit pentru voi și pentru părintele, aș fi curios.
2: În muzică, în primul rând, cuvântul este important, după părerea mea. Dar chiar dacă cuvântul este esența, contează foarte mult cum îmbraci esența. E ca și la un produs pe care vrei să-l vinzi. Ați văzut că dacă se face o reclamă bună la un produs, îl cumperi fără să mai știi dacă e bun, nu e bun, îl cumperi pentru că îți place reclama și îți place cum e ambalat. Contează foarte mult și aici ambalajul în care este învelit cuvântul, adică muzica, și de asta și investim și facem atâtea tabere de muzică, pentru că vedeți și dumneavoastră, atunci când mergi la biserică, parcă de multe ori preotul este pe locul 2 la o slujbă și cântărețul este pe locul 1. Dacă este o slujbă bine cântată, un cântăreț care cântă bine și este atent la ceea ce cântă și este pregătit, transmite poate mai mult decât preotul. Și ți-e drag să stai la slujba respectivă.
1: Pentru voi?
3: Eu cred că ele se leagă, nu ne putem despărți. Adică stilul în care cânta ceva și duhul tot timpul e legat și de cuvântul pe care îl transmite. Sfântul Stăniloae tot timpul accentează ideea aceasta. Cuvântul transmite ceva, un mesaj și pune în comuniune, asta e foarte important, pune în comuniune doi oameni, iar în cazul muzicii te pune în comuniune cu duhul acelei muzici. Este ceea ce am mărturisit mai devreme.
0: Ne ajută și foarte mult stilul de interpretare, pentru că acolo nu sunt doar note, este și toată atenția noastră îndreptată spre textul muzicii psaltice și cum să ne raportăm la muzica psaltică.
1: Și acum aș reveni puțin la povestea grupului vostru. Dacă un tânăr care ascultă emisiunea își spune în aceste momente mi-ar plăcea să vă cunosc, dar nu știu dacă m-aș integra, ce i-ați răspunde?
0: Eu i-aș zice să vină și să se convingă singur, pentru că nu poți să stai deoparte și să asculți sau să vezi pe social media ce se întâmplă. Trebuie și să trăiești asta și asta. Asta ar fi răspunsul meu.
3: Eu i-aș spune că nu este nimeni de omis, nu este prietenie de neratat și nici mântuire de pierdut. Și cred că aceasta poate fi și o capcană a tinereții, cumva frica de necunoscut. Dar i-aș îndemna pe tineri să îndrăznească, să pășească și vor vedea cum le cresc aripi spre a zbura spre tărâmul devenirii. Noi la OTVR strângem tineri din toată țara, tineri diferiți și tocmai asta oferă farmec, diversitatea și faptul că ne completăm unii prin alții.
1: Și cum poate lua legătura pentru prima dată cu voi? Pentru că nu sunteți toată ziua la mănăstire, mă gândesc.
3: Păi am fost nevoit să ne extindem și în mediul online, dacă acum asta e la modă. Avem pagini de Instagram, de Facebook, avem comunități de WhatsApp. Și, cum am spus, avem comunități de tineri în majoritatea orașelor mari din țară, deci nu putem spune că suntem în comuniune cu mănăstirea doar când suntem fizic acolo, ci este o comuniune pe care o avem și la noi acasă, cumva. Ceva pe care avem mereu cu noi.
1: Și cu cine trebuia să ia legătura prima dată?
3: Păi, fiecare comunitate are persoane de contact. Na, noi la OTVR avem pe Instagram Organizația Tinerilor Voluntari de România și acolo sunt link-uri către grupurile de WhatsApp și postăm mereu activitățile pe care le avem și acolo sunt detalii. Și persoane de contact, locul, data, sunt toate menționate.
1: Dacă acum a ascultat un tânăr emisiunea, promite să-l primiți cu drag?
0: L-așteptăm cu brațele deschise.
1: Și povestind, iată că timpul alocat emisiunii noastre se apropie foarte repede de final, dar nu v-aș lăsa să plecați până nu mi-ați răspunde la ultima întrebare, dedicată tuturor. Dacă ar trebui să convingeți un singur tânăr să vină pentru prima dată la Nicula, dar atenție, fără să folosiți cuvântul credință, ce i-ați spune?
0: I-aș zice, vino să descoperi oamenii care te primesc așa cum ești și pleci mai bogat sufletește.
3: Eu aș folosi cuvântul cheie de venire. Fiindcă venirea la mănăstire mereu înseamnă devenire. Niciodată nu pleci de la mănăstire cu desaga domnicească goală. Fiindcă te sfințește spațiul, te sfințesc părinții, te sfințesc slujbele, te sfințesc ceilalți tineri. Și nimeni nu a plecat vreodată de la mănăstire mai sărac în devenire decât a venit. Ne sfințim unii pe alții și unii prin alții și cred că acesta e cel mai frumos mod de a te sfinți pentru ceilalți.
1: Mulțumesc, Teodora, mulțumesc, Luc, și încheiem într-o notă bravă, cum îi spune și numele părintelui, Avram Iancu. Părinte, spuneți-ne, vă rog, cum ați atrage un tânăr?
2: I-aș spune că venirea la mănăstirea Nicula și în general la mănăstire este de fapt o întâlnire. O întâlnire cu Dumnezeu, o întâlnire cu sfinții, o întâlnire cu cerul, dar și o întâlnire cu El însuși. Mulți dintre noi nu ne cunoaștem pe noi înșine cu adevărat, nu știm cine suntem și aici pot da iarăși o mărturie personală că întâlnirea cea adevărată cu mine însumi s-a făcut abia când am ajuns la mănăstire.
1: Vă mulțumesc tare mult, părinte, vă mulțumesc și vouă și vreau să vă mărturisesc că în minutele care au trecut mi-ați descoperit o comunitate vibrantă de-a dreptul acolo la mănăstire, la Oașa și la Nicula. Vă mulțumesc tare mult și, dragi ascultători, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția dumneavoastră. Vă reamintesc că în studiourile noastre au fost prezenți astăzi, din încredințarea părintelui Arhimandrit Iustin Miron, starețul mănăstirii Nicula, părintele Avram Iancu, împreună cu doi dintre tinerii care alcătuiesc grupul de tineret format în jurul mănăstirilor Oașa și Nicula, Teodora Crișan și Ferician Luc. Sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc în continuare o sărbătoare binecuvântată.
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot ținitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită. Cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cela ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

0: În lumina taborului. O emisiune de exegeză a Noului Testament.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Vă invităm să ascultați prima emisiune dedicată ciclului Maica Domnului în Sfânta Scriptură, prezentare susținută de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în cadrul programului de studiu biblic Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură, susținut în parohia Schimbarea la Față din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!
2: Dragi ascultători, continuăm studiul Sfintei Scripturi, preocuparea noastră de a citi, de a cunoaște, de a învăța Biblia. Ne vom opri puțin într-o primă întâlnire asupra unei teme foarte importante, asupra unui subiect important pentru credința noastră, pentru evlavia noastră, pentru spiritualitatea noastră, și anume este vorba de Maica Domnului. Subiectul pe care îl abordăm e Maria, Maica Domnului, în paginile Bibliei. Ce ne spune Sfânta Scriptură despre Maica Domnului o să vedem într-o primă întâlnire, în partea întâi. În partea a doua o să abordăm subiectul legat de cinstirea Maicii Domnului, de cultul Maicii Domnului, când a început el și în ce constă. Și a treia întâlnire o vom dedica problemei fraților lui Iisus. Pentru că în Sfânta Scriptură e menționat faptul că Iisus a avut frați și surori și să vedem dacă Maica Domnului a putut să aibă și alți copii sau nu. Ce ne spune Sfânta Scriptură în acest sens și ce spun alți creștini care nu o cinstesc pe Maica Domnului în acest sens? Aș vrea de pe acum să spun și celor care ne ascultă și de altă confesiune decât a noastră, care ascultă postul de radio, că mă voi opri cu precădere asupra Scripturii. Numai ce spune Scriptura. Așadar, titlul Maria, Maica Domnului în paginile Bibliei. Așa după cum ne-am obișnuit, un cuprins pentru a vedea ce anume abordăm în seara aceasta, cuprinsul prelegerii din seara aceasta. Prima întrebare la care răspundem, primul capitol, să spunem așa, cine este Fecioara Maria, Maica Domnului? Ce ne spune Sfânta Scriptură în acest sens? Și o să vedem referiri directe și referiri indirecte la Maica Domnului. Și a doua problemă pe care o vom aborda este tot legată de o întrebare. A fost căsătorită Maica Domnului? Observați, întrebări curajoase deja, provocatoare. Ce înseamnă expresiile biblice? Fiind logodită, Maria, femeia ta, să vedem această expresie, și Iosif, bărbatul tău. Ce înseamnă aceste expresii legate de statutul Maicii Domnului, de născătoare de Dumnezeu, și o să vedem legate aceste expresii și de statutul ei de pururea fecioară. O să vedem. Prima întrebare la care răspundem și asupra căreia ne oprim puțin, cei care aveți Sfânta Scriptură, puteți deja să începeți să o deschideți, o să vedem imediat unde și la ce texte. Așadar, prima întrebare la care răspundem, cine este Fecioara Maria, Maica Domnului? Ce spune Sfânta Scriptură despre ea? Cine este ea? O primă afirmație. Biblia ne spune foarte puțin despre Maica Domnului. Așadar, în Sfânta Scriptură avem puține informații legate de Maica Domnului. De aceea, textele care se referă la Maica Domnului sunt legate de referiri directe și indirecte. Adică, ce se spune direct în Sfânta Scriptură despre Maica Domnului, cu precădere în Noul Testament, și ce se spune indirect, și am să vi le explic pe cele indirecte, legate aceste referiri de Maica Domnului. Ne oprim acum la referirile directe ale Sfintei Scripturi. Avem buna vestire adresată lui Iosif în Evanghelia după Matei, consemnată aceasta, capitolul 1, versetele 18 și 25. Buna vestire adresată Mariei în Luca, Evanghelia după Luca, primul capitol, versetele 26-37. Aș vrea puțin, foarte pe scurt, aici numai, să vă spun, să ne oprim puțin. Toți știți, toți ați auzit de buna vestire și care este consemnată în Evanghelia după Luca, în capitolul 1, versetele 26 până la 37. Întrebarea pe care vă puneți este legată de prima afirmație, buna vestire adresată lui Iosif. Există două bune vestiri în Sfintele Evanghelii? Da. Există o primă bună vestire, buna vestire adresată lui Iosif, cunoscută și sub denumirea de buna vestire mateană, adică înregistrată de evanghelistul Matei. Și buna vestire lucanică, înregistrată de evanghelistul Luca. O să vedem în ce constă buna vestire mateană. Ce îi se vestește lui Iosif? În Evanghelia după Matei, buna vestire este legată doar de persoana lui Iosif.

verișoarei sale Elisabeta. Adică Elisabeta este maica sau mama Sfântului Ioan Botezătorul. Această vizită este înregistrată în Evanghelia după Luca 1:38-56. Altă referire directă, nașterea lui Iisus Hristos. Evenimentul relatat al nașterii lui Iisus Hristos de doi dintre evangheliști. Numai ei relatează nașterea lui Iisus Hristos și diferit. Matei în capitolul 2 și Luca la fel în capitolul 2. Aici avem doar versetele 11 până la 21, deși nașterea lui Iisus Hristos, evenimentul nașterii este consemnat în Evanghelie după Matei în capitolul 2, chiar din primul verset, dar eu m-am oprit la această pericopă începând cu versetul 11 până la 21 pentru că acolo e vorba de Maria. Iar dincoace în Evanghelie după Luca, iarăși vedeți două grupe de pericope, versetele 4 până la 7 și versetele 16 până la 19 din episodul întreg al nașterii, pentru că m-am oprit doar la versetele care vorbesc despre Fecioara Maria, despre Maica Domnului. O să le vedem. Următoarea mărturie directă este legată de episodul Iisus la 12 ani, un episod din copilăria lui Iisus, pe când avea 12 ani, când Iisus rămâne, o să vedem, la Ierusalim, se face că se pierde, o să vedem de ce, Luca 2:42-51, înregistrat acest episod. Următorul este nunta din Cana, nunta din Cana Galilei, unde se face referire la Maica Domnului. Episodul este înregistrat în Evanghelie după Ioan, capitolul 2, versetele 1 până la 12. Apoi avem problema fraților Domnului. Vedeți în câte locuri este vorba despre ei. Pe toate aceste locuri, și anume Matei 12:46-50. Le citesc pentru cei care ne ascultă. Matei 13:54-56. Marcu 3:31-35. Și tot Evanghelia după Marcu 6, capitolul 6, versetele 2 și 3. Apoi Luca, capitolul 8, versetele 19 până la 21. Ioan 6:42, un singur verset. Apoi mai avem, tot în Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetele 3, 5 și 10, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 14 și ultima referire la frații lui Iisus este din Epistola către Galateni, capitolul 1, versetele 19. Acestea sunt, dragii mei, locurile în care se vorbește despre frații lui Iisus. Sunt multe, dar pe toate o să le analizăm, pe toate o să le vedem în parte. O să le citim și o să vedem la fiecare pericopă ce anume este specific. Și în cele din urmă, legat de această problemă, o să avem un răspuns final. Apoi, următoarea referire directă la Maica Domnului este înregistrată de Ioan, capitolul 6, versetul 42, acolo unde în capitolul 6 este vorba de cuvântarea lui Iisus despre pâinea vieții. Eu sunt pâinea vieții, a spus Iisus. Și următoarea referire este legată de episodul răstignirii lui Iisus. Maica Domnului este prezentă la cruce, la poalele crucii. Acest fapt este înregistrat de evanghelistul Ioan, capitolul 19, versetele 25-27, acolo unde Iisus o lasă pe mama lui, pe Fecioara Maria, în grija ucenicului iubit. Acestea sunt referirile directe la Maica Domnului. Buna vestire adresată lui Iosif, buna vestire adresată Mariei, vizita la Elisabeta, nașterea lui Iisus, cu cele două înregistrări, Matei și Luca, Iisus la 12 ani, nunta din Cana, textele referitoare la frații Domnului, cuvântarea pâinea vieții și episodul de la cruce, acolo unde, cu câteva clipe înainte de moarte, Iisus o încredințează pe mama sa, ucenicului iubit. Vom vedea, acest episod ne ajută foarte mult în rezolvarea problemei fraților Domnului. O să vedem de ce. Am anticipat o primă soluție la această problemă. Și acum o să citim mărturiile directe. De asta suntem la programul biblic. Aceasta este preocuparea principală a noastră și intenția de a citi, de a ne familiariza cu

textul biblic. Nu doar să indicăm locurile unde se spune. Să citim toate pericopele și să vedem ce este important în ele și care este particularitatea fiecăreia. De aceea, prima referire directă, bună vestire adresată lui Iosif. Citim primul text cu referire directă la Maica Domnului, apoi o să facem un foarte scurt comentariu, Matei 1:18-25. Este vorba de bună vestire adresată lui Iosif. Iată ce spune aici evanghelistul. Dar nașterea lui Iisus Hristos astfel a fost. Avem aici un dar. E o conjuncție foarte importantă care desparte două secvențe importante din capitolul 1 din Evanghelia după Matei. Până aici e genealogia lui Iisus, în care se vorbește de strămoșii Mântuitorului Hristos și se spune că unul l-a născut pe altul și se dau acele nume. Momentul în care evanghelistul trece la nașterea lui Iisus Hristos, introduce acest episod prin această conjuncție, dar care ne trece într-un cu totul alt registru de semnificație și de importanță. Adică nașterea lui Iisus Hristos nu s-a întâmplat cum a fost relatat până acolo. De aceea și când citim și limba română, în limba greacă, în original, este mai clar delimitate aceste două secțiuni, spune așa: nașterea strămoșilor lui Iisus au fost într-un fel. Și acum observați importanța acestei conjuncții. Dar nașterea lui Iisus, trebuie să spune evanghelistul, a fost altfel. Și de aici începe el să consemneze nu nașterea lui Iisus, ci câteva lucruri foarte importante legate de Iosif și de Maria. Și spune așa: fiind Maria mama sa logodită cu Iosif. Cuvintele subliniate, mama sa logodită cu Iosif, sunt importante, o să revenim asupra lor, mai înainte de a fi ei la oaltă. Iarăși sunt subliniate pentru cei care ne ascultă cuvintele, mai înainte de a fi ei la oaltă, ea s-a aflat pe sine având împântece de la Duhul Sfânt. Dar observăm aici, ea are împântece de la Duhul Sfânt, dar despre ea se spune că a fost logodită cu Iosif. Să vedem alte cuvinte și mai provocatoare. Iar Iosif, bărbatul ei. Păi dacă textul spune Iosif, bărbatul ei, atunci vă amintiți, am început cu întrebarea legată de cine a fost Maria și de explicarea unor expresii precum bărbatul Mariei. Deci Maria a avut un bărbat, iar Iosif, bărbatul ei, drept fiind și nevrând să o dea el în vileac, a vrut să o lase pe ascuns. Și cugetând el acestea, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis grăind. Observați, intră Iosif pe scenă, în acțiune. Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria drept femeia ta. Și iată, Maria este numită femeia lui Iosif. Dincoace, că un verset mai înainte, versetul 19, Iosif este numit bărbatul ei. Deci nu te teme să o iei pe Maria drept femeia ta, fiindcă ceea ce s-a zămislit întrânsa iese de la Duhul Sfânt. Textul ne poartă dintr-o contradicție într-alta. Mergem mai departe. Ea va naște fiu, căruia tu îi vei pune numele Iisus. Avem subliniat aici, tu îi vei pune numele. Deci tu îi vei da numele. Să vedem de ce. Căci el va mântui pe poporul său de păcatele sale. Deci pe popor de păcatele lor. Următoarele versete, iar acestea toate s-au făcut ca să se plinească ceea ce s-a spus de Domnul prin profetul care zice: iată, fecioara va purta împântece. Aici avem o profeție legată de, spune, fecioara va purta împântece. Câteva versete mai înainte am văzut că e vorba de Maria, femeia lui Iosif, Iosif bărbatul ei. Și va naște fiul și îl vor chema cu numele Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Și trezindu-se Iosif din somn, toate acestea i s-au vestit pe calea visului. Visul era în Vechiul Testament un mod prin care Dumnezeu comunica cu anumite persoane din Vechiul Testament. Le comunica anumite lucruri. Și trezindu-se Iosif din somn, a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat-o la sine pe femeia sa. Versetul ultim, și n-a cunoscut-o pe ea până ce l-a născut pe fiul ei.
și i-au pus acestea numele Iisus. Observați dumneavoastră aici o expresie, până ce. V-aș ruga să vă puneți în minte, pentru că asupra ei vom reveni nu acum, ci în întâlnirile următoare. Și veți vedea de ce această expresie, până ce, este extrem de importantă pentru ceea ce noi urmează să precizăm legat de Fecioara Maria. Acesta este textul din Matei, referirea directă la Maria, în care ceea ce este important e faptul că Iosif, bărbatul ei, ea era logodită cu Iosif, dar Iosif nu este numit logodnicul ei, ci bărbatul ei, Maria nu este numită logodnica lui, ci femeia lui, Iosif, observând că ea este însărcinată, încearcă să o lase, să o părăsească, intervine Îngerul Domnului, îl oprește și dezleagă taina zămislirii ei. Este de la Duhul Sfânt. Și mai departe, Îngerul îi spune ce rol va avea Iosif legat de pruncul care se va naște. Îi va pune nume. Și de ce evanghelistul ține să precizeze în versetul 25 aceste lucruri? Și n-a cunoscut-o pe ea. Până ce? Creștinii care nu o cinstesc pe Maica Domnului, special din cadrul cultelor neoprotestante, folosesc acest verset spunând, da, Maria a născut pe cale supranaturală, dar după aceea a avut copii, posibil chiar cu Iosif. Adică n-a cunoscut-o până ce ea l-a născut, după care, spun ei, a cunoscut-o. Și e posibil să fie avut și copii care în Evanghelii sunt cunoscuți sub numele de frații lui Iisus. Nu acum dezbatem această problemă, o lăsăm pentru ultima întâlnire, foarte grea acea întâlnire, legată de frații lui Iisus, se insist asupra multor expresii și pendelete. Bună vestire adresată Mariei din Evanghelia după Luca. Deja, vă spuneam înainte, în prim plan este Maria, Iosif nu mai este deja în istorisire, decât o să vedem cu o mică excepție. Luca 1, 26-37. Iată ce spune Sfântul Luca despre Maria în acest episod. Iar în a șasea lună, trimis a fost de la Dumnezeu Îngerul Gavril într-o cetate din Galileea. Deci observăm o cetate din Galileea, Luca spune deja mai multe, după cum vedeți, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David, iar numele fecioare era Maria. Dă numele. Și intrând îngerul adânsa, i-a zis, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Am subliniat toate aceste cuvinte ale îngerului, importante, nu pentru astăzi, dar ca să ne le amintim, ci pentru următoarea întâlnire, când vom vorbi despre cultul Mariei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta, ce fel de închinare poate fi aceasta? Și îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, fiindcă ai aflat har la Dumnezeu. Ai aflat har la Dumnezeu. Și iată, în pântecele tău vei zămizli și vei naște fiu și numele lui îl vei chema Iisus. Acesta mare va fi și fiul celui preanalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, părintele său. Versetele următoare, și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger. Acum e important, faceți legătura cu Matei acum. Maria a zis către înger, cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Iar în Matei, observăm, Iosif este numit bărbatul ei. Și îngerul i-a zis, răspunzând, îi explică cum se va întâmpla acest lucru cu ea. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, puterea celui preanalt te va umbri, pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, avem cuvântul Sfânt, nu spune copilul care se va naște din tine, ci Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și îngerul îi dă o dovadă, îi aduce un argument, îi dă ceva palpabil Mariei pentru a încerca să o facă să înțeleagă ce spune îngerul, să accepte, să primească. Și spune așa, iată, deci tu vei naște fără de bărbat. Bun, dar iată și Elisabeta, rudenia ta, a zămizlit și ea fiu la bătrânețea ei. Și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă, deci care nu putea avea copii. Și acum, încet, încet, Mariei îi se ridică nedumerirea. Deci
eu nu voi zămisli pe cale naturală, dar iată cu Elisabeta deja s-a produs o minune. A, deci e vorba și în zămislirea mea tot de o minune. Asta a încercat îngerul să-i spună, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Iar Maria a zis, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Și ăsta este episodul Bunei Vestiri. Noi vom reveni asupra lui în întâlnirea următoare, când vom vorbi despre cultul Mariei. Mergem mai departe. Vizita la Elisabeta. Să vedem aici despre ce este vorba. Iată ce spune Luca în 2:38-56, capitolul 2, versetele 38 până 56. Și în zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia, s-a închinat Elisabetei, deci a salutat-o, și când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt atunci. Deci accentuez acest lucru, Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt atunci, pentru că cine spune acum ceva despre Maria nu este omul. Vom insista asupra acestui lucru în întâlnirea următoare. Ce spune Elisabeta plină de Duhul Sfânt? De fapt, Duhul Sfânt vorbește prin Elisabeta, Elisabeta fiind instrumentul Duhului Sfânt. Și ce spune Duhul Sfânt despre Maria? A strigat cu glas mare Elisabeta. Să vă imaginați, erau ele două și Elisabeta strigă. Dar nu întâmplător evanghelistul consemnează acest lucru, adică ce vrea să spune evanghelistul? Ce spunea atunci Elisabeta trebuia să se audă, pretutindeni. E un procedeu pe care îl folosește Luca, încercând să accentueze ceea ce se spunea, prin a consemna cuvintele că a strigat cu glas mare. De ce spune Sfântul Duh prin Elisabeta? Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde pentru mine această cinste să vină la mine Maica Domnului meu? Cum este numită Maria pentru prima oară cu acest cuvânt de Maică, de Mamă? Și cine o numește? Duhul Sfânt prin Elisabeta. Că iată de cum a ajuns glasul închinării tale la urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Nu știm cum s-a manifestat atunci, e vorba de Ioan Botezător. Și a săltat de bucurie. Și fericită este aceea care a crezut că se vor plini cele spuse de la Domnul. Și acum zice Maria ceva. Și a zis Maria. Și acum e imnul Mariei. Ce spune Maria și despre ea. Numai Luca consemnează acest lucru. Mărește sufletul al meu pe Domnul și să se bucure Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Și acum este important că a căutat spre smerenia roabei sale, iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Asupra acestor cuvinte ne vom opri și vom insista puțin asupra lor. Le anticipăm. Că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt e numele Lui și mila Lui în neam și neam spre cei ce se tem de El. Adică spune Maria că mila Lui Dumnezeu îi va însoți pe toți care se tem de Domnul, care îl cinstesc pe Dumnezeu. Făcuta faptă tare cu brațul său, a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, i-a coborât pe cei puternici de pe tronul și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi, i-a umplut de bunătăți, iar pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Ce anticipează Maria, ce vremuri anticipează Maria? A sprijinit pe Israel sluga sa ca să-i pomenească mila, așa cum le-a grăit părinților noștri lui Avram și seminție lui până în veac. Acesta este imnul și Luca consemnează și Maria a rămas împreună cu ea, deci cu Elisabeta aproximativ 3 luni, asta însemnează în limbajul lui Luca acea prepoziție ca la 3 luni și s-a întors Maria la casa ei. Unde? În Nazaret. Asta este următoarea. Încă o dovadă directă despre Maria.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă. Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre un eveniment foarte important care s-a desfășurat în Zalău. Este vorba despre Conferința Națională privind bolile rare, aceasta având loc în perioada 27-28 februarie 2026. Doamna Adriana Harja conduce Asociația Națională Miastenia Gravis România și a venit alături de mine pentru a vorbi despre implicarea sa în acest demers. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Adriana Harja.

0: Adriana, mulțumesc mult că astăzi, în 9 martie 2026, ești alături de mine. Bine ai revenit la A doua șansă.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație, Mihai.
0: Motivul întâlnirii noastre de astăzi este Conferința Națională despre boli rare, care a avut loc în Zalău între 27 și 28 februarie. Ați fost parte a acestei conferințe și, din perspectiva asta, vreau să te întreb ce înseamnă o asemenea conferință pentru asociația pe care o reprezint.
1: Astfel de conferințe sunt necesare pentru a aduce în atenția publicului larg problematica bolilor rare. Miastenia gravis este și ea o boală rară care aduce o povară pacienților și familiilor acestora. Iar prin aceste conferințe se fac cunoscute problematicile, nevoile și pașii care s-au făcut înainte pentru îmbunătățirea calității vieții acestor persoane.
0: Și pentru că vorbești despre pași, în urma unor asemenea demersuri, e posibil să apară o serie de rezultate concrete, palpabile?
1: E posibil, numai că e bine să nu ne așteptăm ca rezultatele concrete și palpabile să le vedem a doua zi după conferință. Noi la conferințe de acest gen vorbim despre patologii, despre cum s-a dezvoltat tehnologia și vine în ajutorul pacientului cu terapii noi, cu proceduri noi. Tot la aceste conferințe atragem atenția autorităților că avem nevoie de o mai rapidă aprobare a medicamentelor pe lista de compensate și gratuite, că avem nevoie de legislație pentru medicamentele off-label, pentru că sunt destule patologii care nu au medicamente dedicate și atunci medicii, prin experiența lor dobândită pe parcursul carierei lor, pot recomanda medicamente care nu sunt dedicate unor anumite patologii, dar au adus beneficii altor pacienți. Și noi mereu spunem, avem nevoie de off-label, avem nevoie de mai multă transparență, avem nevoie de reducerea timpului de aprobare și de intrare a medicamentelor pe listele de compensate și gratuite. Avem nevoie de screening neonatal pentru a fi depistate boli chiar din momentul nașterii, astfel încât copiii respectivi să nu mai aibă probleme fizice, mentale, pentru că sunt boli care afectează și copiii au retard mental dacă nu sunt băgați imediat pe terapie. Și noi tragem semnale de alarmă de fiecare dată. Încet, încet lucrurile se rezolvă. De exemplu, despre acest screening neonatal. Până acum se făcea screening doar pentru 3 patologii. Deja s-au mai adăugat încă 19 patologii pentru care se poate face screening neonatal. În final sunt 22, dar până la 58 de boli pe care le poți detecta prin screening neonatal, așa cum este în Italia, mi se pare, mai este cale lungă, dar suntem pe drumul cel bun. Și asta numai datorită acestor conferințe, unde se tot trage semnal de alarmă de către ONG-uri, de către părinți, de către adulții care au fost copii cu astfel de patologii.
0: Vești bune vin pe frecvență, iar asta e un lucru fantastic, iar dincolo de toate, în emisiunile mai vechi pe care le-am avut împreună, îmi spuneai că la un moment dat a fost o problemă gravă, faptul acesta că nu se găseau medicamentele pentru miastenia gravis. Cum stăm în momentul de față?
1: Suntem acum pe o linie bună. Medicamentele de zi cu zi există în farmacii și pacienții le pot cumpăra, lua pe rețete gratuite parte dintre ele. Dar suntem bucuroși să spunem că avem un medicament de generație nouă, aprobat și care chiar de în această săptămână poate fi prescris de către medicii neurologi, se poate lua din farmacie și se poate administra. Doar că trebuie să aduc în atenția pacienților care aud aceste vești că acest medicament este recomandat pacienților cu miastenia gravis generalizată, cu anticorpi antireceptor colină și care nu răspund la terapia de linie 1 și 2 pentru miastenia gravis. Deci medicul neurolog va face o evaluare foarte corectă și va recomanda în cazul în care pacientul se încadrează în criteriile propuse de către producător provocător. Și mai avem o veste, chiar ieri sau alaltă ieri, domnul ministru al sănătății a venit cu vestea că mai multe molecule pentru mai multe patologii sunt aprobate pentru compensare și gratuitate și câteva molecule, două sau trei, sunt și pentru miastenia gravis. Încă nu știu exact și mai bine mă abțin să spun. Și medicamentul de care am vorbit, care deja se poate prescrie, este efgartigimod. Este un anticorp monoclonal pentru miastenia gravis generalizată, care nu răspunde la terapiile convenționale și este cu anticorpi antireceptor colină pentru adulți deocamdată. Urmează probabil în viitorul apropiat și pentru copii de la 12 ani în sus. Vom vedea, noi avem speranță. Iar de celelalte trei de care am spus, nu pot să spun niciun nume pentru că nu sunt sigură și nu vreau să greșesc și să dau speranțe oamenilor de pomană.
0: Oricum e bine că ne aduci vești bune astăzi și ne întoarcem puțin la această conferință națională care a avut loc la Zalău. Știu că au fost mai multe ONG-uri acolo. Organizator este doamna Dorica Dan, din câte știu, și asemenea evenimente duc la conștientizarea acestei problematici atât pentru decidenți cât și pentru publicul larg?
1: Noi sperăm că da. Din 2008 au loc astfel de conferințe dedicate bolilor rare în fiecare an în luna februarie și eu zic că s-au făcut pași mari și conștientizare că sunt puțini oameni care nu au auzit măcar o dată de existența bolilor rare. Și în fiecare an, cel puțin în ultimii ani, aceste conferințe sunt transmise online pe Facebook și rămân acolo și pacienții și nu numai, orice persoană activă pe social media le poate urmări și poate afla lucruri interesante și nu știi niciodată când te poate afecta pe tine sau pe cineva din anturajul tău, poate afecta o boală rară și este bine să știi. Să știi că există, să știi că există asociații de pacienți care te pot ajuta cu informații, cu sfătuire, cu direcționare către medici specialiști dedicați unei anumite afecțiuni rare. Da, eu zic că este foarte importantă această tradiție de a avea an de an conferințe dedicate bolilor rare și vreau să spun că și în 3 martie la București a avut loc o conferință dedicată tot bolilor rare în acest context al anului 2026. Toate conferințele s-au desfășurat sub tematica echitate în bolile rare, ceea ce este foarte important, pentru că una este egalitatea și total alta este echitatea. În bolile rare, echitatea este foarte importantă pentru că pacienții, chiar dacă au același nume de boală, dar au nevoi diferite pentru că organismele sunt unice și fiecare are o anumită nevoie. Poate eu am nevoie de un medicament de 10 lei, dar colegul de lângă mine cu aceeași patologie, pentru că nu răspunde la tratamentul de 10 lei, are nevoie de tratamentul de 4.000 de euro. Și atunci ce facem? Ca să avem aceeași calitate a vieții, bună, decentă, este nevoie de echitate. Cine are nevoie de tratamentul de 10 lei și se simte bine? Foarte bine. Cine are nevoie de tratamentul de 4.000 de euro și se poate simți bine și se poate integra în societate, în familie, să aibă parte de acel tratament de 4.000 de euro? Și atunci amândoi vom fi mulțumiți. Asta este părerea mea și părerea tuturor celor care sunt în această comunitate a bolilor rare. Sper să ne audă și autoritățile.
0: Felicitări pentru ceea ce faceți și totdeauna aceste conferințe sunt binevenite, dar ele demonstrează faptul că am învățat să respectăm anumite standarde și să avem grijă de semenii noștri.
1: Eu sper că da, pentru că toată lumea luptă pentru o calitate a vieții bună, pentru a putea avea o carieră, pentru a putea întemeia o familie, pentru a putea participa la viața socială. Sunt multe persoane cu boli rare care, din cauza bolii pe care o nu pot participa, de exemplu, eu îți spun din perspectiva mea, Noi nu putem, pacienții cu miastenia gravis nu pot fi spontani. Vii la mine și îmi spui, Adriana, hai, uite, într-o jumătate de oră mergem la film, fii gata. Pe mine mă stresează o astfel de abordare, pentru că eu am nevoie de un medicament care să mă ajute să pot merge ca lumea, să pot cobori 3 etaje, eu nu am lift. Plus că îmi dai așa o stare de agitație care afectează starea mea fizică. Mie trebuie să-mi spui, măcar cu jumătate de zi înainte, Adriana, vezi că diseară mergem la film. Pregătește-te și să fii în formă. Ce să mai zic de urcat pe munte sau, eu știu, lucruri din astea care nici măcar la o cafea nu pot fi spontană. Hai să mergem să bem o cafea într-o jumătate de oră. Nu, că iar intru într-o trepidație așa și îmi dă o emoție, că ăștia suntem. Suntem mai emotivi, suntem un pic mai sensibili, dar noi reușim. Numai că trebuie să fim preveniți din timp că avem o activitate de făcut.
0: Să știi că așa se întâmplă și în cazul meu, eu am o problemă la picior și cu toate astea nici mie nu îmi place. Poate și datorită faptului că sunt ardelean și iubesc organizarea și lucrurile așezate, nu îmi place să fie chestiunile repezite. Hai, acum ne adunăm, în 5 minute fugim. Nu sunt pompier, dragii mei, nu sunt pregătit să fug pe scări și atunci nu pot, așa cum spui și tu, Adriana, să o iau la sănătoasa iute-iute către un spațiu sau să avem o cafeluță în 5 minute. Trebuie lucrurile organizate pentru că, așa cum se zice în ardeal, dacă totul e tihnit și pendelete, ies chestiunea așa cum trebuie. Și pentru că vorbim despre chestiunea așa cum trebuie, autoritățile au participat la această conferință despre care povestim.
1: La Zalău au participat autoritățile din județul Sălaj, iar la București au participat reprezentanții Ministerului Sănătății, reprezentanții ARPIM, președintele Casei Naționale de Sănătate. Da, în general participă autoritățile la astfel de conferințe, pentru că este și în interesul lor să spună lumii ce progrese și cum vin ei în ajutorul nostru al pacienților cu bolile rare. De cele mai multe ori sunt prezenți și ascultă cu atenție și fac și ei ce pot, ținând cont de legislație și de o mulțime de conjuncturi pe care trebuie să le respect sau să le sări într-un fel ca să ajuți pacienții cu boli rare și nu numai. Nu este ușor, dar își dau silința să fie alături de noi și să ne ajute cu tot ce se poate.
0: Ai anticipat ușor o întrebare pe care urma să ți-o adresez, și anume dacă în momentul în care vin la conferințe una, iar după ce se termină aceste evenimente, fac ceva sau totul rămâne doar la nivel de discurs?
1: De cele mai multe ori se fac lucruri, doar că după conferințe noi trebuie să avem grijă să le aducem aminte, o dată, de două ori, de trei ori, pentru că, știi, la nivel de autoritate sunt foarte, foarte multe probleme de rezolvat. Noi avem probleme punctuale, fiecare asociație cu patologia ei. Și atunci, într-o conferință din asta se vorbește despre bolile rare global, dar sunt și prezentări ale unor anumite asociații. De exemplu, acum la București s-a discutat despre acrondroplazie, s-a discutat despre PKU, s-a discutat despre Orfanet, care este platforma pentru boli rare cu codurile de boală la nivel internațional și ar fi cazul ca și țara noastră să se alinieze acestor coduri internaționale și doamna doctor Rusu de la Iași face demersuri de câțiva ani buni și încet, încet sperăm să fim aliniați și noi. La Zalău am vorbit eu despre miastenia gravis și echitate în această afecțiune alături de doamna doctor Vulciu de la Fundeni. Deci în fiecare conferință sunt și prezentări punctuale și prezentări ale nevoilor unei anumite patologii. Și facem în așa fel încât să ajutăm autoritățile să nu uite despre ce au auzit, ce și-au notat și ce au promis. E un cuvânt care chiar nu știu dacă e bine să-l folosim, că nu întotdeauna promisiunile se și împlinesc atât de repede pe cât ne-am dorit și ai senzația, da, ai promis și n-ai făcut nimic. Poate nu a fost momentul, conjunctura să rezolvă acea promisiune, dar poate în viitorul mai apropiat se va rezolva.
2: În Întotdeauna trebuie să căutăm soluții. Acum vom avea un scurt intermezzo muzical, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Adriana Harza continuă.
1: Revenim în emisiune, alături de invitata mea este vorba despre doamna Adriana Harza, președintele Asociației Naționale Miastenia Gravis România. Mulțumindu-ți că ești alături de mine, Adriana, reintrăm în subiectul de astăzi, ce anume conferința despre bolrare care a avut loc în perioada 27-28 februarie la Zalău, și vreau să-mi spui dacă conferințele de genul ăsta ar trebui făcute periodic pentru a fixa în mintea românului faptul că există oameni cu probleme, dar întotdeauna putem vorbi și despre soluții viabile și moderne.
2: Aceste conferințe sunt făcute periodic, în fiecare an. Luna februarie e dedicată bolilor rare, 28 februarie ziua bolilor rare, odată la 4 ani chiar apare ziua rară 29 februarie și atunci se celebrează parcă și mai amplu aceste boli rare. Pe parcursul anului mai sunt câteva conferințe dedicate. În principal este Europlanul, care a fost o conferință la început care vorbea despre Planul Național de Boli Rare și implementarea lui, și cu toate astea era o conferință doar dedicată într-un an, dar Alianța pentru Bolile Rare a zis de ce nu să o facem în fiecare an și să arătăm progresele care se fac cu implementarea Planului Național de Boli Rare, cu actualizarea Planului Național al Bolilor Rare, cu directivele europene, cu nevoile din țară. Deci se fac conferințe și se aduc în atenția publicului larg și a autorităților nevoile, progresele și pașii spre un viitor mai bun al pacienților. Dar toți tindem către acest viitor mai bun pentru sănătate, pentru pacienți, pentru îngrijirea lor. Avem nevoie de echipe multidisciplinare, avem nevoie de manager de caz al bolilor rare, mai ales în zonele rurale, unde este mai greu accesul la medii specialiști. Atunci comunitatea asistenților sociali și asistenții comunitari este foarte importantă. Deci sunt necesare și sunt făcute și lumea cred că știe și încet, încet va ști și mai multe.
1: Pentru că vorbești despre asta, oamenii au învățat în timp să prețuiască sănătatea în urma participării sau implicării în evenimente sau conferințe?
2: Clar că oamenii care participă apreciază sănătatea sau mai degrabă lipsa stării de sănătate, pentru că majoritatea suntem cu diverse afecțiuni rare, dar pe lângă noi sunt și aparținători, familie, prieteni, specialiști, care prin participarea persoanelor afectate și prezentările făcute de aceștia înțeleg mai bine viața de zi cu zi a unei astfel de persoane cu o boală rară, pentru că una este ce știe medicul din cărți și din ce vede la cabinet, 15-20 de minute, și alta este ceea ce pacientul experimentează zi de zi. Și atunci, pentru a apărea înțelegerea aceea deplină a unei patologii rare, este nevoie de un dialog între medic și pacient și înțelegere. Medicul să asculte ce spune pacientul, iar pacientul să răspundă la întrebările pe care medicul le pune ca să înțeleagă și mai bine ce se întâmplă și cum evoluează sau involuează acea patologie. Apreciem foarte mult sănătatea și sper că și oamenii care în momentul acesta sunt sănătoși și nu au avut nicio problemă de sănătate să facă în așa fel să și-o păstreze.
1: În prima parte a emisiunii de astăzi vorbeai despre semnale de alarmă pe care voi, din cadrul asociațiilor, trageți și încercați să aduceți în fața autorităților problemele pe care le aveți. Însă, cum e chestiunea? E important ca aceste semnale de alarmă să fie aduse în fața autorităților pe plan național, sau ar fi și mai bine să facem același lucru la nivel internațional și să fie afiliate ONG-urile românești sistemelor internaționale de profil?
2: ONG-urile românești sunt afiliate organizațiilor internaționale. Totodată avem centre de expertiză în România. Cred că deja sunt 58, printre care și un centru de expertiză pentru boli neurologice și neuromusculare rare la Institutul Clinic Fundeni. Iar iar aceste centre de expertiză din România sunt afiliate la rețele europene pe diferite patologii, ceea ce este foarte important, pentru că în cazul în care apare o situație cu un pacient pe care medicii din România nu reușesc să o rezolve, să-i dea de capăt, pot discuta cazul respectiv în rețelele europene și se poate găsi o rezolvare sau un drum pe care pacientul poate să-l parcurgă astfel încât să îi fie mai bine. Deci, da, suntem afiliați, suntem organizați în țară sub umbrela Alianței pentru Bolile Rare, mai există COPAC a afecțiunilor cronice, mai există Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, iar asociațiile, cum este Asociația Miastenia Gravis, este afiliată la Organizația Europeană Miastenia Gravis, EUMGA, și participăm o dată la 2 ani la întâlnirea cu toate asociațiile europene, ceea ce este un lucru foarte bun. Se împărtășesc bune practici, se împărtășesc nevoi, se împărtășesc reușite. Și pot să spun că prima dată cu uimire am aflat că nici în Europa de Vest lucrurile nu merg atât de bine pe cât avem noi impresia în România. Și acolo se pune diagnosticul mai greu și acolo durează până se accesează terapii noi, cu toate că ei le au mult mai devreme decât le avem noi. Și acolo pacientul nu este înțeles nici în familie, nici de către medici, în anumite cazuri, nu generalizăm. Deci lucrurile nu sunt roze în afara României. E bine să știm lucrurile astea și să încercăm să nu mai blamăm sistemul de sănătate românesc și să apreciem medicii buni pe care îi avem și noi să facem ca pacienți tot ce este posibil ca medicii care chiar au experiență, expertiză în anumite patologii rare să fie cunoscuți și să îi susținem așa cum și ei ne ajută pe noi.
1: Felicitări pentru ceea ce faceți și, Adriana, în aceste vremuri destul de grele din punct de vedere economic, pe ce loc e pusă bunăstarea beneficiarilor din ONG-uri, în opinia ta?
2: E o întrebare la care nu am răspuns. Aș vrea să spun că este pe primul loc, dar din experiența participării la conferințe, la evenimente dedicate bolilor rare și nu numai bolilor rare, sănătatea la nivel declarativ este pe primele locuri. La nivel de acțiune, eu zic că este așa pe la mijloc, dar nu știu să spun de la 1 la 10, de la 1 la 100, dar facem tot posibilul să ridicăm acest loc pentru starea de sănătate a românului, pentru că vorbim de boli rare, dar sunt și boli oncologice și sunt multe boli cronice, boli cardio-reumatismale, care fac probleme persoanelor care au fost diagnosticate cu astfel de boli și este greu să ai o calitate a vieții imediat după ce ai un diagnostic și ai un tratament, pentru că terapiile ne dorim să fie personalizate, că ce mă ajută pe mine poate nu te ajută pe tine, chiar dacă este aceeași medicament și aceeași doză, poate tu ai nevoie de o doză mai mare, poate ai nevoie de o combinație de medicamente, pe când eu mă descurc bine doar cu unul singur, într-o doză mică, cum vorbeam, de echitate. Deci lucrurile nu sunt atât de tranșante, sănătatea e pe locul 1 sau pe locul 9. Lucrurile sunt undeva așa, la mijloc, în o mulțime de nuanțe de gri, când mai deschise, când mai închise, e în funcție de buget, că știm foarte bine în ultimul an partea financiară este foarte mult adusă în discuție și fără bani nu se pot face multe lucruri, dar se pot face destule dacă sunt bine administrate fondurile. Și aici depinde de oamenii care sunt la butoane, ca să spun așa.
1: Eu sper că întotdeauna oamenii care au decizia și implicit pâinea și cuțitul să fie de partea noastră, a celor care avem diverse probleme, să le rezolvăm discutând și găsind soluții împreună. Iar pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet, am să te rog să transmiți un mesaj la finalul acestei ediții.
2: Le urez tuturor sănătate, le urez să își găsească echilibrul între viața cu afecțiunea pe care o au și viața socială, să facă în așa fel încât să vadă și partea bună a lucrurilor, că dacă stai să te gândești un pic și să meditezi asupra ceea ce ți se întâmplă în viața de zi cu zi, în mod sigur găsești cât un lucru bun în fiecare zi. Le doresc să își facă prieteni, să nu se victimizeze și să nu-și pierdă speranța. Speranța este cea care ne duce mai departe zi de zi și e foarte importantă în viața oricărui om, nu numai a celor cu probleme de sănătate.
1: Adriana, eu îți mulțumesc pentru că întotdeauna când aveți evenimente, vii alături de mine la A Doua Șansă și așa cum știi, oricând vei avea noutăți, te aștept să revii în emisiune. Mulțumesc tare mult că ai fost aici!
2: Mulțumesc frumos, Mihai, pentru invitație și mulțumesc că lași vocea pacientului să fie auzită. Toate cele bune!

Aceasta a fost povestea de astăzi despre măsuri inteligente și rezultate care trebuie aduse în fața publicului. Îi mulțumesc doamnei Adriana Harja pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

Catisma 16-a, de la Psalmul 109 până la Psalmul 117. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pre noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima, ca să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților. Ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Zisa Domnul Domnului meu, șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale. Toiagul puterii Tale ți-l va trimite Domnul din Sion zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor Tăi. Cu Tine este poporul Tău în ziua puterii Tale, întru strălucirile sfinților Tăi. Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut. Juratul s-a Domnul și nu-i va părea rău, Tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este de-a dreapta Ta, sfărâmata în ziua mâniei Sale, împărați. Judeca va între neamuri,
va umple totul de ruini, va zdrobi capetele multora pe pământ. Din pârâu pe cale va bea, pentru aceasta va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare. Mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Pomenirea făcut de milele sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrană a dat celor ce se tem de dânsul. Aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui. Tăria lucrurilor sale a vestit-o poporului Său, ca să le dea lor moștenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor Lui, adevăr și judecată, adevărate sunt toate poruncile Lui, întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvire a trimis poporului Său, poruncita în veac legământul Său, sfânt și înfricoșător este numele Lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului. Fericit bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile Lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția Lui, neamul dreptilor se va binecuvânta. Slavă și bogăție în casa Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Răsărita în întuneric lumină dreptilor, cel milostiv, îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută, își rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul, de vorbire de rău nu se va teme. Gata este inima lui a nădăjdui în Domnul, întărită este inima lui, nu se va teme, până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipita dată săracilor, dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Puterea lui se va înălța într-o slavă. Păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi. Pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați, tineri, pe Domnul, lăudați numele Domnului! Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile, Domnul peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește întru cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ? Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului Său, cel ce face să locuiască cea stearpă în casă ca o mamă ce se bucură de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, a casei lui Iacov dintr-un popor barbar, ajuns a Iuda sfințirea lui Israel stăpânirea lui, Marea a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi. Munții au săltat ca berbecii și dealurile ca miei oilor. Ce ți este ție mare că ai fugit și ție, Iordane, că te-ai întors înapoi? Munților că ați săltat ca berbecii și dealurilor ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul, de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău, ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor.

Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul. Ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi. A binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron. A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântați să fiți de Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad, ci noi cei vii vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în viac. Iubit-am pe Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprinsul m-au durerile morții, primejdiile iadului m-au găsit, necaz și durere am aflat și numele Domnului am chemat. O, Doamne, izbăvește sufletul meu! Milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit am fost și m-a izbăvit. Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crezut-am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, rupt-ai legăturile mele. Ție-ți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aaron că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjuratul m-au ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spini și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie și de mântuire în corturile drepților. Dreapta Domnului a făcut putere. Dreapta Domnului m-a înălțat. Dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat.

0: Deschideți-mi porțile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este întru ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. O, Doamne, mântuiește! O, Doamne, sporește! Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului. V-am binecuvântat pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Tocmit sărbătoare cu ramuri umbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești tu și te voi lăuda. Dumnezeul meu ești tu și te voi înălța. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Altă lume te așteaptă, suflete, și judecătorul care va să vădească cele ascunse și rele ale tale. Deci nu rămâne în acestea de aici, ci apucă mai înainte și strigă către judecătorul: Dumnezeule, milostivi mie și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru că sunt înconjurat de multe păcate, Mântuitorule, și de rănile grele fără de număr, rogu-mă ție, milostive Hristoase, doctorul celor bolnavi, cercetează-mă, tămăduiește-mă și mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Suflete al meu, pentru ce zaci în lene și fără de grijă? De ce nu porți grijă de relele ce ai făcut în această viață? Silește-te și te îndreptează până nu-ți închide Domnul ușa. Aleargă la născătoarea de Dumnezeu, cază înaintea ei și strigă: Preacurată stăpână, nădejdea deznădăjduiților, mântuiește-mă pe mine, cel ce am greșit mult. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne sfinte, cel ce întru cele de sus locuiești și spre cele smerite privești și cu ochiul tău cel la toate văzător cauți spre toată zidirea, înaintea ta am plecat grumazul sufletului și al trupului și ție ne rugăm, sfinte al sfinților, tinde mâna ta cea nevăzută din sfântul tău locaș și ne binecuvintează pe noi toți. Iartă-ne greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta. Dăruiește-ne nouă, Doamne, umilință, dăruiește-ne lacrimi duhovnicești din tot sufletul pentru spălarea păcatelor noastre celor multe. Dăruiește-ne mila ta cea mare peste toată lumea ta și peste noi nevrednicii tăi robi, că binecuvântat și preaslăvit este numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. 2400 de tineri din România și din străinătate sunt așteptați să participe la ediția din acest an a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Gheorghe Pelerinul. Secția de recuperare neuromusculară a Spitalului Bagdad Sarasen din capitală va fi închisă pentru dezinsecție și ANSVSA transmite un avertisment către crescătorii de animale. Acum știrile pe larg. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab. În urma acordurilor stabilite între reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte și oficialii guvernului israelian, au fost demarate procedurile tehnice și organizatorice pentru începerea efectivă a lucrărilor. În prezent se desfășoară etapa a patra a reconstrucției, proiectare, autorizare și restaurare a bisericii. Pentru cei care vor să se alăture sprijinirii demersului a fost înființată recent asociația Actitor la Locurile Sfinte, după cum ne-a spus Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.
3: La inițiativa unor fii duhovnicești am înființat această fundație sau asociație de ajutorare a așezămintelor românești din Țara Sfântă. Deoarece, în această perioadă, începând de la pandemie, după aceea războaiele, foarte mulți pelerini nu au mai putut veni în Țara Sfântă. Noi, dacă nu avem pelerini, nici nu putem să ne organizăm ca să restaurăm și să reparăm cele 3 biserici pe care noi românii, ca o mândrie națională, le avem în Țara Sfântă. Este un lucru foarte important, să știți, pentru că nu oricine are reprezentanță și nu oricine are biserică în punctul zero al creștinismului. Nu este o fundație care ne promovează pe noi ca reprezentanță, ci este o fundație care promovează un interes național, pentru că a avea această biserică în acest loc reprezintă un interes național. Și oamenii chiar ne-au îndemnat să organizăm ceva de genul ca să poată să vadă ei înșiși ce se petrece la Iordan, ce lucrări sunt necesare la așezământul de la Erihon sau ce lucrări mai sunt necesare la reprezentanța noastră de la Ierusalim.
2: Toți cei interesați de evoluția lucrărilor și dornici să susțină toate aceste demersuri pot accesa site-ul ctitorilalocurilesfinte.ro. Pagina oferă informații istorice, date despre stadiul actual al fiecărui proiect și facilitează accesul la platforma de plăți prin care pot fi efectuate donații online. De asemenea, platforma permite și trimiterea pomelnicelor pentru cei care doresc să devină ctitori la locurile sfinte.
3: Toți oamenii care donează și ajută așezămintele sunt pomeniți și vor fi puși ctitori și așezați în piciorul Sfintei Mese atunci când se va sfinți această biserică și toate donațiile vor fi direcționate către aceste așezăminte, în primul rând pentru restaurarea schitului nostru românesc de la Iordan. Trebuie să vă imaginați că dacă în România te costă foarte mult restaurarea unei biserici, imaginați-vă cât costă aici în Orientul Mijlociu și în contextul acestor războaie și în această zonă care este de o importanță deosebită și fierbinte și la propriu și la figurat.
2: Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, revenirea la viața schitului românesc de la Iordan a devenit posibilă după un amplu proces de deminare a zonei inițiată de Patriarhia Română în 2016. Timp de 50 de ani, perimetrul acoperit cu peste 3500 de sisteme explozibile a fost complet inaccesibil, fiind declarat zonă militară închisă. Mișcarea Rugului Aprins și personalitatea părintelui Andrei Scrima vor fi evocate în cadrul unui nou simpozion desfășurat la Mănăstirea Cernica mâine și miercuri. Printre invitații numără preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, arhimandritul Antipa Burghelea de la Mănăstirea Antim, părintele profesor Constantin Coman și lectorul Ionuț Chircalan. Manifestarea este organizată de doctorul Valentin Chioveie, ucenicul arhimandritului Andrei Scrima. Vor fi evocate și personalități precum Sfântul Dumitru Stăniloae, Sfântul Sofian de la Antim, Arhimandritul Benedict Ghiuș, ieroschimonahul Daniel Sandu Tudor și Alexandru Mironescu. Evenimentul va cuprinde slujba parastasului pentru Arhimandritul Andrei Scrima și un pelerinaj în cimitirul mănăstirii Cernica la mormintele unor personalități rememorate în cadrul simpozionului. Aproximativ 2400 de tineri din România și din străinătate sunt așteptați să participe la ediția din acest an a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi. Evenimentul va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie și va avea tema Tinerii, familia și sensul vieții în Hristos. Vor participa tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani într-un cadru de formare duhovnicească în care vor fi tratate teme care îi privesc direct. Familia, vocația și identitatea creștină într-o lume aflată în continuă schimbare. Am aflat amănunte de la Gabriel Negescu, inspector eparhial.
4: Este cel mai mare eveniment dedicat tinerilor din Biserica Ortodoxă Română și reunește tineri din toată lumea ortodoxă. Vom avea tineri din toate episcopiile din România, dar și din diaspora, cât și tineri, anunțăm, din Bisericile Surori, care au răspuns cu foarte multă bucurie și promptitudine invitației Patriarhiei Române de a participa cu tineri și cu delegații din fiecare biserică soră.
2: Programul manifestării îmbină momentele de rugăciune și comuniune liturgică cu activități culturale, conferințe, ateliere tematice și vizite la obiective reprezentative ale capitalei.
4: Vom deschide evenimentul cu un concert dedicat tinerilor, iar apoi vom avea deschiderea la Catedrala Națională, după care vom vizita Bucureștiul, vom încerca să prezentăm cetatea Bucureștilor cât putem noi ca gazde de frumos și cât putem noi să prezentăm mai frumos acest oraș, iar de asta se vor ocupa cei 500 de voluntari din Arhiepiscopia Bucureștilor, 500 de tineri, care vor fi principalele gazde ale acestui eveniment și care îi așteaptă cu nerăbdare pe tineri și să-i cunoască și deja pregătiți. Am avut mai multe dosare, tinerii au depus un dosar ca să ajungă la ITO, am verificat aceste dosare, ne-am familiarizat și a crescut și entuziasmul să ne întâlnim cu acești tineri care, iată, în câteva zile, pe care noi le numărăm deja foarte repede, vor ajunge în București. După ce vom vizita Bucureștiul cu acești tineri, vom avea niște conferințe, o conferință tematică și una duhovnicească și vom avea foarte multe, spunem noi, surprize pe care îi așteaptă pe tineri, vom primi niște kituri și vom fi toți îmbrăcați în niște tricouri albe și roșii, după care vom identifica dacă ești participant sau voluntar.
2: Gabriel Negescu, inspector eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi este cel mai important eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română. Din 2014, manifestarea a fost organizată în orașele Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara, iar ediția din 2026 va reveni în capitală. Omagiu adus femeilor sfinte este intitulat Concertul Caritabil, care va fi susținut de grupul psaltic de fete Sfânta Muceniță Tatiana Diaconița în data de 10 septembrie de la ora 19 în Aula Magna, Teoctist, Patriarhul Apalatului Patriarhiei. Momentul artistic va cuprinde cântări bizantine în cinstea celor 16 sfinte femei românce canonizate în contextul anului comemorativ 2026, iar fondurile colectate vor fi donate în grijirii medicale pentru copiii bolnavi de cancer. Grupul psaltic de fete Sfânta Muceniță Tatiana Diaconița a fost fondat și este dirijat de Ana Nuță. Acesta este alcătuit din tinere care interpretează muzică bizantină și cântări de tradiție liturgică ortodoxă. Biletele pot fi achiziționate pe ticketstore.ro. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Gheorghe Pelerinul. Este unul dintre cei mai noi sfinți în calendarul creștin-ortodox canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în octombrie 2017. Proclamarea locală a canonizării sale a avut loc în 2018 la Mănăstirea Văratec din județul Neamț, unde se află moaștele sale. Cu acel prilej, Sfânta Liturghie a fost sfârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan împreună cu alți cinci erarhi ai bisericii noastre. În cuvântul rostit atunci, după Sfânta Evanghelie, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a subliniat virtuțile deosebite ale Sfântului Cuvios Gheorghe.
5: Cine este acest Sfânt? Cine este acest om cu chip mai aparte, cu îmbrăcăminte cu totul aparte? Să fie mucenic, știm însă că nu și-a dat viața pentru Hristos în sensul vărsării sângelui, dar prin mucenicia de fiecare zi, rugăciunea adâncă și plânset mult poate fi socotit om al muceniciei cerei albe. Cuvios din mănăstiri sau din pustii, iarăși parcă n-ar fi. Ținuta sa vestimentară nu-l vădește a fi purtat chipul monahicesc. Dar puțin dintre călugări sau călugărițe, de-a lungul vremii, au avut o viață mai adâncă, o rugăciune mai fierbinte, o dragoste față de Dumnezeu mai mare. Preot nu a fost decât preot al preoției universale, făcând parte din seminția cea aleasă, din neamul cel sfințit al lui Dumnezeu, fiind botezat în numele Sfintei Treimi.
2: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Sfântul Gheorghe Pelerinul s-a născut în anul 1846 în Șugag, astăzi în județul Alba, a fost căsătorit și a avut 4 copii. A întreprins pelerinaje în Țara Sfântă, la Muntele Atos și în Țara Noastră. În anul 1895 s-a stabilit la Piatra Neamț, în turnul clopotniță al Bisericii Sfântul Ioan Domnesc. A trecut la cele veșnice în anul 1916, înainte de praznicul adormirii Maicii Domnului. A fost înmormântat în cimitirul orașului Piatra Neamț, însă după 18 ani, unul dintre ucenicii lui i-a dus rămășițele sale la mănăstirea neamțeană Văratec. Departamentul Provita al Arhiepiscopiei Iașilor va sprijini o nouă familie în cadrul proiectului Dar pentru Copii. Bogdan și Petruța Rotaru, împreună cu cei 8 copii ai lor, au nevoie de o fântână și de realizarea unei instalații de apă. Lucrările, care se ridică la suma de 20.000 de lei, sunt necesare pentru a asigura familiei condiții de trai normale și sigure. În ce constă campania de ajutorare, am aflat de la părintele Dumitru Crăciun, director de program Provita Iași.
6: Până anul trecut, familia a locuit într-un apartament cu 2 camere în municipiul Dorohoi. Pentru a le oferi copiilor mai mult spațiu și posibilitatea de a petrece timp în aer liber, părinții au făcut eforturi financiare considerabile și au construit o casă la câțiva kilometri de oraș. Mutarea în noua locuință a venit cu o povară financiară de susținut pe termen lung. Iar în timpul iernii trecute, familia s-a confruntat cu o problemă care a afectat întreaga gospodărie. Conducta prin care era adusă apa a înghețat, iar cei 10 membri ai familiei au rămas fără apă aproape o lună de zile. Prin această campanie, departamentul Provita își propune să sprijine familia pentru realizarea unei surse proprii și sigure de apă. Lucrările prevăzute cuprind forarea unui puț de adâncime mai mare, achiziționarea și montarea unei pompe și realizarea instalației necesare pentru alimentarea locuinței cu apă curentă.
2: Părintele Dumitru Crăciun, director de program Provita Iași. O nouă acțiune filantropică a fost desfășurată de Departamentul de Asistență Socială din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului și Asociația Humanitară Hilfe din cadrul Crucii Roșii Bavaria, filiala Neuburg-Schrobenhaus în Germania. Delegația de 7 voluntari din partea Crucii Roșii Bavaria, condusă de către Harry Hoffman, a fost primită astăzi de preotul misionar Tiberiu Chis, reprezentant al Departamentului de Asistență Socială din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului. Asociația germană Humanitară Hilfe a fost reprezentată și de Rodica Leporta.
7: Amploarea este foarte mare, pentru că în anul acesta am avut mai multe proiecte. Întâi și întâi am trimis 1000 de paturi de spital în Ucraina și a fost pregătită acțiunea noastră, care se derulează acum. Echipa din Landul Bavaria, raionul Neuburg-Schrobenhausen, a fost cea care a pregătit acțiunea pentru România la încărcarea a 6,5 ton. Produse de ajutor umanitar, au participat 7 oameni.
2: Rodica Leporta, reprezentantă Asociației Germane Humanitare Hilfe, au fost donate paturi specializate pentru persoane cu deficiențe locomotorii, aparate de oxigen, seringi, cărucioare pentru persoane cu dizabilități, materiale de igienă și paturi pentru copii. Asociația Humanitare Hilfe, din cadrul Crucii Roșii Bavaria, filiala Neuburg-Schrobenhausen, Germania, desfășoară activități în România încă din anul 1990. Au început înscrierile pentru întâlnirea anuală organizată de Asociația Tinerilor Ortodoxi Români din Germania, Austria și Luxemburg. Evenimentul cu tema Chipul feminin al credinței, modele de sfințenie și slujire din Antichitatea creștină până în secolul 20 se va desfășura la Köln în perioada 2-4 octombrie. Programul va cuprinde dezbateri, activități recreative, momente culturale și artistice. Ziua de 3 octombrie va include și o conferință susținută de părintele profesor Bogdan Tătaru Cazaban, cercetător științific la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române, și Mirona Tătaru Cazaban, specialist în istoria ideilor politice și filosofie politică. Care este scopul întâlnirii, am aflat de la părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Chiol.
8: În diaspora, comunitățile sunt răspândite și distanțele sunt mari. Prin urmare, această întâlnire anuală creează un spațiu real de comuniune în care tinerii se pot cunoaște, își pot împărtăși experiențele și pot descoperi credința ca mod de viață. Pentru misiunea TORG, întâlnirea anuală este unul dintre momentele centrale ale anului. Ea exprimă deviza noastră, mărturie prin prietenie, și reunește dimensiunea duhovnicească, formativă, culturală și comunitară. Asociației. În același timp, întâlnirea anuală ne ajută să evaluăm activitățile desfășurate și să pregătim direcțiile viitoare ale ATORG.
2: Părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Köln. Tinerii interesați se pot înscrie până în data de 25 septembrie prin intermediul unui formular publicat pe site-ul Asociației Tinerilor Ortodoxi Români din Germania. 200 de copii din centrele de zi ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului vor participa în data de 2 septembrie la întâlnirea micilor ortodoxi. Prima ediție a evenimentului se va desfășura la ansamblul de servicii sociale, medicale și educaționale Hârja și va fi dedicată rugăciunii, comuniunii, prieteniei și pregătirii pentru noul an școlar. Care va fi programul și tema întâlnirii, am aflat de la părintele consilier Ilarion Mâță.
9: Programul va începe cu Sfânta și Dumnezeiască Liturghie Arhierească, săvârșită de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor de preoți. Vor urma festivitățile de premiere, vor primi ghiozdane și alte daruri din partea organizatorilor, rechizite și materiale catehetice, precum și o serie de ateliere dedicate copiilor. Tema centrală a întâlnirii o reprezintă cele 16 sfinte femei canonizate de Biserica Ortodoxă Română, copiii fiind împărțiți în 16 grupe, fiecare purtând numele uneia dintre sfintele femei. Atelierele vor aborda modele de credință, curaj, familie, generozitate și viață duhovnicească într-un format interactiv.
2: Părintele Ilarion Mâță, consilier al sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, ziua se va încheia cu o excursie tematică în cadrul căreia copiii vor vizita Biserica Adormirea Maicii Domnului din Borzești și Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești. Aproape 1300 de copii participă până în data de 5 septembrie la ediția 8-a a taberelor Copilărie și Credință. Proiectul este organizat de Episcopia Hușilor în parteneriat cu Asociația Joy Camps România și are ca scop cultivarea credinței prin educația non-formală. Copiii participă la ateliere de creație, magic hands, ateliere de muzică și spiritualitate, cursuri de dans, cursuri de prim ajutor și activități sportive. Amănunta am aflat de la părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul.
10: Prin activitățile din tabără ne propunem să le oferim participanților experiențe care să-i formeze și să-i inspire. Învățăm împreună lucruri folositoare, ne jucăm, descoperim importanța protejării naturii, petrecem timp de calitate unii cu alții, ne spovedim, ne împărtășim și ne rugăm și îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră. Credem că educația non-formală și timpul petrecut în mijlocul naturii este unul dintre cele mai frumoase daruri ale lui Dumnezeu, reprezintă instrumente valoroase pentru o pastorație vie și autentică apropiată de copii și tineri.
2: Părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor. Continuăm acum cu alte informații. Curtea Constituțională a decis astăzi că este neconstituțională sintagma persoană care are relații asemănătoare celor dintre soți din legea Anii, dar și publicarea declarațiilor de interese financiare ale soțului, soției și a funcționarilor demnitarilor vizați de lege. De asemenea, CCR a stabilit ca fiind constituțional un amendament introdus în legea integrității, prin care aleșii găsiți incompatibili sau în conflict de interese își pierd funcțiile. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușei, anunță că grupul 4 al termocentralei Rovinari va fi pus în funcțiune în această seară, urmând să injecteze în sistemul energetic național o putere de aproape 300 de megawați. Decizia vine ca măsură pentru menținerea securității aprovizionării cu energie electrică în contextul secetei prelungite care afectează debitul Dunării și producția hidro. Secția de recuperare neuromusculară a Spitalului Bagdasar Arsen din capitală va fi închisă pentru dezinsecție. Procedura va dura timp de aproximativ 3 săptămâni, iar măsura a fost luată în urma depistării unei infestări cu ploșnițe. Pacienții care pot fi externați vor merge acasă, iar ceilalți vor fi trimiși în alte secții de recuperare. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor transmite un avertisment către crescătorii de animale. Instituția subliniază că transporturile ilegale de ovine amenință statusul imunitar al efectivelor și exporturile României. Nicolae Petre vine cu detalii.
11: ANSVSEALA cere fermierilor să raporteze imediat orice simptom suspect la animale, pentru că raportarea rapidă salvează restul efectivelor și viitorul exporturilor românești. Crescătorii de ovine care încalcă legea sunt sancționați cu amenzi de 20.000 de lei. Sunt întocmite dosare penale pentru fraudarea sistemului de trasabilitate. Mai mult, statul nu va acorda niciun fel de despăgubire financiară pentru animalele eutanasiate care provin din aceste transporturi. Conducerea autorității precizează că obiectivul instituției, dar și al fermierilor, este recuperarea și menținerea piețelor comerciale externe, acolo unde produsele românești au demonstrat deja predictibilitate și valoare reală, și le cere crescătorilor să respecte deciziile luate de ANSVSA. Filtrele rutiere au depistat deja cazuri grave de transport clandestin. În județul Vaslui a fost blocat un vehicul cu 50 de ovine luate ilegal din Iași, iar în județul Alba, dintr-un lot ilegal de 92 de miei, 41 de animale au fost ascunse de proprietari și sunt de negăsit, generând un risc epidemiologic uriaș.
2: Nicolae Petre, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au dat săptămâna trecută amenzi de peste 1 milion de lei pentru agenți economice de pe litoral. Ei au găsit produse alimentare expirate, șezlonguri deteriorate și murdare, frigidere cu depuneri de gheață, rugină și insecte, dar și spații de agrement întreținute necorespunzător. Compania de apă Buzău sistează alimentarea continuă și introduce de astăzi un program raționalizat de furnizarea apei în mai multe localități de pe Valea Slănicului. Măsura a fost luată din cauza caniculei și a consumului uriaș de apă. Detalii suplimentare aflăm de la Ana Maria Movilă.
12: Conform noului grafic, locuitorii din Sârbești, Bodinești, Niculești, Petrăchești, Sărulești, Ghioceluș și din anumite zone din Vintilă Vodă și Podul Muncii vor avea apă la robinete de astăzi până miercuri seară la ora 20. În cea de-a doua parte a săptămânii, de vineri dimineață de la ora 8 până duminică seară la ora 20, apa va fi furnizată pentru cetățenii din localitățile Dogari, Gura Dimienii, Mărgăriți, Beceni, Valea Părului, Izvorul Dulce și Fulga. În restul timpului, adică în zilele de joi, dar și în intervalele dintre aceste perioade, apa nu va fi furnizată deloc în aceste zone. Deși autoritățile au cerut oamenilor să reducă risipa, consumul a crescut și mai mult, punând în pericol întreaga rețea, a explicat directorul Simona Săvulescu. Conducerea societății face un apel către toți abonații să folosească apa strict pentru nevoile casnice esențiale, iar oamenii sunt rugați insistent să nu mai ude grădinile sau gazonul, să nu umple piscinele și să nu spele mașinile sau curțile cu apă din rețeaua publică, pentru a permite refacerea rezervelor din conducte.
2: Ana Maria Movilă. Ministrul Dezvoltării Cecheotilo a inaugurat în comuna Căpleni cea de-a patra creșă din județul Satu Mare prin programul Sfânta Ana. Poate găzdui 40 de copii. Aceștia vor beneficia de 4 dormitoare, spații de joacă, zone pentru servit, masa, bucătărie și spălătorie proprii. Clădirea este eficientă energetic, respectă standardele NZEB, este dotată cu panouri solare și fotovoltaice pentru asigurarea necesarului de energie și apă caldă din surse regenerabile. La Oradea a fost deschisă circulația rutieră pe 2 noi pasaje de pe calea Radului PDN-79. Acestea asigură fluidizarea traficului într-o zonă comercială intens tranzitată și o legătură mai rapidă cu aeroportul. Totodată a fost dat în folosință și un pasaj pietonal subteran pe sub centura Oradea. România a obținut 2 medalii de argint și 2 de bronz la Olimpiada Internațională de Geografie. Competiția desfășurată săptămâna trecută a reunit elevi din 50 de țări. Informații externe, Iranul va escalada tensiunile în strâmtoarea Ormuz și dincolo de aceasta și va lansa un atac dacă Statele Unite nu revin în câteva săptămâni la aplicarea deplină a acordului de pace provizoriu semnat în luna iunie, a declarat pentru Reuters un înalt oficial iranian. Respectivul acord semnat pe 17 iunie a permis redeschiderea strâmtorii Ormuz și relaxarea sancțiunilor împotriva Iranului, înțelegere ce ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile, care să conducă la un acord final pentru soluționarea chestiunilor cele mai conflictuale, în special dosarul nuclear iranian și sancțiunile impuse Iranului. Pe 8 iulie, după ce a acuzat Iranul că a atacat nave în strâmtoarea Ormuz, președintele american Donald Trump a ordonat reluarea atacurilor aeriene asupra Iranului. La final, datele despre vreme, o atenționare cod galben pentru temperaturi deosebite de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat este în vigoare până la ora 21. Avem detalii de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
13: Sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei. În aceste regiuni, temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest. Local va fi canicul, iar disconfortul termic va fi ridicat.
2: Pe parcursul zilei de mâine va fi activă o avertizare cod galben pentru intensificarea vântului și vijelii.
13: Va cuprinde Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-estul și nord-estul Munteniei, precum și nordul Dobrogei. În aceste zone, vântul va avea intensificări, iar pe alocuri vor fi și vijelii, cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră. La munte, în special la altitudini mari, rafalele vor depăși 80-90 de km pe oră.
2: Tot mâine va fi valabil și un cod galben de caniculă în sudul țării.
13: Sunt vizate județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș, Ialomța, Brăila și Galați, zona joasă a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța, precum și municipiul București. Aici temperatura maximă va ajunge la 35-36 de grade, astfel că disconfortul termic va fi ridicat.
2: Din această seară până mâine seară va fi în vigoare o informare pentru intensificarea vântului, instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate, cantitativ, vijelii și răcire accentuată.
13: În noaptea de luni spre marți, vântul se va intensifica mai întâi în regiunile vestice, iar pe parcursul de marți, intensificările vor apărea în majoritatea regiunilor. Rafalele vor avea în general 40-50 km pe oră, iar local vor depăși 60-70 km pe oră, mai ales la munte. Tot în cursul nopții vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Banat, Crișana și Maramureș, iar marți aceasta se va manifesta mai ales în munții Apuseni și în nordul Carpaților Oriental, dar și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar izolat se vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. În marți vom simți și o răcire accentuată în vestul, centrul și nordul țării, iar temperaturile maxime vor scădea în general cu 10-12 grade față de ziua precedentă și se vor situa între 20 și 28 de grade.
2: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Andreea Bărcănescu de la ANM. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade, cu valori mai scăzute în depresiunile intramontane, în special ale Carpaților Orientali. Mâine, temperaturile maxime vor fi de la 20 de grade în regiunile nordice și în depresiuni și până la 36 de grade în sud-est. În capitale, la noapte, cerul va fi senin și vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Mâine vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic ridicat, astfel că indicele temperatură umezală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări după amiaza și seara, când vor fi viteze la rafală, în general de 45 de km pe oră. Temperatura maximă va fi de 36 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
14: Radio Renașterea.
15: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
16: Mesaj de interes public. vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
17: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
0: Aici, Radio Renașterea.

cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptura minții celei ce a făcut lumea, bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care Satan

Pe îngerii cei nemulțumitori, văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat,

Gavril, al minților celor ascunse și al tainelor celui prea înalt părtaș te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscut cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie, oamenilor spunându-le, pentru aceasta cu dorință mă grăbesc.

Bucură-te, Cel ce descoperi cele ascunse ale voinței, bucură-te, vestitorule, de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te, că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te, Cel prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te, Cel prin care întristarea

Prorocului Daniel, mai mult decât tuturor prorocilor, ai arătat taina cea străină a venirii celei înfricoșătoare a lui Hristos și a economiei prea mare, Gavriile, și pe el l-ai înțelept

Având numirea de putere de la Dumnezeu, Mihaile, cu dumnezeiască minte, puternic în războaie, pururea te-ai arătat, și pe Iacov în luptă l-ai întărit ca să biruiască neamurile străine, pentru care măresc puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeilor, bucură-te că pe Moise și Aron l-ai întărit, bucură-te cel ce pe Iisus al lui Navin drăzneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea sirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simeon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te cel prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te cel prin care drept credincioși

Mihail, căpetenie a îngerilor, roagă cu solirile tale pe Dumnezeu pentru noi, care prea lăudată serbarea ta cu dragoste o cinstim ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrednicește ca viața cea mai bună.

Bucurie cu dezlegarea sterpiciunei, pentru care, bucurându-ne, strigăm cu credință: Bucură-te, aducătorule al știrilor frumoase! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce ești rotire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de copii! Bucură-te că fericitului strămoș ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlegi legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiești darul celor ce se nasc! Bucură-te, lauda multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, cel prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, cel prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, născătoare de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavrile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai trezit-o spre acasă.

Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului iudeilor pururea ei fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăiesc ție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avram de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismael l-ai

lui Zaharia, celui sfințit care odinioară în locașul lui Dumnezeu cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit, o Gavriile, nașterea dumnezeiescului înainte mergător, de aceea de bune.

Bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit! Bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit! Bucură-te cel ce ai prevestit pe Predicatorul Pocăinței! Bucură-te, trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii! Bucură-te, vestitorul începerii darului! Bucură-te, vestirea zorilor zilei! Bucură-te!

dus la Babilon. Bucură-te în învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te în înfrângerea cea strălucită a lui Madian. Bucură-te cel prin care se întăresc credincioșii, bucură-te cel prin care se înfrângerea.

Străină minune, văzându-te pe tine, Valaam vrăjitorul și în urmă David prorocul, ție o fericite Mihaile în grabă, zicând s-au închinat, unul cu frică

Ca un purtător de fulger atot strălucitor și întru totul bucuros ai venit către cea plină de dar, Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți: Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de dar, bucură-te! Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu bucură-te toată întristarea! Bucură-te!

Nașterea Mântuitorului ai vestit-o cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Gavriile, bucurându-te și la închinarea lui pe magi ca o stea.

și puternic apărător al testamentului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te cetatea poporului celui nou, bucură-te tăria neamurilor creștine, bucură-te cel ce pe apostol de multe ori ai întărit, bucură-te cel ce pe martiri tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din legături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te cel prin care se lățește credința, bucură-te cel prin care se

Sfârșitul la toată lumea când se va face, Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ, sculându-se cu frică, vor sta înainte.

tale, căci după chemarea lui Dumnezeu te-ai arătat cu cuvință slujitor vrednic al cuvântului Dumnezeu omul, de aceea cu laude te fericim, bucură-te cel prin care logodnicul în taină s-a învățat, bucură-te cel prin care fecioara de dânsul a fost luată, bucură-te cel ce numele lui Iisus mai înainte l-ai spus, bucură-te cel ce ai vestit mântuirea lumii, bucură-te că lui Iosif logodnicului ai descoperit taina, bucură-te că pe Iisus în Egipt l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Hristos din Egipt înapoi l-ai chemat, bucură-te cel ce ai vestit că El va locui în cetatea Nazaret, bucură-te cel ce pe credincioșii magi taina i-ai învățat, bucură-te că pe dânsii de Irod i-ai scăpat, bucură-te cel prin care Iisus a fost păzit, bucură-te cel prin care Irod

Cum ești, Mihaile Arhanghele, strălucind mințile credincioșilor și povățuindu-le către cunoștința cea dumnezeiască și către mântuire, luminând și mântuind de răutățile amăgitorului pe toți care strigă, bucură-te, apărătorule al tuturor credincioșilor, bucură-te, făcătorule a multe feluri de minuni, bucură-te, neîmpuținată tămăduirea bolnavilor, bucură-te, grabnică scăparea celor din robie, bucură-te, cel ce ai apărat mănăstirea dochiarului, bucură-te, că pe aceasta ai izbăvit-o de nevălirea saracinilor, bucură-te, scăparea tânărului celui afundat, bucură-te, arătarea aurului celui ascuns, bucură-te, cel ce ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă, bucură-te, cel ce pe apă faci minuni, bucură-te, înfrumusețătorul bisericii creștine,

Dar Dumnezeesc dăruiește celor ce serbează cu dragoste ziua amintirii tale, Mihaile, și celor ce te cheamă pe tine la ieșirea lor din viață, arată-te ajutător și mai ales păzește-ne pe noi, cei ce în biserică

Bucură-te, bucuria celor întristați, bucură-te, păzitorul celor asupriți, bucură-te, bogăție nefurată a săracilor, bucură-te, liman de mântuire al celor ce înnoată, bucură-te, armă prea puternică a credincioșilor, bucură-te.

Aducătorule al celor ce pe tine te măresc, bucură-te, prea bunule aducător de bucurie al sufletelor, bucură-te, binecuvântare dumnezeiască a credincioșilor, bucură-te,

marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptura minții celei ce a făcut lumea, bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care Satan

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Mesaj de interes public.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Aici, Radio Renașterea.

să mântuiești o lume întreagă de rău și de păcat. Căci Dumnezeu îl iubește mai mult pe cel mai mare păcătos de pe pământ, de cum îl iubește cel mai mare sfânt din ceruri, pe Dumnezeu. Atât de mult ne iubit că s-a făcut om, ca noi să devenim Dumnezei prin faptele noastre. Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, vă spune părintele Petru Ioan Ilia. Prin purtarea de grijă a Bunului Dumnezeu, ne folosim astăzi de un cuvânt pe care părintele Rafael Noica l-a rostit în urmă cu 20 de ani la o conferință în București pe tema Pentru ce ne pregătește Filocalia. Fără a spune cuvinte gratuite, îl numesc pe părintele Rafael Noica cel mai mare duhovnic pe care îl are Biserica Ortodoxă în momentul actual. De aceea căutăm să ne folosim de cuvintele sale, cuvinte foarte profunde care, urmate de rugăciune, rodesc într-o răbdare. Printre altele, părintele Rafael Noica va spune, și să luăm aminte la lucrul acesta, Filocalia este cultura cu care mormântul este începutul pentru noi. Aceasta o putem numi o maximă filocalică a părintelui Rafael Noica, pe care să o adăugăm celor pe care le citim din Filocalie. Așadar, Filocalia trăită este cultura cu care mormântul este început pentru noi.

Dumnezeu ar dori ca omul smerit să primească de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne poruncește între altele smerenia, închipuiți-vă că este pentru ca El, Dumnezeu, cel atotputernic, să își poată permite să se smerească înaintea noastră. Nu a zis Hristos că voi mă numiți dascăl și învățător și sunt, bine ziceți că sunt, dar eu v-am spălat picioarele și v-am dat pildă cum să faceți voi unul altuia. Nu este lucrul ăsta filocalic. Smerenia asta dumnezeiască nu este filocalică. Dar smerenia dumnezeiască prin care când face pe om, pe Adam, chip și asemănare, așa de adevărat îl face un Dumnezeu, încât în fața libertății lui Adam, însuși atotputernicul dă înapoi la o adică. Asta e ce este înfricoșător pentru om, că Dumnezeu, și mai ales Dumnezeu ăsta care de multe ori strigi către El și parcă nu e, parcă strigi într-un hău și nu te aude. Dumnezeu ăsta, care când a făcut pe om chipul și asemănarea lui Dumnezeu, până la capăt l-a făcut chip și asemănare și El însuși respectă în om acel element al asemănării cu Dumnezeu, libertatea aia pe care o are omul. Și gândul meu ducea spre asta, dacă pierzanie este încă cu putință omului, este pe linia acestei libertăți, a făpturii dumnezeiești pe care o cinstește Dumnezeu Atotputernicul, unde putem încă să refuzăm. Și ce vedem în istorie, vedem de multe ori refuz de Dumnezeu până acolo unde Hristos spunea că dacă nu aș fi venit și nu ar fi văzut lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, nu ar avea vină. Dar acum, auziți cuvântul ăsta înfricoșător, acum au și văzut, au și urât și pre Tatăl și pre mine. În libertatea noastră, de aceste lucruri noi trebuie să ne ferim. Cultura filocalică este cum să întrebuințăm libertatea noastră spre mântuire, că dacă avem putere în libertate să-L refuzăm și să-L lepădăm pe Atotputernicul, cu atât mai mult avem putere să devenim ca Atotputernicul, care este poruncă nouă, poruncă pentru noi, poruncă de a deveni ca Atotputernicul. Vorbeam de poruncile dumnezeiești. Poruncile dumnezeiești, am zis că le-am numit porunci. Pe de o parte, fiindcă sunt autoritatea ultimă, e însuși Dumnezeu care vorbește. Pe de altă parte, că dacă am trăit noi, cum ziceam după zicala aia englezească, dragostea noastră nu ar putea decât să primească cea mai mică dorire a Dumnezeului nostru ca poruncă. Dacă dorești ceva, Doamne, pentru mine îmi este poruncă. Când vine îngerul la Maica Domnului și spune că tu vei fi cea din care se va naște Fiul lui Dumnezeu și va deveni Fiul al omului prin tine, parafrazez, știți despre ce vorbesc. Maica Domnului când cercetează cu atenție dacă este înger sau dacă este înșelătorie, când vede că este înger de la Dumnezeu, zice, iată roaba Domnului, facă-se mie după cuvântul tău. Asta este reacția aia, adică dacă e de la Dumnezeu, cuvântul dumnezeiesc mie îmi este poruncă. Am zis că porunca lui Dumnezeu este o descoperire a vieții dumnezeiești. Dacă Dumnezeu ne zice, vedeți, nu defăimați pe unul din acești mici, înseamnă că Dumnezeu nu defaimă, nu disprețuiește pe unul din acești mici. Ziceam că dacă Dumnezeu spune, nu judecați, înseamnă că El nu judecă. Și nu spune Hristos undeva, spune că eu n-am venit să judec lumea, eu am venit ca lumea prin mine să se mântuiască. Și îmi vine să zic, în duhul ăsta filocalic al iubirii lui Dumnezeu, bineînțeles că acesta poate să ne judece. Dumnezeu nu este un judecător, așa cum se produce în tribunalele pământului. Vorbim de judecătorul cel nemitarnic în rugăciunile noastre. Adică nu-i mai putem plăti o mită, fiindcă El știe toate, El poate toate, nu-L putem păcăli cu nimic. Frați și surori,
Să nu fim prostiți, mita e deja plătită, mita este judecătorul, sângele lui este mita cu care el se păcălește pe sine, ca în dragostea lui, ca totuși să ne mântuim. De asta este păcat să le pădăm pe un astfel de Dumnezeu. Despre păcat aș vrea să zic și lucrul ăsta. Nu trebuie să înțelegem păcatul obiectiv, adică ca un obiect, ca o nedesăvârșire sau ca o încălcare a unei convenții. Păcatul întotdeauna pentru conștiința creștină este rănirea dragostei. Dacă Dumnezeu nu ne-ar iubi, tot ce am face n-ar fi păcat, cel mult nedesăvârșire. Dar ca să revin la porunca dumnezeiască, porunca dumnezeiască prin care Dumnezeu vrea să ne facă total asemănători Lui. Iertați-mă, revin la cuvântul dintr-un început când Dumnezeu a făcut pe om. A zis să facem om în chipul nostru și în a noastră asemănare. Două lucruri, chip și asemănare. Chipul este ceva care este întipărit în firea noastră. Asta e diferența între om și celelalte animale. Altfel și noi, ca biologie, am fi animal, ca toate animalele, poate mai inteligente sau mai nu știu ce. Dar adevărata diferență între om și animal este că omul are undeva chipul lui Dumnezeu pe el, care se manifestă în diferite lucruri, între altele, cel poate cel mai vădit este raționalitatea omului, dar mai ales chipul ăsta, care are un potențial pe care celelalte animale ca și noi, dar celelalte nu au ca și noi, potențialul de îndumnezeire. Ce este îndumnezeirea? Este făurirea, dobândirea acestei asemănări. Și zicea Părinte Sofronica, toată filocalica, până la identitate. Omul devine, prin porunci dumnezeiești, un Dumnezeu asemănător cu Făcătorul lui până la totală identitate. Avea îndrăzneala asta Părintele Sofronii, bineînțeles că rămâne întotdeauna faptul că omul este făptură și Dumnezeu este nefăcut. Aici există un lucru pe care omul nu-l va putea niciodată împărtăși cu Dumnezeu. Noi nu vom fi niciodată nefăcuți. Această stare dumnezească nu este a noastră. Dar făcuți, zicea Părintele Sofronie, devenim ca și fără de început, fiindcă viața care trăiește în omul cel mântuit este viața dumnezeiască, care nu numai n-are sfârșit, nici început nu are. Deci, până acolo devenim identici cu Dumnezeu, că deși făptură, devenim ca și nefăcuți. Și aceasta, prin porunci dumnezeiești. Până la urmă, ce este porunca dumnezeiască? Ce este cuvântul lui Dumnezeu care îmi descoperă, prin diferite cuvinte, însăși viața lui dumnezeiască, însăși veșnicia lui cea dumnezeiască și nu mai mă descoperă, mă descoperă ca să mă împărtășească, ca într-un dialog cu mine să ajungă să mă facă așa cum este el până la identitate. Eu vă spun ce sunt poruncile dumnezeiești, este spovedania lui Dumnezeu către Adam. Și nădăjduiesc că dacă vă spun asta, să puteți să vă trăiți spovedania voastră un pic mai adânc, un pic altfel. Omul se spovedește lui Dumnezeu. Ce pot spovedi eu lui Dumnezeu? Ce pot dezvălui, descoperi eu lui Dumnezeu? Decât nu numai că ce știe deja Dumnezeu.

Alea este singura vrednică de termenul de cultură. Asta este ce este vrednic noi să cultivăm. Tot restul se termină cu mormântul. Iată, am pomenit și alte ori de un zidar cu care am lucrat mai mulți ani în Anglia, la mănăstire. Om foarte simplu, dar un suflet deosebit, care într-o zi ne povestea că un ucenic de-al lui, un lucrător, un tânăr care îi făcea cimenturile și el stă la hor, dar era un tânăr, un băiat care, ca tinerii din generația lui, căuta tot așa să ajungă mai sus, să câștige mai mulți bani. Zidarul ăsta smerit îl vede pe acesta, un om foarte isteț, foarte așa neadormit, și zice: păi măi Bob, zice, tu ai putea să, nu știu ce să facă, îi sugerează acolo ceva, ai putea să faci mult mai mulți bani decât fiind zidar. Reacția zidarului, zice, și ca ce chiliperi, zice, eu nu vreau să fiu omul cel mai bogat din cimitir. Și zic că orice altă cultură termină cu cimitirul. Vrei să fii omul cel mai cult din cimitir, cel mai faimos din cimitir, cel mai bogat, cel mai ce din cimitir? Să ai statuia cea mai impresionantă în cimitir? Vă amintiți de povestea, nu e o pildă, e o poveste cu Lazar și cu bogatul. Lazar, săracul, cerșetorul la ușa bogatului, bogatul care se lăfăia de bogățiile lumii. Între altele, iată că Hristos nu ne dă un nume pentru bogat, dar pentru sărac îi pomenește numele Lazar. De ce este important pentru Dumnezeu acest nume? Că săracul ăsta era sărac, trupește și bolnav și cerșetor, dar în inima lui probabil că îl purta pe Dumnezeu și Dumnezeu îl poartă pe el. Și ce zice? A murit Lazar. Și îngerii, primul cuvânt este îngerii, l-au dus în sânurile lui Avraam, unde mergeau toți drepții, că rai nu era încă dobândit, dar Avraam, credinciosul, care în credința lui întrevedea mântuirea finală, devenise acest Avraam mângâierea celor drepți după moarte. Și îngerii duc pe Lazar în sânurile lui Avraam să se mângâie până la învierea lui Hristos. Continuă povestea Mântuitorul și zice: și a murit și bogatul și s-a îngropat. Primul cuvânt este s-a îngropat. De ce? De asta s-a ocupat toată viața lui, să aibă slavă toată viața lui și după moarte să aibă înmormântarea cea mai pompoasă. Să fie omul cel mai nu știu ce din cimitir. Și localia este cultura cu care mormântul este începutul pentru noi. O mai spun și pe asta. Apropo de tehnologia modernă, balistica, spuneam în Anglia unora că am înțeles că omul este ca o rachetă în trei stagii. Știți, rachetele astea, o parte care iese din atmosfera Pământului, alta care traversează spațiile și capsula care aterizează unde trebuie să aterizeze, pe Lună, pe Marte sau ce-a mai făcut ei. Curioasă asemănare cu cele făcute de Dumnezeu, dar omul niciodată nu poate ieși din chipurile zidirii dumnezeiești. Omul tot așa este. Ieșind din neființă, omul, la chemarea lui Dumnezeu, prin legile pe care ni le-a dat, se zămislește în pântecele Maicii pentru o călătorie, ca să zicem așa, de 9 luni, în care se desăvârșește. Ceas după ceas se adaugă noi celule, după 6 luni se mai coace încă, 7 luni, cred că la 7 luni se poate naște și destul de mulți se nasc pe la vârsta aia, dar mai bine să rămână încă 2 luni să se coacă bine. Și moare vieții din pântecele Maicii și trece într-o lume pe care nu o cunoaște. Și intră în valea asta a plângerii, el plângând, mama în dureri de naștere. Și totuși, plânsoare și dureri, dar o naștere este întotdeauna o veselie. Că și Hristos spune că și femeia își uită durerile de bucurie că un om s-a născut în lume. Și acest om trece prin această moarte, că nu se mai poate întoarce în pântecele Maicii să-și continue viața acolo, dar ar vrea. Într-un fel, de ce n-ar vrea? Acolo ne era bine, eram hrăniți pe gratis, chirie nu plăteam, nu aveam nicio durere de cap, nu trebuia să studiem ca să ne trecem prin tensiunea examenilor. De ce n-am rămas acolo?
că dacă am fi rămas

și mama ar fi murit și bineînțeles că și noi. Același lucru se întâmplă când gândirea omului și trăirea lui se, iertați-mi cuvântul, se desfilocalizează. Adică când gândul omului rămâne în lumea asta care se termină cu mormântul, cu cimitirul, moare ceva în acel om și biserica, mama care ne poartă într-o veșnicie, în noi, într-o măsură și într-o formă, moare. Revin la nașterea cea din tâi a noastră în lumea asta. Trecem de la întuneric la lumină. Trecem dintr-o stare de inconștiență la conștiență. Suntem conștienți de viața noastră, mai mult decât eram în pântecele Maicii. Trecem dintr-o stare de lichid la aer. Ce este aerul? Este un lichid rarefiat. Trecem de la singurătate, că și dacă am fost gemeni și împărtășeam acel pântece al Maicii cu un frate sau soră, câtă părtășie aveam, cât am discutat noi, să zicem, voi care ați fost gemeni, cât s-a putut discuta în pântecele Maicii cu fratele sau sora voastră. Ieșim în lumea asta la lumină, la părtășie, aici putem să avem un grup de prieteni, să ne, uite, acum suntem poate câteva sute și ne putem împărtăși într-o măsură trăirile noastre, nădejdile, deznădejdile. Același lucru se întâmplă la ce numim noi moarte. Trecem de la lumina asta la o altă lumină pe lângă care soarele ăsta devine întuneric. Trecem de la lichidul ăsta rarefiat al aerului în duh. Ce facem cu aerul? Îl respirăm. Ce este acest respirăm, spir? De la spirit, duh. Acum trecem în duh, într-un oarecare sens, același procedeu, de la lichidul, apa rarefiată care devine aer pe care respirăm, acum direct în duh, în spirit. Acum nu mai respirăm, suntem în duh, suntem în spirit, suntem duh. Și trupul nostru la înviere va fi înduhovnicit, spiritualizat, dacă vreți. Trecem de la o părtășie unde putem să ne împărtășim viața cu un prieten, cu doi, cu zece, dar când încep să fie zece, iată altă zicală englezească care zice doi este companie, trei este gloată. De la trei încep să nu mai poți. Voi sunteți mulți aici și știu că mulți dintre voi ar vrea să mă cunoască personal. Mulți dintre voi mi-ați cerut binecuvântarea cât eram pe cale aici. Eu cu fiecare dintre voi vreau să mă cunosc. Dar rămân unul în condițiile noastre pământești și voi sunteți câteva sute. Nu mă căutați și chiar vă spun lucrul ăsta, nu mă căutați nici la mine, la retragerea mea. Lăsați-mi loc de retragere unde datoria mea este mai mult să mă rog și să slujesc cât îmi va îngădui Dumnezeu. Și poate că dacă anul ăsta am fost covârșit de vizite și a fost peste măsura mea, poate că dacă nu sunt covârșit, poate să pot eu coborâ mai des și să ne vedem cât putem. Dar ce vreau să zic pe lângă plângerea asta mea, vreau să zic că peste un anumit număr nu mai ai părtășie. Nu putem să ne împărtășim noi câteva sute decât în felul ăsta cum o facem acum. Dar în veșnicie nu mai e așa. În veșnicie nu numai că nu vom fi gloată, vom fi un singur om. Cum? Nu știu. Dar o știm dogmatic. Fiindcă Dumnezeu, trei persoane, este un Dumnezeu și noi, mulțimi, gloate, cum zicem noi acum, vom fi un Adam. Asta este. Deci, înțelegeți că trecem de la un grad de lumină la altul și cu ce numim noi moartea, la alt grad de lumină, la cea finală, la lumina dumnezeiască veșnică, în chipul căreia este această imitație, să zicem, de lumină, care este soarele, că devine numai o slabă imitație. Așa și părtășia. Acolo o să avem părtășie totală, deplină, atunci unde acum nu putem decât într-o mică măsură, dar mai mare măsură decât în pântecele Maicii. Conștiința. Ce conștiință aveam în pântecele Maicii în comparație de acum? Ce conștiință o să avem atunci? Și iată că în cartea Părintei Sofronii, Sfântul Siluan, tradus în românește sub titlul Viața și învățăturile Sfântului Siluan, el zice undeva, ce vom numi viața duhovnicească? Să numim supraconștientul?
El nu e satisfăcut de acest termen și continuă să explice ce vrea el să explice. Dar pentru mine m-a trăznit asta, fiindcă e o parafrază a expresiei, a conceptului din psihologie, subconștientul. Iată că există în noi un subconștient care devine din ce în ce mai conștient în viața asta, între altele astea și rolul spovedaniei, să devenim conștienți, să vedem. A conștientiza este a vedea, o vedere a minții, dar o vedere. Și trecem din această conștientizare în ce numește filocalicul nostru de Părinte Sfânt, supraconștientul, adică în raport cu ce numim noi conștient în lumea în care suntem. Și așa vedeți că omul este ca această rachetă în trei stagii. Primul stagiu, gestația în vederea venirii aici. Al doilea stagiu este acum, dar tot gestație este. Ce fel? Duhovnicească, nu trupească. Adică nu mecanică, automat, clipă după clipă, ni se adaugă celule, ni se schimbă, ni se curăță, ni se ce. Acum, gestația noastră este un dialog uneori tainic și nou înșine, uneori conștient, pe care trebuie să-l facem din ce în ce mai conștient, cu Dumnezeu. De câte ori Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, fie El însuși, fie prin Sfinți sau Îngeri, îmi propune ceva și sufletul meu îl iubește și îl dorește, este echivalentul unei noi celule pentru viața ceva să fie. Dacă lucrul ăsta devine conștient, atunci devine acea cultură pe care o numesc filocalia și atunci devine o rugăciune. Uneori, spune și Sfântul Pavel, o rugăciune în care nici nu știm ce să cerem sau pentru ce să ne rugăm și Duhul lui Dumnezeu ne ajută cu suspinuri negrăite. Suspinuri pe care poate noi înșine nu știm de ce, ceva doare, de ceva avem nevoie. Făcătorul nostru știe ce vrem, așa cum mama cu pruncul nou născut știe. M-am uimit de multe ori, tinerele de vârsta mea deveneau mame și cu pruncul în brațe, pruncul plângea, zbiera și la un moment dat mama zicea, e foame, iertați-mă, pleacă și hrănește pruncul, alăptează. După aia iar zbiară pruncul și mama zice, îl doare ceva și îl întoarce pe față, pe dos, nu știu ce, până la urmă ghiore stomacul și se potolește pruncul. Și după aia iar zbiară pruncul și zice, mama, a, vezi, face capricii. Oh, mămică, de unde știi tu toate astea? Eu n-aud decât un prunc care zbiară. Da, poate înțeleg un pic mai mult acum pe mama, că eu, de când m-a făcut duhovnic, am devenit și eu mamă într-un fel. Dar Dumnezeu dă în intuiție mamei să înțeleagă, pruncul nu știe decât una, să zbiere când nu e bine. Și mama știe ce trebuie să facă. N-are nevoie ca pruncul să-i facă un tratat de filozofie ca să știe cum să acționeze. Dumnezeu care a făcut mama, Dumnezeu care a inventat mama, El este mai mamă decât orice cine. Și suspinurile noastre negrăite, ba și nesuspinurile noastre, le aude Dumnezeu și le adună în visteriile Lui și știe să ne răspundă. Filocalia este, hai să facem aceste suspinuri negrăite, conștiente, să conștientizăm din ce în ce mai mult. Și aș termina cu asta. Ziceam la început că rugăciunile noastre frumoase pe care ne-a dat biserica, acatiste, paraclise, toate slujbele noastre, culmea culturii noastre, liturgia în care ne întâlnim cu însuși Dumnezeu, însuși Hristos, în forma acelui trup și sânge pe care noi le-am jertfit și pe care El ni le dă ca să ne mântuim de păcatul de a-L jertfi. Toate rugăciunile sunt vrednice, dar tot pe post de filocalie v-aș propune rugăciunea cea mai simplă, care poate să devină și trebuie să devină starea noastră constantă. Când am zis cuvântul ăsta, cândva într-unire cu tineri în Anglia, la sfârșit o femeie m-a întrebat, dar totuși eu cum să mă rog, eu nu știu cum să mă rog. Și mi-a venit răspunsul ăsta pe care vi-l spun și vouă. Am zis, păi spune asta lui Dumnezeu și e rugăciune. Nu știi cum să te rogi? Spune-le Dumnezeu, Doamne, nu știu cum să mă rog, Tu spune-mi. Și pe baza asta, continuați voi, ce vă doare? Care năzuințe aveți? Care, spuneam de unul cuiva,
Diferența între rugăciune și cârtire este că în cârtire îl lăsăm pe Dumnezeu în afară. Dacă ai cârti spunând, Doamne, de ce așa și pe dincolo, deja ar deveni rugăciune. Poate Dumnezeu o să-ți împăciuiască inima îndurerată pentru care cârtești și păcătuiești și atunci o să poți să spui lui Dumnezeu, mulțam, Doamne, acum iartă-mă că am cârtit, dar mulțumesc că m-ai împăciuit. Și continuați așa. Într-o cuvântare pe care ne-a ținut-o Părintele Sofronie la mănăstire, spunea un lucru pe care l-a spus sub mai multe forme în trecut, spunea că era recunoscător lui Dumnezeu că a cunoscut acea ultimă perioadă a bisericii, rugăciunea aia cea mare din pustie. Ca să știți despre ce e vorba, întâlnind pe Sfântul Siloan, a intrat în ceea ce se numește filocalic, rugăciunea pentru lumea întreagă, care nu este numai o formulă, Doamne, mântuiește toată lumea, este o stare în care omul, într-o măsură, măsura putinței lui, trăiește ce trăia Hristos în Ghețimanii, poartă omenirea îndurerată în rugăciunea lui, omenirea fiind de la Adam până la cel care va fi după acel nevoitor, pe care nevoitorul, Siloan, Sofronie, Iosif, Macare cel Mare, nu l-au cunoscut trupește și nu-l vor cunoaște trupește niciodată. Noi, de exemplu, suntem în lumea pentru care s-a rugat Siloan și Sofronie și toți pomeniții și nepomeniții filocalici. Și noi facem parte din această lume și ne-am născut în energiile acestei rugăciuni care face parte din lumea asta, rugăciunea pentru lumea întreagă. Părintele Sofronie a trăit cu cea mai mare intensitate această rugăciune când era în pustie, a fost 7 ani în pustie, într-o peșteră în muntele Athos, în timpul războiului al doilea mondial și cunoștea deja tragedia primului război mondial ca tânăr pictor atunci, acum ca monah, deja cu o mare coacere duhovnicească. Și acum rugăciunea lui era înflăcărată de deznădejdea și durerea lumii, a cărei deznădejde o cunoștea și o purta în pustia lui. Și ne-a spus mai multe despre mai multe momente ale rugăciunii lui pentru lumea în război. Și mai târziu, deci acum, spunea, mulțumesc Domnului că am putut cunoaște și avea parte de cunoștința asta a, zicea, ultima perioadă a acestei mari rugăciuni a bisericii. Dar acum, în cuvântarea noastră către noi, a zis cuvântul ăsta, mulțumesc Domnului că mi-a dat să cunosc ultimele clipe ale perioadei filocalice a bisericii. Și am vrut să vă împărtășesc cuvântul ăsta. Când a zis această expresie, deci cuvântul ăsta care l-au zisem de mai multe ori, dar niciodată sub forma asta, m-a izbit, m-a trăznit viziunea asta, că istoria bisericii, cât o știm astăzi, se împarte în 3. Prima perioadă martirică, care se termină cu Constantin cel Mare. De la Constantin și până la acești filocalici pe care i-am numit ultimii, perioada filocalică a bisericii, marea cultură adamică, marea cultură a bisericii. Și acum, perioada în care suntem noi, perioada sfârșitului, perioada eschatologică. Numai, zic asta pentru că vreau să vă spun ce azi, nu mai putem aștepta astăzi, în epoca în care suntem, cele exterioare ale culturii filocalice. Lumea în care suntem nu ne mai permite condițiile pământești necesare pentru înfăptuirea acestei culturi în condițiile ei lumești, pământești. Dar esența culturii rămâne și poate și pentru asta v-am vorbit de rugăciunea asta simplă. Dacă vreți, în termenii de acum, dacă nu putem însuși această rugăciune permanentă a numelui lui Hristos, putem ajunge la ea pe calea cealaltă, în orice moment, oriunde ai fi, orice ți s-ar întâmpla, poți să zici, Doamne, și poți să fii sigur că Dumnezeu nu mai aude, dar primește, dar înțelege ce vrei să zici mai mult decât înțelegi tu însuți. Și aș vrea să propun și asta, ca
element al acestei culturi filocalice, lucru cel mai important, să rămână pentru noi toți chemarea Domnului, chemarea numelui, sub orice formă și în orice condiții. Chiar și lucruri mici. Vezi că ți-a venit tramvaiul, vrei să-l prinzi, poți să zici, Doamne, dăm să-l prind. Dacă l-ai prins, poți să zici, Doamne, mulțam. Nu uita să mulțumești lui Dumnezeu. Ziceam, Părinte, că în clipa când omul mulțumește lui Dumnezeu pentru un dar, darul ăla devine al lui. Dacă ai trăit un dar ca asta, să zicem că într-o zi ai simțit dragoste pentru aproapele, mai mult decât te-ai fi așteptat, zi mulțumesc, Doamne, și poate că rămâi cu dragostea aia în tine. Și orice altceva, orice se întâmplă în lumea asta, dacă Dumnezeu, cum am zis în rugăciunea de la început, către Duhul Sfânt, pretutindenea este și toate plinește, păi cât de departe de noi este Dumnezeu ăsta acum? Și dacă este pretutindenea și toate plinește, hai să profităm. Dacă vrei să-ți vezi duhovnicul, trebuie să ajungi la el sau măcar să-i dai un telefon. Cu Dumnezeu nici asta nu-i nevoie. Între, Doamne ferește, caz de pe acoperiș, între streașină și trotuar, poți să zici, Doamne, și s-ar putea să nu ți se întâmple nimic. Era o poveste și s-ar putea să fie adevărată, ci că unul ar fi căzut de pe un zgârie nor în America și până să ajungă jos a trecut un camion cu saltele. Nu și-a căzut. Și bine să zic, chiar dacă nu e adevărată povestea, este tipică de ce se întâmplă unul care se roagă. S-ar putea să fie adevărată și ăla să fie zis, Doamne, în drum spre trotuar și Dumnezeu a rânduit ceva. Și când ziceți, Doamne, când vă amintiți de mine, vă sunt recunoscător deja că vă mai pomeniți. Și dacă nu mă pomeniți pe nume și ziceți, Doamne, și eu sunt în lumea pentru care vă rugați și eu port durerile pe care voi le purtați, tot pentru mine vă rugați, chiar dacă nu o faceți conștient. Și cu conștiința asta doresc și eu, cât sunt la mine sus, acolo la bârlog, cum îi zic, să mă lăsați în retragerea mea ca să vă pomenesc pe nume sau nu pe nume, dar cum pot, cum știu, și Domnul să ne dea, cum zicea Părinte Cleopa, să ne întâlnim la poarta Raiului, că de la întâlnirea aia nu va mai fi nicio despărțire. Acolo nu mai este durere, nici întristare, nici suspin, că zice Apocalipsa, iată cele vechi au trecut, iată toate fac nouă, zice Dumnezeu, și cele noi pe care le face Dumnezeu sunt veșnice, că împărăția Lui este împărăția veșnică și acolo să ne aflăm. Eu mai adaug un cuvânt, că eu n-am atâta credință cât Părintele Cleopa, să ne întâlnim cu toți la poarta Raiului, dar de partea aia altă.

Ați ascultat cuvântul duhovnicesc al părintelui Rafael Noica, intitulat Pentru ce ne pregătește Filocalia? Cuvânt rostit în urmă cu 20 de ani la o conferință în București. Sperând că ați avut folos duhovnicesc până la o nouă întâlnire, realizatorul acestei emisiuni, părintele Petru Ioan Ilia, vă spune toate cele bune. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Amintiri din vatra satului.

În lumea satului, în vechime, după ce fetele și feciorii s-au văzut la joc, la clacă, ori în șezătoare și au dat-o de înțeles că se plac, aveau nevoie și de momente de intimitate pentru a se cunoaște mai bine. Pentru aceasta, feciorii mergeau seara pe uliță, la fete, vara, mai ales sâmbătă și duminică seara, iar în celelalte perioade ale anului, mai ales iarna, întâlnirile erau fixate în funcție de disponibilitățile celor doi tineri. Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Așadar, în ediția de față, aflăm amănunte despre mersul feciorilor pe uliță sau mersul la feche. Feciorii mergeau pe uliță după ce se însera și satul se liniștea. În unele zone, întâlnirile aveau loc la poarta casei și, rareori, feciorul era chemat în casă și doar în prezența părinților. În satele bistrițene, de exemplu, feciorul care îndrăgea o fată mergea la ea seara în două moduri. Un mod era de a merge singur, mai ales atunci când avea o siguranță că fata l-ar îndrăgi. După ce intra în casă, dădea binețe și povestea puțin cu cei prezenți, fără să spună motivul vizitei, care se subînțelegea. La plecare, dacă fata îl plăcea și dacă familia era de acord ca fata lor să discute cu respectivul fecior, era petrecut de fată cu care stătea apoi de poveste la poarta casei. Dacă nu era agreat de fată ori de familie, era petrecut de mama sau de tatăl fetei și era semn că nu mai are niciun rost să le facă vizite. Uneori, feciorul mergea la fata pe care o îndrăgea alături de un prieten apropiat. Asta se întâmpla mai ales atunci când feciorul nu discutase în prealabil cu fata și nu-i cunoștea intențiile, dacă îl place sau nu. Ajunși la casa fetei, feciorul rămânea la poartă, iar prietenul său intra în casă. Apoi, după câteva discuții, se apropia de fată și șoptea că feciorul cu tare o așteaptă la poveste la poartă. Dacă fata era de acord să-l întâlnească, ieșea la poartă, în caz contrar, îi transmitea că nu dorește să îl întâlnească.

0: Traian și Crucița Balcău sunt căsătoriți de peste 50 de ani. Le este drag unul de altul și acum, după atâția ani, ca atunci când s-au cunoscut. S-a căsătorit după ce a scăpat de armată. Traian Balcău, căruia îi place tare mult să și horească, s-a născut în Iuriu de Câmpie, dar și-a găsit soție în Ceanu Mare. De 6 ori spune că a mers seara să o întâlnească, iar a 7-a oară a hotărât să aibă loc nunta.
1: Eu cântam la noi la strană, la Iuriu de Câmpie, și n-aveam preot în Iuriu, era suplinea și la noi la Iuriu de Câmpie, de la Ceanu Mare. Am venit cu dumnealui de la Iuriu de Câmpie la Ceanu Mare, era o nuntă aici la biserică la Ceanu Mare. Am cântat de acolo la cununie, când am ieșit afară, am văzut-o pe soție, frumoasă, durdulie, am început să joc acolo și am zis, care îmi țineți haina? Și i-a zis, eu. Și atunci jucam mai departe, ne-am gătat jocul și pe urmă, când s-o însărat, spre însărat, am mers cu ea tot povestind și i-am spus care e problema, am făcut armata și vreau să mă căsătoresc, maica mea mărică rămâne armată și am tot discutat așa împreună și am luat în 72, ne-am luat la luată.
2: Cât timp a durat de la când v-ați cunoscut până la nuntă?
1: Da, nu prea mult, două, trei luni. Am fost de vreo 5-6 ori și am zis, dacă nu vii tu pe mine, eu ce duc. Ne-am luat la luată și am fost împreună până în ziua de azi. Apoi cât a vrea Dumnezeu să mai fim împreună, ala numai Dumnezeu știe. Da, Doamne și lăuda că până am ui bine.

Dragi ascultători, întâlnirea noastră continuă. Vorbim în această ediție despre mersul la fete. Mai de mult mergeau mai mulți feciori la o fată. Când veneau feciorii, stăteau, povesteau una alta. Dacă erau și părinți în casă și aveau ceva de povestit, schimbau câteva vorbe și se cunoșteau. Apoi feciorul ieșea afară, ieșea și fata după el și stăteau la povești pe prispă sau la poartă. În Maramureș, în Ieud, fata trebuia să petreacă pe fiecare fecior. Când mergeau feciorii la fete, strigau și de la fereastră. Ciocănie în fereastră, nu erau perdele ca amu, chevighe și ieșei și dacă îl anunțai că merei afară, te arătai pe fereastră, spune Ioana Pleș din Ieud, potrivit Centrului Culturii Tradiționale Maramureș.

Dacă se înțelegeau și se plăceau, tinerii se hotărau să se căsătorească, dar fata zicea, să vie și tatăl tău să fie de acord. Apoi mergea feciorul cu tata său cu câte o oiagă de horincă la pețit. Părinții fetei trebuiau să spună ce-i dau fetei de zestre, apoi întrebau și ei, dar tu ce-i dai la fecior? Apoi erau și care promiteau, dar nu se țineau de cuvânt și de multe ori nunta nu mai avea loc din cauza averii.

Existența în casă a unei fete de măritat era semnalată în zona Lăpușului printr-o oglindă pusă la fereastra casei, iar a feciorului printr-un măr roșu, fereastra fiind considerată ochiul casei care mediază opozițiile înăuntru-afară, închis-deschis, pericol-siguranță, ea leagă intimitatea casei de lumea exterioară. În Maramureșul istoric, prezența unei fete de măritat se scotea în evidență prin așezarea la fereastră a unei păpuși îmbrăcată în port popular, ca dublu al persoanei umane și chipul înfrumusețat al eului. Astfel, casa în care locuiau tinerii aflați la vârsta căsătoriei, prin folosirea unor elemente de recuzită rituală, căpăta semnificații distincte față de alte case din sat.

0: Până când te căsătorei, nu știa fata de fecior. Când te-ai căsătorit, apoi fiecare ce noroc ai avut, spune Susana Borla din satul Rusești, județul Cluj. Ea mai spune că feciorul, după joc, însoțea fata până la poartă și, rareori, acesta intra și în casă.
1: O venit, o fost joc aici, la Petre. Și-o venit și el la joc aici. Am stat pe când o posară, am jucat, pe când o posară m-am dus acasă, de la bară. M-am dus, o venit și el cu mine, până la treapte acolo. N-o zic, hai în casă, ba, zice, nu viu. Am tata nu era acasă și dacă nu era acasă, l-am chemat în casă, dacă nu Și l-am chemat în casă și după ce a venit în casă, am stat de povești, un tic, era și mama. Și eu aveam niște pere și m-am dus, am luat perele. Da, așa, știți în ce? Era perle strânse un truc, așa cum să zic, mai de mult, în care pune ptita, lua aluatul și pune în taia și scutura așa și după aceea pune pe lopată de... Nu, și în tala aveam niște pere bunică, aveam nu știu niște pere. Și în tala m-am dat și eu m-am dus și am luat trocul, nu că să eu să-i pui în farfurie. La mama nu i-a plăcut. Eu m-am dus, zice, l-am îndiat cu trocul. Cos că te mine, zice, tu l-ai domnit după ce s-o dus. Dar el și-o lua pere și-o mânca, nu, bă. Și tu l-ai, domnii dragi mami, după ce s-a dus el, că a păstat-o și s-a dus. Tu l-ai, domnii dragi mami, da. De ce pusă și așa o praznică? De, nu pusă și altceva să-i dai. Nu are ce farfurie să-i pui. Nu să-i le dai tu cu trocul, dar pe asta când a dus, să mânce câtiță.
0: Totuși, în ciuda supravegherii stricte din partea familiei și a comunității, tinerii aveau prilejuri de întâlnire, de stabilire a unor simpatii care să-i ajute în alegerea soțului sau a soției. În trecut, chiar dacă doi tineri se plăceau și erau hotărâți să se căsătorească și formau un cuplu cunoscut în lumea satului, nu se afișau în orice ipostază pe uliță, nu se țineau de mână.

De obicei, înțelegerea și dragostea reciprocă a tinerilor începea în lumea satului la joc, la clăci, la muncă sau chiar la târg, unde se întâlneau și se apropiau sufletește unul de altul. După ce s-au cunoscut, tinerii umblau împreună la clăci, la joc sau la biserică. Fata, desigur, îl invita pe fecior să-i facă vizite, iar acesta nu pierdea niciun prilej de a cunoaște mai bine fata, dar și familia din care ea face parte. Tinerii care doreau să se căsătorească își informau părinții despre voia lor pentru a le cunoaște părerea și a obține consimțământul acestora. După o anumită perioadă de când s-au cunoscut, feciorul mergea apețâl la fată și apoi, desigur, urma nunta. Zilele săptămânii favorabile căsătoriei, vorbim despre pețit, logodit, încredințare, cununie, erau duminica și joia. Ca personificare mitică, miercurea este o femeie văduvă și stingheră, nefastă pentru vreo acțiune matrimonială, iar sâmbăta și marțea au fiecare câte 3 ceasuri rele. Interdicțiile erau întărite prin diferite zicale, toate pe dos și nunta marțea. Până în secolul al XIX-lea, joia era considerată o zi de sărbătoare. În Maramureș, dar nu numai, joia era slobodă pentru nunți și, în general, pentru dragoste. De altfel, în unele sate maramureșene se fac și astăzi nunțile joia și nu duminica.